Ти відкриваєш нам перечуття грядущого раю і мелодійні співу в гармонійному ладі у висоті музики.

0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Ангеле Божий, мій хоронителю, коли засинаю, схились наді мною, здмухни місяця, затуляй від зла руками, розкажи про мокру мордочку зірки, про дуже ревних, що пхаються до Бога надто прутко, про тих, кого вразило жало годинника, вони все щось шкрябають у книзі скарг, про ліщину, що ховається в бруньках всю зиму, про те, що навіть богослов пищить ошпарений сердечністю, про те, що все має з'являтись несподівано, про папу, що босий став навколішки на сходинці сльози, про зголений ореол, про битву, що поросла мохом, про жабу, яка коли любить стея блакитна, про тих, у кого випали молочні зуби віри, про суперечності в будь-якій істині, про таїнство усміху. Дай мені на старість не говорити проповідей, гріти порожню сповідальницю без тих, що каються, а якщо скажуть, що я вже ні до чого не придатний, просто згорнутися в клубок, стерегти самі корені церкви. Ян Твардовський, 1964 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 17 червня. У цей день Східна Церква згадує святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. З незапам'ятних часів існував звичай, що коли одна держава посилала до іншої своїх послів, навіть під час жорстокої війни, ці посли були недоторканні. Цей звичай шанували навіть дикуни, однак не шанував його Юліан Відступник. Та й не дивно, хто не шанував Божого права, хто зрікся Христової віри, той, напевно, не пошанує і людських установ. Цар персів, бажаючи укласти з імператором Юліаном мир, відправив до нього послів, серед яких були три брати-християни – Мануїл, Савел та Ісмаїл. Імператор прийняв їх у місті Витинії і тут, склавши своїм богам жертви, запросив їх на поганський обід, влаштований на честь богів. Звісно, святі юнаки не прийняли цього запрошення. За це Юліан наказав їх ув'язнити і наступного дня поставив їх перед своїм судом, звинувативши у тому, що вони гордують його богами. Усі троє сміливо стали перед відступником і сказали йому в очі те, що він сам знав добре, що його боги – це звичайні чорти. Та кара Божа не дала на себе довго чекати. Перси, розлючені нечуваним зневаженням послів, пішли на нього війною, під час якої Юліан Відступник загинув. Святі Мануїл, Савел та Ісмаїл прийняли мученицьку смерть 362 року.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого.

0: навчись любити. Разом з Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». З вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам гостя сьогоднішньої програми, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
4: Навіки слава!
3: Дорогі слухачі, що ж, сьогодні в програмі «У ваших намірах», як зазвичай, намагаємося брати такі актуальні питання, актуальні теми для цієї програми. І сьогодні пороздумуємо та поспілкуємося разом з отцем Міхалем, власне, про наш час, про перемогу, про те, що нам може заважати все ж на п'ятий рік війни, щоб війна закінчилася, і чи залежить це конкретно від мене, чи від когось іншого. То запрошуємо трохи сьогодні побути в цих роздумах, власне. Вчора прокинулися в Києві, зокрема, від дуже непростої ночі, атаки і ракети, і шахеди, і вибухи, які принесли багато наслідків і ушкоджень, і вже так на ранок багато ми дізнаємось, читаємо і жертви, і та спостерігаємо, як руйнується те, що нас оточує, та світі цьому, і можемо лише дякувати Богу, що маємо ще день, маємо ще ранок, маємо цей дар жити. Ми так багато згадуємо щоразу у молитві, просимо про закінчення війни, про справедливий мир, про перемогу. Отже, що для нас, християн, означає слово «перемога»? Можливо, ми вже перемогли, адже наш Господь Ісус Христос переміг. То як ми, чого ми сьогодні маємо прагнути?
4: Сьогодні треба би прагнути прийняти і практикувати цю перемогу, яку Ісус Христос нам вже вчинив, вмираючи на хресті і воскресаючи. Його смерть на хресті – то є перемога над злом, перед зовсім, а то є найважливіше для нас. І також перемога над страхом, над смертю. Важливе є, щоб в нашому серці була так глибока певність вічного життя. Бо якщо така певність вічного життя є в нас, в цей момент не є так трудно прийняти труднощі, які нас оточують. А також і не так трудно є прийняти те, що найбільш нас турбує і лякає, то значить смерть. То є найважливіша перемога, яку ми маємо в християнстві. Перемога над страхом. Ми сьогодні вспоминали мучеників, і до таких драматичних мучеників. Матір, котра бачила, як вбивають і тортурують її дитину. В Священному Писанні є то мотив, який зустрічаємо ще в Вєтхому Завіті. В Вєтхому Завіті, в книгах Махабейських, маємо таку теж драматичну історію, в котрій матір бачить, як вбивають їй сім'єро синів. І тут є так дуже будуюча і така допомагаюча нам постава цієї матері. Тієї матері, котра виховала своїх синів так, щоб вони не відреклися своєї віри. Не прийняли nie przyjęli jazyckich tradycji, obyczajów. Tutaj matka była dumna z tego, ona tak сказала, ale zawsze mówiła jedną prawdę. To nie ja was stworzyła, to stworzył was Bóg. Jeśli on was stworzył, to on zapewni wam także przedłużenie waszego życia. Już w Wietkom Uzawicie, w Knigach Machawejskich mamy jak gdyby taki początek tej wiry woskresienia, tej wiry, która, można powiedzieć, rozwinie się najbliższe w chrześcijaństwie, w Jezusie Chrystie. To jest najbliższa, ważliwa peremocha, jaką my powinny przyjąty i prosić o peremochę, peremochę nad strachem, peremochę nad strachem przed śmiercią, ale także peremochę nad strachem перед страхом, котрий доторкається наших відчуттів. Бо маємо відчуття, котре са дуже конкретне і ясне. Ну що ж може народитися в людині, котра бачить, як руйнується найбільш такий красивий і історичний пам'ятка архітектури, як Печерська Лавра.
3: Успенський собор та в Лаврі.
4: Успенський собор та Печерської Лаври. Тільки є сина річ така, що українці вже переживали розрушення цього Успенського собору, бо комуністи були перші, які розрушили Успенський собор. Він став зреконструюваний, відбудований не так давно. Jak ja przyjechał na Ukrainę w 2001 roku, to jeszcze win nie był wydany do wykorzystania, bo był cały czas w restauracji, był cały czas w odbudowie. Tak samo Michajłowski Sobor, prawda? On był, ja pamiętam czasy, kiedy Michajłowskiego Soboru nie było w tym miejscu, które my zachowujemy i obaczymy. Ja był w 1989 roku w Kijewie, to ja baczył tylko kołokolniu tego soboru, a samego soboru nie było. I dopiero odbudowa tego soboru, można powiedzieć, tak symbolicznie też pokazała odnowienia samej Ukrainy. Bo taka nawet była legenda o tym, że ten sobor jest jak gdyby takim garantem opieki archistratega Michała nad Kijewem, nad Ukrainą. Także tutaj Ukraina przeżywała bardzo razowo takie uniżenia takie negatywne wyczucia, kiedy baczyło, jak tradycja jest, jak tradycja bywa zniszczona. Teraz mają zupełnie drugiego typu wroga. To jeszcze bliższe dotorkają się Ukraińców, to muszę, że Rosja to nie była, to jednak był naród, którym dużo silno związana jest Ukraina jednak. Jest bardzo ludzi, którzy z Ukrainy w Rosji pracują, prawda, którzy przyczynili się do wielicia Rosji. Z kim było Ukraińców? Znamienitych ludzi, prawda? I tutaj nagle taki, jak to niektórzy mówią, bracki naród wystupają przeciw swojego brata, swojego narodu ukraińskiego, narodu, który ma swoją głębokie tradycje i historię. I to też trudno jest, i wtedy pojawiają się odczucia, jak to możliwe, że taki tak bliski naród występuje proti narodowi. I to narod, który jest odzierżymy jakąś taką władą niezrozumiałą odnoj ludyny, która w jakiś taki sposób obmanuła cały naród, żeby przywieźć do takiego napadzenia. Piąty rok już. п'ятий рік, ну, жах.
3: Отже, якщо, та, ну, ми вже не один раз та й в ефірах чули, повторювалося це, що, ну, війна не є ні в якому разі Божою волею. Бог може дозволяти та дозволяти цю війну. Але чи маємо ми сьогодні запитувати себе, ну, чому ми, українці, чому Україна стільки страждає, чому там, зокрема, те інше, чи ми все-таки маємо запитувати у молитві та в серце своє теж, та для чого? Для чого Богу угодно? Що Господь хоче від мене особисто сьогодні? Ну так трошки та увагу все-таки до серця свого. Маємо рік Пресвятого Серця Ісуса. От як нам своє серце все-таки та наблизити до серця Ісуса?
4: Це трудно, дуже трудно таких тяжких, тому що ми постійно атаковані багатьма інформаціями, які розрушають наш мир, розрушають наші цінності, розрушають наш спосіб споглядання на окружаючий світ. Наприклад, зовсім Господь хотів би нам дати таку вільність, не таку свободу, котра допомогла би нам не піддатися тій паніці, тій ненависті, яка панує. Українці повинні бути народом твердим, правда, в своїх постановленнях, але народом, котре до свого серця не допускає ненависті. Почуття справедливості є дуже важливе, і я думаю, що це почуття справедливості переможе. Це теж є ще одна перемога, котра є по стороні України. Українці знають, що та війна є несправедлива. Несправедлива. А Бог стоїть на постороні тих, котрі страждають із-за несправедливості. Тільки так, ставляти собі питання, чому можемо собі ставляти, але вцяле не маємо жодної гарантії, що отримаємо відповідь. Може не зараз ще. Може прийде такий час, коли ми зможемо, українці зовсім зможуть побачити всі причини цієї війни, тому що серед українців теж є багато людей, котрі дуже винуваті в цій війні. Передусім ті найбогатші люди, можна сказати, України. Олігархія ціла, вона, на жаль, є не до кінця є чесна. Я так відчуваю це. І часами інтереси поєдинчих людей часами ставляться понад інтересом і добрим цілого народу. І то є та трагедія. Але причини нам не так легко буде познати і прийняти. Прийде час, коли народ буде готовий, українці будуть готові і знають правду. Але той час, я думаю, так швидко не настане. То не є проста справа. І не є так легко сказати винуватих і невинуватих. Відомо, є ще раз, хто є нашим таким головною причиною нашого нещастя, нашого страху, наших негативних відчуттів. Але треба тут просити Господа, щоб дозволив нам єднак бути вдячними йому за те, що нас захищає. Захищає і війна часами допомагає досвідчити тієї чудової інтервенції Бога, котра нас захищає перед наслідками. Я пам'ятаю такі парадоксальні слова, котрі говорять, що гдиби не Друга світова війна, не могли би ми досвідчити присутності так великих святих, як святий Максиміліан Марія Кольбе чи Едита Штайн, багатьох святих, не тільки по стороні народів, котрі постраждають за німецької агресії, але також серед німців. теж сиді в Германії, теж було багато священників, котрі виступали проти війни і постраждали, і загинули мученицькою смертю. Тобто... Як я споглядаю на Максиміліана Марія Колбо, як цю людину, котра в тим жаху, яким є концлагер, потрібно показати велику силу і хард духа, котрий дозволяє віддавати своє життя за невинну людину, щоб спасти людину, котра мала бути вбита за там втечку одного з в'язнів. То для мене серце наповнюється великою вдячністю за цю людину, що показав нам відвагу, котра дозволяє вознестись над жах, ten żach, jaki ludyna stworzyła dla ludyny. Tego my czasami nie rozumiemy. Czasami potrzebne jest takie nam świadectwo. I to świadectwo Maksymilian Maria Kolbe daje. Tak samo Edyta Stein. Edyta Stein, która mogła wtykty, mogła nie poddawać się uwiaznieni, ale dla swojego narodu, jewryjskiego narodu, który ją wytkinął. Bo kiedy ona przyjęła chrześcijaństwo, kiedy ona jeszcze wstąpiła w Karmel, jej maty sama skazała jej, że jej nie probaczyć tego. Maty jej skazała, tutaj ona była wierna swojemu narodowi i ona przemogła i napisała to w swojej książce. Dziewięć bram nawernienia. Tak że Gospodź, my nie znamy, jakie dobro może wywieźć z tego żachu, jakim jest wina. Ja zawsze powtarzałem na przykład, to wina albo taka zagroza zewnętrzna, dużo często ta wina, można skazać, ona wyzwala w ludziach wyczucia, jakich nie ma w mirie, na przykład wyczucia solidarności. To mnie duże, duże silno poruszyło, to wyczucia solidarności, jaka pojawiła się, kiedy Ukraina była zaatakowana z zewni i ja wyjeżdżałem z Ukrainy w Polszę i ja patrzył, jak Polacy bywali solidarni dla Ukraińców. Dla mnie to był taki znak serca, który trudno opisać nawet. I to jest tylko to, że to pojawia się jakaś zagroza, która wyzwala w ludziach to, co jest najbliższe ludzkie. Współczucia, te wyczucia solidarności, która pozwala czasami żytwować swoim majnom do tego, żeby pomagać drugim. Ja mam jeszcze siedzi Ukraińców, też jest bardzo ludzi, którzy pomagają sobie wzajemno, którzy sobie współczuwają, którzy sobie podtrzymują, a osobiście w sytuacjach, kiedy oni postradali i z różnych tam przyczyn. To są te wyczucia. Jeszcze jedna rzecz. Ta wina, chociaż jest taka żachliwa, jednak ma element takiego zjednania narodu. Zjednania narodu, takiego budowania w narodzie nowej dyjsności ludzi, którzy doświadczają się niebezpieki zewnętrznej, zjednują się i odnajdują swoją totożność, ukraińską totożność. Że Ukraina to nie jest jakaś czastyna jakiegoś tam słowiańskiego związku, ale jest to samostyjna, niezależna kraina, która ma swoją hordność, która ma swoje dostojeństwo, która ma swoją mużność, ma swoich heroiów współczesnego czasu. I to buduje тотожність цього народу. Надіємося, що та тотожність, так, та тотожність витримає пробу часу і станеться причиною будування сильного народу, який буде в Європі.
3: Отже, ну я слухаю вас і так дійсно так відчуваю ту надію, і ну вже мені здається, як бути уважними, то можна побачити, ну не знаю, я так обережно, можливо, скажу, але так мені чується, що у Бога є план в цій війні, і ті добрі плоди, те, про що ви сказали, ну що Бог знає, як перемінити на добре, і та, ну от ви зараз згадали ці плоди святих, та, які та, ну, Друга світова війна, та святі Максиміліан, Марія Кольбе, Дітерштейн, та які, ну, мені здається, що це, ну, такі вчинки, такий знак серця, як ви сказали, та, ну, цьому це є такий теж плід людяності. І, ну, я зараз слухала і згадала, ну, маленьку ситуацію. Вчора зранку я їхала в ліфті, виходячи з дому, і так, ну, це ранок та жахливі наслідки, відео, зображення в телефоні всюди, та ці новини після ночі, атаки. І я їду з людьми, з якими до того і не спілкувалася в будинку, де живу, так четверо нас було, і почали розмовляти один з одним, а як, а там, а те, та, про наслідки цієї ночі, але так я себе зловила на думці, що ми зараз спілкуємося, ми зараз відкриті один на одного, та і ще й виходячи з під'їзду, ну, то побажали доброго дня і до зустрічі ще, так сказали то один одному, не так в серці стало тепліше, і так більше любові. І я вже їхала на роботу і думала про те, що, ну, як чомусь так відбувається, що, ну, отакі непрості ночі та ранки, але, ну, як ти відчуваєш більше любові. Чомусь, ну, так я досвідчила, ну, зокрема, вчора, що хочеться любити всіх, кого ти бачиш. Виходить так.
4: Так, з Божою допомогою це можливо.
3: Богу подяка, так.
4: Оцю перемогу, оцю перемогу. Це найважливіше.
3: Отже, ви згадали також, ну, це руйнування Успенського собору, та, власне, вчора Києво-Печерська лавра зазнала великого ушкодження. І, знаєте, я згадую, як у нас в ефірі один з військових капеланів, священник, говорив про те, ділився, як спостерігав, хлопці, наші захисники, та на передовій спілкувались між собою якось і говорять: ти знаєш, сьогодні розмовляв зі своєю мамою, то вона йде на службу до церкви, буде молитися за нас. І він розповідав, що, ну, він чув від цього хлопця-захисника таку радість, таку подяку, що мама йде до церкви, йде молитися, та поки наші, ну, поки вони та хлопці захищають, стоять та на передовій в такому пеклі, ну, вогні.
4: Це дуже важлива для тих хлопців, які на передовій. Вона дає надію, дає теж дуже благодаті. І перед зовсім такі відчуття, що вони не самі, що не самотні, що є за ним. За ним толпа людей, котрі моляться за них, переживають за них, і дуже-дуже вдячні їм за те, що вони борються за захист України.
3: Ми можемо це сприйняти як знак, що нам необхідно, можливо, більше йти на службу Божу, не тільки щонеділі, та, а шукати ці можливості і протягом і робочого тижня, шукати можливості.
4: Якнайбільше. Я думаю, що ми, знаходячи в ситуації, яка є незалежна від наших можливостей, в цей момент звітаємось до Бога. Бо єдиний он може там допомогти, ніхто то другий. Так що треба тоді заховуватися, охочує. Маєш можливість, переходиш возле храму, зайди в цей храм, помолись, якщо є служба, останься на тій службі. Або піди Бо то є для тебе теж відпочинок, то є теж для тебе зустріч з тим, котре має над цю небезпеку і над цю ситуацію повну владу. То є зустріч з Богом, котре перемагає.
3: Києво-Печерська лавра та достатньо відома усім туристам, багато хто приїжджає як до Києва, до України, то багато відвідує, така дійсно велика пам'ятка для нас з давніх століть, часів, та й має свою історію, яка була пошкоджена вчора. Ну, чи це можемо сприймати теж таки як знак Бога про те, чи не пустує храм сьогодні? Чи ми, ну от вчора дуже багато уваги, і сьогодні ми продовжуємо про це говорити, і ще, ну так, можливо, почуємо від світу реакцію та на цю подію, адже це є пам'ятка ЮНЕСКО. Але, ну, чи як ми ставимося, як ми сприймаємо, чи, можливо, Бог хоче, щоб ми всередині все-таки теж там були, ну так, не тільки говорили, та що це красива пам'ятка.
4: Ніхтори можуть жаліти за то, що ще ніколи там в тим храмі Успіння Пресвятої Діви Марії ніколи не були. Я там був, ще коли був в ремонті, ten храм, якщо був в реставрації. Але я пам'ятаю, наприклад, як дуже сильно з'єднала, може не така подія в Франції, катедра Нотр-Дам де Парі, теж вибухла пожежа, і як ця пожежа з'єднала цей народ французький. Я перший раз бачив так багато людей на плацу перед цим храмом, котрі стоять на колінах, французів, котрі так віддаляються від Бога, і котрі так часами, котрі руйнують храми ніякторі, щоб там поставити парковку. То тутай та катедра, котра має значення, так само зараз недавно я бачив, як папа Леон XIV був в Барселоні на відкритті Саграда Фамілія, слинного такого храму, котрий побудував геніальний архітектор Гауді. Теж там бачив, як багато людей було, котрі були порушені величим Бога, котрий виражається в храмах. І то є так само ten Успінський храм, котрий постраждав. Я думаю, що буде достатньо швидко відбудований і знайдуться гроші на те, щоб на ново міг заяснити потужності. Не тільки факт, що це пам'ятка архітектури, а перед усім то є місце молитви. Місце молитви, місце, в котрому ми зустрічаємось з живим Богом. І таке місце треба захищати, бо то дає нам ту надприродну надію на перемогу, на вічність, на присутність Бога всемогущого, котрий є по нашій стороні.
3: Дякую. Отже, ну я на завершення нашої програми, я хочу ще вас спитати про таке. Ну, зараз там ми говоримо про єдність, як багато досвідчуємо, що дійсно навіть та в цьому часі війни, але Господь відкриває нас один на одного і вчить любити, приймати. І я зараз думаю про те, що часом, коли потрапляємо ми в таку велику сукупність людей, чи то натовп, то можна зараз почути, ну і навіть в соціальних мережах, такі та вигуки, які стали вже так популярні на п'ятий рік війни, слава Україні, та, наприклад, героям слава, та ми не забуваємо, що та насамперед слава Ісусу Христу. Є ще такі слова: Україна – понад усе, чи є це вірно, чи можемо ми так висловлюватися, чи це не є нам на шкоду. І та, власне, потрапляючи, от коли поряд стоять ще багато людей, якесь іде таке заразне, чи що, що ти в натовпі, як ти не скажеш, то ти не єднаєшся з усіма. Але все-таки та, ну, Господь нам дає цей розум та, і вибирати, що мені говорити, та, яке слово. Це є важливим?
4: Є важливим, тільки є єдина небезпека, щоб то, ще раз повторюю, щоб це не привело до ненависті. То є найгірше відчуття, яке може з'явитися в нас. Ненависті завжди є творінням дьявола, сатани. Можна славити Україну, можна славити героїв, чому ні? Ну, це єднак люди, які віддають своє життя за неподлегу Україну. Але треба теж пам'ятати о тим, що по той другій сторінці теж є багато людей, які примушені часами до того, щоб чинити не то, що би хотіли чинити, не стражають і погибають. Я не можу бути якийсь такий равнодушний перед тими, які також з другої сторони погибають. То є теж нещастя і страдання. Я думаю, що може бути народ, як то говорить, одержимий. О, можна так сказати, одержимий. Одержимий якоюсь дурною ідеєю, правда? Але є то єднак люди, конкретні люди. Також тут Господь нас запрошує з одної сторони до того, щоб не піддаватися страхові, але також не піддаватися ненависті. Тільки стояти твердо на тим, щоб як найшвидше можна було перемогти і знайти найшвидший вихід з тієї війни, котра несе з собою так багато жертв, як я переживаю перед між цвинтарами, котрих бачу флаги українські, які означають місце похорона українських солдатів, то теж серце мене болить. І то теж треба закінчити, бо то є річ, котра найбільше ранить нас. Не наповняє смутком, потеря близьких осіб. Але не можемо тego з'єднувати з якоюсь ненавистю чи з недобрими відчуттями, чи відчуттями місці. Місць до нічого не провадить. До нічого не провадить. Але справедливий мир є потрібний.
3: Дякую вам. Отче, отець Міхал Бронкевич, духовний наставник діасоціальної місійної семінарії «Редемторіс Матер», сьогодні був з нами в програмі «Ваших намірах». І ми дякуємо всім вам, дорогі слухачі, що єднаєтеся на хвилях Радіо Марія. Залишайтеся. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах».
5: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Альберта Хмельовського, монаха. Святий Альберт, а в миру Адам Хмельовський, народився 20 серпня 1845 року у Польщі. Адам був найстаршою дитиною Войцеха і Юзефи. Він мав двох молодших братів – Станіслава та Маріанну, і сестру Ядвігу. Коли Адамові виповнилось 9 років, а це було у 1853 році, помер його батько, а на 14-му році життя його залишила сиротою мати. Після смерті матері дітей передали під опіку сестри її чоловіка – Петронели Хмельовської. Адам 1861 році почав навчатись в політехнічному інституті у Варшаві, а пізніше – у сільськогосподарському лісовому інституті в Полаві. Там приєднався до повстання яке спалахнуло 1863 року. Полоненого Адама австрійці вивезли до Оломунця. Скориставшись щасливою нагодою, в травні 1863 року він утік з полону, дістався батьківщини і знову долучився до повстанської діяльності. Бойовий шлях Адама Хмельовського закінчився 30 вересня 1863 року, коли він, тяжко поранений у ногу, знову потрапив до полону. Після ампутації лівої ноги, зробленої в примітивних умовах, його подальше лікування відбувалося у госпіталі в Конєцполі. З огляду на загрозу нової хвилі репресій і переслідувань повстанців, його за сприянням родини звільнили з полону. У травні 1864 року Адам потрапив до Парижа, де він міг продовжити своє лікування і отримати гуттаперчевий протез ноги. Після оголошення амністії в 1865 році він повернувся до Варшави, де почав навчатись на художника. Згодом продовжив своє навчання в Мюнхені. Повернувшись на батьківщину в 1874 році, він писав картини, в яких усе частіше виявлялася релігійна тематика. У 80-х роках 19 століття він написав відому картину «Есехому» «Ось людина», у якій відображено зміни в його душі. Адам Хмельовський вирішив присвятити своє життя тільки служінню Богові. 24 вересня 1808 року він вступив до ордену отців-єзуїтів у Старій Весі, це у Прикарпатті. Але через півроку, через депресії і сильного нервового виснаження, Адам залишив орден і виїхав до свого брата Станіслава до Шаргороду на Поділі в Україні. Там Адам Хмельовський пов'язав своє життя з терціаріями святого Франциска Асиського і займався апостольською працею серцільського люду. У статуті францисканського ордену світських він знайшов довгоочікуваний душевний спокій і щастя. У 1884 році Адам повернувся до Кракова, де продовжував займатися малярством, але все більше віддавався опіці над убогими і безпритульними. Трохи згодом він повністю залишає малювання, присвячуючи себе допомозі бідним. Адам жив у міському нічліжному будинку на вулиці Сквавінській у краківському Казимежі разом з безпритульними, алкоголіками і бідарями. Палаючи героїчною любов'ю до Бога і ближніх, він уже назавжди присвятив своє життя служінню бездомним і покиненим. Він відкривав для них притулки, щоб, створюючи відповідні умови для проживання, рятувати в них людську гідність і спрямовувати їх до Бога. 25 серпня 1887 року за згодою кардинала Альбіна Дунаєвського в лотеранській каплиці при костелі Капуцинів у Кракові Адам Хмельовський одягнув старий чернечий хабіт Третього францисканського ордену і з того часу став відомий як брат Альберт. Чернечі обітниці він склав роком пізніше, даючи початок новій чернечій родині – конгрегації братів-альбертинців. У 1891 році брат Альберт разом з блаженною Бернардиною Яблонською заснував конгрегацію сестер-альбертинок. У Кракові він займався притулком, у якому мешкав разом із бідними. Згодом виникли нові притулки у Львові, Тарнові, Закопаному та інших місцях. Центром діяльності брата Альберта стали нічліжні будинки для безпритульних, які завдяки апостольській праці змінював на притулки. Не маючи в розпорядженні матеріальних засобів, брат Альберт збирав милостиню на утримання вбогих, часом продаючи свої картини. Брат Альберт також закладав будинки для сиріт, калік, старців і невиліковно хворих, допомагав безробітним, шукаючи для них працю. Захворівши на рак шлунка 23 грудня 1916 року, він прийняв таїнство хворих Єлеопомазання. На Різдво Христове 1916 році помер у сяйві святості у віці 71 року. Його поховали на Раковіцькому цвинтарі у Кракові. 22 червня 1983 року під час меси на краківських Блонях Папа Йоанн Павло ІІ, який був його ревнивим шанувальником, оголосив брата Альберта Хмельовського блаженним. А пізніше, 12 листопада 1989 року під час канонізації в Римі святим. Брат Альберт показав, що той, хто хоче по-справжньому робити діла милосердя, повинен сам стати безкорисливим даром для іншої людини. Служити ближньому – це, на думку святого, передусім віддавати себе, бути добрим, як хліб. Молімося. Боже, багатий милосердя, ти надихнув святого Альберта, щоб він побачив у найбільш знедолених і покинутих людях зневажене обличчя твого сина. Милостиво вчини, щоб ми, виконуючи вчинки милосердя, стали за його прикладом добрим і життєдайним хлібом для всіх нужденних. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цілому світу». Чекаємо на вас!
7: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
8: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
7: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
9: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
10: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Дайте собі трохи часу на відпочинок, часу на певне споглядання, на здорову самотність. Ну от хоча б почитайте. Ми так мало стали читати. Отримуємо інформацію з екранів телевізора, планшета чи комп'ютера. Тексти стають короткими, концентрованими. А коли ми читаємо книгу, ми можемо зробити просту річ – зупинитися на хвильку і подумати. Ритм нашого життя сьогодні багато в чому визначається тим, як і яку інформацію ми отримуємо та сприймаємо. Книга дуже добре вирівнює цей ритм. Владика Борис Гудзяк. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: В родині Радіо Марія.
2: У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї.
1: Марія.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинається програма «В родині Радіо Марія», як завжди, кожного тижня з 14 до 14.55 хвилин будемо, власне, запрошувати вас до слухання програми «В родині Радіо Марія». Завжди дуже цікава тема, дуже важлива тема, тому, власне, сьогодні також переконайтеся, що вартує слухати цю програму. Тому на початку хочу сказати, що подякувати за те, що відбулося в попередніх днях. Ми мали дуже таку важливу місійну подорож. Дозволю собі, власне, сказати в двох словах за те, щоб вміти теж і дякувати за те, що ми отримали. Оскільки, власне, від 12 власне, червня ми мандрували, чи це було Маніківці, чи Кам'яні, чи Городок, чи Хмельницькі, скрізь ми, власне, вміли зустрічатися, дякувати Богові за Радіо Марія і запрошувати до слухання Бога, власне, через Радіо Марія. Дякую священникам, дякую волонтерам, оскільки цей об'єм праці, служіння був великий, тим більше хочу сказати слово подяки. На початку цієї програми також хочу сказати, що сьогодні з вами в ефірі є сестра Люцина і отець Іван Ковтун, який має служіння, спеціальне служіння у місті Страч, що за Львовом. Отець, щиро, сердечно вітаємо вас.
4: Навзаєм, слава Ісусу Христу, здоров'я.
3: Навіки слава, і хочу нагадати, що є відеотрансляція на Facebook Радіо Марія. Можете подивитися на нашого священника. Я особисто ніколи не була в Страчу, але, можливо, десь ми зустрічалися, тому, власне, є можливість таким чином слідкувати на YouTube чи на Facebook Радіо Марія. Знаєте, є такі спеціальні часи. Зимовий час є спеціальний, весняний, літній час також спеціальний. Це якби заохочення для нас, щоб, власне, брати участь в паломництві. Тому нашою темою сьогодні буде, власне, місце і час паломництв, які пропонує нам сам Господь Бог, також і через Радіо Марія. Я коли готувалася до цієї програми, подумала собі про, як це важливо є, що коли Ісус жив на землі, він не сидів на одному місці, якомусь вибрав собі місце, не знаю, якусь хату чи щось там, і запрошував всіх людей. Ні, він мандрував. Він потім з апостолами мандрував. Потім, коли він помер, він просив апостолів, ідіть і проголошуйте добру новину всьому народу, всім людям. Тому апостоли також і мандрували з місця до місця. І сьогодні також до нас Ісус звертається з цим словом: «Ідіть і проголошуйте, озвучуйте добру новину, те, що ви чули від мене, чуєте від мене, розказуйте це іншим». Тому, власне, ми маємо можливість це робити, тому що ми чуємо голос самого Ісуса, який нас до цього запрошує. Але також і Бог вибирає собі спеціальне місце. Спеціальним місцем був Єрусалим, де, власне, було початок християнства, спеціальне місце вибрав собі, вибирав собі Ісус, наприклад, гора Тавор, коли переображення, коли показав себе апостолом як святий, що він є Бог. Святим місцем є те, що Марія об'являється також в різних місцях. Фатіма, Лурд, Меджугор'є, місця Меджугор'є, наприклад, яке ще не закінчилося об'явлення, воно ще і тривають. І, власне, одним, як вже на початку було сказане, одним з тих місць є Страч. Отець, ми вже з нетерпінням чекаємо слова від вас.
4: Дякую, сестра. Ви дуже гарно зазначили те, що Бог собі вибирає місця, але я так завжди люблю аналізувати і оповідати людям, що святе місце має два автора, так як і Слово Боже. Слово Боже має два автора, це і Бог, і людина, і також святе місце має два автора, Бога і людину. Напевно, воно би не було до кінця святим, якби не було відповіді людини на заклик, на посил Бога і на запрошення Бога. Тому ми маємо тут, на Західній Україні, біля Львівщини, в сторону Яворівщини, так, 15 кілометрів від міста Львова, до кордону з Краківцем, дуже гарне місце, мальовниче, яке називається Страдч. Іпатіївський літопис описує, що тут вже два стрільці з городка поряд Страдча десь мандрували, полювали рись у 9 столітті нашої ери. І та тваринка їм десь сховалася у печерах, на ранок вони побачили гарну горбисту місцевість, оповідає літопис, і вирішили створити поселення. 11 століття. Той ж самий Іпатіївський літопис робить згадку, що тут приходять монахи з Києво-Печерської лаври. На цей час, власне, монахи так розійшлися вже, десь по тих теренах, ми чуємо і про Зарваницю, і про Крехів тут. І оповідає цей літопис, що два століття, з 11 по 13, ці монахи перебували тут у печерах. Звідки і зародилося в нас християнство. В цих печерах, оповідає літопис, що в свій час також був скрон як для людей, бо в 1242-43 рік орда хана Батия проїжджала крізь ті терени, і люди сховалися від тої орди. Але хтось з лука вистрілив, і частину орди, привернувши цю печеру, цю криївку до уваги, привернув тих ординців, вони прибули, і оповідає літопис, що почали просто димом викурювати людей і вибивати, вирізувати їх там в тих печерах. Натомість монахи спустилися в долину згори і підняли руки і просили хана Батия, щоб не забирав людське життя, забрав їхнє життя, людей помилував і відпустив. І є навіть такий запис, власне, в Іпатівському літописі, що хан сказав такі слова: «Лишень своєю кров'ю можете загасити ту лють, яку я маю до ваших людей». І всі люди були вбиті разом з монахами. З цього часу село, власне, і почало називатися Страдч, страдати, страдальники. І дуже цікавим, що для мене ці люди з монахами, які загинули, вони відповідають першим мученикам. Може, офіційно вони не є проголошені церквою, але вважаю, що вони загинули від рук іновірців, і перша мученицька кров їх, як християн, від рук кривдників хана Батия і вбивць, була пролита тут.
3: Я вибачаюся, вхожу в слово, бо бачу, що відео щось таке замригає у вас. Може, щось у вас додатково є підключене зараз. Спочатку було чисто, а зараз трошки так мригає. Тому, щоб якість відеотрансляції була добра, то можна було би звернути на це увагу, щоб було власне і якісне. Дуже гарна історія. Ми почали слухати про те, що саме Страч, від слова страдати, це історичне має підстави цього. Я ніколи не задумувалася, тому мені приємно це почути. Будь ласка, продовжуємо.
4: Так, і власне, самі печери є дуже цікаві, бо науковці їх датують як печери другі після Києво-Печерської лаври. Мають 326 метрів, і як монаший печерний монастир датується другим після Києво-Печерської лаври. І це така цінність для нас, бо легенди різні ходять про печери, описують навіть, що зловили зайця, написали йому на табличці страт, пустили в печери. За кілька місяців він вибіг у Києво-Печерській лаврі, там той заяць бігав, і ніхто не знав, що це є за страт. Але виглядає з того, що власне ця тяглість дуже чітко прогледжується. Бо навіть коли орда на чолі з ханом Батиєм вбила тих людей з монахами в печерах, оповідає літопис, що з'явилася Богородиця, нерушима стіна з піднятими руками, і сказала до хана Батия: «Стій, не руш». І взявши ці душі вже померші, понесла, повела через крізь печери до неба, щоб їх віддати Господу як мучеників. І це дуже цікаво, бо сам образ Богородиці нерушимої стіни дуже тісно переплітається з нашою Богородицею Орантою, яка є в Софії. От.

0: говорить про те, що швидко вони звідси вибралися з печер, бо мали якийсь на цей час проблеми з прокуратурою. Так записано. Але найбільшим цікавим дослідженням почалося на початку ХХ століття. Тут був священником отець Микола Гояковський, і в 1939 році отець запрошує сюди Ярослава Пастернака, відомого археолога, який тоді провадив розкопки у крипті Юра і паралельно тут у печерах. Що знайшов Ярослав Пастернак, невідомо, бо протягнулися ці розкопки 2 тижні, 2 неділі. Почалася Друга світова війна. Але пізніше отець Микола Вояковський, який виїхав до Німеччини, він описує, власне, про ці розкопки. Він вже зі своїх спогадів. Я думаю, що отець вів також нотатки собі окремо, і він описує, що при вході до печери був монах воротар, який не впускав, бо була клаузура. Зберігся кам'яний престіл і кам'яний хрест, до речі, є в печерах, на яких служилася літургія. Була монах, властиво келія монаха-затворника, також келія ігумена, і самі ходи, і печерні такі ніші, в яких власне самі монахи перебували. Тому десь тільки з цих слів і записаних оцем Миколою Вояковським ми знаємо трішки щось про печери. Цінним також в нас є це наша хресна дорога, на яку багато тисячі людей приходить. Хресна дорога також була побудована в 1936 році у Хрестах дерев'яних. І тоді отець Микола Вояковський виклопотав 2 відпусти на Страдецьку гору у папи Пія XI. Перший відпуст є на храмовий праздник Успення Пресвятої Богородиці, є чудотворна ікона. А другий відпуст на хресну дорогу, на кожен день. Тому люди, які прибувають сюди на хресну дорогу, мають повний відпуст, якщо, власне, відбули собі, будучи в ласці Божій, відбули літургію. Ми вже хресну дорогу з 2003 по 2008 рік поставили у скульптурах, так як у Люрді, і тому тисячі людей приходять, щоб пройти цю хресну дорогу, зокрема в намірення також за своїх померлих, тих, які відійшли до вічності, і за їхні душі. Третім – це наш храм, який побудований в 1795 році. І храм на сьогодні також зберігає, власне, іконостас школи роботи Новаківського, 2 намісні ікони Антона Монастирського, і ми маємо в храмі чудотворну ікону Успення Пресвятої Богородиці, копію Богородиці Нерушимої Стіни. І четвертим це є наші 2 блажені. Це є отець Микола Кондрат і дяк Володимир Прийма. В 2001 році, як святий отець Іван Павло ІІ прибув до України, він проголосив 27 блажених Української греко-католицької церкви. Серед 27 блажених є тут 2 захоронені, це отець Микола Кондрат і дяк Володимир Прийма. 26 червня ми завжди кожного року, власне, маємо цю велелюдну прощу наших вірних, і не тільки наших, дуже різні приїжджають сюди, щоб помолитися. І, власне, цю літургію очолює наш блаженніший Святослав з числом єпископів, священників, так під горою нашою Страдецькою на Великому полі відбувається це моління. Тому печери, хресна дорога, церква з іконами, наші 2 блажені. Тут такий віночок, ансамбль цілий на хресній нашій горі. І тим, власне, я підкреслюю, що тут пролита мученицька кров. Як і перших людей, які тут згадка є від рук хана Батия, так і наших 2 блажених. І я вважаю, що святе місце є святим, бо Бог власне, творить 2 автори, якби він є автором і людина.
1: Я чую, що ви кажете «наша свята гора». Тобто я зрозуміла, що Страч – це місце вашого храму і хресної дороги – це гора.
0: Так. Ага. Так. Дуже гарно, блаженніший Святослав у 2013 році на Всеукраїнській прощі перший зазначив, що Страч є горою блаженств. І це дуже таке гарне порівняння, бо, власне, на цю гору блаженств приходять люди з різними запитами, з різними проблемами, з різними викликами своїми. І тут у сті Бога, Преблагословенної Діви Марії, і за заступництвом наших блажених просять, щоб Господь допоміг їм. Я завжди

0: керовою, власне, в тому моменті, з керовою, щоб допоміг пройти цей хресний їхній шлях, не вирішити їхню проблему, mm-hmm. бо проблеми завжди були і будуть, але допоміг пройти, бо для кожного з нас є своя хресна дорога, і ми маємо її пройти. Люди інколи, ви, напевно, дотикаєте і розумієте, що люди інколи хочуть це як магію зробити.
1: Так,
0: прийти хресну дорогу, посповідатися, mm-hmm. має бути результат. Тут ми натомість намагаємося завжди вказати, що кожен з нас проходить свою хресну дорогу. І ми на хресній дорозі, зокрема, маємо покріпитися, вдивляючись в Христа, який проходить стації, як Бог, для нашого спасіння ми маємо свою хресну дорогу, і Господь покріплює кожного з нас. І тому тут стараюся заакцентувати на тому, щоб люди не відмовлялися від свого Христа, mm-hmm. а навпаки, тішилися ним і дякували Богові за цей хрест, бо завжди є підміною понять, коли ми стягаємо на себе знак Христа, а Бога кажемо: забери від мене того пінця, чи того наркомана, чи того сусіда недоброго, директора, який десь там щось зі мною робить і недобре. Тому ми маємо, поки стягуючи цей знак Христа, пам'ятати, що Господь освячує нас і завжди дасть сили пройти цю хресту.
1: У нас, пам'ятаємо, тобто не у нас, пам'ятаємо, хто виїжджав до Меджугор'ї, там хресна дорога по камням, вони вже слизькі, вони гладкі, тому що стільки людей мандрує цією хресною дорогою, причому також і один священник, не пам'ятаю зараз ім'я, він помер при якомусь там стоянні зараз сьомому. Тобто, це важкий шлях в Меджугор'ї, я кажу за Меджугор'ї. А як там у вас? Можна буде всім пройти, хто бажає пройти цю хресну дорогу? Оскільки ми почули, що гора, так? У вас є пісочок, гліна, камні. Що там у вас є?
0: Так, у нас така пісковик. Це є природній пісковик, але в цьому пісковику, бо це є гора, на якій дуже багато соснового дерева. І, власне, більшості частини хресної дороги йдеться крізь цей ліс сосновий з пісковиком. І там видно такі, коріння вже виступають, бо mm-hmm. люди стерпають дорогою. І ми навіть не стараємося зробити такої дороги, щоб вона там була дуже гладкою чи такою доступною. Через те, що мають бути перешкоди. Як ви сказали, от дуже гарно зазначили, сестро, що це ми бачимо, зокрема, у Меджугор'ї. Ніхто не робить там, навіть при тому, що хворі там різні є. Беруть на плечі, несуть, тягнуть, але щоб вони пройшли. Ми також обмежили навіть там можливість лавок якихось, бо людина приходить інколи навіть серцево-судинними захворюваннями, і вона каже: я прийшла, отче, я пройшла хресну дорогу. Для неї, що вона може, вона не присіла, вона не сіла, бо ми не стараємося створювати таких умов там, щоб була бруківка викладена, чи десь, кажу, лавки. Старатися максимально природньо, щоб людина відчула навантаження також на тілі. Бо, власне, відпуст, один з факторів, це є покута за дочасні кари, так? І ми несемо цю покуту за дочасні кари як духовно, тобто ми висповідалися, запричащалися, але у відпусті ми також маємо діткнути чи мощей, чи ікон, чи джерельця, а в даному випадку є хресна дорога, і людина фізично накладає на себе навантаження, бо тим тілом вона також грішила, так? І її ці дочасні кари, власне, будуть прощатися через відпуст, навіть в тому тілі. Це дуже гарно, це дуже так церква дає для реституції нас після того, як Господь нам простив наші гріхи, реституювати наслідок наших гріхів. Mm-hmm.
1: Ви вже сьогодні сказали, що 26 червня, власне, у вас, здається, ви окреслили, може, я помиляюся, це всеукраїнська хресна дорога. Ви спеціальний такий час 26 червня вибрали. Чи пропонуєте, щоб всі, хто бажає прийти на паломництво, чи можна в будь-який час прийти до вас, пройти цю хресну дорогу і молитися у вас?
0: Так, як я зазначив вище, що паломництво відбувається кожного дня в нас. Люди є о 10-й годині літургія, о 1-й годині. Але хресна дорога має відпуск на кожен день, тому люди собі проходять кожного дня. Найбільша така велолюдна всеукраїнська проща в нас є 26 червня. Це є день смерті наших двох блажених, отця Миколи Ленінграда, яка Володимира прийме, які в 1941 році від рук НКВДистів тут загинули у страчі. Тому цей день я навіть не переносив, ну, скажімо, він є рухомий, та, у церковному календарі, цей день 26 червня. Дуже часто всі наші прощі, які відбуваються, стараються перенести там на суботу, неділю, коли людям зручніше є, бо всі мають вихідні. Ми ніколи цього не робили. Вже 20 років поспіль, як відбувається наша хресна дорога, ми відбуваємо її в цей день, коли вона випадає. Цей день виходить цього року п'ятниця, і тому він буде без змін. Акцентуючи на тому, що саме в цей день вони, наші блаженні, поклали своє життя. І дуже гарно воно співставляється, бо 25 років тому назад, власне, вже наш святий отець Іван Павло ІІ проголосив їх блаженними. Практично за два дні після смерті вони стали визнаними як блаженні. Тому це для нас велика ласка. Цього року виходить, що це є 150-та річниця з дня народження отця Миколи Конрада, 120-та річниця з дня народження блаженного Володимира Прийми, піснопівця і дяка, який загинув з отцем. Також це виходить 85-та річниця з дня їхньої смерті, вже 85 років. І 25-та річниця, коли папа, так, святий отець Павло ІІ проголосив їх блаженними. Тому це дуже такі гарні дати, які випадають цього року на нашій прощі у страчі щодо наших блажених, отця Миколи і дяка Володимира.
1: Затримуюся над цим датою 25 років, як Іван Павло ІІ був в Україні і оголосив святими. Тобто в якому місці він оголосив, чи дійсно було оголошення святими в Римі, тому що власне, якраз хотіла звернути увагу, що сьогодні у нас є 16 червня, і в парафії Святого Миколая, в Римо-католицькій парафії Святого Миколая у Києві, про окази також запрошую, хто бажає, сьогодні вечором весь Київ єднається, щоб, власне, бути в цьому місці, також, де був Іван Павло ІІ. І в неділю це є сьогодні з 16-21 в катедрі Святого Олександра також буде така велика урочистість, 25 років, коли Іван Павло ІІ був в Києві. Проголошення святими, де відбулося?
0: Саме проголошення блаженими відбулося у Львові. Угу. У Львові проголошено їх блаженими.
1: В церкві Юри, так? Не Юри, такі це і на Сихові.
0: Так. І дуже цікаво є через те, що в 1996 році почався процес біотифікації їхній. От в 2001 році властиво святий отець і Іван Павло ІІ проголосив їх блаженними. От і в 2012 році ми також почали процес ексгумації блаженного Володимира Прийми, дяка, бо з 27 блаженних дяк Володимир Прийма був одним мир'янином. Всі інші були єпископи, священники, монахи, а він один є мир'янином. І в нашій церкві такий був виклик греко-католицький. Напевно, що є 97% зі 100 вірних Української греко-католицької церкви, і вони не мають свого покровителя. Потрібно когось проголосити їхнім покровителем. Ну і, звичайно, там були різні кандидати, чи наскільки я пам'ятаю, Косме і Дам'ян, і Кирило, і Методій, але синод вирішив, що мають бути новітні наші блажені. І, власне, був проголошений у Вінніпегу тоді, в 2012 році, винесений на синоді покровителем мирян наш блажений Володимир Прийма. А вже в 2013 році наш патріарх Святослав, прибувши сюди на прощу до Страча, проголосив, власне, його блаженного Володимира Прийму покровителем мир'ян. Тому наші вірні мають свого покровителя. І він є похоронений, ексгумований, покладені мощі у храмі Мстення Пресвятої Богородиці у церкві Страча.
1: Хочу також нагадати нам, що я озвучила на початку, що буде також можливість телефонувати в студію Радіо Мрія, і це прямий ефір. Маємо можливість слідкувати на відео, трансляції на Фейсбук, також на Ютуб. І номери студії є відкритими для вас. Код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-658-1660 і 093-272-0745. Також Viber є відкритий, можна, хто нас слухає за кордоном, чи за океаном, там хіба ні, чи за океаном, але за кордоном можна телефонувати, плюс 38-066-563-07-24. Вже маємо першого дозвонювача, це абонент 098.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Я хочу це вам подякувати за таку гарну цю, як його, подякувати вам, сестрі, сестра Руцена. І цей, подякувати нашому цьому, як на це?
1: Отець Іван Ковтун, це є...
2: Отець Іван Ковтун, так, йому подякувати за таку гарну проповідь, за таку гарну цей. Дякую вам, бережіть себе та своє здоров'я. Слава Ісусу Христу!
1: Угу. Це не проповідь, це просто програма, яка нам хоче допомогти та підказує також місце святе, яке знаходиться в Україні. Не треба їхати за кордон. У нас просто маємо чудове місце, де можемо отримати багато Божої благодаті, яку, власне, Бог спонукає нас до того, щоб ми мандрували, щоб ми зробили зусилля, не сиділи на дивані і відпочивали, бо я маю відпустку, або просто мені не хочеться, або мене пальчик болить, чи у ноги, чи у руки. Завжди якусь причину можна собі знайти. Папа Франциск, і ще попередній папа, сказав, що просто нам не треба сидіти на дивані. Кому 50, кому 70, встаємо і йдемо на хресну дорогу до Страча. Ми почули сьогодні, що 26 червня є всеукраїнська хресна дорога. Ще наступний дозвонювач, будь ласка, абонент 098.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Я хотіла дякую, по-перше, за це включення отця Івана, бо ми завжди слухаємо в першій годині старатися.
1: Так, так.
3: Але я хотіла запитати, чи то правда, що то ще є і єрусалимський відпуст страчі?
1: Угу. Отець, я вам пропоную взяти бумажку, записувати, тому що наступний телефон чекає, я хочу його прийняти, і будемо відповідати на запитання після абонента 093.
4: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, сестру Люцину, вітаю отця Івана. Дуже приємно, що є така у нас програма, яка починається з того, що маємо відпусти, і отець дуже почав гарно розказувати, що я ніколи не була, правда, страчі, але після того, як він сказав, які там дійсно є святі місця, то хочеться просто побувати, пройти тою хресною дорогою. Хочу, отче Іване, вас запитати. Ну, я так не все могла слухати, бо тільки приїхала, але наскільки я зрозуміла, ви розказуєте про те, що буває, люди от ідуть, да, з тим, щоб оздоровитися, чи зцілитися під час хресної дороги, чи приклонитися до ікон, чи побувати в цих святих місцях, да, там, де були мученики оголошені вже зараз. Але все рівно, чи маєте ви такий досвід, що люди діляться з тим, що побувавши у вас, у вашій святині, вони отримали ті благодаті, про які вони хотіли? Чи маєте ви такі приклади мирян, які до вас приходять? Чи вам люди про це повідомляють. Дуже дякую за цікаву програму. Дякую.
1: І наступний ще телефонний дзвінок приймемо і будемо відповідати на три телефони на раз. Абонент 093.
5: Алло, слава так. Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
5: Сестра Люцина, це Регіна Барк.
1: Так, так.
5: Я зразу не почула, то це в Україні ця хресна дорога проходить?
1: Да, пані так? Регіна, Україна. Ми шукаємо десь там за кордоном, їздимо, і важко нам їхати. А тут просто за Львовом, отець потім нам окреслить, скільки кілометрів. Але це Україна. Пані Регіна, хочете ще...
5: А як їхати? Якщо от з бару, то як їхати туди? Де це було саме?
1: Ага. Ну, добре. Отець, звертаємося до вас. Як доїхати до Страча? Це є радіоскачка з бару, це є Барбар, це з Вінська, хіба область або Хмельницька. Як доїхати до Страча?
0: Так, зі Львова в нас, власне, весь транспорт, який йде в сторону Яворівщини, це є з Янівського цвинтаря. Будь з якої локації, якщо ви добираєтеся до Янівського цвинтаря, там всі маршрутки їдуть у сторону Яворівщини. Вони вже десь до Новояворівська, до Яворова, але вони всі йдуть крізь село Страч. Тому в Страчі можна буде собі вийти. Другим таким можливістю це буде, напевно, якщо десь знаєте, які парафії збирають, бо всі повідомлені, і, можливо, з якоїсь парафії збирається група в паломництво, можна долучитися також собі.
1: Може, підказка для тих, хто слухає, можна шукати парафії греко-католицькі, так? Тому що більше вони будуть організувати це на паломництво до Страча, правда, отець?
0: Так є, так.
1: Угу. А зараз будемо ще мати відповідь на два запитання, але появився наступний телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки
6: слава. Я вам хочу сказати, що я була давно в Страчу. Була я в Італії 2 місяці і дуже там не могла бути. Приїхала додому Яснятина. Приїхала додому, а моя подружка каже: Марійка, їдь у Страч, бо їдь автобус. І ви знаєте, що я поїхала, я йшла хресну дорогу. Як мені помогло, що я думала, що я з розуму зійду в Італії. Я довго не була, лише 2 місяці, але я думала, що я там помішаюся. І я приїхала в Страч, і дуже мені після того, як я була в Страчі, прийшла хресну дорогу, мені дуже помогло. Дуже дякую.
1: То вам дякую за свідчення. Бачу, що отець Іван, якого можемо бачити, він уважно слухає це все запитання. Але маємо ще одного телефонного дзвінка. Абонент 093, будь ласка, ви в ефірі.
7: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
7: То, пані Марія з Львівщини, я зараз живу в селі, коли я жила у Львові, я ходила в Страч на хресну дорогу. Я прийшла там більше 40 разів. За 5 в мене внучка не чула добре. За 5-й раз я приходжу додому, а вона каже: бабусю, ви чого так голосно говорите? Ви представляєте собі, дитина, яка мала 5 років десь. Чого ви так голосно говорите? Значить, за 5-й раз вона почула. А сама я пила воду, джерела, у мене дуже хворі легені і бронхи. Ви собі уявляєте, я зимою пила там воду. Я думаю, що буде, то буде. Після Страчу, то був 2004 рік, у мене ніколи не було кашлю.
1: Угу. Дякую. Це вже початок свідчень. Можна також і телефонувати, і давати це свідчення. У нас активність сьогодні велика є з радіослухачок. Тому приймаємо наступний телефонний дзвінок. Можете повторити. Отець, було питання з Кам'янця-Подільського від волонтерки нашого зцілення, але знову появився телефон, то хочу прийняти. Абонент 098. Тут хтось пробує про зцілення. Ви офіційно маєте там інформації?
0: Так, власне, про свідчення чудес, так?
1: Угу.
0: Ну, маємо дуже багато. Ми маємо книжку, яку люди описують. І от ви як самі чуєте, сестру, що вже люди вдвоє вже посвідчили такі чуда. Це можна довго розповідати. І дуже цікаво. Я якось от навіть дуже багато в нас є тих, які не можуть народити діток, моляться, зокрема, за заступництвом навіть наших блажених, оця Микола Конрада, яка Володимира прийме, йдуть на хресну дорогу. Різні життєві обставини змінюють тут долю людей і життя людей. Я розкажу вам випадок, де, наприклад, мама втратила сина. Вони з чоловіком посварилися, і син вирішив з батьком підтримувати контакт, з мамою розірвав контакт на 3 роки, просто на 3 роки. І вона ходила тут до Страча, просила Бога, і в один момент, коли їй це порадили, вона приїхала, відбула хресну дорогу, і каже: сиджу на лавці, і дзвони син мій. Ну, тільки закінчилася хресна дорога, каже: мамо, хочу зустрітися з тобою. Коли свідчила нам, вже вона вже була своїм сином, не знаю, який там раз, на хресній дорозі у Страчі. Вона про це повідала, вона відновила контакт зі сином, бо для мами втратити контакт, це було дуже важко. От, один чоловік, який дружина на 7-му місяці тяжко виношувала дитинку, і тут їй кажуть, що на неї там проблема з хребтом, і певна медицину приймати, вони бояться, що це вплине на дитинку. Він цілу ніч простояв тут біля каплички, промолився і каже, на ранок приїжджає, дружина ходить по хаті, каже, каву мені готує. І каже, кажу, тебе нічого не болить? Ні, все, каже, все прийшло, вона встала. То він приїхав на місяць сюди, і 9 разів кожного дня, цілий місяць він ходив в подяку Богові, бо дитинка народилася, все добре, тобто Господь їй дозволив фізично виносити дитину. Хоч, сестро, хочу вам сказати, що для мене, як священника, це не є найбільшим фізичні чуда. Я дивлюся, як глибше, і для мене духовне навернення, зцілення – це є найбільша радість, яка може бути. Бо фізично можна оздоровитися, і я мав такі випадки, але пізніше люди відходили від Бога, інколи навіть ставали супротивниками проти церкви, і це мене дуже боліло. Тут дуже важливо прийняти цей крест, який ти маєш. І Господь дуже часто є люди, яким Господь ще більше накладає хрестів після того, як вони приходять. Але вони на такі видозмінені, вони настільки перейняті тою ласкою і кажуть, отче, одна пані мені казала, отче, я дякую крест вдома. Я кажу, а ну розкажіть мені більше. А вона каже, мій чоловік дуже зловживає алкоголем. А я кажу, ми мали все, але сьогодні він почав пити. І я дякую Богові, що він каже, так опустився, бо я по-іншому почала молитися молитву «Отче наш» з тою проблемою, яка в мене є в хаті. Я по-іншому почала сповідатися. Я по-іншому подивилася і взнала, що в нас є дуже багато відпустових і святих місць. Я їх ніколи не знала. Як вона мислить? Завдяки тій проблемі, яку вона має через озалеження чоловіка, вона побачила глибше Бога, вона діткнула його глибше і тісніше. Тому для мене такі от духовні зцілення, навернення є, ну, більш такі милі і приємні, як фізичні. Бо цілю Христа не було тільки зцілити. Він би по сьогодні, я думаю, ходив і зцілював всіх, оздоровлював. Значно, що йшлося про покаяння від гріхів, навернення і зцілення властиво людини, стремління з'єднатися з Богом і осягнути небо. Тому десь так. Але я думаю, якщо б нам би ефіру не вистачило, якщо б сьогодні на свідчення, бо люди мають що розказати. І тому всі ті люди, які приходять до нас до Страчо, на прощу, зокрема, це інколи 10-15 тисяч на тих велелюдних прощах, вони приходять в подяку Богові посвідчити, що з ними сталося. Вони не приходять з цікавості, вони знають, що це місце дійсно святе. От. І ще до того питання з Єрусалимським
1: відпустом. Так, власне.
0: Це дуже гарне питання, бо я також його досліджував. Кажуть, що хресна дорога у Страчі має єрусалимський відпуст. Що це означає? Папа Пій XI, коли надав цей відпуст, виглядає так, що це був час вже скрутний для України. Це був 1936 рік. Вже був Перша світова війна. Також Україна на цей час діставала дуже багато вже таких ударів з різних сторін. От її роздріблювали, були висилки, були переслідування, був голод. І на цей час, певно, Святіший Отець, Папа Пій XI, розумів, що не кожен має змогу поїхати чи навіть поплисти до Єрусалиму. Плисти, певне, кораблем треба було з тижні. І тому Святіший Отець надає такий відпуск на хресну дорогу у Страчі, підкреслюючи те, що Україна проходить також свої страждання, і щоб її покріпити, ті, які прийдуть на хресну дорогу до Страча, вони отримують такий самий відпуск, якби пройшли Кальварію, хресну дорогу у Єрусалимі.
1: О, добре. Добре це почути, тому що вас нам треба. Люди часто так шукають, десь там, кудись далеко на кінець світу їдуть. А тут просто, як пані Регіна запитала, це Україна, Страчо? Так, ми знаємо Україну, але щоб ми були переконані, що це точно Україна, і це недалеко від Львова. Скільки кілометрів?
0: Від Львова є 15 кілометрів.
1: О, бачите, у нас з'явився наступний телефонний дзвінок. Абонент 098.
8: Так. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
8: Я Тетяна з Закарпаття, село Велика Добронь. У нас в 23-му році була єпархіальна проща. Було в нас Зарваниця, Унів і Страч. Всі три святині, це неймовірно, дуже збагатилися морально, духовно. Страж дуже мені сподобався, особливо хресна дорога. У них якось так подвійна хресна дорога. Є старі стації, які збереглися, ну, постаті всі, і є нові. Там внизу, там перед самою горою, якось так запам'ятала я, що там люди, або восьма, або сьома стація, там так багато було фігурок. Напевно, це люди, які оздоровилися, яким було якесь, певно, щось було добре після хресної дороги. Вони залишали подяку там. І дуже, це дуже гарно. Там ми були тоді, якраз було перед на початок вересня, і діточки прямо класами приїжджали зі Львова, діти з вчительками, першокласники, другокласники. Вони так маленькі, ці діти тупцювали по цілій хресній дорозі. І така і одна, і така, як ізюминка цієї хресної дороги, це 15-та стація. Так всюди у нас на Закарпатті є теж джублик, у нас 14 стацій. Там дуже вражає. І там на 15-й стації, там Радіо Марія, ваші всі координати є. І це дуже приємно. Я звідти почерпнула дуже багато для себе духовно. У мене якраз тоді чоловік помер, так що я завдячую своїм, як духовне зцілення страчу. Гарно вам дякую, отець Іван. Там отець Петро нас проводив екскурсію по цій церкві підземній. Ну, це всюди. І дуже дякую, що у вас не тільки є для духовної, і можна було пообідати. Люди, які приходять на цілий день, там дуже гарні обіди, дешеві. Це дуже-дуже багато значить для людей, які просто прийшли, приїхали на один день, чи пішком йшли зі Львова. Є й такі люди. Дуже гарно вам відпустовому центру. Дякую.
1: Дякую вам. Я думаю, що дуже цінна інформація ми сьогодні почули під час цієї програми. Також за подвійну хресну дорогу, отець нам що скажете на цю тему, і кажуть, і хвалять вас, що у вас є можливість добре поїсти.
0: Так, дуже дякую за такі для нас бонуси з вашої сторони. Направду, так, хресна дорога подвійна, бо, як я сказав, що до війни вона була в дерев'яних стаціях побудована, але за радянських часів вони були зруйновані. І в 1991-92 році, коли Українська греко-католицька церква вийшла з кипіля, їх відновили, ці дерев'яні. А вже з 2003 по 2018 рік ми побудували у скульптурах, такі як у Люрді. І тому ми трішки так змістили, окремо йде одна. І це дуже практично, хочу вам сказати, бо інколи є дві групи приходять, і вони собі можуть тідуть по дерев'яні, а тідуть по скульптурах, тобто не заважаючи одна одній. Щодо обідів, там у нас є будинок паломника, який ми збудували з 2016 року по 2021 рік ми будували, і почалося вже властиво повномасштабне вторгнення, війна, і ми прийняли тут біженців в нас. Я не знав, як будинок запустити, але прийшли біженці, власне, внутрішньо переміщені, і ми ще по сьогодні маємо наших внутрішньо переміщених, ще 18 людей перебуває. І так з тим почалася праця. Люди почали приходити, і таке служіння з їхньої сторони, що кухня почала працювати, бо не тільки для біженців, а вже нагодуємо і тих, хто приходить сюди. І так люди можуть заночувати, інколи табори відбуваються, приїжджають різні. Дуже багато маємо наших родин військових, безвісти пропавших, ті, які загинули на війні. Такі ретрити віднови, у нас діє центр життєстійкості, два психолога працюють, три соціальних працівника. Ми також надаємо таку допомогу духовну і психологічну також паралельно. Діє в будинку паломника психологічно-реабілітаційний центр. От, це дуже важливо. І так, десь ми з Божою поміччю стараємося допомогти людям, послужити їм. Щодо 7-ї стації і 15-ї, дуже є цікаво, і хочу там, власне, уточнити. Власне, це більше про 8-ї стації. На 8-ї стації йдеться про зустріч жінок і Христа, якщо ви пам'ятаєте. І там йдеться, що Господь каже до жінок: не плачте наді мною, а над собою і дітьми вашими. І дуже багато людей, які мають постабортивні синдроми, ті, які зробили аборти. Вони чуються, бо нема прив'язки. Та одна з таких наслідків психологічних постабортивного синдрому, що немає прив'язки, могили, і вони шукають де. І, власне, там восьма стація для них стала такою прив'язкою. Вони ставлять маленького ангелика, уявляючи собі, що це їхня дитинка, і просять Бога прощення, і віддають начебто цей, цю дитину і цей гріх, який вони вчинили, і перепрошення, залишають там на цій восьмій стації. Ну і 15-ту стацію ми, власне, таку в нашому східньому обряді доставили, бо акцент іде на воскресіння. Після смерті все-таки акцент іде на воскресіння. І тим самим ми навіть, скажімо, знаєте, коли в часі Великого посту дуже багато, ми йдемо 14 стацій, а вже після воскресіння нам кажуть, ну та вже хресної дороги не треба йти, бо то час воскресіння. Я кажу, а 15-та стація, і ми ставимо на воскресіння тепер.
1: Це добре, це добре. Я хочу нагадати, що ще десь 10 хвилин ефіру, тобто дуже мало часу, як хтось бажає, може скористатися з контакту з телефонного дзвінка. Наш нікого не бачу, щоб хтось нас слухав за кордоном. Ану, давайте, Viber відкритий, телефонуйте або пишіть повідомлення на Viber, або пишіть на Facebook Радіо Марія, повідомлення, що ви нас слухаєте, що ми передамо це отцу Івану, а зрештою отець Іван сам може глянути потім на Facebook Радіо Марія і подивитися. Ще один є телефонний дзвінок, абонент 098.
9: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слова.
9: Я ще хотіла сказати таке, що кожного дня зі Львова йде піша проща у страж. Зі Львова піша проща.
1: Почекайте, кожного дня?
9: Так, ну може тепер вже ні, але коли я ще така була, бо я вже 80 минуло, то ми ходили зі Львова піша, отець розкаже.
1: До, отець хай розкаже.
0: Також дуже гарно, бо є люди, які мають свої намірення і стараються кожного дня зі Львова також собі мандрувати на хресну дорогу. Вони не тільки приходять пішки 15 кілометрів, вони обходять хресну дорогу і після того ще добираються додому пішки. То вже мають ще такі свої наміри посильні, і щоб якось принести таку жертву Богові, власне, стараються в такий спосіб також це робити.
1: У нас є інформація, що отець нас слухає в Чикаго. А на Фейсбук Радіо Марія пізніше прочитаємо, то задалеко мені тут цей комп'ютер. Хочу, власне, запитати, отець, я почула, що ви сказали, що 26 червня у вас буває до 10-15 тисяч людей?
0: Так. Це є дуже велика кількість людей, приїжджають з різних околиць, з районів Тернопільщина, Франківщина, Львівщина, зокрема навіть із сходу України, з півдня. Ми зараз маємо групу паломників, які прибули до нас на 3 дні, знову українська. То є для нас, для нашої церкви, це є Одеський екзархат.
1: Я вибачаюсь, тут є на Viber телефонний дзвінок. Пані Галинка, да, слухаю вас.
10: Слава Ісусу Христу, я дуже рада вас чути. Я дзвоню з-за кордону, з Італії. Я багато років працюю в Італії, але кожного року, по можливості, також минулого року, я була на цій прощі в Страчі. Страч – це небо, це небо на землі, я хочу сказати. Мала брата, він зараз небіщик Ігоря, який був без ноги, з протезом. Він пройшов цю хресну дорогу, це нелегко. Я бувала і зимою, і з тіткою своєю зимою. Це духовне паломництво. І для душі і тіла, сосновий ліс. Я закликаю людей, по можливості їдьте в Страч для зцілення. А молодь минулого року, молодь села, як вони гарно організовували вхід до мощей в церкві. Моє серце від радості, просто цього року я не маю можливості приїхати в відпустку літом, але обов'язково я і сповідалася. Я закликаю людей доброї волі приїхати до Страчу. Щиро дякую, отче, вам.
1: І також тобі, пані Галинка, дякую. Добре, що сказали, що сосновий ліс – це такий запах сосен, то допоможе нам також пройти цю хресну дорогу. У нас є з Вільнюса, пише до нас Оля, слухаю у Вільнюсі і дякую вам за цю програму. Ще абонент 098 тут був, не дочекався на зв'язок, але то старайтеся трошки терпеливості і дочекатися. Маємо наступного дозвонювача, вітаємо вас. Отець, у вас є можливість десь 7 хвилин часу. А ще тут пише до нас Іван, який мандрує фурами. Сестричко, я слухаю вас, я сам зі Львова був багато разів страчу, а він просто мандрує по світові, є водієм фур. І він пише, повідомлює, що є з нами. Тут пише Аня, слухаю вас в Празі, дуже гарна проповідь, програма, дякую отцеві. Поки це все, ще тут Анатолій пише, страч – це супер. Мої найкращі спогади від перебування в цьому святому місці. Тобто можна ще записати повідомлення і телефонний дзвінок, можемо ще прийняти принаймні один, а потім на кінець дамо слово отцу Яну, отцу Івану, перепрошую, за те, що він просто є в святому місці і він до нас промовляє зі святого місця. Абонент 098.
11: Алло?
1: Так, слухаємо вас.
11: Слава Ісусу Христу, я хочу подякувати дуже вам за цю передачу, бо я була багато разів у страчі, я йшла пішком сама. Як вона мені помогла? Я мала тільки лягати в лікарні і пішла так собі сама. І так мені лікарня минула, все. І хочу сказати, що з церкви Андрія зі Львова ходять, по-моєму, ще тепер жінки кожен день у страчі. На хресну дорогу.
1: Дякую, дякую. Це колейне свідчення, чехове свідчення. Тому, власне, як ви сказали, початок свідчень. Тобто приїжджайте і самі переконайтеся, що вартує бути на таких помістах, як, власне, страч. Добре, дозволю собі ще прийняти одного радіоскача. Будь ласка, ви в ефірі. Отець, тоді є час для вас.
0: Дякую. Отже, 26 червня наша всеукраїнська проща – це п'ятниця. Цього року свята літургія, яку чоли Блаженніший Святослав, розпочнеться о 10-й годині. З 9-ї години вже будуть священники сповідати. Близько 100 священників буде сповідати, 80 буде священників до престолу. Ми кожного року дуже важко вгадати кількість людей, але щорік люди стараються цей день відбути, прийти і подякувати Богові за ті обильні ласки, які вони отримали, і за заступництво наших блажених, і за покров Преблагословеної Діви Марії, яка в страчі славно об'явилася. Прийти на це місце. І цього року вас закликаю, заохочую, прийдіть, знайдіть час, щоб помолитися. Також за перемогу, за наших військових. Це дуже важливо. Буде також пряма трансляція живого телебачення. Ви можете з цілого світу, де б ви не були, в якому куточку, можете долучитися до цієї спільної молитви нашої церкви. 26 червня о 10-й годині.
1: У нас пише ще Вероніка, слухай вас з Португалії і вже хочу приїхати і піти хресною дорогою. Дякую за чудову передачу. Шановайбле пише Марія, дякую за добру передачу, слухаю з Риму, з Італії. Отож, ще багато-багато. Власне, Роман також пише, так, дякую вам, працівникам-волонтерам, за те, що можемо слухати таке чудове радіо Марія. Тобто, є відповідь на наше запрошення, а конкретна відповідь, як ви сказали, що ви очікуєте 100 священників, які буде сповідати людей, тобто є шанс, що кожен, хто прийде, може посповідатися і доволі помолитися. П'ятниця – це добрий день, бо попереду є субота, неділя, коли можемо відпочивати, так що я думаю, що і також хочу сказати, хоч я запитати, але думаю, що перше сказати, що погода добра всяка, правда? Чи дощ, чи сонце?
0: Певно, що ми не впливаємо і приймаємо, як Бог захоче нас покропити, добре, буде кропити. Захоче нас погріти, буде гріти. Це вже його.
1: Дякую, дякую. Отець, маєте ще таку одне речення на кінець, 2 хвилинки часу. Бачу, що можу вам дозволити. Що сказати таке слово, яке би нам залишилося в пам'яті надовго? Така ізюминка.
0: Ой, так хочеться багато, і з іншої сторони заохочую кожного подякувати Богу за все, що ми маємо. Ми живемо в нелегкий час зараз, це правда. Кожне покоління нас, українців, переживало нелегкий час. ми з плином часу історичного дивилися на це і думали, та то таке. От в нас є свої виклики, і ми їх маємо пройти, але ми пройдемо їх тільки з Богом. Тому тримаємося за одну руку Ісуса, тримаємося за другу руку Богородиці, ступаємо кроками за слідами наших святих, наших блажених. Бог нас не залишає, повірте, Він нас дуже любить. І у тому терпінні, у тому стражданні, навіть у тій війні стараємося побачити, що Господь є найближче, і ніколи не тікаємо від своїх хрестів, бо це те, що нас заведе до неба, те, що нас приведе. Не наші знайомства, не наші дипломи, не наше багатство. Богові це не буде потрібно. Оцей маленький хрест, від якого ми часто тікаємо, часто відмовляємо, часто зрікаємося, він, власне, є найбільшим скарбом і цінністю. Бережімо його і покріплюємося собі в таких місцях, зокрема, як Страч, біля мощей наших блажених, по хресній дорозі і споглядаючи тих мучеників, які також загинули у печерах від рук хана Батия. Хай Бог благословить кожного.
1: Дякую, дякую. Це була програма «В родині Радіо Марія». З нами на зв'язку був отець Іван Колтун. І, власне, просимо благословіння на кінець програми, щоб всі, які слухали, отримали від вас Боже благословіння.
0: Хай благословить Господь у Троїці Святій, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Дякую.
1: Дякую. З вами в студії була також сестра Луцина. Ми прощаємося і хочу сказати до зустрічі в Страчу.
0: До зустрічі.
12: В родині Радіо Марія.
13: У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Сьогодні з вами я, сестра Констанція, зі мною приїхали діти з Житомира.
5: Данило,
6: Юлія,
7: Люда,
8: Катерина.
3: З парафії Святого Вацлава. І темою нашої зустрічі буде Святий Отець Піо. Тож давайте помолимося, щоб Дух Святий навчив нас молитися, щоб Він перебував разом з нами. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
3: Прийди, Дух Святий, наповни наші серця через Христа, Господа нашого.
4: Амінь.
3: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
3: Даниїл, будь ласка, прочитай слова з Євангелія.
9: Ісус сказав: «Я пастир добрий, я знаю своїх, і свої мене знають, і власне життя я за вівці кладу».
3: Як себе називає тут Ісус?
10: Він називає себе добрим пастирем.
3: А чому?
10: Тому що ми його вівці, і він наш пастир, і він навертає нас до праведного життя.
3: Яке завдання має пастир?
10: Він має устерегти овець, щоб вони не потрапили у лапи вовка.
3: Що буде з вівцями, які не слухають пастиря?
11: Вони попадуть до пекла.
3: Попадуть до пекла, тобто попадуть...
11: в лапи вовка.
3: Вовка. Можуть померти?
11: Можуть.
3: Чи загрожують їхньому життю?
11: Так, звичайно.
3: Власне, прикладом доброго пастиря є також наш сьогоднішній святий, отець Піо. В Італії, маленькому містечку Сан-Джованні-Ротондо, жив монах на ім'я Піо, але всі називали його Падре, тобто Отець Піо. Отець був чудовим сповідником, міг читати приховані думки людей, знав їхні гріхи. Один з чоловіків після зустрічі з ним так писав до отця: «Мій золотий отче, не дивуйся, що так звертаюся до тебе. Я відчуваю, що народився заново, і тільки тепер, після нашої розмови, я починаю справжнє життя. Прийми мене за свого духовного сина». Як ви думаєте, чому цей чоловік так написав, так звернувся до отця в цьому листі?
10: Бо він, як овечка до пастира, просить про те, щоб він йому радив, як побороти гріх.
3: Так, тут ми бачимо, що отець багато допомагав людям своїми порадами. Ось як він пише: «Господи, ти знаєш, скільки сліз я пролив перед тобою в наш сучасний час», згадує Падре Піо. «Тобі, о Боже, душі мої, відомо мої стогони сердечні, потоки сліз, що виливалися з моїх очей за всіх грішників». Отож, скажіть мені, будь ласка, що таке гріх?
11: Гріх – це поганий вчинок.
10: Гріх – він вбиває Божу благодать та відділяє нас від Бога.
7: Гріх – це свідоме і добровільне невиконання Божих заповідей.
3: Як ми себе почуваємо, коли ми згрішимо?
10: Ми відчуваємо огиду до нього нестерпно в душі.
3: Так, а як відчуває себе Даниїл, коли згрішить?
11: Погано, тому що я каю себе за свій поганий вчинок. Ну, знаю, що це погано і не дуже добре.
3: Хто має радість на душі, коли згрішить?
11: Ніхто.
3: Ніхто, правда? Як ми себе відчуваємо?
11: Погано.
3: Погано, ніби великий тягар є десь в нашому серці або на наших плечах. Власне, отець Піо все своє життя прагнув якнайбільше людей привести до Бога, власне тому, що знав і відчував, якою страшною огидою є гріх. Саме він був священником, і тому, як священник, дуже багато часу присвятив святій сповіді. Як ви думаєте, під час сповіді священник може допомогти людині, крім відпущення гріхів?
11: Так, він може дати якусь слушну пораду людині, розказати, що потрібно робити, щоб поменше грішити, чи щось таке подібне.
3: Так, направити людині, підсказати, а підтримати. Це є важливо в той час для людини? А що ще є важливим в той час для людини під час сповіді? Розповісти свій гріх. Комусь розповісти, комусь довіритись. Є важливим?
10: Так. Звичайно.
3: Так. Давайте пригадаємо ж тоді, що таке таїнство сповіді? Що ми отримуємо на таїнстві сповіді?
10: На сповіді ми каємося і розповідаємо про свої гріхи. А священник в ім'я Ісуса нам їх прощає.
3: Так. Що, від чого ми позбавляємося після сповіді?
7: Від тяжких гріхів.
3: Від тяжких? Тільки від тяжких?
10: Від усіх.
3: Від усіх гріхів. Хто нам гріхи відпускає?
11: Ісус.
3: Ісус. Але він потребує священника. Навіщо в сповіді потребує священника Ісус?
11: Щоб священник в ім'я Отця простив нам гріхи наші.
3: Так, щоб отець озвучив, отець також вставляється, тобто молиться за нас. Так. Падре Піо носив стигмати. Стигмати – це знак Христових ран. Аж 50 років, до самої смерті. Коли рани на його руках, ногах і боці раптово зникли. Його часто супроводжував приємний аромат, який поширювався

0: Падре Піо також і зараз прагне нас благословляти. Скажіть, будь ласка, може хтось чув з вас, які чудеса відбувалися з Падре Піо за його ще життя?
1: Я знаю, що він, дивлячись на фото, міг застерегти людину від зла або сказати, що з нею відбувається.
2: Ще він мав дар віщунства, міг передбачати, що буде через день, через два. А також він міг бути в декількох місцях одночасно.
1: Падре Піо творив ще й не такі чудеса. Коли він уділяв причастя, до нього підійшла незряча дівчинка Джемма. Вона народилась без зіниць. І коли він уділив їй святе причастя, то вона стала бачити. І її оглянув лікар-окуліст і сказав, що це чудо. І медицина не в змозі такого зробити.
0: Власне, як бачите, можемо пересвідчитися, що Падре Піо мав дар великих чудес. І коли люди приходили, щоб подякувати Падре Піо, він казав: «Це не я, це Марія». Власне, Падре Піо, можна було помітити, що отець Піо носить з собою постійно розарій. Він молився кожної хвилини, боявся втратити якусь хвилину, щоб не звернутися до Матері Божої. А що це є розарій?
3: Розарій – це молитва до Марії. А також це величезна зброя проти зла.
0: Власне, так називав його його Падре Піо, що розарій – це є зброя проти зла. Тому що отець Піо навіть мав дар, що бачив злого духа. Бачив, як той тремтів, коли Падре Піо молився на розарію, молився до Матері Божої. А хтось з вас дома молиться розарій?
4: Так.
0: Так. З ким ви дома молитеся, Розарій?
4: З мамою.
1: З братиком.
2: Зі всією своєю родиною.
3: З сестричкою.
0: Так. Особливо в цих днях, коли нас навідує фігурка Матері Божої з Фатіми, можемо відчути її таку яскраву. Я знаю, що зі мною спілкувалися діти, люди, і вони казали, що відчувають в цих днях таке духовне піднесення, відчувають, що дійсно Марія є серед нас, в нашому храмі. Молитва Розарії з'єднувала нас, коли ми молилися Святий Розарій. Ми відчували, я думаю, кожен з нас відчував цю велику силу і присутність Матері Божої. Так чи ні?
2: Так.
0: Так. Так. Отець Піо перед смертю казав: «Скажи всім, що після моєї смерті я буду як ніколи живий і багато нашумлю». Як ви думаєте, що це означають його слова?
1: Це означає, що люди будуть ще довго говорити про нього.
0: Так. А ще що? Що там, на небесах, він буде живий як ніколи.
2: Мабуть, так.
0: Так, він буде жити, він знав, що він буде жити. А що ще він буде робити на небесах?
2: Чудеса.
0: О, власне, він не заспокоїться, тому що метою всього його життя було що?
2: Чудеса.
0: Так, випрошувати, так, щоб Господь творив якнайбільше чудес. З ким особливо? З якими людьми?
1: З тими, які потребують його допомоги.
0: А які люди потребують його допомоги?
2: Незрячі, там, глухі, сліпі.
0: А передусім хто?
2: Ми.
0: Передусім грішні люди, правда? Передусім грішники. Чому? Чому вони потребують його допомоги? Люди грішні. Яким чином допомагав Падре Піо їм?
1: Він їх навертав до праведного життя.
0: Так, своїми порадами. Так, ще. Напевно, за них молився. Так? Молився за них. І, так як священник, сповідав, допомагав їм на сповіді. Добре. Тож, давайте помолимося за заступництво Падре Піо, щоб ми також шанували наших настоятелів, шанували наших старших, завжди прислуховувалися до їхніх порад. І завжди також ми знаємо, що четверта заповідь Божа вчить нас молитися за кого? Четверта Божа заповідь.
1: За своїх батьків.
0: Так, за своїх батьків, за старших. Молитися? Тому за батьків.
1: Звісно, звичайно.
0: Так, давайте помолимося разом з Падре Піо до Матері Божої за своїх батьків. Гаразд? Радуйся, Марія.
5: Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа,

0: Ті наші, амінь.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: З вами була я, сестра Констанція,
3: Данила,
4: Юля,
5: Люда,
6: Катерина.
1: З Житомира. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу!
7: Вітання, слава Ісусу Христу, вітання всім, хто зараз нас слухає. Це програма «Голос народу, голос Божий», двоє ведучих з вами зараз.
6: Мене звуть Оксана Карчевська.
7: Я називаюся Максим Приступа.
6: В цій програмі ми говоримо про актуальне, те, що важливе для кожного з нас сьогодні. Що й такого важливого для нас, українців, католиків, сьогодні? Наступного вівторка, 23 червня, минає рівно 25 років з дня апостольського візиту святого папи Йоанна Павла ІІ до України. Тобто рівно 25 років тому мільйони українців стали свідками історичної події, яка принесла нашому народові слова надії, примирення, взаємної поваги і заклик не боятися відкривати свої серця Христові. Папа приїхав як паломник миру. Він зустрічався з людьми різних конфесій, молився за Україну, підтримував її прагнення до свободи і духовного оновлення. Його слова і сьогодні звучать актуально. Вони нагадують, що лише з Богом людина знаходить справжню надію, а народ – силу будувати майбутнє на правді та любові. Отож, сьогодні запрошуємо вас телефонувати до нашої студії і ділитися своїми спогадами. Яким був для вас цей візит? Що найбільше закарбувалося так в пам'яті, а можливо в серці? Які слова папа пам'ятаєте досі? Можливо, ця зустріч щось змінила у вашому житті, вашій вірі? Знаєте, я думаю, що ваші свідчення будуть таким цінним подарунком для нас і для всіх слухачів Радіо Марія.
7: Так, без перебільшення, це був історичний візит. Взагалі, якщо говоримо за постать, за особу папи Івана Павла ІІ, то папа був в багатьох сенсах лідером, понтифіком. Лідером, от, наприклад, навіть по кількості відвіданих країн світу, то папа, все-таки папа Іван Павло ІІ
6: рекордсмен.
7: Був рекордсменом. По кількості років перебування на апостольському престолі апостола Петра, також один з найтриваліших понтифікатів, понтифікат папи Івана Павла ІІ. Ну і багато-багато інших речей можна говорити, але ми концентруємо нашу увагу сьогодні, правда, на цій річниці, 25 років, маленький ювілей, але для України це справді велика подія, і церкви, навіть так скажу, церкви, Українська греко-католицька церква, Римсько-католицька церква готуються до відзначення цього надзвичайного, правда, ювілею. Для нас це було, ну, таким, ну, і знову ж таки зарахуємо до числа от чогось такого нового, це те, що візит папи Івана Павла ІІ до України, це хіба з офіційних джерел перший візит такого високого рангу понтифіка до України. Тобто історія не знає до того, щоб Україну за всі 2000 років існування церкви, щоб понтифік, римський понтифік приїжджав з офіційним візитом до України. Тому папа Іван Павло ІІ був першим, хто це зробив. І додам, що були велетенські труднощі. 2001 рік, друзі, Україна всього 11 років живе в 11, правильно, бо я не вмію рахувати добре. 11 років в незалежності, так, і тут ще на наших площах стояли до 2014 року пам'ятники Леніну, там іншим вождям тоталітаризму і всіх тих, хто ненавиділи церкву. І сюди приїжджає Іван Павло ІІ і збирає мільйонні стадіони. Це, можливо, напевно, я переконаний, що це були перший раз в історії України от такі масові богослужіння. Близько мільйона людей в Києві, близько мільйона, понад мільйон людей у Львові.
6: 2 мільйони у Львові.
7: Так, 2 мільйони у Львові. Це було щось неймовірно нове. Але почерк папи Івана Павла ІІ, він незмінний був, тому що він добре знав, як це робити, як спілкуватися з людьми пострадянського простору. Чому? Тому що його країна, його рідна країна Польща, в якій він виріс, в Адовіці, де він народився, де він виховувався, де він став кардиналом, його улюблене місто Краков. Краків, вона також пережила подібну ситуацію. І, до речі, перший візит вже в якості Вселенського архірея, понтифіка Вселенського до його рідної вітчизни, ну, сколихнув Польщу. Його ті слова, які ти щойно була сказала, що не бійтеся, mm-hmm. він сказав це на площі під час цього першого папського богослужіння. Він каже, що я сюди приходжу як паломник до своєї країни, а й одночасно як син цієї землі. І далі він сказав цю фразу «не бійтеся», так? Це фраза, яка прозвучала в контексті того, що «не бійся тоталітарного режиму», він вже падає. І далі прозвучала така дуже-дуже запам'ятована фраза, він цитує Євангеліє, каже «нехай зійде дух твій і обновить обличчя землі і додає потім цієї землі». Так, і ми потім вже через два десятка років зустрічаємо папу Івана Павла ІІ, який тим самим почерком звертається вже до українців. Так, він також каже, я є паломник миру. Але знаєш, от що мене найбільше доторкало у всіх апостольських візитах папи Івана Павла ІІ, це те, що він тільки коли сходив з трапу літака, він клякав на коліна і цілував землю. Я не знаю там, як готувалися організатори, як вони вимивали цей асфальт. Тут можна пожартувати, але тим не менш в папи було шанування до кожної землі, яку він відвідував. І так він зробив в Україні. Ми бачимо вселенських архієреїв, понтифіків у таких ошатних білих ризах, сутанах з пелеринами, так? І ця біла сутана паде на землю, де часто буває бруд, так? І це такий знак був для мене дуже особливий. Папа вже, коли відвідував Україну, він був вже, такий кволий, немічний, мав проблеми зі здоров'ям, але тим не менш він це зробив навіть тут, в Україні. Це було справді неперевершено. Я навіть пам'ятаю ці дні, це також були дуже дощові дні. Тоді літо було дуже дощове, і ці богослужіння в болоті, так, і ці такі радість.
6: Ти був присутній, мабуть, у Львові?
7: Ні, я у Львові не був. Я запам'ятав, що були дощі, але у Львові я не був. Так, львів'яни колись ділилися з нами, як вони йшли, мандрували до цього місця відправлення богослужіння. Взагалі, тоді ще пам'ятаєш, коли була зустріч папи Івана Павла ІІ з молоддю в районі Сихів, власне, біля церкви, яка ще тоді будувалася, церква Різдва Пресвятої Богородиці, звідки ми транслюємо часто богослужіння о 13-й годині, то почався дощ, а папа почав співати пісню, польську пісню, що дощ паде, а діти ростуть. Так? Там це було поза протоколом, очевидно, що, але для мене це було таким, якимось живим моментом, коли вселенські архієреї виходили поза протокол. Це дуже, дуже красиво.
6: Ти знаєш, сьогодні теж... Я думаю, що ми забули нагадати нашим слухачам наші телефони. Можливо, забулись, тому ми не маємо зараз наших дзвінків. 044-577-5645. 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Отож, вони всі вільні, телефонні лінії, тому, будь ласка, запрошую телефонувати, ділитися спогадами. Маємо наразі одного слухача. Так, щось у нас сьогодні...
7: Тим не менш, спогадів про цю подію є дуже багато. Тут можна було б говорити цілий добовий ефір присвятити цим подіям, тому що папа, правда, подолав багато зусиль. От, наприклад, представники церкви Московського патріархату тоді організовували у центрі нашої столиці такі протести. Папа дуже хотів відвідати собор Святої Софії. Він начуваний був ще від ієрархів греко-католицької церкви, від Йосипа Сліпого, зокрема, про те, що це є надзвичайна святиня, тоді Йосип Сліпий заповів навіть, що після того, як він помре, щоб його поховали тут в Софіївському соборі. Папа дуже хотів відвідати цей храм, і це, наскільки я пригадую, навіть було в протоколі, офіційному протоколі. Натомість тоді церква Московського патріархата виступила проти, і багато було суперечностей про те, що погрожували нібито з Росії папі Івану Павлу ІІ, що це ніби їхня канонічна територія. Так, але папа не зважав на це все, він дуже хотів приїхати на нашу батьківщину, і він це зробив, війшов в історію як перший папа-понтифік, який відвідав територію нашої держави.
6: Тому, власне, він і зустрівся з усіма представниками всіх конфесій в Україні, лише крім Московського патріархату. Та, і сподіваюся, що маємо дзвіночок, абонент 93, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
0: Христос воскрес!
6: Воістину воскрес!
0: Це Михайло із Запоріжжя.
6: Так. Вітаємо вас.
0: Думка у мене. Чому папа цілував землю?
6: Ага, хочете поділитися думкою, чому папа цілував землю в кожній країні, в яку приїздив?
0: Так. Папа, що таке Україна? І що якраз 1 серпня буде виповнено 1038 річниця хрещення Київської України, коли не було, а Колумб ще не відкрив Америку.
6: Так, так, але ми, але пане Михайле, ми зараз говоримо саме про візит папи Йоанна Павла ІІ в Україну. Ви хотіли поділитися, чому саме він, чому ви думаєте, він цілував землю, та, наприклад, коли приїздив в Україну за апостольським візитом?
0: Ну, тому що він знав, що таке Україна.
6: Тому що він знав, що таке Україна. Дуже дякуємо.
7: Він це робив практично у всіх своїх апостольських візитах. Так, очевидно, що папа по-особливому ставився до нашої країни. Навіть побутувала така думка, що нібито...
6: Він вивчив мову українську саме перед візитом. Так, також.
7: Побутувала така думка, що папа Івана Павла ІІ, мама Івана Павла ІІ, тобто Кароля Войтили, вона мала коріння українське. Я не знаю, наскільки. Чи підтверджено це дослідниками життя, історії, і життя папи Івана Павла ІІ, але вона побутувала, причому в середовищі священників навіть. І тому папа дуже по-особливому ставився до України ще з іншої причини. Він добре знав про про долю української греко-католицької церкви. Він в одному з своїх виступів, це він перший, хто застосував таку фразу, яка до сьогоднішнього дня звучить, що українська церква дихає двома легенями. Тобто ми маємо східну легеню, східну церкву, яка в єдності з апостольським престолом, і Римсько-католицьку церкву в Україні. От він це так метафорично висловив, що я навіть в дитинстві собі уявляв, як це так. Дві легені, церква, такий образ
6: дуже гарний.
7: Дихає.
6: Так, дуже гарно, дійсно. Дуже а я так хочу поділитися так коротко. Ну, я тоді ще була занадто мала, щоб десь так їздити. Ну, в принципі, не було такої можливості. Але я пам'ятаю дуже так чітко, коли мама нас так, знаєте, включила телевізор і сказала: так, все лишаємо, дивимося трансляцію. Та було, це була пряма трансляція, тільки я скажу чесно, не пам'ятаю, чи це було з Києва, чи це було зі Львова. І я так дуже така незадоволена, тому що, ну, як дитині, мені хотілося займатися своїми справами, а не дивитися якесь там нудне богослужіння. Та, і я коли подивилася на цього папу, все ж таки мамі якийсь послуг був, я подивилась на нього, і я побачила цього чоловіка, який був уже в інвалідному візочку, і такий старенький, ну ніби нічого такого особливого немає, такий звичайна собі людина, як і всі. Але я не знаю, я цей погляд якось не могла якось відвести вже, і мені вже було так соромно, що я взагалі таке подумала, і що в мене такі були емоції негативні ще до цього. І ми вже з сестрою так стояли, просто дійсно старались дійсно уважно слухати, якби вникати в те, що взагалі відбувалося. Якось я відчула цю якусь таку, мабуть, дійсно святість. Просто я ще не могла це назвати, як дитина, що це було таке, бо я тоді цим особливо так не цікавилась, але я відчула, що ця була людина незвичайна, та що він чимось володів.
7: Якщо говорити за медійний сегмент, тоді то я пригадую, що цю подію візиту папи Івана Павла ІІ до України то транслювали, ну, практично всі медіа. От я пам'ятаю, що одного разу що це вже була за служба, я не пам'ятаю, але пам'ятаю, що ми їхали в автомобілі і всі радіоканали транслювали цю подію, тобто трансляцію, здається, зустрічі папи з молоддю, потім телеканали транслювали, це тиражувалося дуже багато в пресі, ось, тобто український медійний сегмент повністю проникся цією подією, і світська влада дуже добре розуміла, наскільки важливим цей візит є.
6: Леонід Кучма був на всіх церемоніях, на всіх богослужіннях, так дуже, я не знаю, наскільки це йому, наскільки він вникав, це подобалося йому як православному, власне. Ну, але він був на всіх абсолютно богослужіннях.
7: Впевнена, що Леонід Данилович православний? Я не впевнений. Я не знаю.
6: Пам'ятаю просто, знаєш, так? такі пасхальні різні там теж трансляції богослужінь, то пам'ятаю, що завжди він був в православній церкві. Ну, якщо я правильно пам'ятаю, всяке може бути. Маємо ще телефонні дзвіночки, так? 098, слава Ісусу Христу.
3: Я віки Богу слава. Я думаю, що він просто мав повагу до нашої землі.
6: Ну, вибачте, я щось не почула.
7: Він що просто... папа мав повагу до нашої землі.
6: Ага, так ми про це повністю говорили. Згодна. Дуже дякую, пані Наталі. Так, ну, абонент 044, слава Ісусу Христу. Скажіть, назвіться, будь ласка. Ага, пане Сергію, скажіть, будь ласка.
8: Я щодо ведучих, якщо можна, через ведучих, через Радіо Марію, я от зараз слухаю, як зустріли папу, я і сам тоді, я за народженням православний, а я теж тоді з таким негативом ці роки був. Думаю, ну що це таке? Зараз розумію, і я б хотів від імені Радіо Марія, навіть від всієї України, від католиків, від греко-католиків, просто вибачитись перед пам'яті папи, перед від імені православних, просто принести вибачення за те, що тоді не пустила святу Софію. Боже, о Господи, я ж вам вже й казав, що да, ми зараз маємо два крила. От навіть я тоді не розумів. Тільки одно. Зараз два. Навіть у вас джинго є. Православне – це два. Ой, християн – це два крила. Я ж чую кожного.
7: Так, так є.
8: Це так і є. І я все більше люблю католиків. Просто отак.
6: Дуже дякуємо. Знаєте, ми вже тут теж бачимо такий благотворний вплив папи Йоанна Павла ІІ, тому що ви так вибачаєтесь за від імені всіх православних, а він, наскільки пам'ятаю, вибачався від імені всіх католиків, та, за якісь там певні зловживання, в тому числі під час там всяких там, не знаю, святої інквізиції, яка там могла щось там мало місце. Тобто він також вибачався від імені якби за всі ці зловживання.
7: Так, так. Та? Це, до речі, знову ж, це дуже важливий елемент, який ти згадала. Папа Іван Павло ІІ вперше в історії від імені церкви перепрошував світ. Так, він звертався в перепрошеннях за ставлення до жінок, він церкви в свій час, так, за от то, що ти згадала, те, що папа перепрошував за інквізицію, дії інквізиції, потім за голокости і так далі. Тобто папа вмів це робити. До речі, перший папа понтифік, який зустрівся з равином, здається, був і назвав його старшим братом. Ну, багато таких справді було зустрічі в житті папи Івана Павла ІІ, з якими він зрештою війшов в історію. Також ти згадувала про зустріч папи з представниками інших конфесій України. Папа був, кажуть, здивований. Він, коли приїхав до України, він дізнався про існування тут, ну, такої унікальної Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Він дуже тішився тим, що в Україні оцей релігійний контекст перебуває в дуже такому миролюбивому стані. Хоча, якщо повернутися було тоді на декілька, на десятиліття навіть назад, то ми пам'ятаємо ці конфлікти на Західній Україні, коли церкви, парафії виходили з-під гніту Московського патріархату, і там було справді багато конфліктів, але вже в сам час візиту папи Івана Павла ІІ до України, то в Україні панував релігійний мир. Ну, але умовний, знову ж таки, бо згадуємо знову ж про ту саму Софію, до якої не впустили тоді були папу Івана Павла ІІ. І, здається, папа ще хотів відвідати і Лавру. Мені здається, що у папи було на меті відвідати Лавру. Ну, натомість папа відвідав на початку, якщо говоримо про святині, то це церкву на Скольдовій могилі, яка служила декілька десятиліть для греко-католиків Києва катедральним собором. Місце, яке має історичне значення для українців, бо за переказами там похований князь Аскольд в хрещенні Миколаї. Власне, від того там ця церква називалася церквою Святого Миколая. Там був монастир раніше, який був зруйнований також. Далі папа відвідав, був костел Святого Миколая, який на той час вже мав оцей, ну, перманентний конфлікт з державою, тому що держава не хотіла його повертати. І тоді, у 2001 році, папа Іван Павло ІІ, ну, ніби так, в спілкуванні з тоді президентом Леонідом Даниловичем Кучмою, він запитав, ну, чи можна було б, щоб цей храм був в користуванні парафії. І на що тоді Леонід Кучма запевнив, що обов'язково там в короткі терміни він буде переданий. Бачимо, що президент тодішній не дотримав цього слова, і парафія...
6: Можливо, скоріше всього, можливо, не встиг. До речі, багато хто говорить, що якби був Леонід Кучма, до речі, чула це, здається, від одного з єпископів, що якщо би Леонід Кучма був би при владі ще трошечки, то, можливо, він би якраз свою обіцянку би і
7: не
6: отримав.
7: Вірю. От, не вірю. Знаєш, чого не вірю? Тому що потім, коли був президентом Леонід Віктор Ющенко, даруйте, коли в 2004-2005 була інаугурація Ющенка, Ющенко тоді видав указ про те, що всі культові споруди, які раніше належали церкві, мають бути повернуті. Тобто йшлося на законодавчому рівні. Тому питання стояло в поверненні вже більше між Міністерством культури і вже парафією. А на Міністерство культури, думаю, президенти вміють впливати. Тому от тут отак я би підкреслив.
6: Хто знає, значить, можливо, просто звічливості. Ну, бачите, ти так говориш, що так скільки всього було зроблено, так боялися дійсно папи. І я теж так читала, що аж 18 коробок звітів у Служби безпеки комуністичної Польщі знайшлося в архівах, до сих пір там
7: про
6: є.
7: Папу,
6: тобто,
7: так?
6: Та скільки всього. І я колись теж дивилася колись таку передачу, дуже гарну, та, теж про папу. І там було сказано, що навіть СБУ, ой, вірніше, вибач, КДБ навіть знало, якою бритвою, яким лезом папа голиться щодня. Тобто, про що це свідчить? Ну, тобто, навіщо їм такі подробиці знати? Ну, це також свідчить про те, що з найближчого оточення також біля папи були люди, які були на службі в КДБ. Та, такий це теж неприємний момент також.
7: Далі папа відвідав, ще був собор Святого Олександра. Тоді був настоятелем отець Віктор Маковський. Я пам'ятаю, так, там до сьогодні є навіть епітафія, така таблиця, хіба не епітафія, яка пригадує десяту річницю візиту папи Івана Павла ІІ. І відвідав також в Києві папа церкву Святого Василія Великого на Львівській площі. Це Українська греко-католицька церква. Здається, все. Ось от такі були візити Святого Папи Івана Павла ІІ тут в Києві. У Львові я вже не пам'ятаю, де папа там був. Я думаю, що папа кругом також був у Львові. Там багато храмів.
6: Так, ну що ж, багато що насправді є чого повчитися у папи, багато є про що розказати, багато є, я думаю, що, дорогі слухачі, є багато чого вам розповісти нам, та, цікавого поділитися. Ну, на жаль, не було сьогодні так багато дзвінків. А, перепрошую, добре, останній дзвіночок я чомусь не побачила, так? Абонент 098. Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава Богу! Це Житомир.
6: Дуже приємно. Вам. Так, так.
9: Евеліна, мене звати. Я учасниця цього візиту папи Яна Павла ІІ в Києві. Дуже його добре пам'ятаю. Це подія така, яку, ну, пам'ятається до кінця життя. Бо вона дійсно була така, яка до цього не порівняти ні з чим. Дуже хвилювалися, тим більше, що, ну, бачили вже і слухали кілька таких візитів папи до Польщі, його, ну, прийом в Польщі. І не могли представити, як це воно буде у нас. І пам'ятаю добре, як ми виїжджали. Кожна парафія в Житомирі мала кілька автобусів, щоб виїхати на цю зустріч. І виїжджали дуже рано, чи то у четвертій, чи у п'ятій, не пам'ятаю добре. І також був дощовий день, як Максим говорив. І така погода була, ну, скажімо, не дуже піднімала настрій. Низькі темні хмари, дуже так якось, ну, таке чекання було на цьому іподромі Чайка. Йшли через поле. Це поле дійсно було таке, знаєте, як після дощу. Добре, що хоч не було в цей самий час, як була літургія, що не капало, на нас не ляло, бо ми ж всі були просто стояли, ну, тільки хто мав парасольку, на це була надія. Ніякого накриття, тільки накриття було над самим вістарем. Але пам'ятаю добре, як покійний біскуп наш Ян Корвінський разом з папою в папамобілі проїжджали по цих всіх секторах, де ми стояли, де ми дивилися. Але якось так це серце трепетало було, і не було навіть, ну, таких слів його привітати, навіть просто так знизу сказати, що ми там його любимо. Що ми чекали, чи як там, ну, помахали цими папірцями, як кажуть, ну, прапор такий маленький, але не було такого ентузіазму. І це мене зараз так болить, коли дивлюся на всі стадіони, де приймають дійсно папу з такими почуттями, ну, не знаю, надзвичайними. То ми дуже скромно, якби ще його привітали. Хоча на ті часи це було і так велика подія.
6: Та ми просто ще були недосвідчені, ми не звикли до таких
9: недосвідчені,
6: грандіозних...
9: Недосвідчені, не так, научені, так, боялися. Ще, ну, знає...
5: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, вітаю вас всіх на Святій Євхаристії. Сьогодні перебуваємо в тракті Нагірної проповіді, в літургії слова, де Господь буде теж нас застережувати перед тим, що є важливо, щоб наші вчинки і наші наміри, так, інтенції були одним цілим, так, з'єднані. Бо коли щось є іншим, це називається лицемірство. Так. Тому будьмо теж пильними в наших думках, наших намірах, наших вчинках, питаючи себе, чи дійсно вони відповідають цим намірам, чи вони були одним цілим, щоб ми жили в правді, бо правдою є теж Ісус Христос. Святу месу звершую в намірах прочитаних, щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся, Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши гріхи наші, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Боже, ти є силою тих, що довіряють тобі. Вислухай милостиво наші благання, адже без тебе ми нічого не можемо вчинити. Допомагай нам постійно своєю благодаттю, щоб наша воля і вчинки були гідними з твоїми заповідями і угодними тобі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності.

0: Читання з другої книги царів. Того часу, як Господь хотів узяти Ілью у вихорі на небо, йшов Ілля з Елісеєм із Гілгалу. Тоді Ілля сказав йому: «Зостанься тут, бо Господь посилає мене над Йордан». Той же відрік: «Так, певно, як живе Господь і як живе твоя душа, я не покину тебе». І пішли вони обидва далі. 50 чоловік із пророчих учнів прийшли і стали навпроти звіддаля. Вони ж обидва стали над Йорданом. Коли Ілля взяв свій плащ, згорнув його і вдарив по воді, і вода розтопилась на обидва боки, так що вони прийшли по сухому. А як прийшли, сказав Ілля до Єлісея: «Проси, що маю тобі зробити, перш ніж буду взяти від тебе». Єлисей відповів: «Я хочу би мати дві частини духу твого». Ілля сказав: «Просиш про важливі речі, тож коли бачитимеш, як я буду взяти від тебе, то воно тобі так буде, а як не бачитимеш, то не буде». Тим часом, як вони йшли, розмовляючи, раптом вогнена колісниця і вогнені коні розлучили їх, і Ілля знявся в вихорі на небо. Бачив той Єлісей і закричав: «Отче мій, отче мій, колісниця Ізраїля і вершники його!» І коли більше його не бачив, вхопив свою одежу і роздер навдвоє. Потім підняв плащ, що впав з плеча Єлісея, і повернувся на той самий і став на березі Йордану. Взяв він плащ, що впав з плеча Ілії, і вдарив ним по воді, кажучи: «Де Господь Бог Ілії?» І вдарив по воді, і вода розтопилась на обидва боки. І Ілісей перейшов. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Уважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили, інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сорми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. І коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Воістину, кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в таємниці, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, понурі, адже вони спотворюють свої обличчя, щоб показати людям, що постять. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму Отцеві у таємниці. І твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Дорогі брати і сестри, власне, сьогодні чуємо від Ісуса Христа застереження про наші наміри. І як бачите, вони стосуються релігійних намірів. Милостиня, молитва і піст. Це, власне, добре так переживається Великий піст в такому порядку. І дуже важливу роль відіграє намір. Намір, чому я це роблю? Тут, ясна справа, йдеться про спільноту ізраїльтян, де деякі побожні особи робили це спеціально на показ, щоб, власне, з якою метою, навіщо це робити, щоб мати свою славу, мати добру репутацію. Власне, ці церкви вчать такої речі, що це є марно. Моя слава є марною і абсолютно непотрібною. Єдине, що мене має хвилювати, чи я за своє життя прославив Бога. Оце є важливо. І це має бути, власне, в такій таємниці. Власне, в таємниці Бог прославлений. В таємниці все відбувається. В тиші. Так, в тому, що ніхто не бачить, як був створений світ, чи хтось бачив. Так. Господь це робив в таємниці. В таємниці доконуються великі діла. Коли вони дійсно призначені на славу Божу. Все інше не має значення. Абсолютно. Ніщо не може перевищити славу Божу. Правда ж? Часто повторю, блажений Мотилевич каже, хіба може бути більша ціль, ніж слава Божа та спасіння душ? Так, до цього відноситься. І це ми чули в колекті, в початковій молитві, коли я молився словами, щоб наша воля була згідною з волею Божою, щоб ми були вірні Його заповідям. Так. Тут же навіть не стільки йдеться про мою славу, скільки, щоб мої вчинки, так, не стільки були згідні з моїми намірами, щоб вони були згідні з Божими намірами. Оце є досконалість. Коли не тільки молитва, піст чи милостиня, а кожний мій вчинок, так, проаналізований і є, власне, згідний з волею Божою. Оце є вища досконалість. Так, часами ми не все аналізуємо, так, бо деякі речі вже знаємо. Так, і це є заповідь, закон Божий. Що можна, що не можна. Але коли цей намір не є згідний з волею Божою, не є згідний в чомусь доброму, то це для нас буде прокляттям, так як Ісус попереджає. Так. Вони вже одержують свою нагороду. Ну, але зрозуміємо, що це є метафорично. Це покарання буде для них. Тому він і в Євангелії так часто картає лицеміри. Ви не тільки не мене не слухаєте, ви ж і самі себе обманюєте в цьому. Так? Бо шукаєте слави власної, а це є марнота. Це є те, що підживлює людську гординю. Тому Господь так завжди реагує агресивно, ну бо знає, що гординя – це є гріх номер один в людській істоті. І це те, що її губить в першу чергу. Тому ці речі на показ є марними. Звісно, зараз ми не живемо аж таким релігійним життям, як раніше люди жили. І це можна віднести до інших сфер нашого життя. Бо тоді дійсно піст, молитва, милостиня – це була частина їхнього існування. Зараз у нас зовсім по-іншому. Так, може це проявлятися в відносинах на роботі між людьми, коли одним усміхаємось, а потім поза спиною їх обмовляємо. Так, трохи воно не відповідає цій реальності. Тому це є дуже небезпечно, бо це може повернутися до мене. Кожний такий гріх має функцію, як пам'ятаємо в іншому фрагменті, коли гріх, коли злого духа виганяють, так, то він повертається ще злішими, коли вже все прибрано в помешканні. Так, і та ситуація стає гіршою, ніж була попередньо. Це є приклад того, що коли я грішу чимось подібним, автоматично так злий дух тягне за собою інших. І ситуація буде ще більш гіршою. Так, в мені, в моїй ситуації життєвій. Тому то Ісус і каже, я є правда. Він ніколи нічого не боявся, не тому, що був Богом, а тому, що був в правді. Ніхто не міг його оскаржити в якомусь злі чи гріху чи лицемірстві. Навіть вороги, коли до нього приходили задавати питання, то казали, ми знаємо, що ти правдомовний, що ти не шукаєш власної слави, говориш мудрі речі. Вони це визнавали. Вони добре це визнавали. Тому, дорогі, так необхідно жити. Так, щоб не боятися. Щоб не боятися, що нас хтось осудить. Жити в правді. І ніколи цього відчуття не виникне. Можуть осудити несправедливо. Але у нас, християн, це є дуже добра річ. Ну, тоді більше слава Божа буде. Так, так як Ісус. Так. Власне, в цьому несправедливому суді найбільше прославив Бога. Ну, дорогі, нехай правда

0: і любові. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб Христова істина була Його силою та мудрістю в керуванні церквою. Тебе просимо. Молімося за благодійні організації, щоб вони, вільні від усякого політичного тиску ззовні та внутрішньої кон'юнктури, могли ефективно допомагати всім потребуючим. Тебе просимо. Молімося за поліцію, рятувальників і пожежників, що під час війни служать людям і приходять на допомогу постраждалим. Нехай Господь укріплює їх та захищає від будь-якого лиха. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за тих, хто відійшов з цього світу, щоб Господь, який бачив увесь труд їхнього життя, винагородив їх у Небесному Царстві. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нас, щоб лукавство і фальш ніколи не оволоділи нашим серцем, а істинна віра привела нас до повноти Божої любові. Тебе просимо.
2: Боже наш Отче, Ти, що бачиш укрите, вислухай милостиво всі наші прохання і навчи нас поклонятися Тобі в дусі та істині через Христа, Господа нашого.
3: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також до Бога нашого і всієї Його Святої Церкви.
0: Боже, ти в хлібі та вині даєш людині поживу, яка її підтримує і таїнство, яке її відновлює. Вчини, щоб нам ніколи не бракувало поживи для тіла та душі, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо Господу.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. З'єднані любов'ю смерті споминаємо, живою вірою сповідуємо Його воскресіння і з міцною надією очікуємо Його пришестя в славі. Тому зі всіма ангелами та святими прославляємо Тебе, безустанно взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це і чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній,

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: З духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осягнись Божої, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Одного Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого.

0: Молімося. Господи, святе причастя, яке ми прийняли, означає сопричастя вірних у Тобі. Вчини, щоб воно будувало єдність Твоєї церкви через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні з вами я, сестра Констанція, зі мною приїхали діти з Житомира.
3: Данило,
4: Юлія,
5: Люда,
6: Катерина.
1: З парафії Святого Вацлава. І темою нашої зустрічі буде Святий Отець Піо. Тож давайте помолимося, щоб Дух Святий навчив нас молитися, щоб Він перебував разом з нами. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Прийди, Дух Святий, наповни наші серця через Христа, Господа нашого.
2: Амінь.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Даниїл, будь ласка, прочитай слова з Євангелія.
3: Ісус сказав: «Я пастир добрий, я знаю своїх, і свої мене знають, і власне життя я за вівці кладу».
1: Як себе називає тут Ісус?
7: Він називає себе добрим пастирем.
1: А чому?
7: Тому що ми його вівці, і він наш пастир, і він навертає нас до праведного життя.
1: Яке завдання має пастир?
7: Він має устерегти овець, щоб вони не потрапили у лапи вовка.
1: Що буде з вівцями, які не слухають пастиря?
3: Вони попадуть до пекла.
1: Попадуть до пекла, тобто попадуть...
3: в лапи вовка.
1: Вовка. Можуть померти?
3: Можуть.
1: Чи загрожують їхньому життю?
7: Звичайно.
1: Власне, прикладом доброго пастиря є також наш сьогоднішній святий, отець Піо. В Італії, маленькому містечку Сан-Джованні-Ротондо, жив монах на ім'я Піо, але всі називали його Падре, тобто Отець Піо. Отець був чудовим сповідником, міг читати приховані думки людей, знав їхні гріхи. Один з чоловіків після зустрічі з ним так писав до отця: «Мій золотий отче, не дивуйся, що так звертаюся до тебе. Я відчуваю, що народився заново, і тільки тепер, після нашої розмови, я починаю справжнє життя. Прийми мене за свого духовного сина». Як ви думаєте, чому цей чоловік так написав, так звернувся до отця в цьому листі?
7: Бо він, як овечка до пастира, просить про те, щоб він йому радив, як побороти гріх.
1: Так, тут ми бачимо, що отець багато допомагав людям своїми порадами. Ось як він пише: «Господи, ти знаєш, скільки сліз я пролив перед тобою в наш сучасний час», згадує Падре Піо. «Тобі, о Боже, душі мої, відомо мої стогони сердечні, потоки сліз, що виливалися з моїх очей за всіх грішників». Отож, скажіть мені, будь ласка, що таке гріх?
3: Гріх – це поганий вчинок.
7: Гріх – він вбиває Божу благодать та відділяє нас від Бога.
5: Гріх – це свідоме і добровільне невиконання Божих заповідей.
1: Як ми себе почуваємо, коли ми згрішимо?
7: Ми відчуваємо огиду до нього нестерпно в душі.
1: Так, а як відчуває себе Даниїл, коли згрішить?
3: Погано, тому що я каю себе за свій поганий вчинок. Ну, знаю, що це погано і не дуже добре.
1: Хто має радість на душі, коли згрішить?
3: Ніхто.
1: Ніхто, правда? Як ми себе відчуваємо?
3: Погано.
1: Погано, ніби великий тягар є десь в нашому серці або на наших плечах. Власне, отець Піо все своє життя прагнув якнайбільше людей привести до Бога, власне тому, що знав і відчував, якою страшною огидою є гріх. Саме він був священником, і тому, як священник, дуже багато часу присвятив святій сповіді. Як ви думаєте, під час сповіді священник може допомогти людині? Крім відпущення гріхів.
3: Так, він може дати якусь слушну пораду людині, розказати, що потрібно робити, щоб поменше грішити, чи щось таке подібне.
1: Так, направити людині, підсказати, а підтримати. Це є важливо в той час для людини? А що ще є важливим в той час для людини? під час сповіді розповісти свій гріх, комусь розповісти, комусь довіритись, є важливим?
7: Так. Звичайно.
1: Так. Давайте пригадаємо ж тоді, що таке таїнство сповіді? Що ми отримуємо на таїнстві сповіді?
7: На сповіді ми каємося і розповідаємо про свої гріхи, а священник в ім'я Ісуса нам їх прощає.
1: Так. Що, з чого ми позбавляємося після сповіді?
5: Від тяжких гріхів.
1: Від тяжких? Тільки від тяжких?
7: Від усіх.
1: Від усіх гріхів. Хто нам гріхи відпускає?
3: Ісус.
1: Ісус. Але Він потребує священника. Навіщо сповіді потребує священника Ісус?
3: Щоб священник в ім'я Отця простив нам гріхи наші.
1: Так, щоб Отець озвучив, Отець тако вставляється, тобто молиться за нас. Так. Падре Піо носив стигмати. Стигмати – це знак Христових ран. Аж 50 років, до самої смерті, коли рани на його руках, ногах і боці раптово зникли. Його часто супроводжував приємний аромат, який поширювався від його одягу. Дуже багато паломників приходило, щоб тільки подивитися, а якщо поталанить, доторкнутися до отця Піо. Вони вслухалися в кожне його слово. Для них було дуже важливим те, що скаже Падре Піо. Напевно, в наш час Падре Піо є, отець Піо, є навіть, можна сказати, дуже популярним. Часто в домівках можна побачити не тільки його книжки, але ж також образки. Хто може вдома має образок Падре Піо, де він благословляє?
7: Я маю.
3: Я також маю його.
1: Так, бачите, це є правда. Падре Піо також і зараз прагне нас благословляти. Скажіть, будь ласка, може хтось чув з вас, які чудеса відбувалися з Падре Піо за його ще життя?
7: Я знаю, що він, дивлячись на фото, міг застерегти людину від зла або сказати, що з нею відбувається.
3: Ще він мав дар віщунства, міг передбачати, що буде через день, через два. А також він міг бути в декількох місцях одночасно.
7: Падре Піо творив ще й не такі чудеса. Коли він уділяв причастя, до нього підійшла незряча дівчинка Джемма. Вона народилась без зіниць. І коли він уділив їй святе причастя, то вона стала бачити. І її оглянув лікар-окуліст і сказав, що це чудо, і медицина не в змозі такого зробити.
1: Власне, як бачите, можемо пересвідчитися, що Падре Піо мав дар великих чудес. І коли люди приходили, щоб подякувати Падре Піо, він казав: «Це не я, це Марія». Власне, Падре Піо, можна було помітити, що отець Піо носить з собою постійно розарій. Він молився кожної хвилини, боявся втратити якусь хвилину, щоб не звернутися до Матері Божої. А що це є розарій?
5: Розарій – це молитва до Марії. А також це величезна зброя проти зла.
1: Власне, так називав його його Падре Піо, що розарій – це є зброя проти зла. Тому що отець Піо навіть мав дар, що бачив злого духа. Бачив, як той тремтів, коли Падре Піо молився на розарію, молився до Матері Божої. А хтось з вас дома молиться розарій?
3: Так.
1: Так. З ким ви дома молитеся, розарій?
3: З мамою.
7: З братиком.
3: Зі всією своєю родиною.
5: З сестричкою.
1: Так. Особливо в цих днях, коли нас навідує фігурка Матері Божої з Фатіми, можемо відчути її таку яскраву. Я знаю, що зі мною спілкувалися діти, люди, і вони казали, що відчувають в цих днях таке духовне піднесення, відчувають, що дійсно Марія є серед нас, в нашому храмі. Молитва Розарії з'єднувала нас, коли ми молилися Святий Розарій. Ми відчували, я думаю, кожен з нас відчував цю велику силу і присутність Матері Божої. Так чи ні?
3: Так.
7: Так.
1: Так. Отець Піо перед смертю казав: «Скажи всім, що після моєї смерті я буду як ніколи живий і багато нашумлю». Як ви думаєте, що це означають його слова?
7: Це означає, що люди будуть ще довго говорити про нього.
1: Так, а ще що? Що там, на небесах, він буде живий, як ніколи.
3: Мабуть, так.
1: Так, він буде жити, він знав, що він буде жити. А що ще він буде робити на небесах?
3: Чудеса.
1: О, власне, буде, він не заспокоїться, тому що метою всього його життя було що?
3: Чудеса.
1: Так, випрошувати, так, щоб Господь творив якнайбільше чудес. З ким особливо? З якими людьми?
7: З тими, які потребують його допомоги.
1: А які люди потребують його допомоги?
3: Незрячі, там, глухі, сліпі.
1: А передусім хто?
3: Ми.
1: Передусім грішні люди, правда? Передусім грішники. Чому? Чому вони потребують його допомоги? Люди грішні. Яким чином допомагав Падре Піо їм?
7: Він їх навертав до праведного життя.
1: Так, своїми порадами. Так, ще. Напевно, за них молився. Так? Молився за них. І, так як священник, сповідав, допомагав їм на сповіді. Добре. Тож, давайте помолимося за заступництво Падре Піо, щоб ми також шанували наших настоятелів, шанували наших старших, завжди прислуховувалися до їхніх порад. І завжди також ми знаємо, що четверта заповідь Божа вчить нас молитися за кого? Четверта Божа заповідь.
7: За своїх батьків.
1: Так, за своїх батьків, за старших. Молитися? Тому за батьків.
7: Звісно, звичайно.
1: Так, давайте помолимося разом з Падре Піо до Матері Божої за своїх батьків. Гаразд? Радуйся, Марія.
2: Благодаті повна,

0: Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: З вами була я, сестра Констанція,
3: Данило,
4: Юля,
5: Люда,
6: Катерина.
1: З Житомира. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
3: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
5: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
6: 17 червня. У цей день Східна Церква згадує святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. З незапам'ятних часів існував звичай, що коли одна держава посилала до іншої своїх послів, навіть під час жорстокої війни, ці посли були недоторканні. Цей звичай шанували навіть дикуни, однак не шанував його Юліан Відступник. Та й не дивно, хто не шанував Божого права, хто зрікся Христової віри, той, напевно, не пошанує і людських установ. Цар персів, бажаючи укласти з імператором Юліаном мир, відправив до нього послів, серед яких були три брати-християни – Мануїл, Савел та Ісмаїл. Імператор прийняв їх у місті Витинії і тут, склавши своїм богам жертви, запросив їх на поганський обід, влаштований на честь богів. Звісно, святі юнаки не прийняли цього запрошення. За це Юліан наказав їх ув'язнити і наступного дня поставив їх перед своїм судом. звинувативши у тому, що вони гордують його богами. Усі троє сміливо стали перед відступником і сказали йому в очі те, що він сам знав добре, що його боги – це звичайні чорти. Та кара Божа не дала на себе довго чекати. Перси, розлючені нечуваним зневаженням послів, пішли на нього війною, під час якої Юліан Відступник загинув. Святі Мануїл, Савел та Ісмаїл прийняли мученицьку смерть 362 року.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
7: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Альберта Хмельовського, монаха. Святий Альберт Авмиру Адам Хмельовський народився 20 серпня 1845 року у Польщі. Адам був найстаршою дитиною Войцеха і Юзефи. Він мав двох молодших братів – Станіслава та Маріанну і сестру Ядвігу. Коли Адамові виповнилось 9 років, а це було у 1853 році, помер його батько, а на 14-му році життя його залишила сиротою мати. Після смерті матері дітей передали під опіку сестри її чоловіка – Петронели Хмельовської. Адам 1861 році почав навчатись в політехнічному інституті у Варшаві, а пізніше – у сільськогосподарському лісовому інституті в Полаві. Там приєднався до повстання, яке спалахнуло 1863 року. Полоненого Адама австрійці вивезли до Оломунця. Скориставшись щасливою нагодою, в травні 1863 року він утік з полону, дістався батьківщини і знову долучився до повстанської діяльності. Бойовий шлях Адама Хмельовського закінчився 30 вересня 1863 року, коли він, тяжко поранений у ногу, знову потрапив до полону. Після ампутації лівої ноги, зробленої в примітивних умовах, його подальше лікування відбувалося у госпіталі в Конєцполі. З огляду на загрозу нової хвилі репресій і переслідувань повстанців, його за сприянням родини звільнили з полону. У травні 1864 року Адам потрапив до Парижа, де він міг продовжити своє лікування і отримати гуттаперчевий протез ноги. Після оголошення амністії в 1865 році він повернувся до Варшави, де почав навчатись на художника. Згодом продовжив своє навчання в Мюнхені. Повернувшись на батьківщину в 1874 році, він писав картини, в яких усе частіше виявлялася релігійна тематика. У 80-х роках 19 століття він написав відому картину «Есехому» «Ось людина», у якій відображено зміни в його душі. Адам Хмельовський вирішив присвятити своє життя тільки служінню Богові. 24 вересня 1808 року він вступив до ордену отців-єзуїтів у Старій Весі, це у Прикарпатті. Але через півроку, через депресії і сильного нервового виснаження, Адам залишив орден і виїхав до свого брата Станіслава до Шаргороду на Поділі в Україні. Там Адам Хмельовський пов'язав своє життя з терціаріями святого Франциска Асиського і займався апостольською працею серцільського люду. У статуті францисканського ордену світських він знайшов довгоочікуваний душевний спокій і щастя. У 1884 році Адам повернувся до Кракова, де продовжував займатися малярством, але все більше віддавався опіці над убогими і безпритульними. Трохи згодом він повністю залишає малювання, присвячуючи себе допомозі бідним. Адам жив у міському нічліжному будинку на вулиці Сквавінській у Краківському Казимежі разом з безпритульними, алкоголіками і бідарями. Палаючи героїчною любов'ю до Бога і ближніх, він уже назавжди присвятив своє життя служінню бездомним і покиненим. Він відкривав для них притулки, щоб, створюючи відповідні умови для проживання, рятувати в них людську гідність і спрямовувати їх до Бога. 25 серпня 1887 року за згодою кардинала Альбіна Дунаєвського в лотеранській каплиці при костелі капуцинів у Кракові Адам Хмельовський одягнув старий чернечий хабіт третього францисканського ордену і з того часу став відомий як брат Альберт. Чернечі обітниці він склав роком пізніше, даючи початок новій чернечій родині – конгрегації братів-альбертинців. У 1891 році брат Альберт разом з блаженною Бернардиною Яблонською заснував конгрегацію сестер-альбертинок. У Кракові він займався притулком, у якому мешкав разом із бідними. Згодом виникли нові притулки у Львові, Тарнові, Закопаному та інших місцях. Центром діяльності брата Альберта стали нічліжні будинки для безпритульних, які завдяки апостольській праці змінював на притулки. Не маючи в розпорядженні матеріальних засобів, брат Альберт збирав милостиню на утримання вбогих, часом продаючи свої картини. Брат Альберт також закладав будинки для сиріт, калік, старців і невиліковно хворих, допомагав безробітним, шукаючи для них працю. Захворівши на рак шлунка 23 грудня 1916 року, він прийняв таїнство хворих єлеопомазання. На Різдво Христове 1916 році помер у сяйві святості у віці 71 року. Його поховали на Раковіцькому цвинтарі у Кракові. 22 червня 1983 року під час меси на краківських Блонях папа Йоанн Павло ІІ, який був його ревнивим шанувальником, оголосив брата Альберта Хмельовського блаженним. А пізніше, 12 листопада 1989 року, під час канонізації в Римі, святим. Брат Альберт показав, що той, хто хоче по-справжньому робити діла милосердя, повинен сам стати безкорисливим даром для іншої людини. Служити ближньому – це, на думку святого, передусім віддавати себе, бути добрим, як хліб. Молімося. Боже, багатий милосердя, ти надихнув святого Альберта, щоб він побачив у найбільш знедолених і покинутих людях зневажене обличчя твого сина. Милостиво вчини, щоб ми, виконуючи вчинки милосердя, стали за його прикладом добрим і життєдайним хлібом для всіх нужденних. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди, на початок цієї програми нагадую вам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день, читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 6 розділ, вірші з 1 до 6, і потім вірші з 16 до 18. Отже, сьогодні почуємо, так як і вчора, і позавчора, продовження нагірної проповіді Ісуса Христа. Так як дехто із коментаторів говорить, ця нагірна проповідь є конституцією Царства Божого. Отже, дорогі друзі, тому шукайте, будь ласка, цей уривок. До речі, сьогодні теж ми почуємо ті самі слова Ісуса Христа, які ми щороку чуємо, коли розпочинаємо час Великого посту. Отже, католицька церква зараз

Має голову попілом людини, яка підійшла і промовляє такі слова. «Ти був порохом і в порох обернешся». Отже, саме тому ця середа має назву «Попільна». Добре, дорогі друзі, не маємо сьогодні посту, не маємо початку цього часу покути, але, тим не менше, Євангеліє буде те саме. Отже, сьогодні почуємо навчання Ісуса Христа про те, як поститися, як молитися, і також про те, як давати милостиню. Отже, дорогі друзі, шукайте цей уривок Євангелія. Давайте ще раз нагадаю, будемо слухати євангеліста Матея, 6 розділ, вірші з 1 до 6, і також вірші 16 до 18. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо 17 червня, а сьогодні маємо такі літургійні спомини. Давайте, так як завжди, розпочнемо з Східної Церкви. Отже, Східна Церква сьогодні, 17 червня, має спомин святих мучеників Мануїла, Савела, Ісмаїла, також згадує преподобного Іпатія, ігумена Руфеніанського. Отже, це є Східна Церква. Натомість Рима, католики сьогодні згадують святого, який, ну, теж був дуже близький до України. А, власне, мова йде про святого Альберта Хмільовського. Або, так як він більш відомий в історії церкви, це є брат Альберт. Надзвичайно глибока, надзвичайно яскрава постать і людина, яка повністю змінила своє життя. Був відомим художником, був успішним художником, а навіть, ну, дехто говорить, такий богемний митець. І, власне, став святим католицької церкви. Він залишив все своє мистецтво, залишив всю свою кар'єру і, власне, почав служити бідним, безпритульним, знедоленим. Отже, це є Альберт Хмільовський. Жив він в 19 столітті, ну, думаю, так як ми чуємо з ім'я і також прізвище, був поляком, але також був дуже пов'язаний з Україною. Власне, своє навернення він переживав от у нас в Україні на Поділлі, на Вінниччині, от район Шаргорода, Мурави. Хто нас зараз там слухає, то теж маєте знати, що, ну, власне, цей святой є дуже близький до України і, зокрема, до Поділля. Отже, це є святий Альберт Хмільовський. Відомий також тим, що, ну, теж от любив свою батьківщину, Польщу, брав участь у повстанні проти Російської імперії в 1863 році. Це так зване січневе повстання проти Росії. І під час однієї з битв він був поранений і йому було ампутовано ногу. І потім протягом цілого свого життя він, власне, ходив із протезом. Отже, також відомо, що був відомим художником. І, дорогі друзі, теж давайте я зараз спробую, от хто нас зараз дивиться в Ютубі або в Фейсбуці, показати, ну, хіба, думаю, так, найвідоміша його картина. Зараз я спробую зрозуміти, як це робиться на нашим так, ну, здається, ось так от. Так, є ця картина, бачите її. Отже, це є картина, яка була написана святим Альбертом Хмільовським. Має назву «Ексе Хома» або «Екче Хома». Залежить від того, як читати латинь, як вимовляти, власне, ці тексти латинською мовою. Отже, про що ця картина? Бачимо постать Ісуса Христа. І картина має назву, навіть, ну, не знаю, чи варто називати це картину, це скоріше ікона. Отже, має назву «Екче Хома», що перекладається з латинської мови «Ось чоловік». Це є слова Понтія Пілата, коли Понтій Пілат вивів Ісуса Христа перед розлюченим юдейським натовпом і показав їм Христа, говорячи: «Ось чоловік». Ну, тобто, і, власне, тут ми на цій картині, на цій іконі бачимо Ісуса Христа. От в червоному одязі, в такій багряниці, от знаємо з Євангелія, що він був вдягнений в багряницю, маємо корону, тернову корону. Але дивіться, дорогі друзі, ну, власне, такий цікавий момент, от хто дивиться зараз нас відео, от такі кольори цієї ікони, ну, такі червоний, помаранчевий навіть. І навіть от ми бачимо, як складки одягу Ісуса Христа, бачите, тут, ну, навіть намагаються показати.
виділяють кольором серця Ісуса Христа, цей рік, який ми маємо зараз.

цей рік серця Ісуса Христа. Отже, власне, теж бачимо, святий Альберт Хмельовський теж, от, власне, дивився на це серце Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, ну що ж, і, ну, врешті, святим Альберт Хмельовський став не тому, що він писав картини, а тому, що полюбив Бога понад усе. Він залишив свою кар'єру, залишив все те, що мав, і став служити бідним. Він є засновником братів і сестер, от двох монаших згромаджень, жіночого згромадження і також чоловічого. Ви знаєте, дорогі друзі, одне з найкращих інтерв'ю, яке було тут у нас на Радіо Марії от протягом цього року, одне з найкращих, звісно, було багато іншого у нас на Радіо Марія, але коли от тут, в Києві, ну, був такий маленький апокаліпсис, коли не було світла, коли був холод, мінус 20, коли навіть тут, всередині наших приміщень Радіо Марія, ми вдягали по дві кофти, було дуже холодно після чергових атак росіян, і, власне, тут до нас приїхали брати-альбертинці, приїхали до нашої парафії, от там, де знаходиться Радіо Марія. І ми одного із цих братів-альбертинців, от, власне, це згромадження, яке було засновано сьогоднішнім святим, запросили на радіо. Ну, не знаю, я був вражений цим інтерв'ю. От, власне, цей брат розповідав, як він колись був водієм цих великих вантажівок, цих фур, перевозив грузи, перевозив там з однієї країни в іншу, але потім Бог його покликав, от, залишити все і служити бідним, адже, от, власне, покликання альбертинців є, і, власне, ідея, от, харизма брата Альберта є служити бідним. І от, власне, цей альбертініс, який у нас був на Раді Марії, от, розповідав свою історію дуже просто, дуже покірно, ну, але це було просто от, просякнуто цим Духом Святим, просякнуто такою любов'ю до Ісуса Христа. Насправді, от я досі згадую, от вже півроку минуло, але тим не менше, бачите, знову згадую про цього брата альбертинця. Отже, це є святий Альберт Хмельовський. Ви знаєте, ну, давайте ще одна така думка. От вчора, коли так думав над постаттю Альберта Хмельовського, думав, що, ну, досить часто от ми в історії можемо бачити, коли людина, яка от має перед собою відкриту кар'єру, дорогу, ну, ніби є успішною, залишає все і, власне, іде, щоб служити тільки і виключно Богові, і також бідним. От, власне, подібна історія теж трапилася в 20 столітті. От тут одна наша слухачка останній місяць декілька разів мені в ефірі телефонувала і запитувала: отець, розкажіть нам про неокатехумінальні спільноти. От, власне, засновник цих неокатехумінальних спільнот теж є художник, Кіко Аргуеля, вже не поляк, іспанець, але, власне, теж от був художником, успішним, мав визнання в світі, але потім от все залишає для того, щоб служити Богові. Отже, дорогі друзі, тому теж от, власне, сьогоднішній спомин, це також є про покликання, як Бог, от, власне, коли Бог звертається до різних людей, до успішних, до бідних, до багатих, до неосвічених, і кличе їх: ідіть до мене, будете служити мені, я вас вибрав для того, щоб ви були світлом. А можливо також, от як брат Альберт Хмельовський, він от коли до своїх братів, до своїх сестер звертався, він казав: маєте бути добрими, як хліб. Коли оцей хліб лежить десь там на столі, і кожен, хто приходить до цієї кімнати, до цього приміщення, бачить цей хліб, і якщо є голодний, може просто підійти, відірвати шматок хліба, щоб бути насиченим. І от, власне, це Альберт Хмельовський, він, власне, так розповідав: маєте бути добрими, як хліб, щоб кожен знайшов у вас, в вашому житті, от вашій присутності, цю добрість, добрість Бога. Ми сьогодні, до речі, теж почуємо цю пісню «Пані, добрий, як хліб». Почуємо польською мовою, але, власне, вона була написана на основі цих текстів, от цих розважань святого Альберта Хмельовського. Добре, дорогі друзі, давайте на цьому зупинюся. Зараз ми перейдемо
до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Потім коментар Євангелія, так як завжди. Після коментаря Євангелія буде, власне, ця пісня «Пані добрий, як хліб». І, вірніше, «Хлеб» польською мовою буде. І, власне, потім вже будемо приймати ваші телефонні дзвіночки. Отже, давайте зараз переходимо до Євангелія. Запрошую всіх наших слухачів бути уважними, тому що Бог сам дає нам це слово.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Уважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили. Інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. І коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в таємниці, і твій Отець, які бачить таємне, віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, понурі, адже вони спотворюють свої обличчя, щоб показати людям, що постять. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму отцеві у таємниці. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Слово Господнє, слава тобі, Христе. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день прекрасне слово, яке Бог нам дає. Отже, сьогодні про піст, про молитву і про милостиню. Тому, дорогі друзі, якщо хто шукає Бога, якщо хто хоче Його знайти, ось маємо три інструменти, три засоби. Піст, молитва, милостиня. Але увага, це є інструменти, це не є ціль сама по собі. Я не пощуся тільки, щоб поститися. Не молюся заради того, щоб просто якісь слова промовляти. А, власне, постимося, молимося і робимо вчинки милосердя для того, щоб знайти Бога. Але, дорогі друзі, ну теж от мене сьогодні, от коли зараз читав цей Євангеліє, найбільше так доторкнуло те, що Христос декілька разів говорить про таємницю. Отець, який є в таємниці. Щоб молитва, милостиня були в таємниці. Отець, який бачить таємним. Отже, ну що ж, сьогодні трішки нам про таємницю. Ви знаєте, ну загалом от мій досвід як священника є таким, що ну ми, як церква, ми багатьом людям намагаємося донести це слово Євангелія, слово доброї новини, теж розказати про любов Христа, показати Христа. Часом це робимо краще, часом це робимо гірше, але врешті це є завжди таємниця. Є багато випадків, ну те, що я бачив, як люди, ну, з великою радістю слухають це слово, приймають його, очі горять, дуже радіють, дуже дякують за от, власне, за цю проповідь Євангелія. А потім минає буквально там година-дві, і ця людина вже геть нічого не пам'ятає про любов Божу і продовжує жити, ну, своїм життям таке було, як раніше. Буває все навпаки. Коли от ти розповідаєш про Христа, бачиш, як людина чинить буквально спротив всередині, не подобається це слово, але потім приходить до Христа. Це завжди є таємниця. От я пам'ятаю десь, от коли був на, здається, на другому курсі семінарі, я вже не пам'ятаю, ми мали так звані облачені або облучені, так це ми називали, от день, коли нам вручали сутани, оцю рясу священницьку. Пам'ятаю, ну це було таке свято, це було 8 грудня, день непорочного зачаття Діви Марії. І теж, ну майже одразу, через декілька тижнів після цього ми мали таку відпустку, канікули на Різдво, на Новий рік. Я теж пам'ятаю,
пам'ятаю, от вперше приїхав до своєї парафії, теж в цій сутані, так пишався цим, а скрізь ходив. Ну, був такий дуже натхненний от цією подією, дуже вдячний Богові і так далі. Ну, така величезна радість для мене була, ну, теж от ходити в цьому священницькому вбранні, власне, ну, якось так це було. І пам'ятаю теж, от, коли був такий натхнений, попросили мене, мої батьки, що тут є дві дівчини, які от, не знають церкви, але от, знають, що ти навчаєшся в семінарії, покажи їм вашу парафію. От, їм є дуже цікаво от, подивитися храм, подивитися то, що, те, що там є всередині. Ну, зроби таку екскурсію. І теж от, я пам'ятаю, прийшли ці двоє дівчат от, з однієї родини. Прийшли, ну, теж от, дуже схожі між собою, теж з однаковим вихованням, от, історією. І потім, ну, десь там годину, можливо, менше, теж розповідав про храм, що таке вівтар, що таке табернакулем і так далі. Отже, і, ну, це для цих дівчат, ну, це було таке перше знайомство з церквою. І що потім відбулося? Одна з них залишилася в церкві, навіть потім пішла до монастиря. Інша, ну, я не знаю, можливо, це був останній раз, коли вона опинилася в католицькій церкві. Ну, от, і потім, ну, я теж так думав над цією ситуацією, думав, ну, завжди це є таємниця. Таємниця твоїх стосунків із Богом. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, Христос сьогодні говорить про цю таємницю, ну, трішки в іншому контексті, але теж, от, власне, Бог дає нам цю свободу, або вибрати Його, або Його відкинути. Завжди це є таємниця, от що відбувається в моєму серці, що відбувається в твоєму серці, от які є стосунки між тобою і Богом, як вони будуються, що Бог тобі говорить, як ти відповідаєш. Отже, християнство – це також, от, власне, про наші стосунки, про нашу близькість із Богом. І насправді це є важливо. Важливо, ну, не тільки якісь зовнішні там речі виконувати, зовнішні обряди, але також, що є в моєму серці, що є в мені, от які, як я приймаю це Боже Слово. Добре, дорогі друзі, це є така перша думка сьогоднішнього Євангелія. Запрошую теж от будувати ці стосунки з Богом. А друга, ну, теж парадокс сьогоднішнього Євангелія. Христос от говорить про такі дуже добрі речі, про піст, про молитву, про милостиню, але одразу от робить таке зауваження, що навіть ці добрі речі можна використати, ну, в таких нечесних, несправедливих, негарних цілях. Ніби ззовні може бути молитва, ну, що молитва – це є добре. Ніби людина може поститися, робити вчинки милосердя, ніби все добре. Але всередині, коли є неправильна мотивація, скажімо так, то все це міняє, от, змінює сенс. Отже, і Христос, власне, говорить, ну, якщо ти молишся, але молишся тільки для того, щоб тебе хвалили люди, ну, це не є добре. От часом можемо це також в дітях бачити. Діти, ну, діти от, віруючих батьків, для того, щоб заслужити, ну, схвалення своїх батьків, щоб батьки похвалили або що інше, ну, теж от, можуть там молитися. Але, ну, мотивація в цьому випадку дуже часто от, буває такою хибною. Вони моляться не для того, щоб знайти Христа, а для того, щоб батьки похвалили. Отже, ну, от, власне, це, не знаю, чи вдалий приклад, але, от, власне, може бути так. Або хтось дає милостиню, і навіть велику милостиню, велику суму грошей, але дає для чого? Ну, для того, щоб похвалили люди. Ну, от зараз в Україні, в час війни, у нас вже давно не було виборів, але, думаю, що ми пам'ятаємо, як починаються виборча кампанія в Україні, теж, от, власне, всі ці кандидати теж там відвідують церкви, там дають гроші на якісь чинки милосердя, хваляться перед цим.
Отже, ну ніби добра справа, так, ніби за ці кошти можна багато доброго зробити, але всередині цієї людини це не робиться для того, щоб знайти Бога, але робиться для чого? Для того, щоб бачили люди, для того, щоб люди похвалили. І Христос говорить так, отже, коли ти даєш милостиню, то не сорми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулиці, щоб їх прославляли люди. Воістину кажу вам, вони сповна вже зараз одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці. Отже, дорогі друзі, деякі речі в нашому житті маємо робити виключно до Бога, щоб ніхто нас не бачив, ніхто нас не чув, і щоб ми от тихенько собі там просинаємося вранці, молимося, нікому про це, можливо, не розповідаємо, але Бог бачить це. І це є вчинок, який робиться з любові. Власне, дорогі друзі, от, власне, це хіба от теж така важлива думка. Робити якісь речі з любові, не з бажання похвали, не з бажання заслужити, отримати винагороду, а з любові. Пам'ятаєте цю жінку, яка прийшла до Ісуса Христа вже напередодні Його смерті і взяла цей дорогоцінний нард, розлила його і натирала, витирала, помазувала цим нардом ноги Ісуса Христа, поливала ноги своїми сльозами, витирала своїм волоссям. Це є вчинок, який робиться з любові, не заради заслуги і так далі. Отже, ти, коли даєш милостиню, от Христос навчає, зроби це тихенько, Бог побачить це. Зроби навіть це так, щоб, ну, якщо хочеш допомогти, ну, не знаю, своєму сусідові, бачиш, що він, ну, в важкій ситуації, не обов'язково навіть шукати якогось жебрака на вулиці, а ти бачиш якусь родину, твої сусіди, наприклад, ну, потрапили в важку ситуацію, ну, щось там сталося, можеш допомогти їм, але зроби це так, щоб ніхто не бачив, щоб навіть ці сусіди не бачили. Як святий Миколай, пам'ятаєте, як він підкидав ці гроші для цієї родини, яка мала цих дівчат на виданні. Отже, ну, теж робив це в таємниці. Отже, дорогі друзі, про ці речі розповідає Христос, про цю таємницю. Ну, теж при нагоді також от нагадую, що теж і ми, як Радіо Марія, потребуємо вашої допомоги. Теж можна допомогти для Радіо Марія, тому що коли ти даєш милостиню, до речі, чому милостиня є важлива? Вона робить твоє серце вільним. Ти, власне, готовий віддати щось належить тобі. І маєш цю свободу, ці кошти або щось інше. Це не перетворюється, ну, в такого ідола для тебе, якому ти служиш. Отже, це є милостиня. І так само про Христос говорить про молитву. Власне, коли ти молишся, війди до своєї кімнати, замкнувши двері, помолися до свого Отця в таємниці. І твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Отже, молитва, ну, що робить молитва в нашому житті? Знаєте, часом запитують, ну, чому ми молимося? Ну, теж можу назвати от багато таких от причин, чому варто молитися. Але, ну, одна з таких причин, от як на мене, таких дуже важливих. Я молюся не просто, щоб мені було добре, а не просто, щоб поставити там десь галочку, десь в якомусь моєму записнику, що от це я зробив, а молюся для того, щоб виконувати Божу волю. Тому що коли я молюся, власне, моє спілкування з Отцем допомагає мені увійти в цю Божу волю і виконувати її в моєму житті. Це насправді є дуже важливо, щоб ми от в нашому житті відкрили цю Божу волю і, власне, виконували її. І молитва – це те, що дає мені силу і міць для цього. Пам'ятаєте, як в Гециманська молитва Ісуса Христа? Ісус молиться, отче, пронеси повз мене цю чашу, але не моя воля, але твоя нехай буде.
І, власне, потім, після цієї молитви, встає і йде виконувати цю Божу волю. Отже, коли молимося, теж шукаємо собі теж такої тихої, таємної кімнати, щоб теж там увійти в це спілкування за це. Шукаємо також собі часу, бо молитва – це не тільки там перехреститися і щось там швидко промовити, а молитва – це розмова. Молитва – це час, який я проваджу разом з Богом. Це є молитва. Ну і врешті піст, дорогі друзі. Теж Христос сьогодні говорить про ще один засіб, про піст. В чому є сенс посту? Ну, по-перше, піст, ну, це жертва, тому що піст, ну, теж це певне страждання, якщо хтось там звик там дуже добре обідати або вечеряти, а тут треба поститися, не буде там звичної їжі, то для декого це буде таке страждання. Але це страждання я жертвую заради Ісуса Христа. До речі, теж от є прохання від нашого єпископа Віталія Кривицького, це єпископ з Києва. Вчора прийшов нам цей лист священникам, і теж от, власне, єпископ пише про те, що вірні нашої єпархії, діецезії покликані молитися і запрошені молитися про нові покликання до священницького життя, до монашого життя, щоб були нові священники, щоб наші семінарії не порожніли. І окрім інших речей, також єпископ просить, щоб священники зверталися до людей старших, до людей хворих, до людей, які знаходяться в стражданні. Чому? Тому що от коли є це страждання, ми це страждання з одного боку, ну, воно, якщо я не маю віри, воно може перетворитися для мене, моє страждання, мій біль, там, старість, самотність, хвороби, ну, в таке місце прокляття. Але для віруючої людини страждання це також має вимір Христа. Я можу пожертвувати це страждання заради чогось. От, власне, єпископ запрошує священників, от, власне, це я зараз от виконую прохання нашого єпископа, до наших слухачів, от, які є старшими, хворими. Так, є хвороба, є страждання, є слабкість. Це можна пожертвувати. Пожертвувати за нових священників, за старих. Ну, маю на увазі старих, які вже є священниками, про їхню святість. Пожертвувати це. Ну, і теж вже, як директор Раді Марії, прошу вас, ну, теж можна це жертвувати і також за розвиток Раді Марії, тому що також це є важливо. Отже, як це пожертвувати? Просто сказати Богові своїми словами: «Боже, ти бачиш мою хворобу, бачиш моє страждання. Приймаю це і віддаю тобі, жертвую тобі в наміру там нових покликань, нових священників, в намірі миру в Україні, в намірі Радіо Марії і так далі». Отже, і піст, от, власне, чому Христос згадує піст? Піст – також є певне страждання, яке я можу пожертвувати. Недаремно, от, в час, коли розпочалася широкомасштабна війна от Росії проти України, ми вже декілька разів мали такі заклики, навіть від римських пап, жертвуйте от свій піст в намірах миру. І що, власне, можемо також робити. Добре, дорогі друзі, я дивлюся на годинник. Тут час так дуже швидко спливає, тому давайте зараз зупинюся. От багато сьогодні можна говорити і про пісти, молитви, і про все інше, але, ну, теж маємо межі нашої програми, маємо час, який спливає. Тому давайте зараз от почуємо цю композицію на слова Альберта Хмельовського, святого: «Пані, добре, як хлеб». Почуємо польською мовою, наче оригінал цієї пісні польський, і теж от почуємо в такому класичному, скажімо так, виконанні.

Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов, і маємо ще близько 8 хвилин до завершення нашої програми. Отже, дорогі друзі, не буду зараз називати номери телефонів Радіо Марія, не буду приймати дзвіночки, тому що є теж багато різних речей, які треба оголошувати. Отже, дорогі друзі, але давайте все ж таки розпочнемо із петиції, про яку вже теж багато разів розповідали тут на Радіо Марія. Петиція, про підписання якої просить наш єпископ Станіслав Широкорадюк. І теж мета цієї петиції, теж ми просимо єпископ, просить про відновлення такої справедливості, про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса, релігійній громаді Римсько-католицької церкви. І що ж, маємо назбирати 25 тисяч голосів, нам залишається 13 днів до завершення збору цих підписів, і зараз маємо 20 483 підписи. Отже, 4,5 тисячі підписів ще потрібно нам назбирати, маємо 13 днів. Дорогі друзі, запрошую, хто ще з наших слухачів не зробив цей підпис, запрошую не бути байдужим, а відповісти, це є прохання церкви, прохання нашого єпископа, і тому теж, потрібно, відповісти належним чином. І прохання це не тільки для римокатоликів, але також і для греко-католиків, для наших братів православних, протестантів, і для всіх людей доброї волі. Як це підписати? Якщо ви шукаєте це посилання на електронну петицію, то на нашому Фейсбуці Радіо Марія, там і на Ютубі там прикріплено це посилання. Добре, дорогі друзі, і, до речі, сьогодні теж о 2 годині дня будемо мати прямий ефір з єпископом Станіславом. Теж трішки поговоримо і про цю петицію, але також поговоримо про 25 років з дня візиту папи Йоанна Павла ІІ, святого папи, до України. Цими днями Україна відзначає річницю цього візиту, 25 років, тому це відбулося. Декілька днів папа перебував в Україні з 23 червня до 27-го. І у нас, римокатолики, греко-католики, насамперед в Києві, у Львові, зараз організують різні заходи, щоб згадати цю подію, щоб теж ще раз так розважати, що для України означав цей візит. Думаю, що найближчої п'ятниці, 11:20, буду мати мою катехезу, то теж трішки вже почав готувати цю катехезу, буду говорити про значення папи Йоанна Павла ІІ і для України, і для світу, і також про те, в чому його слова були пророчими. Дорогі, вчора в Києві вже розпочалися ці заходи, вчора в храмі Святого Миколая відбулася урочиста служба також цієї нагоди, і також відбулося погашення пам'яткової поштової марки, присвяченої 25-річчю візиту. Можливо, сьогодні зможу отримати цю марку поштову, поки що не маю. Якщо теж отримаю, то завтра в ефірі зможу показати вам. Побачимо. Не впевнений, але тим не менше. Отже, перша така подія вже відбулася. Загалом всіх киян також ми запрошуємо на службу в неділю в храм Святого Олександра в центрі Києва. Це буде служба, теж багато гостей запрошених. Будемо дякувати Богові за цей візит папи до України. Передбачено, що за півгодини до початку служби теж єпископ Станіслав, який брав таку безпосередню участь у підготовці візиту папи до України, він трішки поділиться своїми спогадами. Отже,
дорогі друзі, тому запрошую до храму Святого Олександра. Ну, а наступного тижня теж буде, ну, теж багато заходів у Львові. Два з цих заходів будемо транслювати на Радіо Марія. Буде трансляція служби з митрополітської базіліки Римо-католицької церкви. І також трансляція з парафії, от, власне, парафія Святого Йоанна Павла ІІ. Це буде п'ятниця і субота. Ну, і також на цьому тижні ми чекаємо також тут на Радіо Марії представників Львівської міської ради, теж от звернулися до нас, теж хотіли би теж розказати, ну, як Львів готується, як Львів буде відзначати от річниці ці 25 років з дня цього візиту. Отже, дорогі друзі, тому теж, от, власне, ми, як Радіо Марія, будемо все це висвітлювати. Ну і остання така подія, до якої ми готуємося, 25 червня буде також, от ми будемо транслювати на Радіо Марія молитву Розарія з Меджугор'я, ну, загалом наступного тижня теж буде 45-та річниця з початку цих об'явлень Меджугор'ї. І зараз в Меджугор'ї, ну, теж от тривається новена перед річницею цих об'явлень. Отже, дорогі друзі, тому теж, от, власне, навіть вчора дивився цю молитву з Меджугор'я, там, на горі об'явлення, і візіонерка Марія Лунетти теж от молилася розарій, от, власне, український розарій. Ну, український маю на увазі в жовто-блакитних кольорах. Отже, Богородиця там, Меджугор'я, теж нас просить молитися про мир. Отже, ну, тому, дорогі друзі, теж долучаємося до цієї молитви. Теж от просимо Богородицю заступатися за нашу країну, тому що Росія, ну, бачимо, не хоче заспокоїтися. Продовжуються ці обстріли, також і сьогодні вночі, ну, в Києві принаймні було тихо, але в інших містах, ну, було голосно теж. Теж от навіть в Сумах Росія вдарила по кінноспортивній школі. Там, де, ну, дуже добре знається місце, там жодних військових об'єктів немає. Є коні, є діти, які там займаються. Ну, дякуємо Богові, що людей вночі там не було дітей, але загинули, ось коні загинули. Ну, бачите, Росія воює з церквами, з лаврою, з музеями, як в Харкові, з органними залами, як в Дніпрі, і от, власне, воює також вже з тваринами. Знищила коней у Сумах, у школі. Отже, молимося за мир і просимо Богородицю теж заступатися за нас. Я з вами прощаюся зараз і буду вже передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами.

прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: we mnie.
1: Отче наш, що єси на небесах, оце ми співали, ми чули пісню зараз у виконанні польською мовою. Йдеться за те, щоб власне вітати наше життя в руки доброго Бога, Бога Отця. Сьогодні про це буде акцент в роздумах Євангелії на сьогодні. Тому радіємо з цього, що ми можемо, власне, музика нам в цьому допомагає, щоб відкривати наше серце і мати контакт з Господом Богом. Маємо контакт з вами, дорогі радіоскачі, радіємо з того, що ви з нами. А з вами сьогодні в студії сестра Люцина
2: і Оксана Карчевська. Вітаю вас.
1: Отож, радіємо, що ми вдвох, радіємо з цього, що також, я то обично говорю, вже останнім разом мільйон слухачів в Україні, а ще набагато більше є в усьому світі. Тобто, будьте з нами протягом цього дня і ночі, тому що Радіо Марія працює цілодобово, не тільки протягом дня, більшість там із прямих ефірів, майже все прямий ефір, а ночі в записі, але це також можна слухати і наповнятися Божою благодаттю. Заодно зроблю анонс, що не тільки є запис, бо завтра в четвер буде нічна програма нашого світу по цьому світу з 24-ї ночі до 2-ї ночі. Отож, і вже готуємося на це, щоб бути разом з нами. Оксана, як тобі спалося цій ночі?
2: Прекрасно. В порівнянні з минулими ночами, то це просто благодать Божа. Взагалі дякую Богові, що теж дав цей новий день, новий ранок, якби новий шанс. І взагалі дяка Богові, що він у нас є такий добрий, що, скажімо так, не втомлюється від нас, що ми йому ще не набридли. І ще має на нас якісь плани, так, на кожного з нас. І має надію, що все ж таки ми піддамося, так, під його дію і виконаємо все так, як має бути, як найкраще.
1: Так, власне, відносно ранку, сьогодні вранці я так уважно подивилася, я йшла до метро Палац Україна, і вночі з неділі на понеділок, власне, обстрілювали Палац Україна, але також і, власне, наш дім, в якому я живу. Тобто я мала то щастя, що я ночувала біля метро Лук'янівка, хоча там також бомбили. Але коли придивилася, то в нашому дому, тільки з іншої сторони, майже половина помешкань не має вікна, клеєнкою закрита. І я в понеділок зранку, як приїхала на місце, де живу, чула постійно, як ці, що убирають, убожчиці на подвір'ї, як називається?
2: Прибиральниці? Двірники?
1: Двірники. Вони постійно носили стекло, я чула, як це всипеться мусор. Тобто у нас дуже велика біда в нашому районі, а це вже центр, власне, міста Києва. Також хочу тебе якось запросити, звернути увагу нашу спільно на сьогодні свято брата Альберта Хмільновського. І не знаю, чи ти трошки чула про нього, чи знаєш?
2: Так, так. Ну, знаєте, це його вираз, що «будьте добрими, як хліб». Ну, власне, це, я думаю, що всі знають абсолютно. І брати Альбертинці, наскільки я знаю, раніше були в Запоріжжі. Раніше навіть за це єпископом Яном, то вони там були якось навіть в одному якомусь будівлі. Зараз я так розумію, що вони вже відокремилися, вже вони так трошки, можливо, розрослися, вже мають якби свою власну будівлю та свій дім милосердя. Ну, але це, скажімо так, відомий святий, та його святий папа Йоан Павло ІІ також так особливо вшановував.
1: То не тільки були в Запоріжжі, вона там постійно є. Як не помиляюся, з 2001 року, якраз я переїжджала з Києва, коли Папа Римський був, про це будемо говорити у програмі «У ваших намірах», я переїжджала до Запоріжжя і, власне, там були вже альбертинці. Так, вони мають гарне служіння, вони постійно є зв'язані з єпископом Собіло, оскільки там, де, власне, відбувається кормлення бідних,
2: годування
1: бідних, воно відбувається власне, в приміщеннях майже курі. А самі альбертинці мешкають трошки далі ще, тому що вони зараз приймають бідних на нічліг. Тобто вони постійно з ними живуть, вони доходять до якогось там періоду, що вони самі можуть уже жити. Альбертинці в цьому також їм допомагають. І це така, власне, прогрес, що не завжди можна, треба жити під мостом або десь на вулиці. Можна вернутися до гідного способу життя. І в цьому допомагають альбертинці. Я думаю, що альбертинці нас зараз слухають. Я недавно була в Запоріжжі, ми робили дуже велике інтерв'ю з братом Максиміліаном. Можна зайти на власне сайт Радіо Марія, пошукати також на Фейсбук Радіо Марія, може більше на сайт, я не пам'ятаю, чи на Фейсбук я викладала. І власне також і згадати братів альбертинців сьогодні, коли є власне свято святого брата Альберта. Я сама була в Закопанем, там де жив брат Альберт, на Калатовках, і там зараз є сестри, також альбертинки, і бачила келію, де він жив, брат Альберт, і також багато чого цікаво дізналася, власне, про його життя брата Альберта. Я одне ж, коли сьогодні так думала над братом Альбертом, над його святістю, хочу вам передати таку інформацію, що буває в нашому житті якась біда. Ось, наприклад, брат Альберт потратив ногу, так? І він мав ампутовану ногу, і він з нею жив до кінця життя. Звісно, що вона не відросте, коли вже є ампутована, але він на цьому не зупиняється. Він робить щось більше. І також отець Олексій, директор Радіо Марія, сьогодні у програмі згадав, власне, заснователя спільноти наукотехмональної. Також він мав важке минуле, але, власне, він почав робити щось добре. Тобто, війна війною, так? Але просто, коли ми хочемо зробити якийсь добром, хочемо щось більше зробити, хочемо бути, власне, придатними для інших людей, то не думаємо тільки про те, щоб показатися перед іншими, от як я є добрий, але щоб я був добрий. Тому що, так як ти сказала, що брат Альберт мав таке девіз, бути добрим як хліб. Беріть і їжте з цього столу хліба, щоб кожен накормився, щоб не відходив від столу голодним. І брати альбертинці також в Запоріжжі зараз мають пекарню. І також в цьому допомогла власне Європа, щоб мати гарну пічку. Вони випікають дуже багато хлібів, і наскільки я почула, що 3000 людей може накормитися
2: щоденно.
1: Так, ні, зараз на тиждень. Тобто стільки хліба треба напекти, щоб кожен отримав одну булку хліба. Тому це є. Я запитувала брата Максиміліана. Тому що в Запоріжжі буває, що 6-10 раз на день є тривога. А ми знаємо в Києві, що як тривога, деякі біжуть в метро і сидять там, поки тривога не закінчиться. А я кажу, а що ви робите, коли тривога? А брат Максиміліан каже, я кажу, брат, бо це священник, але ми кажемо, брати альбертинці. Каже, нічого не робимо, ми печемо хліб. Тому що я би не встиг зробити свою роботу, коли я би бігав до бомбосховища.
2: Ага, ну, знаєте, це логічно, це не тільки так в Запоріжжі, знаєш, що так само і в Харкові, і взагалі в тих місцях, де вже просто звикли до тривог, де вже тривоги просто не стихають, як теж отець Олексій ділився, що в Сумах так само, каже, там тільки є сирена на тривогу, але ніколи немає відбою. Просто час від часу нагадують, що є тривога. Тобто,
1: ніколи немає відбою?
2: Так. Ну, принаймні, зараз цим останнім часом.
1: Це то да. Мені ще боляче це Лавра, коли ми бачили це кадри з інтернету, я не була особисто в Лаврі, думаю, що там зараз не пускають, але також, коли дивлюся на цей Палац Україна і це помешкання напроти, я тут чула також за Срібнокільську, тобто вулицю між Позяками, Осокорками, також є одна вулиця розбомблена, хіба ти це знаєш більше?
2: Ну, я тільки читала, я не бачила. Знаєте, у нас теж така ударна хвиля пройшлася. І то настільки, що я думала, що там був вже просто приліт, настільки така була хвиля. Але тільки вікна, слава Богу, просто повилітали. Десь там біля нас також десь це знаходиться. Ну, власне, я живу недалеко, біля Позняків, Осокорків, то чула ці прильоти всі. Ну, знаю, що деяких будинків там, скажімо так, немає. Ну, особисто не бачила, якби подробиць не знаю.
1: І знаєте, також ще така ситуація, що коли вчора трошки зайшов в інтернет, щоб приготуватися до різних тем, і знайшла таку інформацію, як, власне, Путін говорить, що це ж Україна почала, це винна всьому Україна. І як це просто, як це зло тяне зло, брехню тяне брехня, і хтось, хто це слухає, почує і може повірити, так? Тому що в інтернеті може викидати все, що хочеш. Тому також і заохочення є, запрошення є для того, щоб ми так більше звернули увагу на молитву, на правдиві інформації, звідки ми можемо черпати інформації, а не жити власне в обмані.
2: Знаєте, я думаю, що зло теж має свій час, лише певний, так? І нещодавно теж одного священника чула, отець Роман Лаба, він говорив, що просто чому так зараз, знову ж таки, на лавру

0: Я радію з того, що в нас є дві студії Радіо Марія. Мені колись отець єпископ Станіслав Широкрадюк сказав: сестра, ти виїжджаєш на різні парафії. Говори за петицію, запрошую людей вас на підписувати петицію. То я ще кладу на ваше серце таке відповідальність за те, що можемо зробити якесь добро. Тобто, якби не багато від нас требується війти на інтернет і підписати петицію. Тому також ще особисто звертаюся до вас, хто нас слухає. Власне, ми почуємо в різних програмах про цю петицію, але у нас є часу небагато, і нам не так багато є, власне, бракує, здається, 4 тисячі, як не помиляюся, до завершення, щоб отримати 25 тисяч. Я знаю життя в Україні, знаю людей в Україні, і коли вже щось закінчується, то давайте, давайте, давайте, і це станеться. Я переконана, що буде 25 тисяч підписів на петиції. Мені подобається отець Роман Лаба, який виставляє, власне, прохання, щоб підписати петиції в різний спосіб. Просто так можна і посміятися, але також і це нагадування про те, що, власне, щоб підписати. Маю можливість, то скажу, що до мене на виїзді зараз я була і в Маніківцях, і Кам'янці, і в Городку, і в Хмельницькому підходили бабусі. І кажуть: сестра, я так хочу, а не вмію. Бабусі, дідусі, підходьте до ваших онуків, покажіть тільки QR-код, або хай скажіть, що треба підписати петицію. Власне, для Одеси, для храму, для катедри, власне, Успіння Діви Марії, ваші онуки і діти знайдуть цей QR-код, знайдуть це, куди треба зайти, і вам допоможуть. Звісно, що коли жіночка підходить до мене і має кнопочний телефон, то, звісно, вона не зможе цього зробити. Окрім цього, бабуся, яка має 80, вона дуже хоче. В Хмельницькому: сестра, поможи мені. Я вже виїжджала машиною, і хтось підходив: сестра, я ще хочу петицію підписати. Тобто є бажання у людей, але зробити так, щоб це бажання здійснилося.
1: Та, ви знаєте, зараз я так зайшла на сайт Кабінету міністрів України і дивлюся, що вже підписано 20 502 людини. Ну, якщо чесно, це для мене велика надія, тому що десь тиждень тому я чомусь уже так трошечки почала думати, ну, мабуть, цього разу знову щось ми якось так не допрацювали. Але зараз бачу, що 13 днів ще лишається. Я думаю, що цих 4 тисячі з половиною, я думаю, що знайдуться ще люди. Ну, тому, чомусь, я не знаю, вже така впевненість просто в цьому є. Я думаю, що дякуючи тим людям також, які теж дуже часто про це говорять і допомагають так само.
0: Дякую. І запрошуємо вас, власне, в цих намірах починати вже молитися утренню. Сьогодні маємо середу третього тижня псалтера. Хтось має книжку, хай відкриває третій тиждень псалтера. Сьогодні, хочу нагадати, маємо 17 червня і час на студійному годиннику 9:23 наближається. Тому з вірою в серці, зі святом Духа Святого, з прагненням бути ближче Бога, починаємо молитися утренню. Потім буде також і ділення Словом Божим, слухання Слова Божого. О 10 буде трансляція розалії з санктуарії з Бердичева. О 10:30 дуже цікава програма, власне,
1: у ваших намірах.
0: У ваших намірах, не скажу на яку тему, або може скажемо, правда? Про Яна Павла ІІ. Яна Павла ІІ, тому що якраз я була в цьому часі, коли в Києві був Ян Павло ІІ. Я дуже тішуся з тим, що можу особисто поділитися, і разом з Оксаною проведемо цю програму. 11:20 є завжди катехеза, і о 12:00 будемо запрошувати вас на молитву серед дня. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцу і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Як встають ранкові зорі, і новий день наступає, вже живе земля і море, хим хвали тобі співає.
1: А людина, що створив ти і вручив дари багаті, має славити найбільше – тебе, Боже, в цьому світі.

0: Вранці, лиш відкривши очі, кличу я тебе, мій отче, бо з тобою завжди поруч моє серце буде бути хоче.
1: Багатьох вже смерть забрала, що лягли учора спати, а ми, Боже, пробудились, щоб хвалу тобі віддати.
0: О небесний царю світу, ми для тебе лиш живемо, тобі, отче, сину і духу, честь і шану віддаємо. Звесели душу слугу твого.
1: До тебе, бо, Господи, я підношу мою душу.
0: Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий.
1: Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на тебе.
0: Помилуй мене, Господи, бо до тебе я волаю весь день.
1: Розвесели душу свого раба, бо до тебе, Господи, підношу я душу свою.
0: Адже ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багато милостивий до всіх, що до тебе кличуть.
1: Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання.
0: В дні моєї скорботи я кличу до тебе, і ти мені даєш відповідь.
1: Нема подібного до тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у тебе.
0: Всі народи, які ти створив, прийдуть і поклоняться перед тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє.
1: Оскільки Ти великий і чиниш дивовижне, Ти єдиний Бог.
0: Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою.
1: Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем.
0: Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю там віки Твоє ім'я.
1: Адже велике Твоє милосердя до мене, Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу.
0: Боже, горди повстали проти мене, і натовп сильний дошукувався моєї душі. Вони не поставили тебе перед собою.
1: А ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний.
0: Повернися до мене і помилуй мене, наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своїй рабині.
1: Зроби мене знаком на добро, нехай побачать мої ненависники.
0: Нехай покриються соромом, адже ти, Господи, допоміг мені і потішив мене.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Звесели душу слуги Твого.
0: До Тебе, бо, Господи, я подношу мою душу. Щаслива людина,
1: яка по правді ходить і говорить прямодушно.
0: Слухайте ви, далекі, що я вчинив, і ви, близькі, спізнайте мою силу.
1: Задрижали грішники на Сіоні, трепет огорнув нечестивих.
0: Хто ж з-поміж нас витримає жити коло вогню, що пожирає? Хто з-поміж нас витримає жити біля полум'я вічного?
1: Той, хто ходить у справедливості і говорить прямодушно.
0: Хто цурається назавжди із тирства, хто її руками не торкається підкупу.
1: Хто вуха затикає, щоб не слухати про кров, хто заплющує очі, щоб не дивитися на зло.
0: Такий висоти заселить, фортеці гірські будуть йому укриттям.
1: Хліб йому буде даний, води в нього не забракне.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас. І навіки вічні. Амінь.
0: Щаслива людина,
1: яка по правді ходить і говорить прямодушно.
0: Ликуйте
1: перед царем Господом.
0: Заспівайте Господу нову пісню, бо Він зробив чудеса.
1: Мені принесла спасіння Його правиця, Його свята рука.
0: Господь явив своє спасіння, перед очима народів відкрив свою правду.
1: Він згадав свою милість і свою правду домові Ізраїля.
0: Всі кінці землі побачили спасіння нашого Бога.
1: Вигукуй Господу вся земля. Вигукуйте радісно, співайте і грайте.
0: Заграйте Господу на гуслах з мелодійною піснею.
1: На сурмах під звуки рога. Здійміть радісний гук перед царем Господом.
0: Нехай море заграє і все, що наповняє його, всесвіт і ті, хто населяє його.
1: Ріки заплещуть разом у долоні, гори вигукуватимуть з радості перед обличчям Господа.
0: Адже Він іде судити світ, і судитиме світ у справедливості, а народи в праведності.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амін.
1: Ликуйте
0: перед Старим Господом.
1: Нагим вийшов я з материнської утроби, нагим і повернусь туди. Господь дав, Господь і взяв. Сталося так, як Господу було до вподоби. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Приймали ми добро від Бога, а лиха то й не приймати.
0: Прихили, Боже, серце моє до Твоїх свідчень.
1: Прихили, Боже, серце моє до Твоїх свідчень.
0: Мене животвори на шляху Твоєму.
1: До Твоїх свідчень.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Прихили, Боже, серце моє до Твоїх свідчень.
0: Яви нам, Господи, милосердя.
1: І згадай свій святий союз.
0: Богословен Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити йому.
1: У святості й праведності перед ним. По всі наші дні.
0: І ти, дитина, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу.
1: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Яви нам, Господи, милосердя.
1: І згадай свій святий союз. Христос годує і обдаровує опікою церкву, за яку Він пожертвував себе самого. Звернімось до Нього зі спільними проханнями.
0: Поглянь ласкаво на свою церкву, Господи.
1: Будь благословенний, пастирю церкви, ти сьогодні обдаровуєш нас світлом і життям.
0: Пробуди наше серце до вдячності за такі великі дари.
1: Поглянь ласкаво на свою вівчарню, яку ти згромадив у своє ім'я.
0: Не допусти, щоб загинув хто-небудь із тих, кого дав тобі Отець.
1: Веди свою церкву дорогою заповідей.
0: Нехай Святий Дух зробить її вірною тобі.
1: Животвори церкву при столі Твого слова і хліба.
0: Нехай силою цієї їжі вона з радістю йде твоїми слідами.
1: Поглянь ласкаво на свою церкву, Господи.
0: І хочемо вітати зараз під час цієї молитви бревіарія, всі інтенції, які ви складали під час виїзду в цих місцях, щоб ми озвучували. Вони будуть озвучені увечері, вчора, сьогодні і протягом найближчих днів. Тому хочемо лише просити Господа Бога, щоб здійснилося те, що ви просите, чого ви очікуєте. І також молимося за плідність праці на Радіо Марія для всіх працівників, волонтерів і за всіх радіоскочів. Твоя інтенція?
1: За всіх наших військових, за щасливе повернення тих, хто був вдома у відпустці.
0: Тому звертаємося до нашого Отця, Отче наш.
1: Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Молимося, всемогутній Боже, Ти створив нас у Твоїй мудрості і Твоїм провидінням правиш нами. Боговоле освітити наше серця світом Святого Духа, щоб вони завжди були відданими Тобі через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.
0: зараз скоро почуємо Євангеліє. Наразі запрошуємо на музичну паузу, яка буде лунати в ефірі Радіо Марія. Потім зроблю короткий коментар.

0: Отож, ми почули сьогодні, де є небо, де є Бог, Господь, чого ми загубили Господа Бога, чому нам інтернет на першому місці закриває місце Бога. Отож, це пісня, яка кричить для нас, сучасних людей, які живуть. Коли збираємося за столом, коли їдемо, постійно ми в інтернеті, постійно ми в телефонах. Тобто місце для Бога немає для нас. Тому якби крик цієї душі, цього співака нас зворушує для того, щоб, і за, щоб ми задумалися, насправді, власне, що є для нас найважливіше. Сьогодні під час слухання і коментаря Євангелії почуємо, як, власне, важливе є відносини, наші відносини з Господом Богом. Отож, переходимо плавно до читання Євангелія. Євангелія від Матея, розділ 6, вірше з 1 по 6 і 16 до 18. Тому будемо уважно слухати зараз.
1: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Уважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили, інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Бо істину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоби твоя милостиня була в таємниці, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. І коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоби показатися людям. Бо істину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в таємниці, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри понурі, адже вони спотворюють своє обличчя, щоби показати людям, що постять. Воістину, кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму Отцеві у таємниці. І твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Слово Господнє.
0: Слава тобі, Христе. Ну що ж, ми сьогодні зараз будемо читати, слухати коментаря вже втретє. О 7 ранку була трансляція служби Божої і була проповідь. Отець Олексій також завжди вранці 8.15 має програму «Слово на кожен день». А зараз, власне, запрошую Оксану до коментаря. Хай Дух Святий промовляє.
2: Дякую, дякую. Ну, знаєте, тут так, в принципі, це така класична вже, ми всі знаємо цю Євангелію, всі чули вже багато разів. В цьому уривку Ісус говорить про милостиню, молитву і піст. Та? Тобто такі три стовпи, та, такі засоби, та? Якби стати ближчим до Бога. Ну, але насправді Він говорить про щось важливіше, та? Про любов. Бо можна багато молитися, постити, допомагати людям, але робити це так, щоб нас помітили, похвалили, сказали, які ми добрі. І тоді вся увага, вона зосереджується не на Богові, але на собі. І саме від цього застерігає нас сьогодні Ісус. Коли Він говорить «не сурми» або «не труби перед собою», коли даєш милостиню, то, власне, показує, як треба робити добро. Тихо. Не для того, щоб виглядати милосердним, а лише тому, що просто є поруч людина, яка є в потребі, і треба їй допомогти. Та, бо якщо хтось би сказав, що поруч є людина, яка потребує любові. Свята мати Тереза часто повторювала, що не всі можуть робити великі речі, але кожен може робити маленькі речі з великою любов'ю. І це є найціннішим. І найцінніша милостиня – це якраз не завжди гроші. Це час, який я можу присвятити самотній людині. Це якесь слово потіхи для того, хто втратив надію. Це також може бути моє таке щире бажання зрозуміти і простити людину, яка мене чимось скривдила, образила. Бог дивиться не на те, який мій вчинок великий, але на те, яка любов стоїть або не стоїть за ним. І коли Ісус говорить про молитву в тайні, Він показує якраз, що молитва – це не виступ та перед людьми. Це зустріч двох сердець – мого серця і серця Бога. Це щось таке, знаєте, дуже особисте, інтимне. Не завжди треба багато слів. Іноді достатньо сказати: «Боже, я тут». Я пам'ятаю таку історію, колись дуже давно чула, здається, Джим звали того чоловіка, який просто так заходив, звичайно, простий такий робочий чоловік, проста в нього була професія, якби не знав таких прямо суперспоглядальних молитов, там дуже проста людина була. Але щодня заходив до храму, та, так по дорозі, на роботу чи з роботи, і заходив туди і просто так от дивився на кивот і казав: «Ісус, це я, Джим». Та? І йшов собі якби далі. Та? Тобто, і так кожного разу. Тобто так вітався з Богом. І знаєте, коли він так захворів, та, власне, вже в лікарню потрапив і вже так смертельно захворів, вже мав помирати, коли його відвідали в лікарні, то він сказав, що, знаєте, мені явився Ісус, він сказав, що: «Джиме, це я, Ісус». Та, тобто Бог прийшов його забрати до себе. Та, тобто така дуже проста молитва, нічого особливого такого, але бачите, його таке бажання, та, тобто не показатися перед людьми, він це робив втайні. І коли Ісус говорить про піст, то наголошує на тому, що справжній піст – це не кисле обличчя. Та. Це вираження мого бажання наповнитись Божим Духом, Святим Духом. А як я можу наповнитись Святим Духом, якщо в моєму серці вже все зайнято та якимось речами, якимось моїми бажаннями, та невпорядкованими, часто відкрито грішними. Святий Альберт Хмельовський, якого ми сьогодні теж згадували вже, та, і взагалі згадуємо сьогодні протягом дня, він залишив комфортне життя і пішов жити та серед убогих, та щоб служити їм. І ці слова, які він сказав, що людина має бути доброю, як хліб. Вона має бути як хліб, що для всіх лежить на столі, від якого кожен може відрізати собі шматок і наїстися, коли голодний. Ну, вони врешті показують, власне, яким має бути піст, та яка має бути моя відмова та від себе, від свого его. Отож, всі ці три засоби – милостиня, молитва і піст – такі прекрасні інструменти, які, якщо ними користуватися правильно, та, тобто з правильним наміром, сподобатися Богові, ну, вони, власне, будуть вести мене до Бога, такої справжньої дружби з Богом. Тому, думаю, головним питанням сьогодні у Євангелії не скільки я молюся, скільки постою, скільки там даю іншим, допомагаю, а є таким головним питанням, чи стає моє серце більш люблячим, та, від молитви, посту і милостині. Бо Бог бачить не лише мої вчинки, як люди. Він бачить те, що заховано від людського ока. Він бачить моє серце. І його цікавить не мій такий показний успіх перед людьми, а моє зростання або бажання цього зростання, власне.
0: Я коли готувалася до цього фрагменту, щоб просто також задуматися над цими словами Євангелія, подумаю, ого, це ж не піст. Ми більше так під час Великого посту звертаємо увагу, чи фрагмент Євангелія звертає увагу на яможне милостиню, піст і молитву. А тут просто серед літа Євангелія нас запрошує також до того, щоб ми затрималися над тими важливими справами. Як Оксана сказала, що так, неважливе є, як це робиш, скільки робиш, але просто я би підкреслила ще тут відносини з Богом. Коли ти маєш правильне відносини з Богом Отцем, тобі не важко буде власне молитися, постити і давати милостиню. І також, можливо, неважливе є те, що ти даєш, скільки даєш, але щоб ти давала серцем. Тобто, бачиш, що хтось не має, бачиш, що комусь може допомогти. Можливо, це також милостиня, не те, що мені лишнє, так? Я не з'їла сьогодні супу, то поділюся з кимось. Ні, я зварила суп, і найкращу частинку віддаю Власне, комусь, хто я знаю, що йому принесе це користь і радість. Тобто, якість, власне, моє серце в цьому, що я, власне, роблю. І важка річ була би, коли було би, коли ми б забули про Бога, і нам би йшло все-таки за те, щоб показати це перед іншими. Я не роблю це для Бога, тому я так підкреслюю відносини з Богом. Але, наприклад, я маю тут шефа на роботі, я маю тут настоятельницю вдома, да? І зараз, щоб вона добре подумала про мене, то я буду це робити. Це не має значення. І також і важне друге, справа, інтенція. Чому я це роблю, так? Один священник сказав, вчора слухав такий коментар трошки, коли ти не маєш чистої інтенції, то це все псуна буде польською мовою. Тобто немає, це немає зовсім жодної користі. І для тебе немає користі, і для когось іншого. Тобто важна є чиста інтенція, любов в цьому, що ти робиш. Любов твоя, що вкладаєш серце в молитву, в контакт. Я можу йти до каплички, так? Я можу собі сісти, а я можу просто розмовляти з усіма. Можу піти до каплички з телефоном, можу без телефона, але просто я не є з Ісусом. Я не є разом з ним. Я не пам'ятаю, що він тут є. Мені сподобалася ця історія твоя, Оксана, що ти сказала, що привіт, Ісусе, типа Джин говорить, так? Що я маю свідомість того, що він є поруч, він є зі мною, і я хочу, власне, йому дякувати. То якщо ми віримо в Господа на серію, то на першому місці повинно бути нам залежати на тому, щоб, власне, чинити те, що Богу подобається. А нам підказки – милостиня, піст і молитва для того, щоб ми були добрими. Це три речі маємо чинити з любов'ю. І найважливішою рисою, важливістю цих речей є любов. Коли я роблю з любові, то насправді є важливе. Хочу сказати, що може бути ще така ситуація, що я можу робити з любові, я можу комусь, власне, щось давати, можу за когось молитися, можу і постити, але є таке, що хтось не приймає. І для мене це боляче, так? І є таке, що в кожній спільноті кажуть, чи це, наприклад, на роботі, чи десь там в школі, чи в якійсь спільноті, яку ми творимо, особа, яка, можливо, мене дратує, можливо, вона робить щось навпаки, або робить щось спеціально, щоб мене дратувати. Тобто, моє це суб'єктивне відчуття, так? Може, вона цього не робить, так, як я зараз сказала, але просто також один священник сказав, це ласка Боска, тобто благодать Божа. Вона тебе тримає в ризах. Ти маєш просто знати, що ти маєш до неї ставитися, відповідати любов'ю. Також це є добрий, гарний приклад.
2: Тобто, що вона тримає вас в формі, правильно це зрозуміло?
0: Так, так, так, а в ризах, так, так,
2: так. Так, як атлет має бути завжди в формі, так само і духовний атлет завжди теж має пам'ятати, що він, хто він, взагалі, куди він прямує. Так.
0: А ми маємо молитовний ранок, і тому запрошуємо вас зараз після цього коментаря, перепрошую, до того, щоб ви могли давати інтенції, які важливі для вас сьогодні, тому що сьогодні є середа, може у когось є день народження, ювілей, маємо десь 5 хвилин час. Отож, телефонуйте, не буду називати номери телефонів, як появляться, ми будемо приймати. Тутай на Viber маємо вже, сьогодні нам скинули в моєму наміренні, пише до нас Надія, за Божу опіку та захист для Олексія. Також пише Наталія, хочу попросити вашої підтримки у молитві за таву покупку машини. Щиро дякую за молитву, щиро дякую за вашу працю, за те, що ви допомагаєте через радіо рятувати і підтримувати усіх самотніх і кому є важко. Також, власне, пише до нас Нела Стельмах з Америки. Слухаю і працюю. Дуже дякую ж за розповідь, власне, за те, що ви передаєте на Радіо Марія. Також наступна інтенція на радіо, на Viber, це є, прошу молитися за здоров'я Боже, благословіння, опіку Матері Божої, заступництва усіх святих для Людмили, Сергія, Михайла, Анни, Марії, Володимира, Назара, Стефана, Аліси, вирішення усіх проблем, щиро дякую. Як появиться телефонний дзвінок, то ми його приймемо. Наразі читаємо далі. Наталія Козак пише: молюся за Тараса, який сьогодні святкує день народження. Прошу Бога здоров'я для нього і його рідних, за всіх воїнів і полеглих, за родину Радіо Марія. Дякую. Прохання від Лесі за чоловіка Василя, щоб вийшов на зв'язок. Також Надія пише: за зцілення і владу і вдалу операцію для Наталії. В'ячеслав за благословіння для Ольги. Також Люда: прошу про молитву за зцілення для Станіслава і Михайла. Дякую. І ще маємо Федіш Марії: я молюся за свого чоловіка, братів, вони є захисниками, та за всіх побратимів, та всіх наших захисників, та за дітей, батька, родину, і та ще хочу помолити за тих, хто на вічному спокої, та за тих, хто мамів, за тих, хто мамів, дружин, сестер, дітей, хто має велику втрату із цієї війни. І пише до нас Світлана. Є телефонний дзвінок, але вже Світлана почитаю. За загиблого війна мого брата Вадима Божимського, друга річниця. Прошу про Боже милосердя для Вадіка та його родини.
2: Так, абонент на 98. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
3: Так, це Богдан вам телефонує. Я хочу сьогодні помолитися за вас, волонтери, за сестру Рутену і за вас, що ви такі, що ви так, такі гарні, гарно, хочу помолитися, такою молитвою хочу помолитися. До воїнів хочу помолитися, що сьогодні ніч була, сьогодні все добре було. За вас хочу помолитися, волонтери, за вас, директора Самсона, там, де він знаходиться, у Сумах. За всіх хочу помолитися волонтерів Радіо Марія.
0: Дійсно, це дуже важлива інтенція, оскільки маємо 3 хвилини до початку Розалія, то, власне, о 10-й вже збираємо все інтенції, які ви маєте в серці. Можете також і задуматися, за кого хочете помолитися, щоб ми просто могли, власне, прийняти власне, ці інтенції, щоб Господь міг прийняти.
2: Так.
4: То я?
2: Абонент 098, так, це ви, слава Ісусу Христу.
4: То я, так?
2: Так.
4: Та слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
4: Я хочу сьогодні помолитися за всю нашу Радіо Марію, за всю працюю, за всі, за Максима Олександра і за Шишку. Щось зараз розмовляються з Крички, бо не знаю, і за всіх працюю. І хочу помолитися за... за отця Святослава, його намерення, і за всю родину свою, за всю Україну і за всю воєнних. Дякую, що ви вислухали. Дуже дякую вам.
2: Дуже дякую вам.
4: Дуже дякую.
2: Так, а назвіться, будь ласка, хто ви і звідки?
4: Дуже дякую.
0: Дякую вам. Так, і ще маємо від Руслана на Viber. За Боже благословіння, опіку Пресвятої Богородиці для Радіо Марія, Руслани і родини за навернення Оксани і родини за наших захисників. Також Наталія пише: за Божий мир і любов, святість життя на Україні. Молюся за іноценцю, в день народження.
2: Так, і ще маємо один дзвіночок. Так, вже не маємо. Так.
0: Але маємо багато інтенцій на Viber, тому читаємо по черзі про Божий мир і любов і святість для України. Це вже було прочитане. Також Людмила пише, дуже довга інтенція, тобто хочу представити вашу інтенцію для Господа Бога, оскільки зараз будемо починати власне молитву.
2: Так, абонент 98, слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава Богу.
2: Так, назвіться, будь ласка, і скажіть, яких намірах.
5: Хочу просити про молитву для мого внука, який відправляється далеку дорогу сьогодні, і опасну дорогу. І прошу дуже про молитву для нього.
2: Так, а як звуть вашого онука?
5: Богдан.
2: Так, добре, будемо молитися та з'єднатися разом в молитві Розарію.
0: І тут Юля пише до нас на Viber: прошу про заступництво і опіку Матері Божої за звільнення від залежності і про потрібне Боже благодаті для свого сина Богдана.
2: Так, і ще один дзвіночок. Останній. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу! Хочу подякувати Богу за всі благодаті, які силає на мене моїх дітей. І хочу попросити Бога ласку, вирішення проблем для сина Андрія, щоб все вийшло в нього як найкраще.
0: Дякую, дякую. У нас час трансляції починається за 20 секунд, тому ви представляємо інтенції наших сердець зараз в серці до Господа Бога і готуємося до молитви Святого Розалія.

0: летить. Слава Ісусу Христу! Вітаємо з Санктарія Матері Божої Бердичівської, і сьогодні заносимо за її посередництвом наші молитви до Бога. Просимо в намірах миру для нас.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі. Отож почалася трансляція Санктуарії Матері Божої Бердичівської. Єднаємося.
0: Про надію, потіху для них, про здоровлення, звільнення полонених, віднайдення безвісті зниклих, за всіх студентів, які здають екзамени, школярів, про необхідні благодаті, дари Духа Святого, про нові покликання до монашого життя, до священства, до добрих родин, про добру погоду теж, щоб земля дала урожай, щоб не було голоду. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, свідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Прозріст в наших серцях віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Та Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Будемо розважати таємниці разом зі святою сестрою Фаустиною. Щастина світла, таємниця перша, хрещення Ісуса в Йордані. Господи Ісусе, Ти був охрещений в Йордані та почав свою публічну діяльність. Коли мені було 7 років, я була на вечірній молитві. Господь Ісус був виставлений у монстранції, і саме тоді я вперше відчула Божу любов, яка наповнила моє маленьке серце. Господь уділив мені зрозуміння Божих речей. Від того дня аж до сьогодні моя любов до утаєного Бога зростає аж до найтіснішої близькості. Уся сила моєї душі випливає з найсвятіших таїн. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна. Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Марія, цариця миру,
2: молись за нас.
0: Таємниця друга. Господь Ісус чудом у Кані Галілейській відкриває серце учнів для віри. Мати Божа навчила мене, як повинна готуватися до святого Божого Різдва. Сказала мені: «Дочко моя, старайся бути тихою і покірною, щоб Ісус, який постійно перебуває в твоєму серці, міг відпочити. Вшановуй Його у своєму серці, не виходь із свого нутра. Випрошу для тебе, моя дочко, ласку такого роду внутрішнього життя, щоб ти, не залишаючи свого нутра, назовні виконала усі свої обов'язки і ще більшою ревністю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою,
4: благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородно зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О наш Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, прийди на небо всі душі, ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Марія, царице миру,
2: молись за нас.
0: Таємниця третя. Господь Ісус проголошував Боже Царство та закликав народ до покаяння. Незважаючи на мою велику нікчемність, не лякаюся нічого, але маю надію співати пісню хвали вічно. Хай жодна душа не сумнівається, хоч би була найнікчемнішою. Доки живе, кожна може стати великою святою, бо великою є сила Божої ласки. Ми тільки не повинні опиратися Божому діянню. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: На початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, цариця миру,
2: молись за нас.
0: Таємниця четверта. Господь Ісус об'явив себе у Божій славі на горі переображення. Ні ласки, ні об'явлення, ні захоплення, ані жодні дари, уділені душі, не роблять її досконалою, але внутрішнє єднання моєї душі з Богом. Ці дари – лише прикраса душі, проте вони не становлять суті, ні досконалості.

0: радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як була на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
2: Таємниця п'ята. Господь Ісус дає себе на поживу та напій у Пресвятій Євхаристії. Найурочистіша хвилина у моєму житті – це хвилина, коли я приймаю святе причастя. За кожним святим причастям тужу, і за кожне святе причастя дякую Пресвятій Трійці. Якщо б ангели могли заздрити, то нам заздрили б з приводу двох речей. Першої – приймання святого причастя, а другої – страждання. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Матір Божа,

0: Боже, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельну, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, царицю миру,
0: молись за нас.
2: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславная і благословенная, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Молилися парафіяни з Бердичева, санктуарія Матері Божої Бердичівської, сестри Терезіянки.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіохачі! Розпочинається програма «У ваших намірах». Так, як це обично буває, кожного дня 10.30 до 11 години буде час, коли будемо чути важливу інформацію, важливу програму, зустрічатися, бачити спеціальних гостей, які запрошені в студію Радіо Марія. Отож, вже включена є відеотрансляція на Фейсбук Радіо Марія. Можете подивитися, хто цим гостем є, а ми зараз будемо озвучувати. Отож, сьогодні під час цієї програми є з вами сестра Луцина.
2: І я, Оксана Корчевська. Ну, я не зовсім гість, скажімо так, я навпаки відчуваю, що ви сьогодні є таким цим поважним гостем, тому що, власне, ви маєте чим поділитися, тому що ми сьогодні будемо говорити про візит Йоанна Павла ІІ в Україні, святого папи, якого ми так дуже любимо, і вже 25-та річниця вже з цього такої важливої історичної події, та будемо говорити про те, як це вплинуло взагалі на Україну, на наші особисті, скажімо так, життя, взагалі, ділитися особистими враженнями, спогадами. Та, тому запрошую вас разом з нами розділити цей час.
1: Так, я дуже рада, що вас на сьогодні стоїть Радіо Марія. Можу поділитися інформацією про те, наскільки дорогий, близький був для мене Іван Павло ІІ і Карол Войтила ще раніше. Оскільки, власне, хочу почати з цього, що я переживав в Кракові 7 років. В цьому часі, власне, коли Карол Войтила був кардиналом і також мала особистий контакт дуже часто у місті Кракові, тому спочатку, власне, хочу поділитися, власне, і яким був, власне, кардинал, як Карол Войтила. Передусім, Іван Павло ІІ, може в загальному буде так називати, він, власне, не мав вже сім'ї, батьків, брата. Він загинув і померли, і він був сирота. І він, коли був як священник, він дуже сильно так звертав увагу на всіх клериків, які не мають вже нікого. Вони самі. Бувають такі покликання, що, власне, є в семінарі, є священником, ніхто до них не приїжджає. Це така, причому також і туга, тому що в мондовиціаті, наприклад, в монастирі є відвідини рідних, близьких, а коли є сирота, то ніхто не приїжджає. То просто також і до мене, наприклад, як мене далеко було, то дуже рідко приїжджали, але просто я дивилася, ой, чому до мене не приїжджають. Тому, власне, так кардинал звертав увагу на це, щоб більше так піклуватися, як за сирот. Сиріт. Я була в згромадженні, там мала можливість жити на Пенджіхові, тобто там є моя сестра рідна. І, власне, я чому підказую це згромадження, тому що там також була одна сестра-сирота. І вона часто з дітьми, яким займалася дошкільня там, приходила до кардинала, він її гостював, тобто з дітьми. І також вона з ним їздила в гори, бо як кардинал він дуже часто любив виїжджати на природу.
2: І не тільки як кардинал, потім як папа також ми знаємо це, так, його вівторки улюблені, так.
1: І вівторки улюблені, але також і коли, пам'ятаю, як папа римський, як був, він літів літаком над Закопанем, і він каже, о, цю хату я знаю, спускайтеся, будь ласка. І вони спеціально опинилися біля недалеко цієї хати, де він, як ходив в гори, там пив молоко. І вони такі були здивовані, вони ніхто не очікував, що буде Папа Римський у них в хаті, і відкриваються двері, а входить Папа Римський.
2: Це такий подарунок просто для цих людей, благодать, просто неймовірно. Я думаю, зараз є їм про що згадати взагалі.
1: Так, і також як кардинал з Кракова, Карол Войтила, їздив на, викладав лекції до Лубліна, в католицький університет Лублінський, і він їздив поїздом, там хіба, здається, 5 або залежить, як поїзд їде, 6 годин. Ну, він не марнував часу, так як ми говорили, так? Під час цього, як він їхав, то завжди щось там читав, готувався і писав, так що він активний був також під час подорожі. Але мені подобається один епізод, бо у нас небагато часу. Я хочу сказати, що священники розповідали мені, ми спілкувалися, що він приїхав з запізненням на кул, і сидів один студент на сходах і щось там швиденько розкриває, перекриває зошити нотатки, це те, що має знання лекція, бо екзамен був. Він підходить до
2: нього. Нервував дуже.
1: Нервував. І він підходить до нього і каже: "Що ти так тут сидиш?" А він каже: "А це був Карол Войтила". Він каже: "Ну, бачите, у нас буде екзамен, а я не мав часу ходити на лекції. Я хочу здати цей екзамен". І той запитує: "А чого ти не розумієш?" Ну, і почав йому
2: пояснювати.
1: І це. І ще потратив більше часу на те, щоб інші студенти, ну, вони також зраділи, що викладач запізнюється, мають час на навчання. І коли всі вже прийшли в залу, там, де мав бути екзамен, і коли по прізвищі кличуть того, щоб здати екзамен цього студента, він стає такий занепокоєний, тому що він зрозумів, що той, хто йому пояснював лекції, це був його викладач, а він навіть з обличчя його не знав.
2: Тобто такий гарний студент. Бачите, ну, сьогодні теж такі студенти є, але, мабуть, в нього була дуже важлива причина, поважна, чому він не відвідував.
1: І це ти знаєш цю причину, так?
2: Так, так. Ну, у фільмі це показано, так, також раджу всім іншим, ну, всі, хто ще не подивився, людина, яка стала папою, це, ну, дійсно прекрасний фільм, навіть актора такого знайшли, дуже схожого зовні на Кароля Войтилу. І дійсно цей студент просто був робочим, він просто так працював, мусив багато працювати, що просто не встигав на навчання. Ну і власне тут показано, який був папа, ну ви кажете, тоді ще кардинал, та потім папа був таким дійсно милосердним, та міг поспівчувати, побачити дійсно людяним.
1: А той студент встав, а він каже: "Ти вже здав екзамен". Це радість.
2: Так, каже, я його вже опитав, та все.
1: Так, і потім далі теж з Кракова, такі, ну, ми часто зустрічалися, премії, ну, не знаю, з 10 разів на рік, як з кардиналом. Пам'ятаю одне Боже тіло, коли ми йшли в процесі, 4 вівтара, а відстані далекі, в Кракові все вулиці огорнене, власне, людьми, багато людей, це віруюча країна, і також Краків такий віруючий. І пам'ятаю, що був один вівтар, де біля вівтара, і кардинал тримав в руках пресвяті дари і хотів поставити на місце. А біля вівтара, біля цього нашого, там, де ми стояли на колінах, переходили військові. І він каже до них, дивиться на них і каже: "На коліна". І він каже: "Зніміть шапки з голів". І вони на колінах стали зразу і шапки зняли. Кардинал мав таке відносини до інших, що просто він знав, що кому сказати і як сказати, так? Тому що от того студента міг перекреслити, так? Але він просто допоміг йому. Тут також, щоб хтось навчився, як має виглядати пошана пресвятих дарів, то, власне, я думаю, що ці військові до кінця життя будуть пам'ятати.
2: Це пам'ятати. Так. Ви знаєте, знаю одного священика, який теж був військовим, і він був, до речі, під час візиту папи в Україну. Він тоді просто, звичайно, був військовим і бачив цього. Він, як каже, ну, цього, якби, старічка, каже, дивився на нього і думав, що він хоче взагалі змінити, ще й тут, навіщо він приїхав. Каже, але коли він, до речі, кожному з нас тис руку, і каже, мене це так здивувало, і коли дійшла черга до мене, він потис мені руку, Я дійсно відчув, що це не просто старічок, та, як старенький такий дідусь, а цій людині щось таке є, така якась відвага, така та мужність. Він як військовий, якби міг це відчути. Та? Ну і, власне, дивіться, до чого це призвело. Він врешті став священником.
1: Так, і передусім те, що я вже сказала, що він був сирота, не мав вже нікого з близьких, і коли став папою римським, також приїхав до Кракова, чи там якимсь чином постарався, шукав секретаря особистого, і, власне, запитував, а хто в семінаріум в Кракові не має батьків, нікого близького, і, власне, якщо кардинал Станіслав Дживіш був тим, якого він обрав собі, власне, як помічника на Ватикані, також і запросив сестер серцянок в хабіті, які в кулі працювали в Кракові до Риму, тому що він вважав, що ніхто краще не варить їсти або допомагає на служінню для кардинала, потім для папи римського, як ці сестри з цього згромадження.
2: Mm-hmm.
1: Так, це таким чином і потрапили, власне, на Ватикан.
2: Ага, ось так от. А мене теж питання, як ви думаєте, чому він шукав саме, ну, якби, на місце свого секретаря, саме людину, яка не мала батьків, сироту? З чим це пов'язано взагалі?
1: Ну, власне, я вже трошки сказала, що він сам був сирота, і тому він сам досвідчував, як це в житті буває, що коли ти не маєш нікого близького, звісно, що ми є всі брати та сестри, але, ну, інколи хочеться з сім'єю поговорити. Я була на цвинтарі, Єрусалим хіба, в Кракові, де є споховані, власне, його вся сім'я, тобто батьки і брат хіба, як не помиляюся. Тому, власне, він так низько похилався над тими, хто не має нікого з близьких. Ну і зараз хочу перейти на Київ, як можна.
2: Ага, так. Знаєте, поділіться своїми враженнями взагалі від цього візиту. Та, ну, тобто ви вже знали папу як кардинала, власне. А як взагалі, яка духовна атмосфера тоді була взагалі в Києві, як це все, як ви відчували? І ваші перші враження взагалі, коли ви побачили його вже як папу, так от вживу?
1: Так, я в папу як живу побачила, багато разів я їздила в Польщу, тому що він був довго, власне, папою римським, і часто я їздила на ці зустрічі в Польщі.
2: А, тобто це вже не вперше, це ваше не
1: так,
2: вперше?
1: Так, ясно.
2: Ну, бачите, ось як вигідно бути поляком.
1: А в Польщі, коли були візити Яна Павла ІІ, це просто це святість, нічого більшого немає, вільні дні, зустрічі, кожен може їхати, і навіть важко було переїхати, бо всі хотіли їхати на зустріч з папи римського. Але тут в Києві хочу сказати, що я подумала, вау, папа римський приїжджає до Києва, це така радість для нас, для всіх віруючих, для всіх християн. Ну, такі така перешкоди бували, тому що як, власне, ми знали, що місце зустрічі буде на Чайці, аеропорт Чайка, там, де на виїзді з Києва. І також ми більше не знали, що там буде в планах, тільки мала бути ця зустріч. А коли вже папа римський мав приїжджати, от сьогодні має приїжджати, то стільки міліції на вулиці, нікого не допускали, і ніхто не знав, якою дорогою буду їхати, будуть везти папа римського. Просто жодної інформації не було. Ми просто не було інтернету, так як зараз. І також в інтернеті цього, якби було, то би не писали, напевно. Я пам'ятаю, що я так спонтанно вийшла на Майдан, думаючи, що туди центральна дорога може буде їхати. Але також і спонтанно дізналася, що наступного дня, коли після приїзду до Києва, буде в парафії Святого Миколая. То я так зраділа, ну, нічого не було готове, ми не очікували цього сюрпризу. І я працювала тоді в парафії Святого Миколая, треба було швиденько десь знайти якісь квіти, а все було блокадо. Не можна було рухатися нормально вулицями. Та з стежками десь боком знайшла якісь квітярні, там, де квіти продають.
2: Магазині квітів.
1: Да, магазин квітів. І почали ми декорацію, ну і контроль велика охорони, тому що ніхто не міг зайти в храм. Вони видумали так, що всі люди, яких ми запрошували на зустріч з папою римською, будуть стояти на вулиці з нашої парафії чи з іншої парафії, як прийдуть, а тільки ті, які працюють, тобто священники і сестри, монахині, могли зайти всередину.
2: То я тобто таким... це була ідея міліції, я правильно зрозуміла?
1: Охорони.
2: Ага.
1: Так. Охорона – це не тільки міліція, це також охорона особиста Папа Римського, які там вимоги є таке, щоб просто перевірити кожний куточок, щоб нічого не сталося там всередині, а храм великий, тому неможливо було б так швидко все зорганізувати. І коли прийшов цей час, коли Папа Римський вже приїжджає, і ми всередині, у нас раніше, то ж не було табернаклом в центрі, було збоку, і там все відбувалося, власне, при боковому вівтару. Папа Римський приходить, і ми могли підійти до Папи Римського. І я ж не вірилася, що я можу підійти, аж цей, який дозволяє підходити, кажу, сестра, іди. Я зупинилася просто перед цим, що і вже не прийшов цей час. Він молився, стоячи на колінах, він хворий, він мав Паркінсона. Йому руки трусилося, також обличчя трошки трусилося. І наступного дня, коли була ця чайка родом, був сильний дощ. Я пам'ятаю, я маю таку фотографію, що я там в плащу від дощу. І також я була визначена серед інших, які приймають причастя з рух Папи Римського. Також для мене була така честь, тому що, власне, була там в комісії катехетичній, сестра запропонували, щоб я могла також бути в цьому числі. І я собі так думала, коли я буду так близько Папи Римського на українській землі, я йому скажу два слова хоча б, що він молодець, типа тако. Але коли підійшла до нього, побачила, як йому руки трасуся, і він тримав чашу. Мені так шкода його було. Подивилася і з вдячністю прийняла причастя.
2: Ну, я думаю, що цього було достатньо. Там дійсно, знаєте, я вже так ділилася тим, що коли я бачила це по телевізору, тому що в мене не було такої можливості, і такого розуміння не було, якби, і була трошечки, скажімо, менша, та маленька, то теж я побачила цій людині та під час трансляції, бачила, він так був на візочку, і бачила також, як ви кажете, що руки трусилися, побачила, що це незвичайна людина, та дійсно щось від нього таке виходило, в нього щось таке було, таке він щось мав в собі, що ну, з мого оточення я таких людей просто не знала, та дійсно здивував мене. Скажіть, будь ласка, сестра, от як ви думаєте, от ви вже скільки вже пройшло часу, 25 років, чи вплинуло, і як, ну я точно знаю, що вплинуло, але як от ви бачите, як вплинула ця зустріч та з папою на українців та взагалі на стан нашої церкви і взагалі суспільства загалом? Тому що, як Максим вчора говорив також, що багато людей наверталося після цієї зустрічі, приходили, наприклад, в костел і казали, я хочу бути католиком, що треба для цього зробити?
1: Так, і так воно і було, зараз буду відповідати на питання, але я також хочу, як хтось хотів би зателефонувати, не будемо озвучувати телефонів, правда, щоб не забирати часу, лише так, хочу сказати, що маєте таку можливість, чи це на Viber, чи це на телефони студії, яких ми зараз, на яких ми зараз дивимося. Так, так багато масово люди наверталися, і переходячи біля храму Святого Миколая, і знаючи про те, що в цьому храмі був Папа Римський, вони запрагнули приходити тут на службу. Там працюють в нашому храмі ці облати, вони мають такий гарний спосіб, щоб прийняти когось, щоб перейти на брати повну участь в Євхаристії, треба приготуватися, мати знання, інформацію про те, що я з переконанням приходжу, не просто так, але просто, щоб приступати до таїнств, то треба мати приготовлення. Тому 2 роки приходять люди на катехези і досі. Триває 25 років уже, так?
2: Так.
1: Але досі люди ходять. І зараз також, коли люди переходять, коли храм вже відданий, храм днем також є відкритий, вони також, не знаю, де зараз ці покоління, які приходять, напевно, не пам'ятає про те, що Ян Павло ІІ тут був. Але часто є така, якби, інтуїція. Вони робить фотографії собі з цим храмом і також приходять всередньку, щоб трошки посидіти, помолитися. Те, що я знаю, наприклад, з Кракова, бо я тоді була в Кракові, що, значить, раніше, коли як кардинал, після вибору Яна Павла ІІ на Папи Римського, було такий бум покликань. Тобто, так багато хлопців хотіло бути в семінарію, що семінарію краковське сказав, ми не маємо місця.
2: Ого, нічого собі. Тобто вже, скажімо, плоди від того, що він сказав так Богові, та своєчергове, вже були видні, навіть по покликаннях, я так розумію.
1: Та, по покликаннях, але також і багато хлопців хотіли бути так, як Папа Римський. І просто вони називаються зараз покоління Яна Павла ІІ. Ці священники, які в цей час прийшли в семінаріум, це покоління Яна Павла ІІ. Абонент 093, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Погано вас чути.
3: Дуже хочу поділитися з вами зустрічю з Іоанном Павлом ІІ, нашим папою любимим. В Києві. Я була на зустрічі в Києві. І, коротше говоря, про що я хочу сказати? От просто чудо відбулося таке маленьке, може, а може і велике для мене воно було. Було багато людей, звичайно, в секторах. І коли він приїжджав папом обіймцем, і я получилася ніби в п'ятому ряду. Боже, думаю, ну що ж я не так далеко не побачу? Я ж хочу його зблизька побачити. І так я переживала все. І вдруг, де він взявся, у мене стільчик під ногами. Де він взявся? Його там не було. Я стою на той стільчик, в тому п'ятому ряду, чи який там був цей ряд, я вже не пам'ятаю. І мені так його гарно видно, я його так бачу. Він так мило дивиться і вдумливо в кожну людину. Я так запам'ятала цей погляд до сьогоднішнього дня. Ніби він в кожного вдивлявся. І так мене відчуття таке, ну, воно мене провело по всьому цьому моєму житті з цих років. Я весь час його бачу, його таке обличчя, чисте таке личко, як прямо в дитини, розгоділе, таке чисте, гарне. Така любов до нього, просто не можу передати досі під таким впливом, такої радістю, що мені таке відбулося, що я його так побачила зблизька.
1: Так, дякую вам.
2: Таке гарне ділення, дякуємо вам. Так.
1: А я ще хочу сказати, що мені приємно було те, що Папа Римський говорив українською мовою.
2: Так, я теж вражена, та, знаєте, дійсно, і в нього такий голос, я теж пам'ятаю, ну, ми так в дитинстві слухали радіо Ватикан, тому що не було можливості ходити так до церкви, і Службу Божу, власне, в неділю слухали звідти, і там потім часто включали вервицю, та, таку греко-католицьку вервицю, та, і Папа Римський українською мовою та рецитував цю молитву «Богородице Діво», я до сих пір пам'ятаю, тобто голос його дійсно незабутній. Я ще хотіла вас запитати, у нас трошки є трохи часу. Як ви думаєте, сестро, який такий головний, такий духовний посил та папа лишив тоді от українцям? Ви зараз сказали, що зараз вже таке покоління, яке його не знає, та, тобто виросло зараз 25 років, виросло зовсім якби нові люди, які зараз починають там щось будувати, та своє життя влаштовувати, і не тільки, також для України, та щось робити. Який це духовний посил, і що, власне, наприклад, що би ви сказали цим молодим людям, які зараз от виросли і не чули цього, що ви могли би передати?
1: Я думаю, що саме такий девіз Яна Павла ІІ, будьте відважними, не бійтеся визнавати вашу віру, бути ближче Бога. Так цей хоча б цей приклад Божого тіла говорить про те, що в такому важному моменті, як власне процесія Божого тіла, кардинал має відвагу зупинити всіх, а звернути увагу на тих декілька чоловіків, які є, щоб їм сказати правду. Не бійтеся. Думаю, що Ян Павло сьогодні говорить для нас, українців, які живемо на українській землі. І я була здивована, що недавно почула 25 років тому це було. Це час так швидко проминув. Я думаю, що наступне покоління буде вміти наслідувати Яна Павла ІІ, коли ми будемо їх запрошувати.
2: Маємо ще один дзвіночок. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
4: Алло?
2: Так,
4: навіки,
2: так.
4: Навіки, слава Богу. Це пані Марія, дякую. Дозволите?
2: Звичайно.
4: Учасниці. Бо я приймала участь, коли Папа Римський приїжджав.
1: У Львові.
4: Не пішки, так, з аеропорта. Ми пішки йшли до Сихова. І дуже гарно молилися, співали. І коли ми прийшли туди до церкви, була маса людей, і поставили солому, тому що почався дощ. І ми всі стояли на колінах на соломі. Це перший момент. Дуже важливо. Папа Римський він миротворець, пророк. Бачите, він ніби передбачив, що у нас отаке має статися, то я би сказала, що наш Папа Римський святий пророк миротворець. Оце важливі ключові моменти. А для мене 25 років промайнуло. І дуже-дуже щаслива я. Але той час багато людей були проти приїзду Папи Римського. Ви знаєте, хто це. І всі питали, а ти була там? А ти була там? Я кажу, була. А, то ти то. Там, ви знаєте, було неоднозначне ставлення до приїзду. І я хочу, щоб виправили помилку і казали, наш святий Папа Римський, миротворець, пророк. Слава Ісусу Христу! Дякую.
2: Слава навіки Богу! Ну, я думаю, це не помилка. Я думаю, що ми і так визнаємо, що Папа Римський дійсно пророк, та, і він миротворець. Тому що хто такий пророк? Той, хто звіщає не лише майбутнє, але той, хто звіщає правду. Ну, так звіщати правду, як Йоанн Павло ІІ, я думаю, що ніхто не міг, та, в той час.
1: І ще хочу звернути увагу на те, що ну, він уже був слабий в кінці свого життя, а все ж таки не відказувався від відповідальності. Його возили, він не міг нічого вже тримати в руках, важко йому було говорити, але просто він тримався до кінця.
2: Та він був дуже таким активним, любив спорт, і для нього це, мабуть, було дуже таким випробуванням. Да, навіть дехто говорив, що спочатку він навіть трошки так нервувався, коли там вдягався, він не міг сам, ну але потім все ж таки прийняв, ну якби так, як воно є. Та, абонент 98, слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава Богу, оце Городок дзвонить. Я би хотіла дати маленькі свідчення. У нас був отець Ванок, наняв нам цілий потяг. Ну, з нього їхали і хмельничани, з нами їхали і ярмолинці. І з нашої, ну, з нашого взагалі зародка дуже багато людей їздило у Львів. А мій тато, як волонтер, і ще мужчини, я, напевно, мужчин 10-15, їздило в Київ, на службі були, і нам такий медалік привезли від Отця Святого. І має тато такий мав, бо тато тепер вже помер. Ну, таке обрання для волонтера тоді, як було. І взагалі для нас, бо ми є поляками, ну, але народилися тут, на Україні, для нас то є найсвятіший папа, якийсь найрідніший нам до нашого серця, до нашої віри.
2: Але він також має трошки коріння і українське, тому ну, тим так. Більше. І для українців він також є найсвятішим папою.
1: Так. Так, і ще маємо 2 хвилини часу, щоб підкреслити, власне, звернути увагу на те, про святість Яна Павла ІІ. Мені такі ж акценти його, якби знаків від Господа Бога було те, що коли був похорон, коли ця Біблія була розложена так на труні, і потім вітер перевертав листочки, друге, в одну сторону, в другу, а в кінці кінців закрив Біблію. Тобто життя його вже закінчилося, сам Господь дає знак. Ну і про його велику святість, який він дуже любив священників, дуже любив спілкуватися, він дуже любив співати колядки, так як єпископ Леон Дубравський.
2: О, мені також, я теж хотіла це нагадати, що мені якраз єпископ Леон дуже нагадує нашого улюбленого папу, та дійсно. І знаєте, що для мене він, от він такий, така людина аскет, та людина, яка така людина самозречення, тому що я знаю, що він бичував себе так до крові. Дуже часто чули люди, які були в його оточенні, якби такі звуки, тобто відбичування. І він дуже любив каплицю, та, і я знаю, що всі свої енцикліки та праці він, власне, писав не за столом письмовим, а там, біля кивоту, біля Ісуса, та, тобто повністю радився з ним. І тому немає сумніву, що все це дійсно богонатхненне так само.
1: Так, на Ватикані він мав свою каплицю ватиканську, де найближче могли приходити на службу, також і сестри це могли бути, і хто там мав дозвіл тоді мати на Євхаристії, але власне те, що ти підкреслила, Оксана, це дуже важливе, що він мав багато відповідальність, така велика була його, але він мав час на молитву. Здається, як не помиляюся, він кожен день брав собі 1 годину часу на адорацію.
2: І не тільки це, ми навіть ми не говоримо про Розарій, який він також любив молитися, просто там прогулюючись та по своєму саду.
1: Так, це, власне, дякую Богові за те, що могли озвучити в ефірі Радіо Марія про святість, великість, великість
2: величність
1: Яна Павла ІІ. Тому, власне, будемо дякувати Богові за такий прекрасний подарунок, якого в особі Яна Павла ІІ, якого Бог заохочує наслідувати. Це була програма «В ваших намірах». З вами в студії була
2: Оксана Корчевська
1: і сестра Луцина. З Богом!
2: З Богом!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
6: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
7: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Вірую в Бога з любові до 15 мільйонів прокажених, до сильних, як віл, що тягають ящики від ранку до ночі, до 30 мільйонів божевільних, до тіток, у яких від довгої доброти побіліло волосся, до тих, що затято вдивляються в образу, щоб не бачити сенсу, до забутих, що сплять із сурмою архангела під подушкою, до дівчинки без зайвої клепки, до тих, що вигадують краплі від серця, до тих, кого закатували білі християни, до сповідника, що нашорошив вуха на обидва боки, до очей шизофреніка, до тих, що радіють, бо постійно отримують і весь час мусять віддавати, бо якби не вірував, вони скотилися б у ніщо. Ян Твардовський, 1968 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 17 червня. У цей день Східна Церква згадує святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. З незапам'ятних часів існував звичай, що коли одна держава посилала до іншої своїх послів, навіть під час жорстокої війни, ці посли були недоторканні. Цей звичай шанували навіть дикуни, однак не шанував його Юліан Відступник. Та й не дивно, хто не шанував Божого права, хто зрікся Христової віри, той, напевно, не пошанує і людських установ. Цар персів, бажаючи укласти з імператором Юліаном мир, відправив до нього послів, серед яких були три брати-християни – Мануїл, Савел та Ісмаїл. Імператор прийняв їх у місті Витинії і тут, склавши своїм богам жертви, запросив їх на поганський обід, влаштований на честь богів. Звісно, святі юнаки не прийняли цього запрошення. За це Юліан наказав їх ув'язнити і наступного дня поставив їх перед своїм судом, звинувативши у тому, що вони гордують його богами. Усі троє сміливо стали перед відступником і сказали йому в очі те, що він сам знав добре, що його боги – це звичайні чорти. Та кара Божа не дала на себе довго чекати. Перси, розлючені нечуваним зневаженням послів, пішли на нього війною, під час якої Юліан Відступник загинув. Святі Мануїл, Савел та Ісмаїл прийняли мученицьку смерть 362 року.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Альберта Хмельовського, монаха. Святий Альберт Авмиру Адам Хмельовський народився 20 серпня 1845 року у Польщі. Адам був найстаршою дитиною Войцеха і Юзефи. Він мав двох молодших братів – Станіслава та Маріанну і сестру Ядвігу. Коли Адамові виповнилось 9 років, а це було у 1853 році, помер його батько, а на 14-му році життя його залишила сиротою мати. Після смерті матері дітей передали під опіку сестри її чоловіка, Петронели Хмельовської, Адам 1861 році почав навчатись в політехнічному інституті у Варшаві, а пізніше – у сільськогосподарському лісовому інституті в Полаві. Там приєднався до повстання, яке спалахнуло 1863 року. Полоненого Адама австрійці вивезли до Оломунця. Скориставшись щасливою нагодою, в травні 1863 року він утік з полону, дістався батьківщини і знову долучився до повстанської діяльності. Бойовий шлях Адама Хмельовського закінчився 30 вересня 1863 року, коли він, тяжко поранений у ногу, знову потрапив до полону. Після ампутації лівої ноги, зробленої в примітивних умовах, його подальше лікування відбувалося у госпіталі в Конєцполі. З огляду на загрозу нової хвилі репресій і переслідувань повстанців, його за сприянням родини звільнили з полону. У травні 1864 року Адам потрапив до Парижа, де він міг продовжити своє лікування і отримати гуттаперчевий протез ноги. Після оголошення амністії в 1865 році він повернувся до Варшави, де почав навчатись на художника. Згодом продовжив своє навчання в Мюнхені. Повернувшись на батьківщину в 1874 році, він писав картини, в яких усе частіше виявлялася релігійна тематика. У 80-х роках 19-го століття він написав відому картину «Есехому» «Ось людина», у якій відображено зміни в його душі. Адам Хмельовський вирішив присвятити своє життя тільки служінню Богові. 24 вересня 1808 року він вступив до ордену отців-єзуїтів у Старій Весі, це у Прикарпатті. Але через півроку, через депресії і сильного нервового виснаження, Адам залишив орден і виїхав до свого брата Станіслава до Шаргороду на Поділі в Україні. Там Адам Хмельовський пов'язав своє життя з терціаріями святого Франциска Асиського і займався апостольською працею серцільського люду. У статуті францисканського ордену світських він знайшов довгоочікуваний душевний спокій і щастя. У 1884 році Адам повернувся до Кракова, де продовжував займатися малярством, але все більше віддавався опіці над убогими і безпритульними. Трохи згодом він повністю залишає малювання, присвячуючи себе допомозі бідним. Адам жив у міському нічліжному будинку на вулиці Сквавінській у краківському Казимежі разом з безпритульними, алкоголіками і бідарями. Палаючи героїчною любов'ю до Бога і ближніх, він уже назавжди присвятив своє життя служінню бездомним і покиненим. Він відкривав для них притулки, щоб, створюючи відповідні умови для проживання, рятувати в них людську гідність і спрямовувати їх до Бога. 25 серпня 1887 року за згодою кардинала Альбіна Дунаєвського в лотеранській каплиці при костелі Капуцинів у Кракові Адам Хмельовський одягнув старий чернечий хабіт Третього францисканського ордену і з того часу став відомий як брат Альберт. Чернечі обітниці він склав роком пізніше, даючи початок новій чернечій родині – конгрегації братів-альбертинців. У 1891 році брат Альберт разом з блаженою Бернардиною Яблонською заснував конгрегацію сестер-альбертинок. У Кракові він займався притулком, у якому мешкав разом із бідними. Згодом виникли нові притулки у Львові, Тарнові, Закопаному та інших місцях. Центром діяльності брата Альберта стали нічліжні будинки для безпритульних, які завдяки апостольській праці змінював на притулки. Не маючи в розпорядженні матеріальних засобів, брат Альберт збирав милостиню на утримання вбогих, часом продаючи свої картини. Брат Альберт також закладав будинки для сиріт, калік, старців і невиліковно хворих, допомагав безробітним, шукаючи для них працю. Захворівши на рак шлунка 23 грудня 1916 року, він прийняв таїнство хворих єлеопомазання. На Різдво Христове 1916 році помер у сяйві святості у віці 71 року. Його поховали на Раковицькому цвинтарі у Кракові. 22 червня 1983 року під час меси на краківських Блонях папа Йоанн Павло ІІ, який був його ревнивим шанувальником, оголосив брата Альберта Хмельовського блаженним. А пізніше, 12 листопада 1989 року, під час канонізації в Римі, святим. Брат Альберт показав, що той, хто хоче по-справжньому робити діла милосердя, повинен сам стати безкорисливим даром для іншої людини. Служити ближньому – це, на думку святого, передусім віддавати себе, бути добрим, як хліб. Молімося. Боже, багатий милосердя, ти надихнув святого Альберта, щоб він побачив у найбільш знедолених і покинутих людях зневажене обличчя твого сина. Милостиво вчини, щоб ми, виконуючи вчинки милосердя, стали за його прикладом добрим і життєдайним хлібом для всіх нужденних. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо Твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
2: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві. І яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Добре чути, добре будемо задумуватися над словами, тому що, власне, ми почули вже голос нашого катехети і також хочемо почути, про що будемо сьогодні, власне, слухати. Яка тема катехези?
1: Дорогі сестри та брати, вітаю вас щиро з Рокитного, з парафії Успіння Пресвятої Діви Марії з Рокитного Київської області. Я хочу сьогодні, щоб висловити якось свої роздуми, свої, може, більш навіть такий священницький досвід відносно Найсвятішого Серця Ісуса, тобто любові. Уже раз я про Найсвятіше Серце Ісуса виголошував катехизу, я це знаю, пам'ятаю, але я думаю, що власне в цьому році, який є пожертвований Найсвятішому Серцю Ісуса, не буде забагато ще щось нового, щось цікавого додати відносно власне Найсвятішого Серця Ісуса, яке є знаком любові, символом любові. А любов є необхідна в християнському житті. І любові ніколи забагато в нашому житті. І в особистому житті, і в суспільному житті, і в кожній ситуації любов є необхідна, просто необхідна. І на роботі, і на вулиці, і десь там в транспорті, і взагалі в особистому житті любов є необхідна. І, власне, про це хочу говорити. Найсвятіше Серце Ісуса, як символ любові, необхідної в християнському житті, і взагалі, можна, в житті, в людському житті. Та, на таку тему хочу сьогодні виголосити своє слово, свої, може, більш навіть такі особистий досвід.
0: Дякую, дякую. Ми вже уважно слухаємо, тому що тим більше досвід, який ми мали в своєму житті, тим більше, що ви сказали, священницький досвід. Рідко священники дають свої свідчення, тому будемо вдячні вам за кожне слово, яке сьогодні почуємо. Вітаємо вас, вам мікрофон.
1: Дуже дякую. Дорогі сестри та брати, я так, власне, готуючися до сьогоднішньої катехизи, так згадав свої часи семінарійне, як я ще був семінаристом, коли я ще був такий недозрілий, коли був ще такий молоденький, геть після середньої школи, в віці 19 років вже вирішив поступити до семінарії відразу після навчання, без такого життєвого досвіду. І, власне, тоді нас це роки семінарійного навчання були для мене таким, скажімо, полігоном духовним, в якому я під час, власне, тих семінарійних років, я набирав такого досвіду, і духовного досвіду, релігійного досвіду. Відомо, що семінарія – це 6 років викладів теологічних і всіх пов'язаних з теологією предметів, як, наприклад, літургіка, але також і музика церковна, і мистецтво, і захист історичних споруд, і мови єврейська, грецька, латин, очевидно, дуже-дуже багато латини. І, власне, це роки навчання, я думаю, що найбільший плід, який принесли мені, це є плід любові, так скажу. Це мій такий досвід, що багато про що я довідався під час викладів семінарійних, під час проповіді, щоденна свята меса, щоденна проповідь ранкова. І, власне, коли я так переживав цю свою формацію духовну, замітив я, що рідко так скажемо, священники в семінарії

0: говорили про любов. Я навіть так, скажімо, був часто так і вже пригнічений, чи може так, може втомлений тими викладами, теологією, куча теології, і різні там і практики, і це на якби практичне заняття, і праця, відомо, ну, був і відпочинок, але власне те інформації, які я приймав, були їх дуже різноманітних, а рідко якось так я чув про любов. І тоді, коли під час проповіді чи під час якихось викладів священник почав говорити про любов, для мене це було як таке, ну, як свіже повітря, або як життєдайна вода. Ну, я думаю, як почав слухати, власне, почав щось там почув я про любов, то я так завжди радів. Ну, нарешті хтось вирішив сказати про любов. Ну, це для мене була така злагода. Це для мене такий тягар внутрішній, з яким я боровся. Це було для мене як бальзам на серце. І, власне, тоді я так вирішив в семінарі, що я, як священник, буду якнайбільше говорити про любов. Бо так, зі свого досвіду, замітив, що мені бракує тієї інформації, того, власне, звістки, тієї новини, доброї новини про любові. Ну, про нічого, ніяких інформацій мені не бракувало в семінарі. Теологія була на найвищому рівні, а про любов так мало. І, власне, я так і вирішив, що, власне, в своїй діяльності, в своїм слові пастирському, щоб якнайчастіше говорити про любов до своїх парафіян, але так і до всіх людей, яких Бог мене поставить на моїй священницькій дорозі життя. Власне, дуже, дуже радію, що цей рік є роком Найсвятішого Серця Ісуса. Бо це для нас, власне, є такі нагода, чи якийсь такий напрямок, який єпископи України нам створили, щоб, власне, говорити про любов. Я ще одне хочу додати, ще з семінарійного свого досвіду. Моїм отцем духовним, який якби був відповідальний за формацію духовну, не інтелектуальну, але духовну, семінаристів в Білостоці, коли я ще був семінаристом, був отець Генрік Черешко. Так сталося, що він зараз є єпіскопом в Білостоці. А тоді був таким звичайним, скромним священником. І, власне, він нам якби такий текст, формацію духовну вів. Ну і також був викладачом, був професором теології фундаментальної в семінарії. І що цікаве, завжди вечором був доступний. Ми знали, де його завжди вечором можна було знайти. Можна було його знайти в капліці семінарійній. Завжди, кожного вечора, на колінах перед цими дарами, адорував, величав пресвяті дари, Євхаристію в табернакулі, в дарохранительниці. І завжди, коли була потреба, то можна було там його знайти. І я пам'ятаю, що коли мені була така суша на серці, коли я хотів щось так поділитися своїми проблемами, своїм якимось, ну, тим тягаром, який в мене товаришував, до нього завжди міг підійти і почути від нього власне про любов. Не переживай. Бог є любов, тож Бог тебе любить, тож Бог є добрий. І це слова то мене, якби, ну, можна сказати, перевели через це, власне, важке семінарійне роки, яке, я так скажу, ну, як я повторю, це було для мене таким духовним полігоном. Я думаю, що це не тільки мій такий досвід, але кожен семінарист має якісь такі змагання, може навіть боротьбу внутрішню, яку веде під час навчання, під час підготовки до священства. Ще не можемо поминути ще того аспекту діяння злого. Якщо хочемо бути священником, хочемо Божі діла якось вести в світі, сатана, напевно, намагається всілякими способами перешкодити. І тому, власне, семінарія, думаю, що кожна семінарія є, власне, мурами, в яких воно відбувається, це внутрішня боротьба в серці кожного кандидата до священства. І, власне, тому, повторюючи це слова, які я чув від отця Генріка Черешко, я хочу якнайчастіше, і сьогодні також, виголосити цю правду, цю істину, що Бог є любов, Бог є добрий. І ми зараз маємо місяць червень, місяць посвячений Найсвятішому Серцю Ісуса, а в цьому місяці червні була 12 червня в цьому році випала урочистість Пресвятого Серця Ісуса. Не знаю, чи місяць червень є пожертвований через, власне, це, що є свято Найсвятішого Серця Ісуса, чи може навпаки, чи може це місяць свято Найсвятішого Серця Ісуса є відмічене в місяці червні, тому що червень пожертвований Найсвятішому Серцю Ісуса, того не знаю, але фактом є, що, власне, цей місяць червень є так чудовий, що ми особливо про Найсвятіше Серце Ісуса треба, щоб ми говорили і розважали цю істину, що Бог є любов. І я так скажу, власне, вже свої роки маю. Я народився в 72-му році, 1972-му році, тобто вже років 54 маю на своїх плечах. Тобто, так бачучи, власне, назад, споглядаючи назад, то можу такий висновок сказати, що нічого в житті не є так важливе, як любов. Відомо, як я був молодим священником чи семінаристом, я тоді якось вважав, що треба виповнять Божий закон, Божі заповіді. Були такі суттєві, і це правильно, до речі, це не даром є дані Божі заповіді. І, власне, це виповнення закону було для мене таке дуже важливе. Я вважав, що це треба згідно, до речі, з нашою формацією, старався якнайбільш чітко, якнайбільш правильно все виповнять це заповіді Боже, а також, власне, семінарійну програму чи якийсь там регуламін семінарійний, це правила семінарійного життя. Коли, власне, я так кожного року вже набирав досвіду і якось так набирав дозрілості, набирав вже віку, І то з'ясував, що так насправді, без Божої любові ми не спасемося. Що це якісь плани, наміри, чи якісь такі бачення ідеального християнського життя, чи священницького життя не здійснюється. Що життя приносить таке несподіване ситуації, і скільки в житті помилок, скільки в житті гріхів, скільки в житті є ситуацій, яких поступив я якось нерозсудливо і жалію до сих пор. І тоді такий висновок, що не заслугую на спасіння. І не був би я, напевно, спасений, якщо не було би любові Бога. Я щиро вірю і хочу, власне, проповідати цю Божу любов. І слава Богу, що єпіскопи українські цей рік визначили як рік Найсвятішого Серця Ісуса. Бо цього, мабуть, на нашій українській землі найбільш потреба в цей час війни, в цей час болю, в час смерті, ненависті. Ну, так потреба власне лікування, яким є любов, божественна любов. Я так само може і скажу, що так як і святий Йоанн апостол, який був улюбленим апостолом Ісуса Христа, який, власне, мав той зв'язок з Ісусом навіть і емоційний, більш емоційний, ніж інші апостоли. І навіть коли була та тайна вечіра, то як лежачи на частій вечері, відомо, що євреї споживали вечеру лежачи. Було це на полу розстілене якісь пледи, чи якісь такі вистелене поли, і там власне лежачи, чи там півсидячи, споживали євреї вечіру, і Іоанн апостол тримав голову на грудях Ісуса Христа. Оця близькість є така чудова. Це для нас всіх християн є такий взірець і, може, такий напрямок, чи така якась інформація, або, може, така звістка, що нам треба тримати голову на грудях Ісуса Христа. Що нас тільки може врятувати любов Ісуса Христа. І Він істинно є любов'ю. Він ніколи нас не відкине. Ісус ніколи нас не буде якось помстувати і карати якось так жорстоко, щоб ми отримали якби справедливу, тобто жорстоку кару за наші гріхи. Це неправда. До речі, все, що я пам'ятаю, також власне з семінарійних часів, тоді викладачом Старого Завіту був у нас професор Войтєх Міхнєвич. Він тоді, коли я був в семінарії, тільки що повернувся з університету Еколь Біблік з Єрусалима і викладав Старий Завіт. І він також нас учив єврейської мови, біблійної єврейської мови. Він також, такий його був така програма, щоб нам якось пояснити менталітет євреїв, щоб ми могли краще зрозуміти Біблію. Бо відомо, що Біблія є написана в єврейському менталітеті. Не тільки мовою єврейською, але і якби в рамках єврейської культури, єврейських способу висловлення правди, єврейська якби фольклор, єврейський спосіб розумування. Це власне, от професор Войтєх Міхнєвич там нас в цьому напрямку навчав. І пам'ятаю, також ми з задоволенням співали єврейські пісні в рамках викладів єврейської мови, щоб власне відчути так більш власне, що це, як треба розуміти, як треба читати Біблію, щоб зрозуміти. Треба власне якби перенестися, чи так якось вийти в цей менталітет єврейський, щоб зрозуміти Біблію. І ось, власне, якщо йдеться про слово «справедливість», то в єврейській мові слово «справедливість» не означає це, що нам здається, що справедливість – це така жорстокість. sprawiedliwość nam jakby w europejskim takim formacie, w europejskim rozumieniu, to coś żerstokiego, coś takiego przykrego sprawiedliwość. Що справедливий, то такий, який є, ну, карає згідно з скоєними гріхами чи якимись приступами. А ось у євреїв справедливий – це милосердний в єврейській мові. Навіть є якби джерело лінгвістичне слово «справедливий», то є «милосердний». Тобто Бог, який є справедливий, значить є милосердний. І, власне, так як ми в п'ятницю співали про псалом під час, власне, тої меси про Божу справедливість, що Господь чинить справедливість. Він дав знати Мойсеєві свої дороги. Господь щедрий і милосердний. Це ж цей сам псалом 103, в який ми співали в п'ятницю 12 червня. Господь щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий. Він не вчинив нам згідно з нашими гріхами, не відплатив нам за нашим беззаконням. Чому? Тому що є справедливий. Оце, власне, так розуміли справедливість Божу євреї. І, власне, тоді в п'ятницю також церква запропонувала читання з першого послання святого апостола Йоанна. А про що Йоанн, перед всім, писав в своїх посланнях? Про любов. Я дуже розумію святого Йоанна апостола. Я також, ім більш я старію, то тим більш хочеться мені, власне, говорити і акцентувати про цю Божу любов. Бо без неї, направду, ніхто з нас не спасеться. Якщо б ми не намагалися бути добрими і заслужити на небо, то і так ніколи не заслужимо на небо. Ніколи. Ми не заслуговуємо на небо. З нашою грішністю, з нашою побожністю це не вистачить на небо. Тільки Божа любов нас спасає. Власне, як пише святий апостол Йоанн, улюблені, любимо одне одного, адже любов є від Бога, і кожний, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного Сина у світ, щоб ми отримали життя через Нього. Життя, а не смерть від Ісуса Христа. Життя, спасіння – це є мета народження Месії, Ісуса Христа. Щоб ми отримали життя, тобто щастя, тобто спасіння через Нього. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як умилостивлення за наші гріхи. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то і ми повинні любити одне одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли любимо одне одного, то в нас перебуває Бог, і Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо у Ньому, а Він у нас, дізнаємося з того, що Він нам дав від свого Духа. І ми побачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителя світу. Коли хто визнає, що Ісус є Божий Син, то в ньому перебуває Бог, а Він у Богові. І ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов. Тут повторює цей святий Йоанн. І це так чудово це чути. Бог є любов. Любов, любов і ще раз любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Богові, а Бог перебуває в ньому.
1: Так, я вхожу в слово, щоб нагадати нам про те, що триває катехеза. Як ви почули, акцент сьогодні під час катехези є любов, любов Ісуса Христа і наша взаємна любов один до одного. Також гарний приклад чи підказка, щоб ми старалися власне, в близькості з Ісусом покласти голову на груді Ісуса, тобто бути якнайближче з Ісусом. Хочу тільки нагадати, що до завершення програми є десь 10-12 хвилин. Часом можна телефонувати, як хтось бажає бути на зв'язку разом з нами. Телефони студії є відкритими. Також є можливість телефонувати на Viber. На Viber озвучу номер телефону. +38 066 563 0724. Отець Марек сьогодні з нами. Отець, дійсно так зворушливе свідчення ми сьогодні почули від вас. А зараз маємо ще, чекаючи на телефонні дзвінки, можливість продовження цієї теми про любов серця Ісуса. Будь ласка. Алло. Чи отець, чи ви мене чуєте?
0: Так, я чую.
1: Так.
0: Значить, розумію, що чекаємо, може хтось зі слухачів хотів би поділитися своїми думками, так? То було б чудово.
1: Ми просто, я дивлюся, як буде якийсь телефонний дзвінок, то я буду озвучувати. Наразі маємо час, власне, це 10-11 хвилин вже до завершення програми.
0: Так. Я ще хочу додати, що, власне, це теж таке моє священницьке відкриття теологічне, так скажу, що, власне, ну, очевидно, що це в теології завжди існувало, але мені таке сталося важливо, особливо, коли я став настоятелем парафії Пресвятої Трійці в Ставищах. І там, власне, коли я проповідаю про Пресвяту Трійцю, то відомо, що, Отець, Бог Син Божий, Бог Дух Святий є злучені, з'єднані узами. А що це за узи? Тими узами є любов. Власне, Отець любить досконалою божественною любов'ю Сина, а Син любить досконалою божественною любов'ю Отця. Син любить Духа, а Дух любить Сина досконалою божественною любов'ю. І, власне, і Дух любить Отця, а Отець любить Духа Святого досконалою, ідеальною, чудовою божественною любов'ю. І, власне, це узи любові поміж особами божественними, це любов, яка чинить, що Бог є один, а не трьох Богів. Бо суть любові є єднати. Де є любов, там є єдність. А де немає любові, там є розділення. І тому, власне, диявол, значить, буквально цей, який розділяє. Метою диявола є розділяти, а метою Бога є єднати. Так, як з'єднаний одним Богом є Пресвята Трійця. Власне, через цю божественну любов. І вся любов, яка на землі є, вона походить, власне, від Пресвятої Трійці. Та любов Пресвятої Трійці спускається на нас, на землю. І те, що ми живемо на землі любові, це завдяки Пресвятої Трійці. І коли, власне, ми живемо любов, є посеред нами людьми єдність. Вона не така ідеальна єдність, як єдність Пресвятої Трійці. Але наскільки нам удасться жити цією любов'ю божественною Пресвятої Трійці, так і ми становимо єдність. Також Тому, власне, свята Трійця є для нас таким взірцем любові, про любов Ісуса до Бога Отця, до Духа Святого. Ми неодноразово можемо прочитати на картах Біблії. І це для нас також є християнський напрямок, щоб ми якнайбільш любили. До речі, святий Августин висловив колись, власне, цей таку християнську правду, яка є суттєва для християнства. Якщо хтось любить, не грішить. Там, де є справжня любов, нема гріха. І тому, власне, святий Августин висловив такі прислов'я: «Люби і роби, що хочеш. Спокійно, люби, що хочеш, не переживай. Коли любиш, то ніколи не згрішиш».
1: Угу. І також, як ви сказали, що відчувається близькість Пресвятої Трійці, взаємна любов така, яка обнімає один одного, тобто і Дух Святий, і Син Божий, і Бог Отець. Але також, коли люди стараються жити любов'ю, тобто якби мають відкрите серце для інших, тобто вони не завжди, може, говорять, з ким зустрічається: «Я тебе люблю, я тебе поважаю, я тебе шаную», але просто в поставі своєї виражають цю любов і пошану, і вдячність, і то, власне, відчувається, це забирається. Тобто я можу прийняти і зрозуміти, що ця особа мене любить, а ця особа хоче мене перекреслити, не хоче бачити мене на очі. Тобто, якби має трошечки таке незрозуміння щодо постави. Тобто, йдеться за те, що неважна є відстань особи до особи, яка любить один одного. Також і це є любов показана в сім'ї, в родині, коли батьки люблять своїх дітей правдивою любов'ю, і також діти своїх батьків. Там не йдеться за те, щоб просто давати такі, якісь там гроші, що потреба дітям гроші. Ні. Любов не полягає на тому, що когось балувати. І Господь також нас не балує. Тобто, не знаю, чи це з українською мовою це слово, але Господь також є з нами, коли ми вважаємо, що це є такий хрест для мене, що якого ж не можна нести. А в цьому хресті є любов. Тобто, я кажу, зрозуміння любові, відчуття любові не завжди в словах, але просто в відносинах.
0: Так. І ще, власне, повертаючися до псальму 103-го, який ми співали на урочистість Пресвятого Серця Ісуса, там, власне, сказано: «Господь чинить справедливість і суд усім тим, кому завдали кривду». Суд усім тим, кому завдали кривду. Власне, я хочу, так мені це в'яжеться з ситуацією України, коли, власне, нас захищають воїни. Це відомо, що їх обов'язок, кожна держава має обов'язок захищати своїх громадян. Це є обов'язок дуже страшний, що тут дуже сказати. Це обов'язок, де ніхто не хотів би його виконати, але він є необхідний. Власне, то, що наші воїни нас захищають, що вони в таких страшних умовах порою, і мусять, власне, своє обов'язки військове виповняти. І це також є якби образ, вираз любові. І це важко зрозуміти, важко навіть якось так прийняти. Що, власне, те, що наші воїни нас мусять стріляти, мусять воювати, це є все виразом любові. Так як Бог говорить, що суд усім тим, кому завдали кривду. Це такий є Бог, і такий повинен бути наш захисник. Тобто, коли з нашого боку, ми повинні це розуміти і цінити українських воїнів. я вирішив, власне, що в моїх парафіях ми молимося щоденно перед Пресвятими дарами за наших воїнів і за мир в Україні. І так після кожної служби виставлення Пресвятих дарів і на колінах, хто може, стає і молимося за наших захисників і про якнайшвидший справедливий мир. Бо ми маємо цей борг любові для наших захисників. Їх обов'язком є нас захищати, а нашим обов'язком є за них молитися. І нема більшої любові, якщо хтось віддає життя за свого ближнього. Тобто це є доказ того, що наші воїни якби чинять любов. А з нашого боку, ми повинні їх любити. І якщо зараз слухають нас воїни, хтось слухає з військових, хочу виразити, що ми вас любимо. Ми вас любимо християнською любов'ю. І розуміємо, що ви жертвуєте для нас все, що найдорогоцінніше на цьому світі. І свою молодість, і своє здоров'я, і свої сім'ї, і свій час. І також то, що на цьому світі найдорогоцінніше своє життя. Це ж любов. Це ж любов, яку показав нам також сам Ісус Христос, який віддав своє життя за нас і для нас. І це смерть Ісуса Христа є в ніякому іншому плані, як тільки в плані любові. Для того і через це Ісус Христос помер на хресті, щоб, власне, ми мали любов, щоб могли ми брати любов від Ісуса Христа, який помер на хресті і воскрес з мертвих. І щоб, власне, ми жили любові один з одним. Це не таке просте, очевидно, бо і гріхи, і слабкісті, і жити любов'ю, показувати один одному свою любов і відноситися до ближнього з любов'ю, це важке і складне порою, і не виходить, не виходить, як порою, як би мені старалися. Але це ж в цьому плані нам треба жити і намагатися так жити, як також розраховуючись на Божу допомогу. Власне, Бог своєю любові нам допомагає жити любов'ю. І коли нам здається, що це неможливе по-людськи, щоб віднестися з любов'ю до якогось ближнього, який нас скривдив, який нас обідів, і маємо дуже таких прикрих емоцій до нього. І навіть і буває якась така ненависть. Це по-людськи здається неможливе, щоб його любити. Але завдяки власне Божій любові це є можливе. Тому що власне Божа любов є всемогутня, і нема нічого, нікого, хто би подолав божественну любов.
1: І на цьому поставимо крапку над «і», тому що час закінчився катехези. Дуже дякуємо, отець, за ваші слова, які ми сьогодні чули з переконанням. Це якби одне таке велике свідчення вашого священницького життя. Отець, щиро вам дякую.
0: Дякую. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, з нами був отець Марек Рудь. І в катехезі, власне, акцент був на тему любові. Любові серця Ісуса також до нас і взаємної любові. З вами в студіо була також сестра Луцина, і ми прощаємося, але не надовго, тому залишайтеся і надалі з радіо.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі! Отож, є 12 година і 2 хвилини на студійному годиннику. Це час, коли ми будемо розпочинати запрошувати вас до молитви бревіарія, також Ангел Господній, які молимося кожен день, власне, о 12 годині дня. Маємо також можливість ще потім молитися літання до серця Ісуса, тому що є рік серця Ісуса, і також молитися з вами хресну дорогу. Сьогодні середа, пам'ятаємо, що по середам є можливість молитися власне хресну дорогу. Тому і будемо вас запрошувати і вже починати молитися. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Ангел Господній, благослови Діві Марії.
1: І вона зачала від Духа Святого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Ось я, Господня слухиня.
1: Хай станеться мені за Твоїм словом.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: І Слово стало тілом.
1: І оселилося між нами.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво,
1: щоб ми удостоїлися обітниць Христових.
0: Молимося. Просимо, Господи, влив в наше серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському боговіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест, були приучені до Своє Воскресіння, через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас. Час і навіки вічні. Амінь.
0: Вічне спочивання дай померим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить.
0: Нехай відпочивають у миру вічному.
1: Амінь.
0: Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей вітаємо.
1: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках, тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам.
0: Ясність Христа його сяє, більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб за дар цей світіль прийняти.
1: Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
0: Хто йде за мною,
1: не блукатиме у темряві, а матиме світле життя, говорить Господь.
0: Твоє слово – світильник для моєї ноги, світло на моїй стежці.
1: Я поклявся і постановив дотримуватися Твоїх справедливих присудів.
0: Я сильно пригнічений, Господи, оживи мене згідно зі Своїм словом.
1: Господи, прийми добровільні жертви моїх уст і навчи мене своїх присудів.
0: Моя душа завжди в моїй руці, тож я не забуваю Твого закону.
1: Грішники поставили на мене пастку, та я не ухилився від Твоїх заповідей.
0: Я успадкував Твої свідчення навіки, адже вони радість мого серця.
1: Я спонукав своє серце виконувати Твої настанови повік до кінця.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Хто йде за мною,
1: не блукатиме у темряві, а матиме світле життя, говорить Господь.
0: Я бідний та нужденний.
1: О Боже, поспішись до мене.
0: Боже, прийди мені на порятунок. Господи, поспіши мені на допомогу.
1: Нехай засоромляться і зніяковіють ті, хто шукає моєї душі.
0: Нехай відступлять назад і покриються ганьбою ті, які бажають мені зла.
1: Нехай втечуть засоромленими ті, які кажуть мені «ага, ага».
0: Тож нехай звеселяться і знайдуть радість в тобі всі, які тебе шукають.
1: І ті, які люблять твоє спасіння, нехай постійно промовляють «будь звеличений, о Боже».
0: Я ж бідний та вбогий. Боже, поспіши до мене.
1: Ти моя допомога, мій визволитель. Господи, не забарися.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Я бідний та нужденний.
1: О Боже, поспішись до мене.
0: Бог не судить з того, що видно для ока.
1: але по справедливості і правді.
0: Ми будемо прославляти Тебе, Боже, Тебе прославляти, адже близьке є Твоє ім'я, і про Твої чудеса оповідають усі.
1: Я, виправши слушний час, буду судити по правді.
0: Земля та всі її жителі розтопилися, і я утвердив її стовпи.
1: Я сказав гордим, не будьте зухвалими, і грішникам не здіймайте вгору рога.
0: Не підносьте вгору вашого рога, не говорите нагабно, задерши голову.
1: Адже не зі сходу, не з заходу, і не з пустинних гір приходить звеличення.
0: Але Бог є суддєю, одного понижує, а другого підносить.
1: Бо в руці Господа чаша міцного вина, повна суміші.
0: Він виливає з неї, навіть його остат випорожнять, вип'ють усі грішники землі.
1: Я ж сповіщатиму повік, співатиму Богові Якова.
0: І обмаю всі роги грішників, а роги праведного піднімуться вгору.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог не судить з того, що видно для ока,
1: але по справедливості і правді.
0: Це перше послання до Коринтян.
1: Любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва та припиняться, хоч є мови та замовкнуть, хоч є знання та зникне. Адже ми знаємо частково й пророкуємо частково. Тепер залишаються віра, надія, любов. Ці три. Та найбільше з них – любов.
0: Господи, нехай огорне нас Твоє милосердя.
1: За надію, яку ми на Тебе покладаємо.
0: Молимося.
1: Всемогутній милосердний Боже, Ти даєш нам опівдні хвилину перепочинку. Подивись ласкаво на розпочату нами працю. Виправ допущені помилки і доведи все до завершення згідно з Твоєю волею. Через Христа, Господа нашого.
0: Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати Вопоченого Слова, за дорогий цінний дар Радіо Марія, який Ти довірював наші руки, що воно принесло плоди. Ослухання Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням та завзятістю,
1: мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Цариця Радіо Марія,
0: допоможи нам стати апостолами Твоїй любові.
1: Амінь.
0: Амінь. Отож, маємо місяць червень, також маємо рік посвячений серцю Ісуса. Запрошуємо вас молитися разом з нами, молитвою в серці, літання до серця Ісуса.
1: Господи, помилуй.
0: Христе, помилуй. Господи, помилуй.
1: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
1: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
1: Сину, Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Трійця, Єдиний Боже,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, лоні Діви Матері, Святим Духом утворене,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, зі Словом Божим сутнісно з'єднане,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, безмежної величі,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, святине Божа,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, храме Всевишнього,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, доме Божий і брамо неба,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, палаюче вогнище любові,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, справедливості і любові скарбниця,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, доброти і любові повне,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, чеснот усяких бездонна глибінь,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, всякої слави найдостойніше,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, Царю та устремління всіх сердець,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, якому всі скарби мудрості та знання,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, якому перебуває вся повнота божественності,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, прагнення одвічних висот,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, терпеливе і багате милосердя,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, щедре для всіх, які до Тебе взивають,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, джерело життя і святості,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, ублагання за гріхи наші,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, людськими зневагами переповнене.
0: Помилуй нас.
1: Серце Ісуса, за провини наші сокрушене.
0: Помилуй нас.
1: Серце Ісуса, аж до смерті слухняне.
0: Помилуй нас.
1: Серце Ісуса, списом пробите.
0: Помилуй нас.
1: Серце Ісуса, джерело всякої розради.
0: Помилуй нас.
1: Серце Ісуса, життя і воскресіння наше.
0: Помилуй нас.
1: Серце Ісуса, мир і примирення наше.
0: Помилуй нас.
1: Серце Ісуса, жертво за грішників.
0: Помилуй нас.
1: Серце Ісуса, спасіння тих, хто на тебе уповає.
0: Помилуй нас.
1: Серце Ісуса, надія тих, хто в тобі вмирає.
0: Помилуй нас.
1: Серце Ісуса, насолода всіх святих.
0: Помилуй нас.
1: Анче Божий, що береш гріхи світу.
0: Господи, прости нас.
1: Анче Божий, що береш гріхи світу.
0: Господи, вислухай нас.
1: Анче Божий, що береш гріхи світу.
0: Господи, помилуй нас.
1: Ісусе, тихий і смиренний серцем,
0: зроби серце наше подібним до Твого.
1: Молімося. Всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, які Він тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царює на віки вічні.
0: Амінь. Отож, молитовний ранок закінчується, ви були разом з нами, а в студії Радіо Марія сьогодні з вами були
1: Оксана Карчевська
0: і сестра Луцина. Ми на час прощаємося, ще сьогодні почуємося в ефірах Радіо Марія, отож ми також вас запрошуємо, щоб не виключати, не перемикати радіо приймачі, але просто далі бути разом з нами. З Богом!

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Альберта Хмельовського, монаха. Святий Альберт, Авмиру Адам Хмельовський, народився 20 серпня 1845 року у Польщі. Адам був найстаршою дитиною Войцеха і Юзефи. Він мав двох молодших братів – Станіслава та Маріанну, і сестру Ядвігу. Коли Адамові виповнилось 9 років, а це було у 1853 році, помер його батько, а на 14-му році життя його залишила сиротою мати. Після смерті матері дітей передали під опіку сестри її чоловіка – Петронели Хмельовської. Адам 1861 році почав навчатись в політехнічному інституті у Варшаві, а пізніше – у сільськогосподарському лісовому інституті в Полаві. Там приєднався до повстання, яке спалахнуло 1863 року. Полоненого Адама австрійці вивезли до Оломунця. Скориставшись щасливою нагодою, в травні 1863 року він утік з полону, дістався батьківщини і знову долучився до повстанської діяльності. Бойовий шлях Адама Хмельовського закінчився 30 вересня 1863 року, коли він, тяжко поранений у ногу, знову потрапив до полону. Після ампутації лівої ноги, зробленої в примітивних умовах, його подальше лікування відбувалося у госпіталі в Конєцполі. З огляду на загрозу нової хвилі репресій і переслідувань повстанців, його за сприянням родини звільнили з полону. У травні 1864 року Адам потрапив до Парижа, де він міг продовжити своє лікування і отримати гуттаперчевий протез ноги. Після оголошення амністії в 1865 році він повернувся до Варшави, де почав навчатись на художника. Згодом продовжив своє навчання в Мюнхені. Повернувшись на батьківщину в 1874 році, він писав картини, в яких усе частіше виявлялася релігійна тематика. У 80-х роках 19 століття він написав відому картину «Есехому» «Ось людина», у якій відображено зміни в його душі. Адам Хмельовський вирішив присвятити своє життя тільки служінню Богові. 24 вересня 1808 року він вступив до ордену отців-єзуїтів у Старій Весі, це у Прикарпатті. Але через півроку, через депресії і сильного нервового виснаження, Адам залишив орден і виїхав до свого брата Станіслава до Шаргороду на Поділі в Україні. Там Адам Хмельовський пов'язав своє життя з терціаріями святого Франциска Асиського і займався апостольською працею серцільського люду. У статуті францисканського ордену світських він знайшов довгоочікуваний душевний спокій і щастя. У 1884 році Адам повернувся до Кракова, де продовжував займатися малярством, але все більше віддавався опіці над убогими і безпритульними. Трохи згодом він повністю залишає малювання, присвячуючи себе допомозі бідним. Адам жив у міському нічліжному будинку на вулиці Сквавінській у краківському Казимежі разом з безпритульними, алкоголіками і бідарями. Палаючи героїчною любов'ю до Бога і ближніх, він уже назавжди присвятив своє життя служінню бездомним і покиненим. Він відкривав для них притулки, щоб, створюючи відповідні умови для проживання, рятувати в них людську гідність і спрямовувати їх до Бога. 25 серпня 1887 року за згодою кардинала Альбіна Дунаєвського в лотеранській каплиці при костелі капуцинів у Кракові Адам Хмельовський одягнув старий чернечий хабіт Третього францисканського ордену і з того часу став відомий як брат Альберт. Чернечі обітниці він склав роком пізніше, даючи початок новій чернечій родині – конгрегації братів-альбертинців. У 1891 році брат Альберт разом з блаженною Бернардиною Яблонською заснував конгрегацію сестер-альбертинок. У Кракові він займався притулком, у якому мешкав разом із бідними. Згодом виникли нові притулки у Львові, Тарнові, Закопаному та інших місцях.
Центром діяльності брата Альберта стали нічліжні будинки для безпритульних, які завдяки апостольській праці змінював на притулки. Не маючи в розпорядженні

на краківських блонях, папа Йоанн Павло ІІ, який був його ревнивим шанувальником, оголосив брата Альберта Хмельовського блаженним. А пізніше, 12 листопада 1989 року, під час канонізації в Римі, святим. Брат Альберт показав, що той, хто хоче по-справжньому робити діла милосердя, повинен сам стати безкорисливим даром для іншої людини. Служити ближньому – це, на думку святого, передусім віддавати себе, бути добрим, як хліб. Молімося. Боже, багатий милосердя, ти надихнув святого Альберта, щоб він побачив у найбільш знедолених і покинутих людях зневажене обличчя твого сина. Милостиво вчини, щоб ми, виконуючи вчинки милосердя, стали за його прикладом добрим і життєдайним хлібом для всіх нужденних. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Господи, учини мене знаряддям Твого миру, щоб я міг сіяти любов там, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Дай мені, Господи, втішати, а не чекати утішення, розуміти, а не чекати розуміння, любити, а не чекати любові, бо даючи отримуємо, прощаючи отримуємо прощення, а помираючи воскресаємо до вічного життя. Амінь. Святий Франциск Асійський. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, з милосердної Божої любові я з вами. І тому, як мати, закликаю вас, щоби вірили в любов. Любов, яка є єдністю з моїм сином. Любов'ю допомагаєте іншим відкрити свої серця, щоби пізнали мого сина і щоби полюбили його. Мої діти, любов творить те, що мій син своєю благодаттю освітлює ваші серця, росте у вас і дарує вам мир. Мої діти, якщо живете любов'ю, якщо живете моїм сином, матимете мир і будете щасливі. У любові є перемога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
3: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькому.

0: католицької церкві, і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
4: Хресна дорога на Радіо Марія.
5: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хресна дорога чистого серця. Переклад з польської читає Флорін Вадим Кравенський. Святого Євангелія від Матея. Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. У своєму навчанні Ісус ставить людське серце в центрі життя, як осередок діяльності і характеру людини. Саме серце, з якого походять слова та вчинки, робить людину чистою або нечистою. Стоєння перше. Ісуса засуджено на смерть. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Чистий намір надає всьому цінності. Без нього все стає викривленим і неправдивим. Простота серця, вільна від дипломатичних хитрощів, удавання та лицемірства. Вона не піддається тиску натовпу і не вмиває рук, як Пилат, коли йдеться про вибір сторони правди. Все це задля того, щоб служити Господові і виконувати Його святу волю. Як повчає Господь в Євангелії від Матея: «Лицеміре, вийми спершу із свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами». Стоєння друге. Ісус бере хрест на свої рамена. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Чисте серце осягають ті, хто привів свій розум і свою волю у відповідність до вимог святості, яка є слідуванням за Господом дорогою Христа. Йдеться тут насамперед про любов чистоту, любов до правди та правовірність у вірі. Фундаментом чистоти віри та тіла є чистота серця, як навчає пророк Ісая. Зневажений, останній між людьми чоловік болю, що зазнав недуги. Немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його за ніщо мали. Та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння третє. Ісус падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Чистота серця – це завдання, яке реалізується впродовж всього нашого земного життя. Це боротьба проти сил зла, яка щодня розгортається в людському серці і прагне відірвати людину від Бога. Той, хто усвідомлює свою слабкість, знає, що бути праведним перед Богом замало лише людських зусиль. У боротьбі про чистоту свого серця потрібно набувати вміння розрізняти в творінні те, що походить від Бога і до нього провадить. Згідно з навчанням Євангелія від святого Марка, те, що виходить з людини, те оскверняє людину. Знутра, бо з серця людини виходять недобрі помисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюби, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрісний погляд, наклеп, бундючність і безглуздя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Материнський погляд Марії, сповнений благодаті, прекрасної та чистої, супроводжує Ісуса на дорозі любові. Чистота формує серце праведне і благородне, чинить здібним бачити любов не як щось банальне, а як дар серця, як шлях проти течії світської ментальності, згідно, як навчає Господь з Євангелія від Луки. Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння п'яте. Симон Киренеянин допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свій світ відкупив. Ніхто із нас не живе самотнім життям. Практично всі живемо в сім'ях, в суспільстві. Зустрічаємо інших людей, розмовляємо одне з одним. У всіх сферах суспільства маємо дати свідоцтво Євангелія в просуванні цивілізації любові, яка збагачує людські серця, очищає від егоїзму і відкриває на потреби інших. І таким чином людина проживає життя земне в любові, згідно із сказаним з Євангелія від Марка. Хто напоїть вас кухлем води, тому що ви Христові, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рану, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння шосте. Вероніка витирає обличчя Ісусові. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Критерій розпізнавчий чистоти людського серця полягає в тому, що коли Бог дивиться на людину, то впізнає в ній самого себе. З чистого серця народжується довіра до Бога, радість, розкаяність у гріхах. Чисте серце може пізнати себе, смиренність і любов. Це дозволяє протистояти глобальній байдужості щодо Бога, відкриваючи його присутність в кожній людині. Згідно із сказаним, блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння сьоме. Ісус вдруге падає під хрестом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Самих лише добрих намірів замало, щоб працювати над чистотою власного серця. Навіть маючи шляхетну ідею і найкращий намір, можна завдати чималої шкоди собі та оточенню. Бо духовні зусилля не можна звести лише до шляхетних ідей, адже нашим життям керують конкретні закони та обов'язки, згідно чого навчає Господь з Євангелія від Матея. Збирайте собі скарби на небі, де ані мід, ані хробацтво не нівечить, і де злодії не пробивають стін і не викрадають. Бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння восьме. Ісус промовляє до жінок. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Якщо наші серця чисті, то здатні розпізнати Христа, спроможні побачити Його в людях, яких зустрічаємо, в праці, в подіях щоденного життя. Він живе і діє в нас, і через нас також тоді, коли втішаємо інших. Християнин, який щиро шукає Господа, завжди знайде Його, бо саме Він і є ініціатором таких прагнень. Як навчає старозавітній мудрець, більш ніж щось інше пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 9. Ісус втретє падає під Христом. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Брак чистоти серця спричиняє літеплість у відносинах як з Богом, так і з ближним. Може стати навіть причиною нещастя людини. Полем битви за чистоту людського серця є чування над чистотою погляду, як зору, так почуттів і уяви, через відкидання вподобання в нескромних думках та образах. Як навчає Господь в Євангелії від Матея, світло тіла око. Як отже твоє око здорове, все тіло твоє буде світле. А коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі темрява, то темрява якою ж великою буде. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння 10. З Ісуса знімають одежу. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Слова із сучасної пісні. Цитат. Хоч ми й не хочемо, але світ нас змушує, бо все в ньому продається. Продаємо ми і свою віру. Та чи варто продавати дорогоцінну перлину чистоти? Потрібно наново відкрити вартість сором'язливості, яка захищає нас від нездорової цікавості та нескромності, що дає право на збереження таємниці. У найглибшому виміру сором'язливість стоїть на сторожі людської гідності, яка відображає в собі глибини Бога. Пам'ятаємо про це. Згідно з тим, що навчає нас 51-й псалом, серце чисте створи мені, о Боже, і дух потужний віднови внутрі моїм. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння 11. Ісуса прибивають до Христа. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. вимиранні для всього, що суперечить чистоті серця, допоміжним є молитва та участь в святих таїнствах, особливо в таїнстві покути і покаяння. Приступаючи до трибуналу Божого милосердя в сповіді, ми дозволяємо розіп'ясти в собі стару людину з її пожадливістю плоті, світу та гординею, яка є фундаментом усілякого гріха. Згідно з навчанням апостола Павла, «Я розіп'ятий з Христом, живу вже не я, а живе Христос в мені. А що живу тепер в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами». Стоєння 12. Ісус вмирає на хресті. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Для учнів Ісуса пробите серце Господа – це символ Його найвищої любові та самопожертви. Щодня ми можемо терпеливо зносити труднощі чи хвороби, у чому собі відмовляти або приймати малі впокорення. Усе це як надолуження Божому серцю за гріхи, що безперервно коїться в світі. Згідно, як навчає Євангеліє від Йоанна, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння 13. Тіло Ісуса знімають з Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Хрест Ісуса стоїть в центрі християнського життя, що відноситься до пасхальної таємниці Христа. Його присутність є критерієм людських прагнень до святості. Людина, яка досвідчила Христа спокус, а також внутрішніх і зовнішніх труднощів, дозріває у своєму правдивому прагненні до досконалості в любові. Згідно, як навчає Господь в Євангелії від Йоанна, пшеничне зерно, коли впаде на землю і не замре, залишиться саме одне, коли ж замре, то рясний плід принесе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння 14. Тіло Ісуса кладуть до гробу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Хоча людське серце має схильність до невпорядкованої прив'язаності до людей і речей, Нашим завданням є здобуття неба. Можемо це вчинити через зреалізування нашого власного покликання та розпізнавання забруднень свого серця. Шлях, однак, до небес відкривається тому, хто готовий до самозречення, до усунення всього, що заважає вихованню чесної та чутливої совісті. Згідно, як Господь навчає в Євангелії від Йоанна, хто життя своє любить, той погубить його. Хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терп його рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Святий Йоанн Павло ІІ навчає: мати чисте серце означає бути новою людиною, яку Христос відкупив своєю любов'ю та повернув до життя в єдності з Богом і з усім створінням, до тієї єдності, яка є її первісним призначенням. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Господи, губ мій відкрий устами і сповістить хвалу Твою. Благословенне Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: У мирі Господеві помолімся.
1: Господи,
0: за мир з висоти спасіння душ наші, Господеві помолімся.
1: Господи,
0: за мир усього світу, добрий стан Святий Божий, церкові, з'єднання всіх, Господеві помолімся.
1: Господи,
0: за святий храм цей, тиші звірі, благоволінням і страхом Божим входить до нього, Господеві помолімся.
1: Господи,
0: за святішого Вселенського архірея Лева Попу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопресвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігора, Блюбові, єпископа нашого Кирі Володимира, чесне пресвітерство у Христі, діяконство за весь причити людей, Господеві помолімся.
1: Господи,
0: за Богомбережний народ наш, за правління за все військо, Господеві помолімся. За місто це, за всяке село, місто країни, за ті, що віри живуть у них, Господеві помолімся.
1: Господи,
0: за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся.
1: Господи,
0: за ті, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих полонених і за спасіння їх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи,
0: заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи,
0: пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, помінувши самих себе один одну і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, він нині повсякчас і на віки віки.

0: Чищем, бери, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твою благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодію Марію, з усіма святими, помінувши самих себе один одною, все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо Твоєї влади і Твої царство, і сили, і славу Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, на віки віків.
1: Амінь. Господь воцарився, красу зодягнувся, зодягнувся, Господь сивий опоясався молитвами святих Твоїх, спаси, спаси.

0: Ще щемри, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твою благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодію Марію, з усіма святими, помінувши самих себе один одною, все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи.
0: Бо Ти благий, людинолюбний Бог єси, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, по всі часи, на віки віки.
1: Амінь. Прийдіте, возрадимся Господеві, воскликнімо Спасителеві нашому, спаси на Сину Божий, усвяти дивний Ти співає.

0: Поміч моє твоє оружя миру, неповорну перемогу.
1: Бо ти святий єси, Боже, наші тобі славу, восилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

бо те, що було неможливим для закону, ослабленого тілом Бог, пославши свого Сина в тілі, схожим на гріховне тіло, ради гріха осудив гріх у тілі, щоб виправдання закону здійснилось на нас, що ходимо не за тілом,

вас. Той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом своїм, що живе у вас. Тому, брати, ми боржники не тілу, щоб за тілом жити, бо коли живете за тілом, помрете. Якщо ви духом умертвляєте тілесні вчинки,

Сказав Господь своїм учням: «Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте, отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам і бичуватимуть вас по своїх синагогах. Волочитимуть вас і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними й поганами. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. Вам буде дано на той час, що маєте говорити. Не ви, бо будете говорити, а Дух Отця вашого у вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата і батько дитину. Діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я, але хто витримає до кінця,

0: Промовмо всі з усій душі, з усій мислі нашої, промовмо. Господи, Вседержителю Божий, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось. За святішого Вселенського архієрея, Лева Папоримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Ігоря Любовєпископа, нашого Кир Володимира, за те, що служить і послужило Святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за бомбережний народ наш, за правління.

0: Ще молимось, щоб Господь Бог свій милосердя споглянув на весь наш український народ. У цей час війни захистив, що там у своїй сьогодні опіки наші міста і села, сили в рани терплячих, подав свою ласкаву допомогу всім потребуючим, та дарував нам всій благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєї наших українських воїнів, які захищають нашу батьківщину від московських окупантів. Благаємо, щоб наші воїни були збережні від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого українського народу. Господи!

Господи, Боже, спасіння слуг Твоїх, Ти не хочеш смерти грішника, лише він навернувся і жив. Сам і нині змилосердись над грішними слугами Твоїми. І подай їм образ покаяння, примирись зі святою Твоєю церквою, молимось Тобі, вислухай, милостиво,

Щоб триєдиний Бог прославив славу святих своїх вірних слуг, праведного митрополита Андрея, патріарха Йосипа, всіх подвижників і сповідників віри нашої церкви та народу, молимось тобі, Господи, вислухай і милостиво помилуй.

0: за воїна Василя, безвісті зниклого, за його повернення щасливе додому, за виздоровлення Романа, воїна Мирослава, воїна Степана, безвісті пропавших воїнів Зиновія, Ігора, Степана, воїна Володимира і всіх воїнів, чисельно тут вписаних, нам поминаємо їх, за всіх воїнів, що боронять нашу батьківщину, за їхню перемогу, звільнення полонених, зцілення поранених, віднайдення безвісті пропавших, перемогу нашого народу в цій визвольній війні, за рабів Божих, Ольгу Принадії, вагітних Анастасію, Галину, Яну в день народження, який 3 рочки, день народження, Данила, якому 16 років, Світлани, який 56 років від народження, Анастасію, який 75 років, Оксани в день народження Марти, день народження Катерини, за успішний захист диплому для Анастасії, добру здачу на МНТ для Ореста, Богдана, Анастасії, Юрія, Романа, Юрія, успішне складення іспитів, Ірини, Дениса, Соломії, Анастасії, Остапа, Данила, Роксоляни, Павла, Дарини, за щасливу дорогу для Галини, Дмитра, Романа, Тараса, Людмили, Маркіяна, Марти, Євгена, Руслана, всіх подорожуючих, за зцілення хворих, хвору Марину, Андрія, дар батьківства і материнства для Андрія та Вікторії, за важко хворого Юрія, важко хворого Миколу, хворого Іллю, за щасливе проведення операції для Оксани, за важко хворого Євгена, зцілення від онкохвороби Наталії, щасливу операцію для Люби, зцілення онкохворої Ірини, важкохворого Володимира, важкохворої Зор'яни, Раїси, що в реанімації, і всіх хворих, немічних, потребуючих, що поручились нашим молитвам, за всіх, за яких молитву сьогодні творимо, за яких подали намірення на цю божественну літургію, за всіх наших парафіян, жертводавців, доброчинців, священиків, за всі спільноти і весь притчі цього святого храму, щоб зберегтися від усякої скорботи, гніву, біди, недугу душевної, тілесне, щоб сповнилися їх добрі прохання, Господи, молимось тобі, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої батої милості, за тих, що творить нам милостиню, за всіх православних християн.

0: Ти, людинолюбний Бог єси, і тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, на віки віків.
1: Амінь.
0: Помоліться, оглашені Господеві, вірні за оглашених помолімося, щоб Господь помилував їх, просвітив словом істини, відкрив їм Євангеліє правди, приєднав до святої своєї соборної апостольської церкви, спаси, помили, заступи і хорони, Боже, твою благодаттю, оглашені голови ваші, Господеві, преклоніть. Щоб вони з нами славили пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків.
1: Амінь.
0: Заступи, спаси, помили, тільки вірніші ще вмирі, Господи, помолімося. Заступи, спаси, помили, хорони нас, Боже, Твої благодаттю, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас, на віки віків.
1: Амінь.
0: Ще мирі, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помили, охорони нас, Боже, Твою благодаттю. Премудрість, що під владою Твою завжди бережні, ми Тобі славу посилали Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків.
1: Амінь.
0: Ніхто не достойний зв'язмить власне.

0: Святішого Вселенського Архієрея, Папу Римського, Блаженнійшого Патріарха нашого Святослава, Високопреосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кир Ігора, Болюбового Єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий, діяконський, монаший чин, бомбережний народ наш, правління і все військо, благородних і завжди згадуваних доброчинців, фундаторів святого храму цього, і всіх вас, православних християн, хай помине Господь Богу царстві своїм, завжди, нині, по все час і на віки віків.
1: Амінь.
0: Знявши Христа,

0: Сповні молитву нашу, Господеві, за предложені чесні дари, Господеві, помолімся. За святий храм цей тиши з вірою, благовінням і страхом Божим входи до нього, Господеві, помолімся. Щоб визволитись нам до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Дня все досконалого, святого, мирного, безгрішного, Господа, просім. Ангела миру, вірно, наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа, просім. Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа, просім. Добре і пожиточно для душ наших і миру для світу, у Господа, просім. Останок життя нашого в мирі покаяння завершити, у Господа, просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, безданної, мирної, доброго твіту на страшному суді Христовому, просім. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими, поминувши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний єси, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині, по все часи, на віки віків.
1: Амінь.
0: Мир всім. Возлюбімо один одного, щоб надумно визнавати.
1: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройці єдиносушну і нероздільну.
0: Двері в премудрості, будьмо уважні.
2: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородно від Отця роджено перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився в Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата і страждав і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням і вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення у мирі приносити.
1: Милість миру, жертву хвалі.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, хай буде з усіми.

0: Найперше помине Господи Святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого, кір Ігора, Болюбова, єпископа нашого, кір Володимира, і дорогим святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати причесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих помінувши ще, Мирі, Господеві, помолімся. За принесені освячені, чесні дари, Господеві, помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний, мислений свій жертовник, як приємний запах духовний зі славно божественну благодаті, дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволитись нам до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного, безрічного, Господа, просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі, тілес наших, у Господа, просім. Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа, просім. Добре і пожиточно для душ наших і миру для світу, у Господа, просім. Останок життя нашого в мирі покаяння завершити, у Господа, просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христому, просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. І сподоби нас, Владику, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішники спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайною сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми. Ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, а як розбійник, і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без щасла нагрішив я, Господи, прости мені.

0: Христі, прийнявши Божественне, святих, пречисте, безсмертне, небесне, животворче, страшних Христових тайн, достойно благодарім Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твою благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День святий, весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одної, все життя наше, Христу Богу, віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу віддаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас, і на віки віків.

Господи, Ти благословляєш, Ти, що Тебе благословляють і освячуєш, Ти, що на Тебе уповають, спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твої охорони, освяти Ти, що люблять красу дому Твого, Тих прослав божественною Твої силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм, іреям, владі, війську і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла. І Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині, по всей час.

0: Благословення Господнє на вас, з Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше.

0: Христос, істинний Бог наш, молитвам пречистий своєї Матері Різдва, якої наш святий храм, це і сили і чесно животворящого Христа, святиславних і всехвальних апостолів, святого Отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, святих мучеників Мануїла, Савелі, Ізмаїла, преподобного отця нашого Іпатія, ігумена Руфеніянського, яких пам'ять сьогодні звершуємо, блаженного священномученика Григорія, єпископа Перемельського, блаженного священномученика Андрія, паруха Сихова, святого Івана Павла II, папи Римського, і праведного митрополита Андрея, і всіх святих, помилуй, спаси нас, як благий і людинолюбний. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Нині все радується, Бож на престолі серце Спасителя в полум'ї вогняні.

0: Премудрість прості, вислухаймо Святої Євангелія, мир всім.
1: І Духові Твоєму.
0: Від Матея Святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо є лагідний і сумирний серцем, і знайдете полешу душам вашим. Ярмо, бо моє любе, і тягне.

0: Ось я посилаю вас, немов овець серед вовків, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Так, дорогі в Христі, Ісус застерігає своїх апостолів перед тим, як посилає на проповідь Євангелія. І справді, апостоли, несучи добру новину про спасіння, яке Бог зіслав для кожного з нас, постійно наражалися на небезпеки, на образи, на зневаги, навіть на покарання, бичування і смерть. Справді, світ не зрозумів, не прийняв, але до певного часу, тому що життя перших християн, їхня віра, їхня любов, їхнє ставлення один до одного стало тим свідченням і тим прикладом, за яким потягнулися інші люди. Люди, які жили в неправді, люди, які жили в обмані, в зневагах одне до одного, де один одного старалися принизити, де через голови видиралися по інших на вершину кар'єрного росту, де зневажали навіть і такі, може, найбільші цінності, як життя, чи дружбу, чи родинні зв'язки, то в християн було все зовсім по-іншому. Вони добре ставились не тільки один до одного, а навіть і до ворогів, коли їх карали, над ними знущалися, вони не проклинали. Вони випромінювали таке світло і таку силу, що навіть кати, бачачи, як вони терплять і помирають від мук, самі захотіли ставати християнами. І так християнство перемогло цей світ. Воно стало релігією народів, збудувало цивілізацію європейську, і тільки, може, через те, що ми перестали добре проповідувати Ісуса, через те, що добробут десь, може, трошки не дає можливості людям засмакувати того Божого світла, яким жили перші християни, перебуваючи в терпіннях. Люди втратили відчуття реальності Бога, присутності Бога в їхньому житті, а особливо в їхніх спільнотах, в суспільному середовищі, в школах, лікарнях. Люди почали встидатися того, що вони є християнами, вже не говорячи про те, щоб свідчити свою віру і свою любов. Люди так, немов би, почали жити, якби Бога не було. Ну, і так добре було. То для чого нам ще Бог, якщо нам і так добре? Це призвело до певного такого занепаду, де знову ми сьогодні потребуємо свідків віри. З грецької мови свідок віри, мартиріос, означає мученик на нашу мову. І коли ми не захотіли добровільно Христа ради свідчити, наслідок гріха приводить до руїн, до війни. І хочемо, не хочемо, мусимо тепер складати жертву для того, щоб відновити той мир, який ми втратили. Сьогодні, читаючи це Євангеліє, вже на молебні, Ісус каже, що ярмо моє любе і тягар мій легкий. Тому важливо нам, щоб ми прийшли до Ісуса втомлені, обтяжені. Він нас облегшить, Він допоможе нам нести те ярмо, і можемо від Нього навчитись, бо Він є лагідний і сумирний серцем. В Ньому знайдемо полешу нашим душам. Його ярмо є любе, і тягар Його легкий. Чому? Тому що Він вже переміг світ. Він вже переміг навіть саму смерть для нас. Тому можемо з довірою приступити і з довірою нести ті тягарі, які Бог нам допускає в нашому житті. Господи, дай нам тої мудрості, щоб ми з радістю несли тягарі свої і один одного. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ісусе, Сину Бога Живого, що відкрив щедро ти Пресвятого серця Твого, помилуй і спаси тих, що Тебе величають.
1: О, Пресвяте серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, красо пресвітла, помилуй і спаси тих, що Тебе величають.
1: О, Пресвяте серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, сила непереможна, помилуй і спаси тих, що Тебе величають.
1: О, Пресвяте серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, любов невимовна, помилуй і спаси тих, що Тебе величають.
1: О, Пресвяте серце Ісуса, помилуй.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Радіо Марія.
2: Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це програма «Захристія», мене звати Максим Приступа, і сьогодні в ефірі Радіо Марія ми спілкуємося з ординарієм Одесько-Сімферопольської діецезії, це владика Станіслав Широкорадюк, добре нам відомий. Слава Ісусу Христу, ваше просвященство, вітаємо у нас в ефірі.
5: Навіки слава, всі сердечно вітаю.
4: Друзі, нас можна дивитися, заходьте на наш Фейсбук або на наш Ютуб, там є гарна відеотрансляція, побачите усміхненого єпископа. Отже, ми сьогодні будемо говорити про декілька речей, але хочу розпочати з найголовнішої, яка стосується саме Одесько-Сімферопольської діецезії. Ми багато разів, ну практично щоденно, ваше просвященство, тут на хвилях Радіо Марія звертаємося до нашого слухача про те, щоб він підтримав петицію про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеси. Ну, власне, тієї частинки, бо це так гучно звучить, так, цілої школи, частинки тієї школи, на яку ви сьогодні претендуєте. На сьогодні, я дивлюся, вже є 20 683 підписи із 25 тисяч. Ну, динаміка непогана, давайте так, так, непогана динаміка. У вас є, от зараз давайте з цього розпочнемо, можливість така вже і подякувати тим 20 683 особи і заохотити ту маленьку частинку ще, ну, трішечки менше навіть, як 4,5 тисячі людей, зробити цей крок підпису. Будь ласка.
5: Я дуже дякую. Направду, дуже гарно підтримують. Я тримаю якраз свої флудертики в руках, ми розсилали. Я був дуже здивований, що до мене телефонували навіть з Закарпаття, з іншої церков, з Греко-католицької церкви, просили прислати такі флудерки. Вони теж будуть підтримувати. І я тільки що мав зустріч, така в нас міжконфесійна рада, де участвували православні, греко-католики, протестанти, юдеї, навіть мусульмани. І всі в мене взяли так теж ці флодерки, пообіцяли, що теж своїх вірних будуть заохочувати, щоб підписати, тому що нас об'єднує ця любов до справедливості. І якщо ми об'єднуємося ради справедливості, це дуже важливо. Єдине, що хотілося б, щоб радіослухачі Марія, радіо Марія слухачі, щоб підтримали, бо на нас найбільше ми слухаємо це радіо, найбільше нас єднає, Я дуже прошу докластися зусиль, а всім тим, хто вже підписав, дуже дякую. Я нагадую, що з 30 червня я розпочинаю новену, тобто 8 днів підряд, а свята меса відправлятися буде за тих людей, які підписали. Саме за них будуть прийти службу кожного дня, 8 днів. Тому спішіть записатися і за тих, хто записався, за тих, хто підписався, за тих, хто шукав, знайшов інших. Бог все пам'ятає, всім винагородить. То я буду за це молитися 8 днів, святу месу служити за вас.
4: Друзі, така, бачите, така плата, маленька, дрібненька плата за інтенцію. Ось, запишете. Та взагалі, знаєте, це так символічно сказати, ваше ім'я буде записане в цеглинці цієї локації, де зустрічаються емерити, тобто пенсіонери, які мають єдину розвагу прийти, поспілкуватися в цьому колі однодумців, де зустрічаються дітки, дає можливість вивчати музику при парафії. Так, це дуже добра місія, ну, якби претендує добра місія на цю локацію, на цю парафію. Відкликніться. Це не так багато людей. Попросіть сусідів, попросіть просто перехожих, можливо, які вам довіряють, не знаю, родичів ще, які поблизу вас є. Допоможіть, тому що залишається всього 14, так, Владико, днів?
5: 14 днів.
4: Так, за 14 днів. Ось. Бог за 7 днів створив світ. Що таке 14 днів для того, щоб... Ну, але ж то Бог, правда. Добре, наша така головна тема сьогоднішньої програми, це є 25 років з часу візиту до України, історичного візиту до України, вже тепер святого папи Івана Павла ІІ. Правда, історична подія в багатьох контекстах. Взагалі, історична чому? Тому що вперше в історії, офіційної історії України до... Сюди, до нашої землі, приїхав Вселенський архірей, римський понтифік. Історія такої події не знала до того. Так? І, зрештою, папа Словянин, ну, багато можна говорити. Вчора ми так багато епітетів придумали, згадали для папи Івана Павла ІІ. Для вас, ваше Пресвященство, папа Іван Павло ІІ, це ваш святитель єпископський, так? Він вас святив на єпископа?
5: Так, він святив на єпископа. І, до речі, приїхав на мій день народження до Києва.
4: Тобто 25 років тому, коли він був в Києві, це було ваше день народження?
5: 23 червня, це було мій день народження. Я жартую, кажу, що всі думають, що папа приїхав в Україну відвідати. А він просто до мене на день народження приїхав.
4: Скажіть...
5: Це була несподіванка для мене, дуже приємна, важко було, але стільки радості було. Тому що коли папа вже поїхав, ми тоді тільки почали усвідомлювати собі, що це було. Тому що це в тих, знаєте, таких ми забігані були, бо мали свої відповідальні, там, як я відповідав взагалі за організацію служби Божої і так далі, це все робилося. Але коли ж папа поїхав, ми почали усвідомлювати собі, що це було. І це, направді, історична подія, це благословенна подія була, це було щось надзвичайне. Знаєте, 10 років незалежності Україна всього мала, 10 років. І тому це не було так просто. На початках були труднощі дуже великі. І я підкреслюю, що ми це усвідомили, що це було тільки після того, як папа вже поїхав. Почали над цим роздумувати і захоплювалися тим, що сталося.
4: А які ваші найяскравіші спогади з організації, вже з самого, можливо, свята, вже, яке відбували тут у Києві на Чайці, так? На Чайці, здається.
5: Так, ось, на Чайці. Ну, перше, що мені вдалося зробити ці всі приготування, дуже чудово відкликнулася обласна рада київська, mm-hmm. Там такий був замісник губернатора, і він збирав нас регулярно, така комісія робоча була. Я слідкував за тим, як ці сектора мають робити це, як має бути вівтар зроблений, до речі, так цей вівтар трошки так списав з вівтара, який був у Польщі, так під такий, якби такий корабель, який має паруси свої. І найголовніше, що ми взяли вівтар з храму Святого Олександра. І це теж був для нас дуже-дуже великий знак, що на цьому вівтарі, який стояв Святого Олександра, до речі, зараз цей вівтар знаходиться в Довбіші, в сантуарію Матері Божої Фатимської. Ось, і на цьому тарі папа відбрав службу Божу. Я цього найбільше чекав, коли розпочинається служба, тому що, знаєте, дощик, постійно дощик накрав папа, постійно ці дощі, такі періоди були. А я дуже молився, щоб дощ не помішав, тому що цей вівтар такий був важкий, що не можна було посунути назад. Ми так його монтували, що трошки нижче посадити, бо папа був низького росту, а вівтар досить високий, там 1.10 метр був. І тому мене запитали, а якщо тебе сильніше, треба забувати, посунемо вітер назад? Я кажу, ні, не посунемо. Будемо тримати парасольки, а не посунемо. Ну і це було для мене пережиття. Але вже коли папа розпочав службу, коли почалося і перестало кропити цим дощиком, була дуже гарна погода, поки папа відправляв. І щастя мені дуже вдалося, такий родух з Польщі зробив оце озвучення, динамки. Він так чудово це зробив, що я не міг нарадуватися. Тому що так було чути папу дуже виразно, навіть подих було чути, як папа дихав. Так зробили дуже гарними ці мікрофони. І цей дух мене дуже так, як би сказати, ну, зворушив глибоко, тому що я дивився на ціну, скільки це докуштувати. А він мені сказав: «Екселенція, не переживайте, я на папі не заробляю. От я зроблю тільки те, що коштує. Ні копійки, каже, заробітку на папі не заробляємо». І дійсно, він зробив дуже дешево, нам дуже вигідно було. І то, ну, взагалі, я рахую, що там просто на кожному кроці було видно Боже благословення, як нам люди допомагали. І ця обласна рада допомогла, і цей рідух, який робив озвучення. Ну і там студенти, що в семінарі були, клеріків було багато, ректор семінарії. І це приготування було, ну, таке, ну, відповідальне приготування, але відбулося дуже чудово. І я би сказав, що, знаєте, я був свідком чудес. Просто це були чудеса для мене. Ну, перші чудеса були, що є кілька чоловік, які в цей день навернулися до католицької віри. Це є ці люди, які перший раз пішли на службу з папою, і від того часу вони залишилися в католицькій церкві. Друге, що було, мені особисто оповідали, що оздоровлення, гіпертонія, боялися брати цього старшого батька на цю службу Божу, бо, каже, він не видержав, це ж дуже-дуже тоді гаряче було. А він, каже, як я почав слухати службу Божу, я забув, що мене голова болить. А після служби здивувався, чекай, чому мене голова не болить? І від того часу, каже, мене перестало боліти. Каже, вдома помірив, в мене був нормальний тиск, каже, в мене був тиск нормальний. Тобто, отакі були, ну, знаєте, якби так списати всі ці оповідання, звичайно, хтось каже, це може співпадає, мо там ще щось не так. Але є одне чудо, яке я би взяв би дозвіл цього чоловіка, щоб він согласився, я би оповівся. Він відповідав за порядок. Це був такий чиновник високого рангу, такий полковник. Не буду говорити, бо не маю права.
4: Добре.
5: І ми з ним спорили, як має бути, де стоянку ставити, бо він хотів по-своєму, а ми так хотіли, щоб людям було зручно. І він в кінці мені сказав: «Дай мені 50 місць». Як я тобі дам 50? Ми ж роздаємося. Ні, в кінці ми так зупинилися, що я дав йому там всього 10 місць. Він свою там хотів рідню посадити. Ну, але більше не могли дати, бо, знаєте, ну, як роздавати просто чужим людям, а там свій хотілося. І він хотів дуже перший сектор йому дати, от передній сектор. Ну і ми так відбули це все. Після всього, знаєте, я би сказав, що як закінчилося все, то я потім зібрав цих всіх начальників і в Орзелі накрив полянку. Як вистив, накрив за те, що ми гарно працювали. І ви не повірите, так як ми сварилися перед цим, коли це приготування було, тому що Служба безпеки вішала такі, знаєте, оголошення, що не можна виглядати вікна, не можна виглядати на балкони. Я це критикував, виношу на публіку. Знаєте, ми, ну, така боротьба, бо хотіли зробити, щоб як найтихіше було, правда? Ось. І потім вони всі такі були задоволені, ми після цього всі друзями лишилися. А ось коли вже відбулося, коли ми святкували 10 років візиту папи, і заходить до мене до закристи Олександра один чоловік, який веде так свого хлопчину, якому так років 9, і каже: «Ви мене не пам'ятаєте?» Я ж з вами, каже, підокурив. Я впізнав його. А це, каже, мій син Іван Павло. Я так здивовався, він жартує, що він... А ви пам'ятаєте, я, каже, вам хотів білети, щоб мені дали більші білети, бо я хотів там, ну, багато кого своїх знайомих. А він мені дав тільки 10 місць, то я впакував свою жінку, свою, каже, невістку, там не невістка, це свою жінку, свою свікруху. Ми, каже, жили 15 років, у нас не було дітей. І їм хтось сказав, якщо вона попаде на службу з папою, то обов'язково Бог дасть нам потомка. І я, каже, так хотів, каже, впакувати жінку там, каже, видали ці місця, каже, вона сиділа тісно сперді, і коли папа, каже, об'їжджав, благословив, просто, каже, глянув в очі, бо благословив. І уявляєте, папа поїхав, жінка завагітніла. І ось каже цей хлопець, подивіться, каже, це чудо.
4: Я результат Іван, чуда, так.
5: Я назвав його Іван Павло і хрестив в костелі, каже. Охрестив в костелі. Я питаю, ну як ви практикуєте? Ну, так не дуже хотів говорити, бо, мабуть, не дуже практикує. Але привів мені, показав хлопця, подивіться, от чудо, чудо візиту Папи Римського в Україну. Для мене, каже, це було чудо. Просто, каже, диво. Отакі от відбувалися такі, знаєте, події. Папа приїхав, щоб нашу землю поблагословити. Він цю землю поцілував. Він благословив. І його промова, коли він сказав, що я прийшов до вас як друг, як брат, як той, хто проповідує добру новину. Тому що ви знаєте, які були протести наших братів православних Московського патріархату.
4: А папа про них знав, до речі? Папу інформували про ці протести?
5: Так, звичайно, то був я представник, так і кардинал був тут, він це бачив, бо навіть коли кардинал був приготування до візиту, то він сам бачив ці групки, приходили таких гастрольорів, які стояли з такими фараннями, знаєте, з хрестами і кричали, що не стане тут католицька нога на нашій православній землі, і тоді такі були різні. Дуже було це неприємно. Там не було їх так аж багато, але завжди там якесь 50-60 чоловік завжди приходили і протестували. І в нас під храмом, і там під до нунціатури приходили. Ну, але це нічого не дало, візит відбувся дуже добре.
4: Владико, але ж, наскільки я пригадую, були порушення протоколів. Тобто планувалося, були протоколи складені про візит до Софії, візит до Лаври Києво-Печерської, і вони, я так пригадую, не стались, не відбулися через ці протести. Тобто треба було переробляти ці протоколи, так?
5: Цього я не знаю, наскільки там було заплановано. Може, воно було, але ми дуже хотіли, щоб папа відвідав Святого Миколая, храм Святого Олександра. Це для нас було найважливіше, правда? Ми це дуже хотіли, щоб папа відвідав. Але папа хотів зустрітися з представниками релігії. Ну і, звичайно, була така проблема, що Московський патріархат сказав, якщо буде там філарет, то нас там не буде. Тобто, хай виберіть, з ким ви будете зустрічатися. Але хтось подав ідею, що папа зустрінеться з Всеукраїнською радою церков. Він не буде зустрічатися з керівниками церков, але з Всеукраїнською радою церков. І це так гарно, знаєте, вдалося зробити. І тоді ми в філармонії організували цю зустріч, і там якраз були представники православної церкви, і Московського патріархату тоді, і був філарет особисто. І зустріч відбулася дуже чудово, папа дуже гарно промовив так до них. Я вважаю, що це теж був такий перелом, бо після того, як папа вже поїхав, відношення до католицької церкви дуже змінилося. Дуже змінилося в кращу сторону, розумієте? Тому говорити про візит папи сьогодні, це треба говорити як той великий дар, який був для нас. Це великий дар для нашого народу, великий дар для України. Незважаючи на те, що тоді ще дуже сильні були комуністи, які в парламенті робили свою роботу, які підкручували наших братів православних проти католиків. Навіть сам мер міста, що тут ріка таїте, неділю має бути служба, ми збираємося, а він камази загнав на всю костельну вулицю, камази загружені, чи порожні, мають заїжджати туди, зараз глобус, оце ми там копали. І це вони мали все копати, і тут папа Маїта, вони роботи розпочали на всю, знаєте, спеціально зробили, щоб... Тобто мер міста тоді робив роботу таку...
4: Омельченко тоді був, так?
5: Омельченко. Омельченко був. Але ми тоді телефонували з Крістю і це міністерство, і навіть тоді дали команду, і дуже швиденько ті камази забрали з костільної вулиці, там ті роботи приостановили, якось вдалося. Ну, але от уявіть собі, які були перешкоди. Все робилось на те, щоб якось перешкодити, щоб це не було так урочисто, щоб люди не виходили на вулиці, щоб не знали, де папа проїжджає, щоб не вітали його. Ну, це було. Але в результаті відбулося все дуже добре. І я ще раз підкреслюю, це був величезний дар для нашого народу. Величезний дар, бо папа прийшов з благословенням. Хіба не віруюча людина, яка може сказати, що це не добре. Благословення приносить. Якщо приїхав би нас Вселенський патріарх і буде благословити, слава Богу, прийде може хтось. Хай всі, хто хочуть благословити нашу землю, хай приїжджають.
4: Владико,
5: ось папа якраз приїхав, щоб благословити нашу землю.
4: Ваше Пресвященство, а чи відчувалося тоді під час організації цих подій з нагоди візиту папи до України 25 років тому вплив російських спецслужб? Тобто Росія ж так до кінця і не дала згоди. Іван Павло ІІ дуже хотів відвідати Росію. Так, він просто... як Фатімський папа, який відчитував ці знаки Фатіми, він дуже хотів поїхати до Росії, але йому тоді, наскільки я пригадую, не дали згоди. Росія до сьогодні ще вважає своєю канонічною територією Україну. І навіть тоді, як ви кажете, всього 10 років від проголошення незалежності, Росія тоді ще дуже добре пазурами трималася тут. В багатьох керівних там кабінетах і в тому

0: де правда, тоді правду казати не можна було. І ми знаємо, чим закінчилося. Ця людина стала мучеником, і це дало свій результат, що потім, коли вже хотіли латати якусь репутацію президента, то запропонували, що це якось забере увагу людей від тої проблеми, яка сталася, ви знаєте. І Кучма настільки хотів, щоб цей візит відбувся, і навіть сам приготував до цього. Я вважаю, що це була одна з таких причин, що ця ідея приїзду папи перемогла. Тобто президент не уступив нікому. Тоді всі, хто не говорили, він дуже, дуже в цьому проявив свою впертість, і йому це теж допомогло. Так як за цього чоловіка, кажу, що син не народився, а він каже, уявіть собі, я був полковником, а після візиту папи мені дали генерала. Це для нього було ще один такий знак. І те саме я кажу, що тоді це те, що президент Кучма зробив для України, це було дуже багато. Хоча я кажу, причина могла бути і така, але за всіх мучеників треба молитися, вони несуть свої плоди. І навіть тепер, коли наші люди гинуть, стають мучениками, проливають кров за землю, ця кров принесе свої плоди. Вона принесе собі. Тому що особливо мусимо молитися за мучеників, за ті, які загинули, за незалежність України і так далі. І тут тому я тут сьогодні згадую цього Нгадзе. Я теж за нього молюся не раз. І думаю, бачите, він став жертвою, але ця жертва принесла свої плоди, бо візиту папи не було б, якщо б не було б цього такого страшного тоді скандалу.
1: Владико, от ви ж були учасником всіх подій і у Львові, і у Києві. Ви слухали проповіді папи. Зрештою, зараз можна в повторі їх в Ютубі знайти, ці звернення папи Івана Павла ІІ до українців. От яка промова або яке послання папи Івана Павла ІІ тоді проголошене сьогодні стало для України пророчим?
0: Ну, я думаю, що це було звернення до молоді, перш за все. Навіть у нас тоді на Святого Яна, це якраз 24-го була служба Божа, то я, як зараз пам'ятаю, він каже, пам'ятайте, ну, до молоді, звертаючись, що заповіді Божі, вони дійсно вимогливі, але вони гарантують нам нормальне життя. І тому ці заповіді Божі, хоч вимогливі, треба взяти як зразок, щоб жити саме так, якщо ми хочемо жити щасливо. І так у мене десь є ці проповіді. Я не раз сам використовував ці тези, що папа говорив. Але він дуже звертався до молоді, тому що він бачив майбутнє, треба будувати через молодь. Тому що старше покоління ще дуже боялися, вони ще були так, знаєте, радянщина така ще була в них прошита кругом. А молодь вже була інша. І оцей такий, знаєте, звернення до молоді, я думаю, що це потім помогло цій молоді на Майдані. Пізніше Майдан був, то це теж дало своє, що, знаєте, він додав нам такої, як би сказати, впевненості і забрав нас страх. Тобто всі стали набагато смілішими після візиту папи. Почали сміло говорити все, що хочете, і так далі. Ну і боротьба була різна, тоді теж десь вона взялася ця смілість, бо до того часу трошки була боязнь, був страх, що тут говорити.
1: Мені здається, навіть, от я намагаюся пригадати, в одному з звернень також до молоді папа закликав пам'ятати, ким ми є. Тобто до України, до українців він звернувся і з закликом: не забувайте, ким ви є, що ви є дітьми великого народу, так? Папа дуже вболів.
0: Так, багато. Кожна проповідь була чудова, папа, дуже чудова проповідь. І що цікаво, що він цю проповідь приготував на українській мові. Звичайно, багато він говорив на польській мові, для нас нема проблеми зрозуміти польську мову, правда? Але папа підкреслив, що все-таки ми маємо коріння. І повинні бути вдячні тим, які нам цю віру тут залишили на цій землі. А це все-таки були поляки, священники поляки, які тут були, і ті, які нас виховували. Я з дитинства пам'ятаю, якби не польські священники, які залишилися, які після в'язниці прийшли до нас, нас виховували, то, звичайно, католицька церква була б, римо-католицька була б набагато біднішою, або взагалі могла бути, знаєте, такою, ну, новенькою. А дякуючи цим людям, які от вашим місіонерам з Польщі, церква католицька має свій розвиток, і це забувати не можна, тут треба вдячним. Ну, папа Римський так вживав, такі, знаєте, так говорив і на українській мові, і на польській, щоб так підкреслити, то єдність цих двох народів, не забувайте, якого ви народу. І це і до поляків стосувалося.

0: українці.
1: Владико, я пам'ятаю тоді 2001 рік, я був ще дуже юним, малим, мені всього було скільки, так, 12 років, так, я мав всього. Я пам'ятаю думки людей, які, ну, дещо розділялися в суспільстві, навіть між католиками. Одні казали, що от дивіться, який відважний він чоловік, такий хворобливий, такий слабенький, вже малорухливий, а він так далеко прилетів сюди, такий активний графік, ці публічні служби, промови, він вивчив українську мову, причому десь так до рівня досконалості, багато українців так не промовляють з таким гарним акцентом. А інші казали, навіщо його, того маленького, такого слабенького дідуся мучать, хай би там собі сидів у Римі, ми тут якось би, знаєте, яким ви побачили тоді були цього чоловіка, цього відважного чоловіка, папу Івана Павла ІІ, він справді був дуже кволим, так? Деколи він навіть на візочку пересувався, деколи він так, ну, йому аж не вистачало сили промовити те слово, вимовити його, він так намагався кілька разів спробу робив. Ми бачили ці такі, ну, потуги, зусилля, які докладав папа, щоб промовити. Але ви були дуже близько, це те, що ми бачили через телеекрани, через телебіми, хто там був на цих великих площах, де папа виступав. Але яким ви його побачили тоді?
0: Ну, я би не сказав, що аж такий слабенький був. Так, він фізично виглядав та ніби слабенько, але коли промовляв, це було відчутно той дух, сила духа. Я підкреслюю, що ми чули навіть подих його, як він, знаєте, яким подихом це говорить, на що він акцентує. І це була духовна сила. І всі немощі таких папи, була дуже велика духовна сила. Тут не зауважити цього і не зрозуміти цього, то не знаю, ну, хіба хтось не має віри чи розуміння. Хіба важливо тільки, якщо сильна людина промовляє, то вона що має більший успіх. Я вважаю, що навіть в тих слабостях, в тих таких фізичних, як у папа, так ми бачили, там була сила. І особливо в Львові потім бачили, який в нього настрій був. Навіть при ті душі, які так нам там заливали нас весь, і папа заспівав: «Не лей дещо, не лей».
1: І такі, знаєте, там, дощ паде, а діти ростуть.
0: А це він вже говорив, каже: «Не переживайте, дощ паде, а діти роснуть. Дещ паде, діти роснуть». А потім заспівав: «Не лей дещо, не лей». І всі там почали браво пити, і дощ перестав. Цікаво. Ну і так потім ми змокли, тоді були в Львові, такі були мокрі всі. Але коли поверталися вже після служби, всі були дуже щасливі. Ніхто не якось не звертав увагу на те, що там і мокрі були, в болоті і так далі. Це все, знаєте. Але я
1: радість
0: так по-справжньому усвідомлювали потім ці всі такі події, це візиту папи. Ну, це щось таке, це одноразове було, це історична подія, дійсно.
1: Папа дуже добру мав пам'ять, кажуть. Ну, дивіться, якщо врахувати те, що він вас висвячував на єпископи, ви неодноразово мали з ним зустріч, приватні аудієнції, папа приїздив до України. От коли він був в Україні, він впізнав вас, того самого Станіслава, якого там декілька десятиліть висвячував на єпископ?
0: В нього дуже добра була пам'ять. Він впізнавав зразу. І що цікаво, що мене вражало завжди, мою фамілію не кожен вивчить.
1: Українець.
0: А папа з першого дня вивчив. Каже, тому що вони неправильно говорять. Вони хотять разом сказати. А треба трошки розділити. Широко і Радюк. Дуже просто. Широко і Радюк. А вони говорять разом і не можуть запам'ятати твою фамілію. Ну, це було щось таке геніальне. Знаєте, папа пам'ятав. Бо навіть коли був Падевський, він тоді був помічником у Львові, то він був в Римі ще перед цим, то він запитав, а як там Широкородюк, бо я тільки був висвячений, молодий, а потім Падерський після мене був свячений, там, здається, рік чи два. І він запитав, а як Широкородюк, тому що я тоді був наймолодший єпископ в Європі, 38 років ми святили. І папа так трошки, може, і думав, що за молодий, але він сказав, що говорить, що ти за молодий. А я тобі сказав, що ця хвороба дуже швидко лікується. Розумієте? Так що ця хвороба дійсно швидко вилікувалася. Зараз я вже найстарший єпископ, фактично правлячий в Україні.
1: Тобто папа впізнавав. Скажіть, ви згадали були за фінансову сторону, що деякі речі дорого коштували, щось там от десь ви знаходили добрих людей, котрі за роботу коштів не брали. Все ж таки ця організація такої, ну, такого масштабу, вона вимагала великих коштів. Звідки ці кошти бралися, чи долучалася до оплати цих організацій держава Україна?
0: Держава Україна доєдналася, так, обласна рада дала нам матеріали на побудову всіх цих секторів. От дерево, всі ці дерев'яні конструкції, ми за них не платили, це заплатила обласна рада. Вони це все зробили. Обласна, підкреслюю, не Київська. Київська там нічого не дали, вони взагалі там таки перешкодали, так правду скажу. А обласна рада, направду, віднеслася дуже-дуже добре тоді до нас. І вони сказали, ми це беремо на себе, всі інші там теж були. Єдине, що ми взяли на себе побудову літаря, озвучування, оце все, це ми наша була проблема. Ну і нам допомагали, звичайно, мої друзі з Німеччини, і такі організації, як Ірино Вабісі, Кірхіно, там завжди на це дали, бо там треба і арби пошити, це ж багато треба було мати, знайти до священників приїжджала, це літургічні приготування, навіть оці всі посуда літургічна, яка була для роздавання святої причастя. Ну так здається, потім всі ці приготування, я би сказати, бейжики, не бейжики. Там
1: мерч цей, було. Так, знаки.
0: Так, дуже багато такого було зроблено всього, що, ну і так. Ну, але тоді служба безпеки на нас дуже сильно їжала на початку, щоб ми не робили цих реклам, щоб ми не заготали людей, що там, бо всі міста не буде, всі каліт. А ми навпаки кричали, що всі мають їхати, всі. І щоб там, ну, я сам навіть побував на розмові начальника КГБ в Києві, мене запросив на розмову і сказав, що так не робиться і так далі. Дивіться, і ти багато говориш, тому що я тоді на телебачення дуже часто говорив, що перешкоджають. Не пускають там все на ті стоянки, на щось. Потім оці всі оголошення, які вони ставили, не можна виходити, чи не можна глядати. Ну, до чого це, не? Mm-hmm. От оцей зі мною особисто говорив, дуже був лихий. Ну, але, знаєте, йому, як він міг бути не лихий, каже, бо такого старшого віку, він, може, кудись і участвував в тих, я би сказати, проти
1: антирелігійних кампаніях.
0: А тепер він повинен охороняти Папу Римського. Ну, уявіть собі, я що він собі чував?
1: Розрив шаблонів.
0: А тепер мають думати про безпеку Папи.
1: Ага, тобто, ну от так виглядало. Ну, взагалі ці масштабні події, організовувати масштабні події, це надзвичайно важко, а тим більше, що, ще раз підкреслюємо, країна, яка тільки 10 років як вийшла з радянського цього контексту, і тут відразу це, ну, це очевидно. Але дивіться, якби от зараз папа погодився на, папа сучасний, теперішній Лев XIV, погодився приїхати до України, ви взялися ще раз за організацію?
0: Легенько.
1: Так? Відважно.
0: У мене навіть книжка залишилася, як ми починали, що нас тут звернути увагу, і як сектора робилися, як це все пам'ятаю на пам'ять, як було, на що треба звертати увагу. Ну, це створюється комісії, наприклад, така, поділити, дорозати. Священники дуже активно участвували. Так само ці організаційні питання всі були, всі поділені були. Так, знаєте, я вважаю, що ми справилися з цим завданням, гарно.
1: Я також. Вчора, Владико, мали програму цікаву таку, де ми, знову ж таки, приурочена вона 25-й річниці візиту папи Івана Павла ІІ, і ми спілкувалися з нашими слухачами от про те, які там найяскравіші спогади їхні були, так? Це переважно завжди, ну, яскраві, дуже позитивні спогади. Люди, як ви сказали, вже потім пробуджувались, можливо, так, від того, от що це справді пережито було, бо в ті моменти це, ну, адреналін зашкалює, там оці оплески, оце цей гімн «Ти Україну благослови», так, який був спеціально написаний, дуже тріумфальний, хори дуже гарно виконували, співали. І один чоловік зателефонував, він назвався православним і сказав, от, що я від імені усіх православних перепрошую зараз вас, католиків, за те, що от тоді, у 2001 році, робили деякі православні щодо цих протестів. Це я повертаючись до того питання, так, до труднощів. От мені дуже було приємно, так, можливо, це одна особа з мільйонів, та, але вже навіть одна особа, яка усвідомила, ну, масштаби цієї події, наскільки вони були історичними, та навіть для цілої Європи, бо от в ту сторону папа ніколи офіційно не приїжджав. Тобто ми можемо зараз говорити за 2000 років Вселенський архієрей, далі от міста Києва туди на лівий берег ніколи не пересікав, не переїжджав. Тому ще один такий факт історичності. Так, ми ще зараз кілька слів скажемо про храми. от візьмемо так до уваги два храми у світі, дві події. Одна позитивна сталася стосовно храмів, інша негативна. Одна стосується Барселони, а це саме освячення головного шпилю, головної вежі відомої базиліки Саграда Фамілія, яка вже будується понад 130 років. І ця подія була увінчена візитом теперішнього святішого отця папи Лева XIV. Було багато заходів, меси, зустрічі з молоддю, і виповненням цих днів перебування святішого отця у Іспанії завершилося освяченням головного шпиля цієї легендарної базиліки. Я чисто випадково, будучи в себе вдома на Вінниччині, переглядав такий фрагмент прямої трансляції цієї події, де месу відправив папа в численній кількості єпископів, і коли виходили єпископи назовні вже, щоб там завершити цю урочистість, я побачив нашого єпископа Станіслава Широкородюка. Чесно, от кажуть, я очам своїм не вірив, чесно вам кажу, я декілька разів переглядав і так наближав, там є така можливість зараз камеру приблизити, віддалити, але я 95% вірив, а все-таки 5% мого невір'я було, аж поки я, коли домовлявся про сьогоднішнє інтерв'ю, не перепитав його Пресвященства. Кажу, ви були там? Так, були. Ось це радісна подія, правда, для церкви, взагалі для Вселенської церкви. Ми так само в Україні тут тішимося, що храми, попри те, що хтось каже, десь зачиняються, там будуються. Так, вже будуються багатько років, і це справді шедевр сакральної архітектури. Розкажіть, як це було, владико?
0: Ну, я попав ніби так випадково, бо колись мене запросили на конференцію, а точніше єпископ Віталій Скоморовський, голова конференції, послав мене на таку конференцію. Єпископи, які мають свої дієцезії на березі моря. Ну, і я там раз поїхав, а там, оказується, вони регулярно ці конференції роблять. Потім другий раз поїхав, тут була зустріч теж з тим святішим отцем папою Францишком. Францишок був тоді в Марселі, містечко Франції. А минулого року мені прислали знову запрошення, цього року вже буде в Іспанії, в Барселоні. Але нічого не було сказано, що там буде папа. Ну, я поводився, оскільки ж на конференції, а потім вже за кілька тижнів перед цим мені говорить, будьте готові, буде зустріч з папою, буде служба з папою і так далі. І там ще додаткові потрібно дати якісь свої, там, скажімо, документи і все інше. І от я так випадково попав, от з України нікого не було, навіть з Польщі нікого не зустрів. Це були такі європейські єпископи. Ну, дуже величезна споруда, дуже, знаєте, таке враження, вона робить такої величі якоїсь. Знаєте, я так собі пригадую, як я перший раз зайшов в базиліку Святого Петра в Римі, і таке враження було, невже ця людина може таке зробити? Ну, це ж як творіння Боже. І щось подібне відчув, коли зайшов в цей храм. Невже це людські руки це роблять? Ми таку велич, величезний такий. Ну і такі чотири входи. Там ідея була Антонія Гауді, ідея була такий храм для всього світу, чотири сторони світу, да? Чотири урочисті входи з усіх сторін. Дуже величезний храм. Але не в цьому справа. Дай Боже, цей храм служив для слави Господньої. Тому що як тільки для туристів буде служити, ну це добре, але не до кінця добре. Що там служба відправлялася, бо там парафія велика, до цієї парафії належить багато людей. Але мене вразило саме відношення іспанців, тих каталонців, верніше, бо це Барселона, там Каталонія, як вони папу шанують, як вони папу люблять, як вони зустрічали, яке це було зустрічі. І як папа промовляв в парламенті, знаєте, і він так відкрито сказав, що ви відповідальні за ті закони, які не завжди служать захисту людини, бо ви маєте пам'ятати відповідальність за життя людини, захищаєте цю людину від самого зачаття до природної смерті. І це Гам так сказав, що всі встали, почали дуже бити бравим. Праве 5 хвилин вони аплодували папі. В парламенті, розумієте, в парламенті виступити, це було не в Барселоні, це було в Мадриді, в парламенті, але я це дивився в телебаченні, бо потім папа приїхав до Барселони. А як же зустрічали в місті, що ви бачили, всі міста були переповнені, скрізь стояли люди. Просто настільки було багато людей, зустріч на стадіоні, папі дітей подавали. Ну, дуже мені нагадав Яна Павла ІІ. Дуже нагадав мені це таку, знаєте, от щось є в цьому таке. Ну і вже під час свячення папа теж так наголосив, що означає храм в житті людини, і тоді, що вона має бути. Ну, одним словом, вони будуть пишатися цією будівлею і будуть пишатися цим візитом папи, подібно, як ми раділи, коли до нас папа приїжджав, тільки вони більше радіють, вони більш емоційні. І ще це католицький край, розумієте, вся держава католицька. Ну, тут не можна ставити, не можна рівняти, розумієте. І тому ну, дуже величезна велич. От, але ще не закінчений цей храм, і ще будуть його закінчувати до кінця. Ще думаю, що там центральна частина ще не повністю вона хіба зроблена, бо я так не бачу центральну частину, там, де папа сидів службу, відправляв, там ще були видно такі органи справа і зліва. Що мені дуже не сподобалося, бо нагадали, ми зразу в храм Святого Миколая, коли в пресвітерії були органи, розумієте, я сподівався побачити щось інше, може воно ще буде. Але є там гарна каплиця Найсвятішого Таїнства, де постійно буде адорати Найсвятіших Дарів, і це теж дуже важливо, що таке місце є там постійно адорації Найсвятішого Таїнства. Ось. І люди, звичайно, цією будовою, цим храмом, вони пишаються. Дай Боже, щоб цей храм ще був в їхньому серці, не тільки в Барселоні.
1: І так, як я на початку, як ми почали про храми говорити, так сказав, що одна подія радісна, про неї ми вже поговорили, а ось позавчора подія така тривожно-скорботна відбулася, вже кажемо за Україну. Російські війська атакували Київ і внаслідок обстрілу постраждала, як каже нам історична пам'ять про цю споруду, Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Так називає її Київський Патерик. Це книга, яка описує життєпис, а географію всіх преподобних Києво-Печерських. Власне, одна з перших церков, християнських церков тоді Київської Русі. І за переказами її сама Богородиця фундувала. Владико, є такий переказ, що сама Діва Марія з Влахерна передала ікону з отчими і цілий, там, я не знаю, кошик золота. Ось, і сказала їм, куди їхати, і, ну, мовляв, тут ви маєте побудувати церкву, так? І Антоній Феодосій прислухалися і побудували. Ну, легенда гарна, але в будь-якому випадку столітня святиня постраждала. І, слухайте, ну, просто жахливі коментарі наші вороги пишуть, от, посилаючись на такого собі старця Зосиму Сокура, який казав, мовляв, що от коли відбудеться щось подібне, там, він каже, коли в Лаврі буде запустіння, або вона буде зруйнована, тоді почнеться об'єднання Русі. Знаєте, ну просто до зубів не то, що тривожно, а гнів мене переповнює зараз, так, коли я прочитав зранку цю новину. Ось, ну, це така якась біль, я не знаю. Навіть воно, я зараз це свої емоції кажу, болючіше, чим коли руйнуються, мені здається, от цілі будинки. Тому що тут про щось більше навіть, чим про життя говориться. Вони кажуть, вдарили в саме серце. Навіть ми, католики, нам дуже боляче дивитися на це, так? Хоча там ми ніколи не служили, католики. Так, але це щось неймовірно важке, яке не сприймається і з яким важко змиритися. Ви особисто як сприйняли цю новину, Владико, ваше Пресвященство?
0: Ну, бачите, поки ми говорили про інші речі, так було дуже гарно чути, коли почали говорити за цей храм, зразу почали перериватися, як знак якийсь, як дьявол. Захвилювався на цю тему. Це дьявольщина. Тут нічого більше не скажеш. Ми теж втратили храми, як кілька храмів втратили. І православні втрачають храми, і протестанти, і так далі. Але дуже гарно сказав, я так гарно не скажу, але приблизно, я слухав, як Буданов пояснював, це дуже розумна людина, на мій погляд. Він сказав, нічого тут нового вони не показали, бо це всі ознаки геноциду. Геноцид – це не тільки знищення народу, це знищення його культури, знищення спадщини, знищення культури, знищення релігії, знищення всього, що люди мають. І це дійсно, подивіться, всі національні університети розбомбили. Всі музеї такі історичні, прочне всі пострадали. Ще якісь такі культурна спадщина пострадає. І тепер підняли руку ще на таку саму більшу святиню. Ну, це, ну, я думаю, що це просто вже, ну, така, знаєте, найстрашніше, що дьявол може ще придумати, щоб підняти руку на те, що найсвятіше. І тому тут всі ознаки геноциду. Росія це не просто воює за територію. Вона не просто воює, вона хоче там створити щось своє. Вона хоче новий Радянський Союз, вона хоче нову імперію зла створити, щоб Україна була рабами. А якщо ні, то треба знищити. Це геноцид. І тому я вважаю, що це одне з тих ознак геноциду, яке Росія веде під час цієї війни. Але треба сказати відверто, ми мало молимось. І тому Бог показує знаки. От дивіться, загорівся храм, зразу дощ пішов. Хіба це не знак, що Бог і тут показує свій палець, що він хазяїн цього світу? А ми мало молимось. Може тому, що мало моляться люди. Тому такі, знаєте, допуски бувають. Бо і так стільки бачу таких випадків, ну, стільки ракети летять, і чомусь більше цей ракет попадає саме в дорогу, в вулицю, не попадають в будинки. Знаєте, дуже часто таке буває. І одна рука дьявольська направляє ті ракети, але палець Божий ще керує по-своєму, розумієте? І тому нам треба молитися, щоб цей палець Божий, то це Божа рука завжди була над нами. Тоді нам не страшні ні ці ракети, ні все інше, що для нас цей ворог приготував. Божий палець і Божа рука має бути над нами. А про це треба молитися, треба випростити в Бога.
1: Але ж дивіться, от якщо говоримо за дипломатію, за реакцію там світу на те, що відбулося, пам'ятка ЮНЕСКО, так? І чуємо, наприклад, реакцію тільки від одного Вселенського патріарха, якщо говорити про 15 помісних православних церков, про їхніх лідерів, відгукнувся лише один Вселенський патріарх, тобто висловив співчуття в якийсь там спосіб, так, листа чи як там, не знаю. Всі решта мовчать. Ну, звісно, що Епіфаній згадав щось. Всі решта мовчать. Так званий вже екс-намісник Києво-Печерської лаври владика Павло, я не знаю, чи ви чули його виступ, ну це просто... Ну, даруйте, ахінія якась. Він не згадав, тобто він сказав, що це диявол руйнує, це не Путін, не Росія, і решта його адептів сказали, що ось вам це, типу, за те, що лавра перейшла у ПЦУ, ніби Бог так реагує. Наші єпископи, от дякуючи засоби масової інформації, висловили також, ну, таке співчуття, протест проти того, що відбувається. Але в мене найбільше от питання до, дійсно, до тих очільників інших церков, не знаю, албанський, болгарський, польський Сава, які там ще є, от ці всі помісні, єрусалимський патріархат, антіохійський, грузинський, тобто лідери цих церков мовчать. От про що це говорить? Змінилося ставлення до розрізнення, де добро, де зло, чи це все-таки політика грошей, яка впливає на ці патріархати, чи можливо ще якийсь варіант, владико? От прокоментуйте це.
0: А що, була якась реакція на початку війни? Була реакція, коли Кирил кричав на все горло, що Росія ні на кого не нападає, а тут бомблять і все, що була реакція від когось? Не було цієї реакції, тому тут нічого дивного і тепер немає її. Вони від самого початку війни забрали таку позицію мовчазну, але всі люди доброї волі висловили свою підтримку Україні і так далі, і всі так само про цей напад. Дуже реакція була. Я вважаю, що людей доброї волі реакція була. А якщо хтось там хоче, ну, якось сидіти в тіні такої агресії і мовча підтримують цю агресію, ну то тут яка реакція може бути? Звичайно, мовчать вони, але люди доброї волі проявили цю реакцію. А так, навіть я не хочу так окремо, якби, говорити про окремих цих єпископів, хто як говорив. Ну, хто як вміє, так говорить, знаєте. І хто як заслуговує, так собі заслуговує колись і так далі. Нехай це так буде, але ми повинні молитися більше, об'єднатися в молитві. А те, що дьявол руйнує, тут прав владика Павло, що це дьявол руйнує, тільки він не хоче признати, що дьявол...
1: Він не назвав ще прізвище.
0: Так. Бо так людина не поступає. Бо так людина не поступає. Розумієте? Людина не може так нищити все і оправдувати це, і ще йти святити цю зброю. Це не люди. Це не люди, і це дьявол, який дійсно брав облік людини, і тому він нищить. Бо робота дьявола нищити. Бог будує, Бог творить, а дьявол нищить. І тому тут нічого дивного. Я теж підтверджую, що дьявол це робить. І його слуги. І вони дуже стараються.
1: Ну, багато хто відчитує знаків, і от в цьому щось шукають якогось там, ну, пояснення. Ви не відчитуєте жодного знаку в цьому влучанні, в саме серце кістки?
0: Я не відчитую знаку, бо я не розуміюся в цьому. Mm-hmm. Я знаю, що і так буде так, як Бог дасть, але чи це знаки, чи не знаки, ну, а кожен день у нас це свій знак. А то, що людина, що Бог тримає нас вже 4 роки, що ми під такою страшною агресією, під тим бомбардуванням зими перезали, це не знак? Чи не знак, що Бог з нами? От тільки що ми якось не хочемо так з Богом бути. Я бачу, як люди ходять в храм неділі, я бачу, як люди реагують на такі різні. Ну що тут говорити? Люди не живуть з Богом. І ця війна нічого не навчила. На жаль. В храмі, я дивлюся, православні храми, вони всі порожні в неділі. Це тільки туристи заходять, якщо там є ці туристи. Ну, в нас мало, ми маємо католиків, але наші храми повні. Наші храми повні. І ми рахуємо, це теж недостатньо. Ну, але ж де ж інші? Навіть якщо Одеса має понад 1 мільйон населення і понад 50 парафій Московського патріархату, і 5 парафій римокатолицьких, там ще є 5 парафій греко-католицьких, ну, є УПЦ, то, знаєте, ну тих не знають так, якщо завтра так порівняти процентово, так? Навіть сотки. Чи знайдеться цих 10 праведників, раді яких Бог збереже місто? Знаєте так, процентово взяти, в мільйонах?
1: Так, так, так.
0: Чи буде тих 5 праведників, чи 10 праведників, як це ми читаємо. Ось наша проблема, що ми задалеко відійшли від Бога. І ця війна може бути теж причиною якраз такого самого життя без Бога. Тому що якби ми жили з Богом, може цієї війни не було б.
1: Так, ще хотів, але вже немає часу обговорити тему кліпа, такого блюзнірського, богохульного кліпа Олі Полякової. Я не знаю, чи ви бачили його.
0: Так, да, ми якраз сьогодні говорили, у нас була така міжконфесійна рада сьогодні. Православні ректори, ми маємо раду міжконфесійну в Одесі. Uh-huh. І ми на цю тему теж говорили, ми пишемо такий лист, нашу реакцію. Ну що це все таки, це все ж таки, знаєте, блясфемія. Тобто блюзнірство таке, знаєте, ну, це порушення гідності людини, це ображає віруючих, і це взагалі ображає мою церкву, наприклад. Якщо ображає церкву, то ображає мене.
1: До речі, це цю тему підняв також одеський блогер-священник, служить на Французькому бульварі, такий Максиміан Погореловський, він з УПЦ. Він з нею мав таку полеміку, і наскільки я зрозумів, є також зареєстрована петиція на сайті Кабінету міністрів про те, щоб заборонялося законом використовувати релігійні предмети або предмети релігійного культу, використовувати під час таких заходів, концертів, кліпів і так далі. Так, ну, це про це можливо трішечки згодом де говорити, бо не про це сьогодні наша тема. Та й зрештою варто завершувати наш уже ефір. Дуже був насичений ваше пресвященство. Я дуже дякую вам за те, що ви були з нами, викроїли цього часу з свого щільного графіка. Я пригадаю радіослухачам, що в нас в ефірі був єпископ Станіслав Широкорадюк, ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії Римсько-католицької церкви. Не забудьте про петицію, друзі, ще з чого розпочали, тим закінчуємо. Якщо хтось не встиг її зробити, підписати, то в нас є посилання, не варто її десь там гледіти, шукати. На нашому радіомарійному Фейсбуці перший пост, він закріплений в шапці профілю, так би мовити, і там є посилання, вам дуже легко буде його знайти, зайдіть туди, і через посилання там вам буде система говорити, що, як і діяти. Так, спасибі тим, хто вже це зробив, і ще заохочення тим, хто цього не зробив. Спасибі владиці Станіславу Широкорадюку, я правильно вимовляю, бачите? З вами був також ведучий приступа Максим. Бережіть себе, слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Всім дуже дякую!
1: З Богом!
2: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Звати мене Ірина. На годиннику студії зараз 15:01. Будемо разом молитися, довіряти Господу в цей непростий час свої радощі, тривоги наших близьких, Україну. Відкриваємо серця на Його любов, на Його милосердя, які сильніші за будь-які страхи і темряву. І сьогодні перед молитвою ми також прочитаємо уривок зі щоденника святої Фаустини, який нагадує нам про вічність, про покірність, про зустріч людини з Богом і про те, як важливо жити щодня в Його благодаті. «Господи, – пише свята Фаустина Ковальська, – хоча часто даєш мені пізнати свій грізний гнів, однак никне твій гнів перед моєю смиренною душею. Хоч ти великий, Господи, проте піддаєшся душі смиренній та глибоко покірній. О покоро, найдорожча чеснота, як мало тебе має душ, всюди бачу лиш подібність тієї чесноти, але самої чесноти не бачу. Знищ мене, о Господи, в моїх очах, аби я могла знайти благодать в твоїх святих очах». А тепер в тиші серця довіримо Господу всі наші наміри та розпочнімо молитву. Прошу телефонувати тих, хто не звучав у молитовних лініях давно. Не намагайтесь, будь ласка, додзвонюватися щодня. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вайбер, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам. Розпочинаємо молитися. Перший десяток коронки, слухач на номер 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 098, будь ласка. Будь ласка, 093, на облагання.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую за молитву. Другий десяток молимося 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякую вам за молитву. Молимось третій десяток зі слухачем на номер 044. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На благання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую вам. Молимося далі. 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На благання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам. І п'ятий десяток молимося з номером 093. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і весь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
5: Ісусе, Боже тебе.
0: Ісусе.
5: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
5: Довіряємо тобі.
0: Свята Фаустино Ковальська.
5: Молися за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
5: Молися за нас.
0: Святий Альберт Ухмельовський.
5: Молися за нас.
0: Святі Петра і Павле.
5: Моліться за нас.
0: Усі святі Божі.
5: Моліться за нас та за цілий світ.
0: Амінь.
5: Дякую за спільну молитву. Стайтеся з Богом.
0: Дякуємо вам також і також бажаємо вам лишатися з Богом. Згадуємо сьогодні святого Альберта Хмельовського, який опікувався за життям нужденними та безпритульними, бідними людьми, і до нього можна звертатися в молитві за таких людей. А ми продовжуємо молитись, дорогі радіослухачі, молимося Вервицю миру, щоб Господь торкнувся тих місць на планеті, де панують війна, ненависть, біль, щоб Господь дарував людям примирення і світло свого милосердя. Молимося також цією молитвою за душі у чистилищі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пані Валентино, будь ласка, розпочинайте молитися молитву вірою.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
6: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
6: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Пані, царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
7: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
7: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
7: Дуже щиро дякую за молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу! Дякую вам, що помолилися, що доєдналися до спільної молитви разом з Радіо Марія. Дорогі радіослухачі, оцих кілька хвилиночок ви звикли, і ми звикли, ми висловлюємо спільні подяки Богу, благання Богу. Тож, будь ласка, телефонуйте, пишіть, маємо трішечки для цього часу. Дзвіночок є на номер 098.
8: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
8: Година Божого з милосердя, я молюся весь час, вже з 18-го року я слухаю Радіо Марію. Сьогодні я молюся і прошу всіх помінити в Радіо Марія. Любіньте, добре, помініться за Надю, яка дуже тяжко стані в реанімації.
9: Я вас дуже прошу, помоліться всі. І вас, Іриночку, прошу. На сама зрота істини, на сама лета, на дуже тяжкому стані. Такою молитвою буду молилася, щоб матінка Божа їй подала руку милосердя, щоб все було добре, щоб не вийшло слово. Отче наш, то єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам проблеми наші, як і ми прощаємо новачі наші. І не веди на свої скушення, і не ізбави нас від лукавого. Амінь. Матінко Боже, Ісусику, прошу Тебе, змінися на них, постав її на ноги. Дуже вам дякую.
0: Дякую вам, що звернулися. Обов'язково помолимося і в приватних розмовах згадаємо, попросимо про ласку зцілення для хворої Надії. Пані Марія сьогодні просить помолитися за Катерину та Василя, про Боже благословення, про успішну операцію. Це ще зранку було написано. Сподіваюся, що операція пройшла таки успішно. Також отець Віктор Матушевський дуже просив сьогодні помолитися за його візит разом з сестрою Ліджі у певне дуже важливе місце, яке сьогодні буде о 17:00-17:30. Він дуже сподівається на Радіо Марія, на наші добрі серця, що цей візит складеться якнайкраще. Тож, отче Вікторе, будемо молитися за вашу справу з сестрою Ліджі, щоб все вирішилося і владналося. Також молимося всією нашою родиною Радіо Марія за пані Антоніну Боритту, за її сина В'ячеслава, який отримав тяжке поранення на війні, і родина має зібрати непідйомну суму для В'ячеслава на екзопротез, щоб він міг ходити. Господи, прийди на допомогу, допоможи зібрати ці кошти, яких бракує. Пані Галина написала: «Слава Ісусу Христу, помоліться за мене, Галину Агафію, хворію, за вирішення моїх проблем і всіх моїх рідних, дуже дякую». Ще дзвіночок надійшов на номер 098.
10: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
10: Я хочу сьогодні за вас помолитися, Іриночко, що ви так гарно розповідаєте, так коронку до Божого милосердя так гарно молилися. За війну хочу помолитися, за мир Україні, за перемогу хочу помолитися, щоб перемога вже нарешті настала.

0: онучку Аліночку, пише пані Станіслава, яка має здавати останній екзамен закінчення вищого учбового закладу. Господи, благослови її за щасливе закінчення. Молимося також за наших студентів, юних, хто зараз здають іспити. Пані Людмила Чень, годину Божого милосердя, дякує Богу за все. Молюся за здоров'я та зцілення від хвороби. Перепрошую, дорогі радіослухачі, не телефонуйте вже, будь ласка, вже дзвінки прийматись не будуть. За зцілення від хвороби чоловіка Романа, за добрі його аналізи, за обстеження, встановлення правильного діагнозу та правильне і помічне лікування для нього, його щоденний Божий захист та опіку Божої Матері. Молимось разом з вами. Пані Соня написала: прошу помолитися за одужання Інни і дар дітей для Інни, за здоров'я душі і тіла для Максима, Рудігера, Миколи, Софії та Ірини. Пані Ірина хотіла нам дотелефонуватися, на жаль, вже немає часу, молиться за скорішу перемогу. Дякую вам за спільну молитву, дорогі радіослухачі, нехай сьогодні у вашому серці залишається мир, впевненість, що Бог бачить кожну сльозу, знає кожне прохання і з любов'ю вислухає кожну молитву. Довіряємо йому все, що носимо в серці, адже Господь ніколи не залишається байдужим до своїх дітей. Сподіваємося, що любить нас. До наступної зустрічі в молитві, дорогі радіослухачі. Сьогодні з вами молилася Зінець Ірина.
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Любі діти, сьогодні в ефірі з вами сестра Тетяна Урсулянка. Будемо говорити про Ісуса, який чинив різні чуда. В одній сім'ї важко захворіла дівчинка Наталя, такою хворобою, з якої мало хто може одужати. Мама і тато дуже хвилювалися, адже Наталя була в них єдина донька. Вони дуже хотіли, щоб вона одужала. І одного разу лікар повідомив їх, що останній вихід – це операція. Але і вона не дає гарантії на одужання. До того ж, ця операція небезпечна. Батьків не було часу на роздуми, і вони довірилися лікарю, згодились на операцію. Під час операції батьки не могли знайти собі місця і нарешті дочекалися результату операції. Після операції лікар повідомив їх, що він зробив все необхідне, а тепер потрібно покластися лише на Бога. Так, як ми почули в цій розповіді, людина не в силах зробити чудо. Вона може робити лише те, що їй під силу. Лише Ісус міг зробити чудо. Зараз ми почуємо, як Ісус оздоровив розслабленого. Раз якогось, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та учителі закону, що поприходили з усіх сіл Галилеї та Юдеї із Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений. Вони шукали способу, як би його внести та перед ним покласти. І не знайшовши кудою б його внести через натовп, вилізли на крівлю і крізь череп'яну стелю спустили його з ліжком на середину перед Ісуса. Бачивши їхню віру, Ісус мовив: «Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи». А книжники та фарисеї почали міркувати, хто це такий, що говорить богохульства? Хто може гріхи відпускати, крім одного Бога? А Ісус, знаючи думки їхні, відповів їм: «Чому так думаєте?

думаєте в серцях ваших. Бачимо, що для Ісуса не є великою проблемою вилікувати людину з важкої хвороби. Бо Ісус є правдивим Богом, який має владу над усіма хворобами. Ісус, оздоровляючи людину, показує їй свою любов. Ісус проголошував людям Боже Слово, а коли закінчив навчати, то побачив, що люди були зморені і голодні. Тоді Він наказав апостолам, щоб розсадили людей по групах. Ісус так розмножив хліб, що наїлися всі люди, ще й були зібрані рештки хліба. Бачимо, яке чудо вчинив Ісус. Він ніколи не залишає людину з її проблемами, труднощами, але завжди приходить на допомогу. Через воскресіння дочки Яїра Ісус хоче підготовити людей до свого воскресіння. Хоче, щоб вони повірили, що Він – правдивий Месія, якого чекав вибраний народ. А також хоче нам показати, ким Він є. Хоче, щоб ми довірили Йому своє життя і цілковито повірили в Його всемогутність і в те, що Він – правдивий Бог. Ви вже не раз чули, чи, можливо, самі читали в Святому Письмі, що Бог створив світ, а пізніше створив людину. Багато раз чули від священників або під час катехези, що для Бога людина найдорожча за все. Людина через гріх, який вчинила ще в раю, забруднила свою душу гріхом, а тіло почало відчувати біль, страждання. Людина почала хворіти. В неї з'явився егоїзм, захланність. Вона здатна досягати свого, навіть причиняючи біль іншій людині. Щоб вилікувати людину, Бог посилає на землю свого Сина, Ісуса Христа, як Спасителя і лікаря людей. Ісус лікує людську душу тим, що пробачає людині її гріхи, які вона чинить через свою слабкість. Він також має владу над людським тілом, може вилікувати будь-яку хворобу, але перед цим питає, чи людина вірить в нього. Ісус з радістю йде на зустріч людині. Саме тому ми називаємо Ісуса найкращим лікарем душі і тіла. Нараз можемо почути, що людина зробила якесь чудо, особливо це говорили тоді, коли з'явився перший телевізор, коли злетів у повітря перший літак. Для людини це було чудо. Але ніколи людське чудо не може зрівнятися з Божим чудом. Бо те, що неможливо для людини, можливо для Бога. Ніколи ми не чули, що людина воскресила людину. Чудо – це незвичайна подія, яка не може зробити жодне створіння, лише один Господь Бог. Бог чинить так багато чудес і обдаровує нас своєю благодаттю для того, щоб ми могли ще більше Йому довіряти і повірити в Його всемогутність і в те, що Він – правдивий Бог. Відповіддю на чудо є віра. А зараз помолимося про міцну віру для нас і для всіх людей. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На цьому з вами, любі діти, прощаюсь. На все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі. Отож, розпочинається програма «В родині Радіо Марія». Сьогодні з вами в студії є сестра Люцина. І також і так виходить, що вперше після повернення з місійної подорожі я є в студії Радіо Марія під час програми «В родині Радіо Марія». Тому на самому початку хочу подякувати за те, що ми власне здійснювали в попередніх днях дуже активна промоція Радіо Марія і дуже власне багато людей ми зустрічали. Але передусім хочу озвучити це місце. Це було Маніківці, також в Кам'янці-Подільському санктуарі Серця Ісуса, в суботу городок Святого Антонія і в суботу парафія Нараково Серця Марії, тому що там також був відпуст під вечір. Натомість 14-го в неділю ми були в парафіях в Хмельницькому Христа Цара Серця Марії і Гречани. Так, кожному священнику-настоятелю дякую за прийняття, за відкритість, за те, що ми могли власне перебувати в цих парафіях. І таким чином ми здійснювали три трансляції. В Маніківцях вперше відбулася трансляція, дуже гарно це пішло, завдяки молитвам радіоскачів, також в санктуарі трансляція і в городку в суботу трансляція Радіо Марія Служби Божої. Також дякую волонтерам за служіння. Така, власне, був такий трошки марафон, тому що це день за днем, і ми вже після другого дня відчували таку трошечки втому і змучення, і ще був третій день, і потім приїхали до Києва в неділю перед комендантським часом, а то просто також бомбардування Києва, тобто, власне, дуже неспокійна ніч була, тому таке відбулося, але ми пережили також завдяки вам, як часто говорю, і також Леся Тверда завжди говорить нам про те, що вона перед поїздкою, перед місійною подорожею власне заказує службу Божу також і молитви за те, щоб добре відбулося, то я щиро сердечно дякую. У нас також під час кожної програми в родині Радіо Марія є можливість телефонувати. Я зараз дивлюся на телефонні дзвінки, бо можуть лунати вони. Ми знаємо номери. Також на Viber є відкритий Viber. Просто телефонуйте і озвучуйте те, що хотіли би сказати під час програми в родині Радіо Марія. Також продовжую говорити, що мені дуже приємно було і в місті Хмельницькому, і в цьому в Кам'янці-Подільському, за тих, хто приходив до столика Радіо Марія, там якраз не було дощу, бо в Маніківцях був дуже великий дощ. Ми були всі зібрані в храмі, але також і за одне я побачила таку глибоку віру людей, які не боялися дощу, а приходили, були змокнені, тобто і йшли паломництва, і люди без парасолок також приходили. Але ми всі помістилися в храмі, тобто хотіла сказати, що не було аж так багато людей, хоча вони говорили, що було достатньо людей. В кожному цьому місці, власне, були такі приємні зустрічі. Насправді побачила цю відданість для Радіо Марія, відкритість і також радість з того, що ми могли бути разом з вами. Зараз щодо планів. Сьогодні маємо 17 червня, зараз маємо на студійному годиннику 15:40. Щодо планів, завтра є 18 червня і запрошую вас на дві вечірні програми. Поради лікаря з 21 до 22 години і також нічна програма нашого цвіту по цілому світу з єпископом Яном Собіло. Будемо вас запрошувати, власне, здається, вперше або вдруге, завтра уточню, програма нічна в місяці червні. Тому вже готуємося. Особливим чином пам'ятаємо про програму власне поради лікаря, щоб приготуватися вчасно, назбирати ці аналізи чи там якісь інформації. І бажано було би, щоб контактувався той, хто хворий. Тобто не мама за дочку, а дочка за маму, тому що лікар буває, іноді мають питання, тому, власне, готуємося таким чином. Відносно промоції Радіо Марія, в найближчому часі не будемо далеко їхати. Отож, буде це парафія в Лубарі. Ми там також все це вперше будемо, не були ще в Лубарі. І в Старокостянтинові будемо в греко-католицькій парафії Святої Ольги також вперше. І в римо-католицькій парафії, власне, також в Старокостянтинові. Тобто в неділю там немає так багато служб. Принаймні я то бачу, що в Лубарі в 10, в римо-католіках, у римо-католіків в Староконі є 10-12, а у греко-католіків, ти сказав мені сьогодні, що хіба буде в 9. О 9 служба Божа. Тому це промоція Радіо Марія буде, власне, відбуватися за 21 червня. Готуємося вже на велику подію, яка відбудеться на початку липня. 5-6 липня – це є поломництво, закінчення поломництва до Летичова, до санкторії Матері Божої Летичовській. Будемо там, власне, також будемо присутніми і також уточню години, запитаю отця настоятеля, кустожа санктуарії, власне, відносно часу конкретного і також хто буде присутній, як єпископ, щоб ми також стараємося ці інформації передавати. Натомість в наступному тижні планується виїзд до Страча. Страч – це є, як отець вчора сказав, десь 15 кілометрів за Львовом. Там є Помицький центр, власне, Хресна дорога, власне, місто Страч. Там буде 26-го, власне, будемо в Страчу. Тому, хто хоче, буде бачити прапори Радіо Марія, можна отримати також інформацію за Радіо Марія. Ми вас запрошуємо, власне, підход є, будемо раді вас бачити в Страчу. Натомість 28-го Страч є в п'ятницю. Отець сказав, що не змінює дня, тримається дати, так як також відпуск Святого Антонія у городку не змінюється дня. Був відпуск, власне, в суботу, але буває також і на тижні, і він є. В Страчу також п'ятницю, натомість в неділю будемо Когавино, і Гніздичів, Когавино, чому це є монастир Святого Геральда, натомість Гніздичів – це церква Святого Миколая. Здається, що в цих двох місцях це будуть греко-католицькі церкві. Це також є за Львовом, тому, власне, хочемо там бути. Натомість 29-го є велика урочиста служба Божа в Кам'янці-Подільському. Ми там також будемо, їдучи з Львова, власне, поїдемо до Кам'янця-Подільського. І служба Божа буде об 11-й, та відпустова урочиста служба Божа. Також це з катедра Петра і Павла, бо це свято Петра і Павла. Також є урочиста служба Божа в Ярмолинці о 12-й годині. І також в Хмельницькому Петра і Павла в Ружичним, район Ружична. Плануємо там бути, пізніше будемо знати, о котрій буде служба Божа в Ружичній, тому також і заплануємо собі, хто ще з Хмельницького хотів би зустрітися, прийти на святкування, власне, в Хмельницькому. Відпустова служба Божа буде на Ружичний, це храм Петра і Павла. Це відносно червня. В липні, поки я запрошую на, пам'ятаємо про Летичів, хочу нагадати, що також є відпуст і урочиста зустріч, напевно, в тині 2 липня. Я зателефоную до отця Віталія і уточню, о котрій годині, то детальніша інформація передам трошки пізніше. тому що, власне, бути також, це особливо є служба Божа для паломників, які вони йдуть з Кам'янця-Подільського, вони виходять 1 липня, і, власне, 2-го в Тинні мають таку зустріч, відпочинок, і потім мандрують далі. І також думаю, що заодно можу заохотити і запросити до паломництва, щоб запланувати це паломництво, так як в Страчу 26-го є хресна дорога, така всеукраїнська хресна дорога. Отець Іван Колтун, з яким вчора мала програми, він сказав, що так обично буває, 10-15 тисяч людей приходить на цю всеукраїнську хресну дорогу. Я так подумав собі, ну, добре би було би так, щоб до Шаргороду, де там є також така Голгофа хресна дорога, побудована спеціально, щоб також приїхало 10 тисяч людей, було би таким виразом нашої віри. І я відсилаю на Фейсбук Радіо Марія. Вчора була дата 16-го, о 14-й ми мали програму. Також на сайт Радіо Марія можна ще раз послухати, що йдеться за Страч. Так, натомість в Летичові, про Летичів пізніше зробимо програму. Ну і відносно, вже так пішла на сторінку липня, місяця липня, в планах маємо ще, власне, 26 липня, це в Хмельницькому, власне, відпуст Святої Анни, і також плануємо там бути в греко-католицькому соборі в місті Хмельницькому. Ми запрошуємо, хто бажає бути на зв'язку разом з нами, яка волонтерка, тому, власне, запрошуємо вас, доєднуйтеся до нас. І сказала, що запрошуємо телефонувати, і маємо телефонний дзвінок, абонент 093.
2: Вітаю вас, я Святослава Ісуса Христу.
1: Навіки Сава.
2: І вітаю зустрічі цими з таким
1: вогнем. Лариса, ти трошки пропала? Скажи, будь ласка, Даша.
2: Алло?
1: Ні, не чути. Ще раз скажи трошки більше.
2: Так, чути зараз добре?
1: Зараз добре, так.
2: Так, я хочу подякувати всім, бо я писала сьогодні на Матері Божій Наставлення Поблоги за наших священників і наших парафіян, які прийняли нас в Кам'янці-Подільському, у Городську і Хмельницьку. Дуже велика подяка. А сестра дуже гарно розповіла про те, що чекає нас в кінці червня і в липні. Це дуже така насичена програма, будемо казати, і хочеться долучитися для допомоги в волонтерстві. Хочу теж запрошувати всіх, хто буде присутній, щоб приходили до столика Радіо Марія, бо це дуже важливо, коли приїжджає Радіо Марія. Ми так часто не буваємо, а раз-два рази в рік на парафії. І так вчора теж слухала з такою охотою, отець розказував про Страч. І коли я запитала, чи є свідчення тих людей, які йшли і отримали якісь благословіння, те, що вони чекали, чи зцілення, чи те, що здійснилося. Бо кожен йде з серцем, що тримає. І дуже багато дзвінків було і за кордону, і таких дзвінків тут в Україні дзвонили, розказували, дійсно, чого досягли люди, чого вони отримали. Тому дійсно заохочується, дуже велика подія, така гарна. Така. І отець сказав, що ця хресна дорога є як Єрусалимська, так, сестра, має таке
1: так,
2: значення?
1: Так, це така велика хресна дорога, так.
2: Так, то я думаю, що там буде дійсно багато людей, і навіть питалися наші люди з бару, як добиратися. Тобто сам основне до Львова доїхати, а там з Львова можуть ідуть їхати парафіяни, можуть бути ані сюди на якусь маршрутку в сторону Яворова. То я теж бажаю всім волонтерам, в першу чергу вам ці три людини, всім волонтерам, які будуть здійснювати це паломництво, дійсно дарів Святого Духа, такого натхнення Божої опіки, Матінки Божої, і щоб ця промоція була плідна. Дуже всім вам дякую.
1: також дякую тобі, Леся, за гарне служіння в Хмельницькому, в Кам'янці-Подільському. Так, дякую. Це також, власне, не вистачає слів інколи, щоб виразити вдячність за волонтерів з промоції Радіо Марія. Дякую тобі. Отож, думаю, що будемо завершувати програму, хіба що хтось хоче ще зателефонувати, має можливість, власне, вайбер відкритий, є телефон відкритий, і також можна запрошувати інших волонтерів. Хто бажає бути волонтером, чи це в студії Радіо Марія в Києві, хто нас слухає, чи хтось там на виїзді. Ми так практично робимо, що в різних містах маємо волонтерів, і потім домовляємося і з'їжджаємося, або по дорозі забираємося в машину, щоб просто допомогти, власне, охопити більше і більше людей. Добре, дякую за увагу, за те, що ви були з нами. Дуже рада, що ви уважно слухали. І також мені приємно, що я в кінці концем вийшла на програму в родині Еді Марія. На кінець хочу нагадати, що завтра поради лікаря з 21 до 22 і нічна програма нашого цвіту по цьому світу.
3: В родині Радіо Марія.
0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь!

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, середа 16:00. Мене звати Приступа Максим. Разом з нами, звісно, разом з нами сьогодні в ефірі в якості катехита отець Віталій Козак з Бердичева. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
2: Навіки слава.
1: Так, мене 2 тижні не було, але майже нічого не змінилося, якщо говоримо про наш цикл. Цикл, який ми розпочали вже 4 місяці, 4, навіть 5-й, напевно, місяць. Це людина на межі між Богом та безодною. Ми далі орієнтуємося на роман Френка Герберта «Дюна». І сьогоднішня тема, друзі, про кожного з нас, про всіх нас. Внутрішній месія. Тобто таке відчуття, що я можу змінити там долю когось, що моя позиція або моє переконання саме правильне. От про це йтиметься в найближчих 39 хвилин нашої катехези. Я думаю, що зараз кожен віднайде себе, віднайде свої емоції, свої якісь поступки у цих поступки, це діє, маю на увазі, у цій катехезі. Тож, отче, стартуйте.
2: Дякую. Знаєте, найнебезпечніша спокуса – це не зовнішня, а вона внутрішня. Чому? Да, дивіться, після всіх попередніх тем про владу, месії, контроль, фанатизм, там, релігійні рухи та політичні системи може виникнути враження, що головна причина або головна проблема, може так, людства завжди знаходиться десь зовні. І ми звикли шукати винних. Винні політики, винні лідери – винні ідеології, винні системи, винні ті люди, які отримали занадто багато влади, винна церква дуже часто. І справді історія показує безліч прикладів того, да, як влада руйнувала людей і цілі народи. Але «Дюна» поступово підводить читача, тобто кожного з нас, надіюсь, хтось з нас почав читати «Дюну», до найбільш глибокого усвідомлення. І усвідомлення того, що справжня проблема – починається не тоді, коли владу отримає якась людина. Справжня проблема, вона починається значно раніше. І вона починається всередині людського серця. Це важливо собі десь там зазначити, хто може записує, да? Бо будемо відталкуватися від нашого серця. Бо той самий механізм, який створює диктаторів, існує в мініатюрі всередині з кожного з нас. Чому? Кожен з нас має бажання керувати. Кожен із нас має бажання бути правим. Кожен із нас має бажання, щоб світ обертався навколо наших планів. І саме тому Ісус говорить, що зло виходить із серця людини. Не лише із системи, не лише з обставин, не лише з людей, які нас оточують, а насамперед із внутрішнього світу кожного з нас. Можна все життя боротися з несправедливістю навколо себе і так ніколи не помітити маленького тирана всередині себе. І коли я готував цю катехезу, як я вже не раз казав, цей цикл більше ніж півроку, я над ним сижу, то над цією темою я почав працювати саме з цієї фрази, що можна все життя боротися з несправедливістю навколо себе і так ніколи не побачити маленького тирана, який знаходиться всередині мене. І саме це робить тему для мене, здається, такою самою важливою. Взагалі, може, коли говоримо про «Дюну» і про багато тем, це вже 7-ма тема з «Дюни», і, то це саме центральне, про що ми говоримо, взагалі, це буде час цієї катехези. Дивіться, зовнішнього ворога помітити дуже легко, а внутрішнього ворога, який, тобто, сидить всередині нас, набагато важче. У романі ми бачимо, як Пол стає центром величезного руху. Ми про це не раз говорили, але про це ще в декількох словах сьогодні треба нагадати. Але Френк Герберт показує, що найнебезпечніші процеси відбуваються не в політиці, вони відбуваються в людській душі. Там народжується прагнення контролю, там народжується спокуса всевладдя, і там народжується внутрішній месія. І якщо людина не навчиться розпізнавати його в собі, вона постійно буде створювати нових місій навколо себе. Тому сьогодні ми будемо говорити не про імператорів, не про революції і навіть не про історію, як були на минулих двох катехезах, коли я багато вертався до історії. Сьогодні будемо говорити про кожного з нас, бо найбільше поле битви знаходиться не в державі, не в геополітиці, не десь назовні. Найбільше поле битви знаходиться в серці кожного з нас, тобто в серці людини. І кожен з нас хоче бути центром власного світу. І, знаєте, треба бути чесними перед собою і сказати, що так воно є. Бо чому? Ми любимо контроль значно більше, ніж нам здається. Ми часто говоримо про свободу, але дуже рідко говоримо про те, наскільки сильно хочемо контролювати реальність. Ми можемо подивитися на наш звичайний день. Ми будуємо плани, створюємо сценарії, уявляємо, як мають розвиватися події, ми прокручуємо в голові майбутні розмови, уявляємо реакції людей, програємо можливі ситуації. І це все виглядає цілком нормально. Але проблема починається тоді, коли реальність відмовляється поводитися згідно з нашим сценарієм. Тобто проблема проявляється тоді, коли ми собі одне думаємо, а інше виходить в реальності. Коли людина не відповіла так, як ми очікували, коли якась подія розвинулася не так, як ми планували, наші старання не дали бажаного результату, і раптом з'являється роздратування, образа, гнів, розчарування. Чому з'являються такі емоції? Бо десь дуже глибоко ми хотіли бути режисерами цього світу. Хотіли, щоб усе відбувалося за нашим задумом. Але, як показує досвід, дуже часто так воно не є. Святий Августин колись писав, що гріх полягає не просто в порушенні правил. Святий Августин казав так, що гріх – це коли людина ставить себе в центр, коли замість Бога центром стає власне я. І це дуже добре описує внутрішнього месію. Він завжди говорить одну і ту саму фразу. «Буде добре, якщо все буде так, як я хочу». Я думаю, кожен з нас з цим зустрічався. І не обов'язково це говорити вголос. Але сама ця логіка часто керує нашими рішеннями. Ми хочемо бути центром власного світу, хочемо визначати правила, хочемо вирішувати, що правильно, а що ні. Хочемо, щоб інші підтверджували нашу правоту. І коли цього не стається, починається внутрішній конфлікт. Саме тому тема контролю настільки універсальна, настільки важлива, і яку неможливо оминути. Вона стосується не лише політиків, вона стосується кожної людини, тобто кожного з нас, бо кожен із нас носить у собі маленьке прагнення бути Богом з маленької букви власного життя. І чому? Тому що контроль дає ілюзію безпеки. Ми також вже про це в якійсь темі якби закидували удочку. Хто прослуховував або добре мене слухає, то також може пригадати. Чому? Але чому ми так сильно чіпляємося за контроль? Да? Чому він настільки привабливий? Бо мені здається, якщо я буду контролювати себе, всіх навколо мене і всі справи, які відбуваються, я буду відчувати себе безпечним. Усі люди бояться страждань, це факт. Всі ми боїмося втрат, хаосу, боїмося майбутнього. І ми шукаємо способи зробити життя передбачуваним. Часто ми думаємо так. Якщо я все продумав, усе буде добре. Якщо я все врахував, нічого не трапиться. Якщо я контролюватиму ситуацію, я буду в безпеці. Але життя відмовляється працювати за нашими правилами. Я думаю, кожен з нас це досвідчив багато разів, принаймні я в моєму житті цього досвідчував дуже багато. І не раз мені мама казала, да, що людина планує, а Бог керує. І це, що це дуже важливо пам'ятати в різних моментах нашого життя, особливо тоді, коли якісь великі сподівання чи прагнення. Можна бути дуже мудрим і все одно зіткнутися з хворобою. Можна бути дуже чесним і все одно пережити зраду. Можна робити все правильно і все одно зазнати втрат. І саме тут руйнується одна з таких з найбільших людських ілюзій. Ілюзія того, що контроль здатний врятувати нас від болю. Бо якщо так подивитися на правді стати, да, то можна зрозуміти одну річ, да, що контроль не прибирає невизначеності. Він лише створює відчуття, ніби ми її прибрали. І саме тому багато людей живуть у постійній тривозі. Вони намагаються контролювати все більше і більше, але чим більше контролю, тим сильніше бояться. Чому? Бо світ постійно нагадує їм власну обмеженість. Цікаво, що Святе Письмо, да, постійно повертає людину до довіри. Не до пасивності, не до безвідповідальності, а саме до довіри. Бо довіра починається там, де закінчується контроль. І це одна з найважчих духовних наук. Навчитися жити відповідально, але без ілюзії всевладання. Наступна проблема, яка є, бо можемо так думати про себе, але також треба подивитися на людей, які нас оточують, да? Бо ми часто хочемо керувати людьми, які є поруч нас. І це прагнення контролю особливо помітне не в якихось великих подіях політичних чи геополітичних, а в повсякденному нашому житті. Саме тут воно проявляється найчастіше – у сім'ї, у спільноті, в дружбі, в парафії, в роботі. Іноді людина навіть не усвідомлює, наскільки сильно вона хоче керувати іншими. Наприклад, батьки хочуть контролювати дітей. Чоловік хоче контролювати дружину, дружина хоче контролювати чоловіка. Керівник хоче контролювати підлеглих. Священник хоче контролювати парафіян. Парафіяни хочуть контролювати священника. І дуже часто все це прикривається добрими намірами. Я ж хочу добра. Я знаю, як краще, я ж хочу допомогти, і багато таких різних речей можна почути. І іноді може це бути правдою, але іноді за цими словами приховується значно глибше бажання, на мою думку. Бажання, щоб інша людина поводилася саме так, як нам потрібно. От я хочу, да, під себе створювати людей. Я про це говорив в іншому циклі. І коли є таке бажання, щоб всі інші думали, жили і говорили, як я хочу. Бо якщо хтось інший робить щось не так, як я хочу, значить він робить все неправильно. І тут починається проблема, да? Бо любов і контроль – це не одне й те саме. Любов поважає свободу, а контроль прагне підкорення. Любов терпляча, але контроль зовсім не терплячий. Любов супроводжує, а контроль примушує. Саме тому багато конфліктів виникає не через зло, а через невміння прийняти свободу іншої людини. Нам важко змиритися з тим, що люди можуть приймати інші рішення. Можуть помилятися, можуть не погоджуватися, можуть обирати інший шлях. І тоді цей внутрішній месія починає нервувати, бо він хоче бути режисером не тільки власного життя, але також інших людей, тих людей, які нас оточують. І це... Ну, це страшно. Просто, на мою думку, да, з цим треба боротися, бо інакше нічого доброго з цього не буде. Не тобі, тобто не мені, і не людям, які мене оточують. І часто так є, що цей внутрішній месія прикривається таким виправданням, що типу він хоче врятувати всіх. Врятувати, звісно, в лапках. І, да, і на мою думку, да, є ще одна дуже тонка форма контролю. Можливо, вона найбільш небезпечніша. Да? Це прагнення врятувати всіх навколо. І з іншої сторони це може виглядати, ну, дуже благородно. Людина каже, я просто хочу допомогти. Я переживаю за них або переживаю за тебе. Я хочу, щоб у тебе було все добре. І знаєте, це може бути щиро, але іноді під цією турботою приховується інша потреба. Потреба керувати, потреба виправляти, потреба контролювати. І внутрішній месія завжди переконаний, що тільки він знає, як правильно. Він завжди має готові відповіді. Він завжди має плани для чужого життя. Він завжди знає, що повинні робити інші. І тут виникає проблема. Ніхто з нас не є спасителем світу. Важливо собі усвідомити, я не є спасителем інших людей. Ще одну річ, яку важливо собі усвідомити, що я не можу прожити життя за інших людей. Я не можу за інших робити вибір. Я не можу змушувати інших до того, щоб вони змінилися. Бо я не месія, я не спаситель світу. І дуже часто, да, людина виснажується саме тому, що намагається нести відповідальність за те, що їй не належить. Людина хоче рятувати всіх, виправляти всіх, переконувати всіх, змінювати всіх, і в кінцевому результаті починає руйнувати саму себе, бо бере на себе роль, яка їй не належить, роль месії. А справжня любов іноді означає не контролювати, а справжня любов означає дозволити людині пройти свій власний шлях, навіть якщо людина робить в своєму житті помилки. І це нормально, кожен із нас робить помилки, про це будемо говорити. І Ісус навіть казав, да, хто з вас без гріха, хай перший кине камінь. І в кінцевому результаті Ісус що каже, ніхто тебе не образив, він і більше не гріши. Вернемося до Пола Атріда, да, який поступово втрачає здатність бути просто людиною. І на мою думку, да, це одна з таких найбільш трагічних тем Дюни. Бо Пол починає свій шлях як звичайна людина. Він талановитий. Він має особливі здібності, на ньому лежить велика відповідальність, але в певному моменті відбувається зміна. Він починає бачити дедалі більше, передбачати дедалі більше, відчувати себе це більш важливим для історії. І разом з цим щось втрачається. Втрачається простота, втрачається свобода, втрачається можливість бути просто людиною. Бо він має свідомість, що кожне його рішення впливає на народи. Кожне його слово може змінити історію. Кожен вибір стає частиною величезного процесу. І поступово Пол починає жити не як людина, а починає жити як символ. Не як син, не як друг, не як чоловік, а як месія. І тут, знаєте, Гербер ставить надзвичайно важливе питання до кожного з нас. Що станеться з людиною, коли вона починає вірити, що світ тримається на ній? Що станеться, коли вона більше не дозволяє собі бути слабкою, не дозволяє собі помилятися, не дозволяє бути обмеженою, не дозволяє собі просто бути людиною? І, на мою думку, да, тут починається трагедія. Бо людина створена не для того, щоб бути Богом, не для того, щоб тримати на своїх плечах цілий світ. І коли вона намагається це робити, то поступово втрачає саму себе. Тобто важливо усвідомити, ніхто з нас не є спасителем світу. Ми до цього повернемося наприкінці нашої катехези, що ми маємо одного спасителя, яким є Ісус Христос. Тому одна з найбільш духовних свобод – це прийняти власну людяність. Прийняти те, що я не месія. Прийняти те, що я не рятівник світу. Прийняти те, що я не центр історії. Я проста людина, яка покликана вірно йти, або вірно пройти, да, свій шлях, який дав для мене Господь. Тобто важливо не захотіти зайняти місце Бога. Наступна річ, про яку важливо поговорити, я цей пункт собі назвав, гординя часто маскується під відповідальність. І одна з найпідступніших рис внутрішнього месії полягає в тому, що він майже ніколи не називає себе гординею. Якби цей внутрішній месія прийшов і сказав так, я хочу влади, я хочу панувати, я хочу бути найважливішим, то б його було б дуже легко розпізнати. А зазвичай це виглядає значно благородніше. Людина каже, я просто відповідальний, багато таких відповідальних в моєму житті зустрічав. І коли я собі писав цей текст, бо він довго створювався, і це реально тижні займає, щоб такий текст створити, то я собі завжди це пишу як цитати, бо це я чув від багатьох людей. Я просто відповідальний, я просто переживаю, я просто хочу, щоб усе було добре. І знаєте, часами це правда. Але дуже часто це проблема не у відповідальності. Проблема починається тоді, коли відповідальність поступово перетворюється на переконання, що без мене все розвалиться. І це дуже тонка межа. Я знаю досить багато таких людей, які мають переконання, що якби не вони, то вже, напевно, світ би вже так би не функціонував, як функціонує. І ті сфери відповідальності, яку вони мають, то вже давно б завалилися, розвалилися, бо всіх можна замінити, крім мене. Ну, я таких людей зустрічав, реально досить багато, і я пробую з цим боротися. Я з цим боровся, коли був настоятелем, також, щоб самому не стати тим, хто думає, що без мене все розвалиться. Бо відповідальна людина робить те, що може, а горда людина починає вірити, що вона незамінна. І от питання, якщо кожен із нас сам собі може задати, я замінний чи я незамінний? І здається, що саме вона тримає все на своїх плечах. Да? Саме вона мусить усе вирішувати, саме вона мусить усе виправити, саме вона мусить усе контролювати. І тут починається велика духовна небезпека. Бо людина поступово займає місце, яке належить Богові. І людина починає жити так, ніби доля світу залежить від неї. І коли людина так живе, наслідки завжди однакові. Втома, тривога, внутрішня напруга, роздратування, вигорання. І коли хтось до мене приходить, да, з такими різними речами, каже, о, чи я вигорів, чи я вигоріла. Я кажу, розслабся, забий на все, поїдь відпочинь. Як я можу поїхати відпочити, без мене все розвалиться. Сім'я розвалиться, діти розвалиться, робота розвалиться, співпрацівники розваляться, і взагалі просто війна не закінчиться. Да? Ну, образом, звісно. Дивіться, важливо зрозуміти, що ніхто не створений для такого тягаря. Світ існував до нас, і світ буде існувати після нас. Бог прекрасно керував історією до того, як ми появилися на світ, і Бог прекрасно продовжить керувати світом після того, як нас вже не буде. Але гординя не любить цього визнавати. Чому? Бо вона хоче бути незамінною. Саме тому іноді найбільший акт смирення – це сказати, не все залежить від мене. Я зроблю те, що можу, але решту я довіряю Богові. І знаєте, для багатьох людей вимовити ці слова – це дуже важко. Тому що набагато легше контролювати, ніж довіряти. Набагато легше тримати все під своїм контролем. Якщо придивитися, да, до власного гніву, можна помітити одну цікаву закономірність, що дуже часто за гнівом стоїть безсилля. Ми сердимося тоді, коли щось виходить з-під контролю. Дитина не слухається, підлеглий не виконує завдання, чоловік або дружина поводиться не так, як нам хочеться, люди не виправдовують наших очікувань, обставини руйнують наші плани. І в цей момент усередині нас піднімається хвиля роздратування. Я задаю питання, а чому в нас з'являється роздратування? І відповідь є проста, бо реальність нагадує нам про нашу обмеженість. Вона говорить, ти не всесильний, ти не можеш керувати всім, не все буде так, як ти хочеш. І дуже часто такі відповіді, да, викликають цей внутрішній процес. Як це я не всесильний? Як це я можу чимось не керувати? Як це я можу на щось не мати впливу? Та я тут такий важний дядько чи така важна тьотька. Я тут все вирішую. Гнів дуже часто, да, є боротьбою людини проти власного безсилля. Ми хочемо змінити ситуацію, але не можемо. Тому і сердимося. Звичайно, да, не кожний гнів є гріхом. Існує праведний гнів, існує обурення несправедливістю, існує захист слабких, але значна частина нашого повсякденного гніву народжується зовсім не з любові до справедливості. Вона народжується з того, що світ перестав нас слухатися. І тут внутрішній месія починає нервувати, бо він звик бути головним, він звик керувати, він звик визначати правила. Але життя постійно нагадує йому, ти не Бог. І іноді Бог допускає саме такі ситуації, щоб нас навчити смирення. Не для того, щоб нас принизити, але для того, щоб нас визволити.

я обмежений. Проблема в тому, що я часто не хочу цього сприйняти. Важливо собі це сприйняти, да? Що я хочу залишитися людиною зі всіма своїми обмеженнями. І після гріхопадіння людина постійно намагається переступити межі цієї власної природи. Постійно прагне стати більшою, ніж вона є. І саме це ми бачимо, да, в історії про Вавилонську вежу. Люди хочуть піднестися до небес, хочуть самі визначати свою долю, хочуть перестати бути створінням. І коли подивимося, да, на сьогоднішній день, на кожного з нас, то бачимо, що ця спокуса нікуди не зникла. Сучасна людина часто думає, да, що розвиток технологій зрештою дозволить вирішити всі проблеми. Ми про це говорили багато, да, коли говорили про Харарі. Що знання усуне усі таємниці, що наука усуне всі обмеження, що контроль усуне усі ризики. Але як показує досвід, да, ну, життя зовсім не так функціонує. Чим більше ми знаємо, тим більше знаємо, що ми не знаємо. Чим більше контролюємо, тим більше відкриваємо сфер, які не можемо контролювати. І духовна зрілість починається саме тут, коли людина перестає тікати від власної обмеженості, коли перестає соромитися бути людиною, коли приймає правду про себе не як поразку, а як основу справжньої свободи. І для того треба прийняти, кожен з нас має свої обмеження. І хтось фізичні, хтось психічні, хтось моральні, хтось духовні, хтось фінансові. І важливо сказати собі, так є, це я ж такий, який є, реалії в мене такі, які є, і відталкуючись від того, ким я є і реалії, в яких я живу, можу будувати своє життя. Але це важко, тому що внутрішній месія прагне абсолютної певності. І людині дуже важко жити в невизначеності. Думаю, кожному з нас на різному рівні. Да? Ми любимо чіткі відповіді, любимо ясні схеми, любимо передбачуваність. Нам подобається знати, що буде завтра, що буде через рік, що буде через 10 років. І тому ми постійно шукаємо абсолютну певність. Саме через це, да, люди часто захоплюються крайнощами. Крайність завжди обіцяє прості відповіді. Ми про це також не раз говорили, да, що на важкі питання простих відповідей не буває. Але так воно є. І ця крайність говорить. Усе дуже просто. Я знаю істину. Я знаю винних. Я знаю рішення. І багато подібних речей. І це дуже привабливо. Бо звільняє від сумнівів, звільняє від складності, звільняє від напруження, пошуку. Але реальне життя майже ніколи не є настільки простим. Більшість важливих питань не мають миттєвих відповідей. Да, більшість серйозних рішень містять ризики. Більшість життєвих виборів супроводжується невизначеністю. І саме тут, на мою думку, проявляється зрілість. Чи здатна людина жити без гарантій? Питання до кожного з нас. Чи здатна рухатися вперед, навіть не знаючи всього? Чи здатна, да, людина, тобто кожна я, довіряти Богу і там, де немає повної ясності? Віра, дивіться, це важлива річ, ніколи не була абсолютною певністю. Да? Віра – це завжди є довіра. Але довіра починається там, де закінчуються гарантії. Я згадую, коли я був дитиною, священник розповідав одну таку історію, що чоловік падає згори, зачепився за якісь деревце, це деревце вже ламається, під низом прірва, і тут Господь до нього говорить, каже, слухай, якщо віриш, що я можу тебе спасти, відпусти руку. А людина каже, що поки я можу контролювати, я буду за це триматися. Да? Тобто важко довіритися тоді, коли немає контролю. Але життя завжди складніше за наші схеми. І це важливо зрозуміти. Да? Ми любимо схеми, любимо розслати все по поличках, любимо ділити світ на чорне і біле, любимо ділити людей на добрих і поганих, на правильних і неправильних, на своїх і чужих. Чому ми так робимо? Ну, бо так простіше жити, так легше орієнтуватися в реальності. Але проблема полягає в тому, що життя не хоче вкладатися в наші схеми. Люди значно складніші. Навіть більш

0: найбільш добра людина, да, має свої слабкості. І навіть найбільш грішна людина зберігає Божий образ. Навіть найбільш очевидна ситуація часто має приховані сторони. Часто ми дивимося на якийсь певний факт, сталося чи не сталося, а вся ця історія, яка була до, то вона часто вже нас не інтересує. Саме тому мудрі люди стають більш обережними у своїх судженнях. Та не тому, що втрачають переконання, а тому, що бачать складність життя. І тому, знаєте, кожен з нас собі може відповісти на питання, наскільки я в моєму житті є мудрою людиною чи не мудрою, в залежності від того, як часто я роблю ті чи інші судження. У Дюні, да, Франк Герберт показує, як добрі наміри можуть породжувати страшні наслідки. Як благородні рішення можуть призводити до трагедій. Як прагнення врятувати може закінчитися поневоленням. І це, мені здається, дуже важливий урок. Бо внутрішній месія любить прості схеми. Він хоче швидких відповідей, хоче абсолютної ясності і хоче бачити себе правим. Але справжня мудрість починається не тоді, коли людина визначає складність реальності, а тоді, коли перестає вдавати, що розуміє все. І для того питання, да, наскільки я мудрий чи не мудрий, це питання на те, наскільки я маю свідомість того, що я всього не розумію. Справжня сила не в контролі, а справжня сила в смиренні. Дивіться, світ зазвичай має дуже просте визначення сили. Сильний той, хто домінує, хто перемагає, хто наказує, хто підкорює, хто здатний нав'язати свою волю іншим. Але Слово Боже говорить зовсім інші речі. Слово Боже говорить так, що справді сильна людина – це не та, яка контролює всіх, а та, яка навчилася контролювати себе. Не та, яка панує над іншими, а та, яка не стала рабом власної гордині. Не та, яка завжди права, а та, яка здатна визнати помилку. Тому смирення часто помилково сприймають як слабкість. Але насправді смирення вимагає величезної внутрішньої сили. Бо треба мати мужність, щоб сказати: «Я не знаю всього. Я можу помилятися. Я всього не контролюю. Я потребую Бога». Тому, знаєте, святі були настільки сильними людьми. І не тому, що вони все контролювали, а тому, що перестали бути центром власного Всесвіту. Вони навчилися жити в правді, навчилися приймати свої межі і навчилися довіряти. От зараз, коли думаю про святей, да, я передусім думаю про Терезу Авільську. Зі всіма її можливостями і з цілою свідомістю, да, ким вона є. І саме така людина стає по-справжньою вільною, бо вже не мусить бути Богом, не мусить рятувати світ, не мусить контролювати всіх. Вона може просто бути людиною перед Богом. І в цьому є величезна свобода. Про Христа маємо 7 хвилин. Христос ніколи не поводився як земний месія. Про це важливо поговорити. На одній з останніх катехез я робив таку порівняльну таблицю «Пол Атріт і Христос». А тут покажу, що наскільки вони один від одного відрізняються. Після всього, що ми побачили в Дюні, да, виникає дуже цікаве порівняння. Бо Пол Атріт стає месією в очах людей. Навколо нього формується культ, натовпи покладають на нього свої надії, вони хочуть, щоб він вирішив їхні проблеми, вони хочуть бачити в ньому Спасителя. І саме тут дуже добре видно різницю між людським месією та Христом. Людські месії завжди прагнуть контролю, навіть якщо починається з добрих намірів, навіть якщо спочатку хочуть служити людям. Рано чи пізно з'являється спокуса керувати, спокуса визначати долю інших, спокуса ставати незамінним. Про це ми говорили на минулих катехезах. Але коли ми подивимося на Євангелія, то бачимо зовсім іншу картину. Дивіться, Христос має владу, набагато більшу владу, ніж будь-який земний правитель. Він зцілює хворих, воскрешає мертвих, панує над природою, виголошує слова, да, які змінюють життя багатьох людей. Але дивовижно інше. Він майже ніколи не використовує свою силу для примусу. Згадаємо багатого юнака. Ісус пропонує йому шлях, запрошує його. А коли той відходить засмучений, Христос не зупиняє його силою. Христос не примушує, Ісус не маніпулює, Ісус не позбавляє свободи. Або згадаймо Юду. Христос знає про його зраду, знає, що станеться, але все одно залишає для Юди свободу. Навіть перед Понтієм Пилатом він не намагається врятувати себе демонстрацією сили. Не закликає легіони ангелів, не захоплює владу, не встановлює земного царства. Чому? Бо любов і контроль несумісні. Любов може запрошувати, може кликати, може надихати, але вона ніколи не примушує. І це одна з найважчих істин для людини. Любов не примушує. Ми хочемо добра для інших, але дуже часто хочемо досягти цього добра через контроль. Але Христос показує інший шлях. Шлях любові, яка поважає свободу навіть тоді, коли свобода може привести людину до помилки. Саме тому, да, Євангеліє настільки радикальне. Бо Бог, який міг би контролювати все, він обирає любити. А любов, вона завжди залишає простір для свободи. І тому, знаєте, я на попередній катехезі казав, да, я дуже люблю Господа, да, я хочу за ним іти, хочу його наслідувати, тому що він завжди пропонує іншу перспективу, ніж ту яку, перспективу, яку пропонує світ, ніж перспективу, яку пропонує моє его. І найважче з цього всього, про що ми говорили, це дозволити світу бути неідеальним. Бо одна з найбільших мрій внутрішнього Месії – це ідеальний світ. Світ без помилок, світ без хаосу, без конфліктів, без невизначеності, світ без людської слабкості. І на перший погляд це звучить добре. Хто ж не хотів би жити в такому світі, утопійному, правда, світі. Але проблема полягає в тому, що реальність влаштована інакше. Ми живемо серед людей, і люди недосконалі. І ми самі недосконалі. І тому жодна сім'я не буде ідеальною, жодна парафія не буде ідеальною, жодна спільнота не буде ідеальною, жодна держава не буде ідеальною, жоден священник не буде ідеальним, жоден вірний також не буде ідеальним. І коли людина відмовляється прийняти цю правду, вона починає постійно воювати з реальністю. Її весь час щось дратує. Увесь час щось не подобається. Увесь час постійно хтось її розчаровує. Бо реальний світ не відповідає її внутрішній картині. Да, і цікаво, що багато святих були надзвичайно реалістичними людьми. Вони бачили зло, бачили людські гріхи, бачили власні слабкості, але в той самий час не втрачали миру. Тому що перестали вимагати від світу неможливого. Вони прийняли, що до остаточного Божого царства ми ж завжди житимемо серед недосконалості. І саме тут починається зрілість. Не тоді, коли людина знаходить ідеальний світ, а тоді, коли вчиться любити реальний світ. Цей світ, в якому є свої тріщини, свої рани і свої обмеження. Маємо 2 хвилини. Встигнемо зробити маленький висновок. Після всіх цих роздумів ми підходимо до головного питання цієї теми. Да? Питання дуже просте і одночасно дуже незручне. Чи здатна людина перестати Богом з маленької букви для самої себе? Бо якщо уважно подивитися на більшість наших внутрішніх конфліктів, то можна побачити спільний корінь. Ми хочемо, щоб реальність підкорялася нашій волі, ми хочемо, щоб люди відповідали нашим очікуванням, хочемо, щоб майбутнє розвивалося згідно з нашими планами, хочемо, щоб життя слухалося нас. І коли цього не відбувається, починається боротьба. Біль, розчарування, гнів, тривога, страх і так далі. І внутрішній Месія постійно намагається поставити себе в центр реальності. Він говорить, я знаю краще, я мушу контролювати, я маю все виправити, я відповідаю за все. І ми навіть не помічаємо, наскільки сильно живемо цими переконаннями. І висновок. Але духовне життя починається саме з відкриття цієї ілюзії. Бо лише тоді людина починає бачити правду про себе, вона перестає бути центром світу і відкриває місце для Бога. У певному сенсі вся внутрішня боротьба людини зводиться саме до цього питання. Хто сидить на троні мого серця? Я чи Бог? І маю надію, що кожен з нас собі на це питання дасть відповідь.
1: Отакою була сьогодні катехеза від отця Віталія Козака. Сьогодні ми шукали внутрішнього месію в собі. Я думаю, що пошуки вінчалися вдачею. Друзі, наступного тижня буде продовження. Я пригадую, що в цих катехезах отець Віталій орієнтується на роман Френка Герберта, так? «Дюна».
0: Так, це на наступний раз буде останній раз «Дюна», а через раз почнемо, якби, нова тема, може, так, в двох словах, да, будемо говорити про систему контролю і страх, про тоталітаризм і пригноблення особи, і будемо користуватися книжкою «Оповідь служниці» Маргарет Етвуд. Це одна з тих, кого також треба почитати.
1: Ну так, а це був вже анонс наступної катехези. Дякую вам, отче Віталію, вів ефір, ведучий приступом, Максим. Слава Ісусу Христу!
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, особливий привіт нашим наймолодшим друзям. Мене звати Максим Приступа, і це дитяча молитовна лінія на хвилях радіо Марії. Радий вас всіх вітати, друзі. Була невеличка перерва, коли не спілкувався з нами, а зараз буду нас доганяти, той втрачений час спілкування. І приймаю перший дзвінок. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки! Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир Україні і за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, і за здоров'я бабусі, тата, за всіх мами, тата, сестричок, братів, за всіх воїнів, що є в українській армії, старанних полонених, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти шалаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш якненька, споза хмар, із неба, до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти очі рани смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси ж до Бога, за тобою певно, усім нам дорога. Амінь. Ще хочу сестричка помолити.
0: Так, давай, сестричку.
1: Ще брати хочу помолити.
0: Ага.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
1: Мене звати Стас, мені 10 років. Я хочу за маму, за тату, за всю родину, за мерсін, і за Ваню, Степан Богдан, і Ігор, і Володимир, і Держан, і Ваню, я в ній, а два сраджами, за всі за дідуся, тача, кою молитням, не вміте, все прийме, і гірвами, ваше день, будь мені до помочі, а не лишити, ваш дуже мій, ти мене до Бога, це моя дорога, ти все мене пильнуй, візуал все рятуй, я хочу свято жити, і Богові служити. Ти ж сестричку помолитися.
0: Так.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тату, цю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я, бабусів, дідуся, тьоті, тата, маму, сестричок, братиків. Такою молитвою, Богородиці Діво радуйся, благодатна Марія. Ось тобі благословена тими жінками і благословена відлана Твого, бо ти породила Христа і спаси і збавителя душ наш, а мені ще хоче брати помолитися. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Мене звати Петро, мені 10 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за воїнів, Степан, я побратимів Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, радіо Марія, і за здоров'я, бабуся, тять, душі, мами, тата, сестричок, братів. Такою молитвою, Царе Небесне, утішителю, душі істини, що всюди є все і все наповняє, скарбниця благ і життя податель, прийди, вселися в нас і очисти нас усякий скверне, і спаси благі душі наші. Амінь, дякуємо з Богом.
0: Дякуємо вам, дякуємо Надії. Діці, Остапчику, Маріці і тобі. Дякую. Приймаємо ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу!
3: Маріці, слава! Мене звати Ніколь. Мені 6 років. Місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тату, за братки, за бабусі та дідусів і за воїнів. Ангелятко, мій святий небесний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене піднімуй, ти злого духа порятуй, я хочу свято жити і Господу служити. Амінь, дякую, що хочу брати помолитися.
0: Так, Ніколь, давай братика.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
5: Мене звати Давид, мені 7 років, місто Городок, хоч побудь за мам, за тата і за воїнів, за сестричку і брата, бо я молюсь за Україну, поцілую тебе за людей, ти їх пусти, ти їх спаси, і ми шуяли. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, коли своєму під небесами зайдеш. І ми задавав життя за людей, віддав другого життя на записах. Дякую з Богу.
0: Дякую, Давидику. Ніколь, також спасибі. І нарешті приймаємо дзвінок від Софійки. Софійко, ти вже в ефірі.
6: Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки!
6: Мені 13 років, я телефоную села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за тих воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих і полонів, за волонтерів, за капеланів, за священців, монахів, нехай, за патріархів, за славу, за папу Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймав вірно з Божою волі, за ті міста в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерку, з Близько Богородиці, за її чоловіка, пан Ігоря, щоб швидше удужує, і за шість жінок, Близько Богородиці, за тих воїнів, які до любі, або зараз бою. Такою молитвою, хто живе, помочи себе, яснути, крилою Бога небесного посадиться, скаже Господи, відступник місця, і прибіжче моє Боже, і надійте мене. Бо він вирізає тебе, відсутнівся, і відчула тривожно, очима своєму тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина його, не злякайся страху нічного, ні стрілою шлітає у день, ні мариша пітні блукає, ані напасть, ні біса повзену. Пальди, попішли по тисяч і 10 000 проворо шлях, до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш. Бо ти, Господи, опування моє, Всевишнє поклотих, прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла твого, бо ангелам всім заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спітнув камінь ногу твою, на Господа і Василіска наступиш і потопиш льва і змія. Бо на мене він впав, і вирити його покрий на ім'я моє, він звед мене, і почую його, ними в турботі, і визволі, поставлю його, дови віку, обдару його, і явлю йому спасіння моє. Амінь. Я молюся 1683 раз.
0: Спасибі, Софійка. Софійка з Львівщини з нами молилася. Дякую. Бережи себе. Ой, десь так гарно в тебе там, Софійко. Я не знаю, де ти? Десь на вулиці? Я не міг розгледіти. Вдома, так? Мені здалося, що на вулиці. Дякую тобі, що далася, показалася. Так, приймаємо далі дзвінок. Слава Ісусу Христу.
8: Слава навіки Богу. Мене звати Северин. Мені 12 років. Я танцюю зі Львовою, Львівська Богородиці. Я хочу помолитися за папу Лева 14-го, за патріарха Святослава, за військо Богородиці, за всіх добрих намірах військо Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, та за родину, за маму, за тата, за бабусю, за дітей, за сестру Катерину і за хресну Ірину. Такою молитвою, ангел Божий, хоронитель мій святий, Богом з неба даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічи мене сьогодні, хорони мене від всього злого, заохочуй до добрих діл і проведь на спасену дорогу.

0: Так, Северин, спасибі тобі. Спасибі, дякую за спів. Приймаємо дзвінок від Тетянки. Таню, ти вже в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Мене звати Таня, мені вчора було 11 років. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіо слухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, щоб я гарно вчилася в школі. Такою молитвою, о Боже, мій творчий єдиний, з повними щастя грудьми, за тиху нічку, за день втіху, всі щиро дякуємо ми. Куди споглянемо тебе з пом'яним, куди звернемо очі, там рай. Візьми в опіку всю Україну, візьми в опіку наш край. Амінь. Дякую, залишайтеся з Богом, щасливої дороги додому. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки, Таню, дякую. Дякую, бачимо в тебе зміни. Так, Таня. Таня трішечки змінилася. Так, спасибі, Таню. Приймаємо далі дзвінки. Слава Ісусу Христу! Алло.
2: Слава навіки Богу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова, хочу помолитися за здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі, за вас, Радіо Марія, за вонів, за тих вонів, які дають нам можливість ходити до церкви, за капеланів, монахів, монахинів, лікарів, волонтерів, священників, такою молитвою. Молімось, Боже, ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника, Пресвятої Матері, твого сина. Просимо тебе, учини так, що ми заслужили його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі. Ти, який живеш і царюєш на віки вічні. І що віснув у березі, палі на іскі мозері, питає він тебе і мене, чи підеш зі мною? Радіо Марія запитав, чи підеш зі мною? Радіо Марія відповіла, так, піду з тобою. Ще хоче сестричка помочь. Юстинка, їй 3 рочка. Слава

0: і Балтлен, і Сутушлен, свята Марія, матінко Божа, молися нас, і живі слава, сатанину часу, чеки нас, амен, амен, Марія, амен.
1: Слава,
2: залишайтеся з Богом.
1: Слава навіки, дякуємо Юстинці і Юлії, яка так креативно підійшла сьогодні до молитви. Дякую. Приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки вічні.
3: Хочу помолитися сьогодні. За Богом хочу помолитися. За волонтерів хочу помолитися Радіо Марії. Хочу помолитися кої молитви. Я радий, що Марія обладає повно. Спорі з тобою, благословена тим, що не так. Там твій Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас. Вічні з ними і вирізнати наші. Я чую свої подружки.
4: Алло.
1: Так, слухаю.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
4: Я сьогодні хочу помолитися за маму, бо вона за кордоном. Я хочу, щоб приїхала тата Богдана, щоб ми там дорогу. Господь Бог Божий, допоможи, щоб у нас простий мир нашої душі. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дякую подружці Богдана за молитву. І останній дзвінок ми приймаємо. Нам телефонує Владик, братики два, Владик і Данік. Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу. Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за Павлію благодаті для всіх дідусів, за Павла вчительниці та усіх медиків, усіх священників сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримав зцілення як фізичне, так і духовне, за воїнів, за Павлію благодаті для Юль та Олі, та Павлію благодаті для отця Миколи. Такою молитвою. Непорушна цариця миру, ми твої пригнічені лихом війни, діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра, то милосердна мати, ти випростиш у свого сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Марія, заступися за нами перед Богом. Випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Це ми просимо навернення швидшої перемоги, відбудови значеної країни, а також цілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас, амінь. Дякую, ще хочу, братик, помолитись.
1: Так, давай.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
6: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу молитися за маму, за тата, за всі ваші душів, за жечку, за братика, за Василю Малія, з речі слухачів, за папу Малію Дальнасю, всіх медиків, мир і спокій в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів, що захищають, Алтема, Івана, Сергія, Слава та Максима. Такою молитвою.

0: Дякую.
1: Дякую братикам, дякую Владику та Данику. Я вас бачу, спасибі. Ну що ж, ми завершуємо дитячу молитовну лінію на хвилях Радіо Марія. Далі продовження йде дитяча катехеза, потім випуск новин і програма «Голос народу, голос Божий». Тема сьогоднішнього ефіру буде стосуватися патрона сьогоднішнього дня. Це святий, про якого знають в Україні, бо він навіть, кажуть, тут був. От про нього і про його благочинні справи, які діють до сьогодні, зокрема, у двох регіонах, це Запоріжжя та Львів, ми поговоримо у програмі «Голос народу, голос Божий». Отож, дякую, вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна лінія.

Слава Ісусу Христу! Любі діти, сьогодні в ефірі з вами сестра Тетяна Урсулянка. Будемо говорити про Ісуса, який чинив різні чуда. В одній сім'ї важко захворіла дівчинка Наталя, такою хворобою, з якої мало хто може одужати. Мама і тато дуже хвилювалися, адже Наталя була в них єдина донька. Вони дуже хотіли, щоб вона одужала. І одного разу лікар повідомив їх, що останній вихід – це операція. Але і вона не дає гарантії на одужання. До того ж, ця операція небезпечна. Батьків не було часу на роздуми, і вони довірилися лікарю, згодились на операцію. Під час операції батьки не могли знайти собі місця і нарешті дочекалися результату операції. Після операції лікар повідомив їх, що він зробив все необхідне, а тепер потрібно покластися лише на Бога. Так як ми почули в цій розповіді, людина не в силах зробити чудо. Вона може робити лише те, що їй під силу. Лише Ісус міг зробити чудо. Зараз ми почуємо, як Ісус оздоровив розслабленого. Раз якогось, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та учителі закону, що поприходили з усіх сіл Галилеї та Юдеї із Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений. Вони шукали способу, як би його внести та перед ним покласти. І не знайшовши кудою б його внести через натовп, вилізли на крівлю і крізь череп'яну стелю спустили його з ліжком на середину перед Ісуса. Бачивши їхню віру, Ісус мовив: «Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи». А книжники та фарисеї почали міркувати, хто це такий, що говорить богохульства? Хто може гріхи відпускати, крім одного Бога? А Ісус, знаючи думки їхні, відповів їм: «Чому так думаєте в серцях ваших?» Бачимо, що для Ісуса не є великою проблемою вилікувати людину з важкої хвороби. Бо Ісус є правдивим Богом, який має владу над усіма хворобами. Ісус, оздоровляючи людину, показує їй свою любов. Ісус проголошував людям Боже Слово, а коли закінчив навчати, то побачив, що люди були зморені і голодні. Тоді він наказав апостолам, щоб розсадили людей по групах. Ісус так розмножив хліб, що наїлися всі люди, ще й були зібрані рештки хліба. Бачимо, яке чудо вчинив Ісус. Він ніколи не залишає людину з її проблемами, труднощами, але завжди приходить на допомогу. Через воскресіння дочки Яїра Ісус хоче підготовити людей до свого воскресіння. Хоче, щоб вони повірили, що Він – правдивий Месія, якого чекав вибраний народ. А також хоче нам показати, ким Він є. Хоче, щоб ми довірили Йому своє життя і цілковито повірили в Його всемогутність і в те, що Він – правдивий Бог. Ви вже не раз чули, чи, можливо, самі читали в Святому Письмі, що Бог створив світ, а пізніше створив людину. Багато раз чули від священників або під час катехези, що для Бога людина найдорожча за все. Людина через гріх, який вчинила ще в раю, забруднила свою душу гріхом, а тіло почало відчувати біль, страждання. Людина почала хворіти. В неї з'явився егоїзм, захланність. Вона здатна досягати свого, навіть причиняючи біль іншій людині. Щоб вилікувати людину, Бог посилає на землю свого Сина, Ісуса Христа, як Спасителя і лікаря людей. Ісус лікує людську душу тим, що пробачає людині її гріхи,
які вона чинить через свою слабкість. Він також має владу над людським тілом, може вилікувати будь-яку хворобу, але перед цим питає, чи людина вірить в нього. Ісус з радістю йде на зустріч людині. Саме тому ми називаємо Ісуса найкращим лікарем душі і тіла. Не раз можемо почути, що людина зробила якесь чудо, особливо це говорили тоді, коли з'явився перший телевізор, коли злетів у повітря перший літак. Для людини це було чудо. Але ніколи людське чудо не може зрівнятися з Божим чудом. Бо те, що неможливо для людини, можливо для Бога. Ніколи ми не чули, що людина воскресила людину. Чудо – це незвичайна подія, яка не може зробити жодне створіння, лише один Господь Бог. Бог чинить так багато чудес і обдаровує нас своєю благодаттю для того, щоб ми могли ще більше йому довіряти і повірити в його всемогутність і в те, що він правдивий Бог. Відповіддю на чудо є віра. А зараз помолимося про міцну віру для нас і для всіх людей. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На цьому з вами, любі діти, прощаюсь. На все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Отже, у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV відвідає Всесвітню продовольчу програму ООН. УПЦ США засудила удар по Києво-Печерській лаврі. ЮНЕСКО розкритикували через заяву про удар по лаврі. Про ці та інші новини далі докладніше у цьому випуску. Папа Римський Лев XIV 22 червня відвідає головний офіс Всесвітньої продовольчої програми ООН у Римі. Про це інформує префектура Папського дому. Повідомляється, що понтифік зустрінеться з учасниками щорічної сесії Ради директорів організації, а також із працівниками Всесвітньої продовольчої програми та членами їхніх родин. Всесвітня продовольча програма є найбільшою гуманітарною організацією у сфері боротьби з голодом. Українська православна церква США різко відреагувала на пошкодження Києво-Печерської лаври внаслідок російської атаки. У заяві на офіційному сайті церкви обстріл назвали черговим злочином російської агресії. Наголосили, що напад на лавру є не лише злочином проти України, а й проти християнської цивілізації та світової духовної спадщини. Єрархи закликали православний світ не залишатися байдужим, а також звернулися до вірян із проханням молитися за Україну і якнайшвидше припинення війни. А у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про запровадження в українському законодавстві поняття «культурний геноцид». Документ пропонує доповнити статтю 442 Кримінального кодексу культурною складовою злочину геноциду. Йдеться про умисне знищення або привласнення культурної спадщини, обмеження доступу до мови, освіти, релігійних практик і традицій з метою знищення культурної ідентичності народу. За такі дії пропонують карати позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним ув'язненням. Автори ініціативи наголошують, що Росія системно атакує українську культурну спадщину, тому держава має посилити правові механізми за такі злочини. Міністерство закордонних справ України розкритикувало ЮНЕСКО за заяву щодо пошкодження Києво-Печерської лаври. Як повідомляє Українська правда, у відомстві обурені тим, що організація не вказала Росію як сторону, яка завдала удару. Речник МЗС Георгій Тихий назвав позицію ЮНЕСКО абсурдною та заявив про неспроможність організації належно виконувати свій мандат із захисту культурної спадщини. Водночас ЮНЕСКО засудило удар по Києво-Печерській лаврі та заявило про готовність допомогти українській владі в оцінці завданих пошкоджень. У Києво-Печерській лаврі завершили основні роботи з ліквідації наслідків пожежі після російської атаки. Про це в ефірі телемарафону повідомив генеральний директор заповідника Максим Остапенко. За його словами, загрози від вогню немає. Наразі рятувальники демонтують пошкоджені конструкції та готують дах Успенського собору до встановлення тимчасового накриття. Попередні збитки від пошкодження святині перевищують 500 мільйонів гривень, а відновлення може тривати близько 2 років. На тимчасово окупованій території Криму російська влада посилила тиск на представників різних релігійних конфесій. Про це повідомляє «Голос Криму» з посиланням на засідання так званої Ради з міжнародних та міжконфесійних відносин. За підсумками заходу, учасники ухвалили заяву на підтримку керівництва Росії та його політики. Під документом поставили підписи представники мусульманської, православної, католицької, вірменської та юдейської громад півострова. В Українській асоціації реінтеграції Криму зазначають, що співпраця окремих релігійних діячів з окупаційною владою відбувається під тиском російських спецслужб. За даними організації, для впливу використовують адміністративні механізми, майнові питання та загрозу переслідувань. А народний депутат Микола Княжицький в ефірі «Еспресо» заявив, що попри невелику кількість прихильників Української православної церкви Московського патріархату, за соціологічними даними, її вплив в Україні залишається значним. За словами депутата, окремі парафії цієї церкви мають жорстку структуру, де віряни беззастережно довіряють своїм духовним лідерам. Княжицький також висловив думку, що така модель впливає на сприйняття інформації в тих громадах та може сприяти поширенню російських наративів. А на цьому поки що все. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: 18 червня в Україні переважатиме тепла літня погода, у більшості областей без істотних опадів, лише на сході та місцями на північному сході можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря в день становитиме від 23 до 29 градусів тепла. Про це інформують синоптики Укргідромецентру. На заході країни вночі очікується від 11 до 15, а в день від 23 до 27 градусів тепла. Мінлива хмарність без істотних опадів. На півночі держави вночі від 11 до 16, а в день від 22 до 27 з позначкою плюс. Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ. Центральні області України вночі від 12 до 17, а в день від 24 до 29 градусів. Переважно сухо, комфортна літня погода. Південь України вночі від 15 до 20, а в день від 26 до 30 градусів. Сонячно, без опадів. На сході держави вночі від 13 до 18, а в день від 24 до 29. Місцями короткочасні дощі та грози. У Києві вночі від 13 до 15, а в день близько 27 тепла. Мінлива хмарність, без істотних опадів. Таким був прогноз погоди на Радіо Марія. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, Vox populi, vox Dei, голос народу, голос Божий, в ефірі Радіо Марія. Сьогодні з вами в студії я, Оксана Корчевська.
8: І також Максим Приступа. Всім вітання, слава Ісусу Христу.
7: В цій програмі ми говоримо про актуальне, те, що важливе для кожного з нас сьогодні. А сьогодні католицька церква вшановує пам'ять святого Альберта Хмельовського, людини, яка могла б стати відомим художником, але обрала інший шлях. Він залишив успішне життя, щоб жити серед убогих, бездомних і покинутих. Казав, треба бути добрим, як хліб, бути таким, щоб кожен міг узяти шматочок і насититися. Ну, власне, саме так він і прожив своє життя, заснував згромадження, яке служило найбіднішим. Маємо братів-альбертинців у Запоріжжі, також маємо і братів, і сестер-альбертинок у Львові. Можливо, ще десь, я не знайшла цієї інформації. Тож сьогодні пропонуємо вам замислитися над таким питанням, питаннями. Та? Чи бачимо ми сьогодні тих, хто потребує нашої допомоги? Ну, і хто ці люди, та, які, на вашу думку, потребують нашої допомоги? І інше питання, чи знаєте ви таку людину, про яку можна сказати, вона така добра, як хліб? Ну, я переконана точно, що ви маєте власний досвід, коли допомогли комусь, а також самі досвідчили та відчули цю людську доброту, коли вам було важко. Телефонуйте до нашої студії, поділіться своєю думкою, та... Макс,
8: так.
7: Нагадай телефони наших прямих ефірів, будь ласка.
8: Так, добрим як хліб бути, хліб – образ Ісуса Христа. Так? Ми дивимося на цю гостю, освячену, як на всесильного Бога, який дозволив собі бути таким маленьким і таким
7: крихким,
8: так, слухняним в руках людини, тобто священика. І тому цей образ – це бути добрим. Я навіть би сказав, я часто до дуже добрих людей, яких я дуже шаную з цієї причини, називають добрущими. Тобто, хочу підсилити це слово, так? Бути добрущими, як хліб, смачнющими. Так, якщо у вас такі випадки були, то, будь ласка, телефонуйте, поділіться ними. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-0745. І не забувайте нам писати або дзвонити на Viber 066-563-0724. От так.
7: І, власне, маємо перший дзвіночок. Так, приймемо. Слава Ісусу Христу!
9: Навіки Богу слава!
7: Так, це в нас хто?
9: Наші милі працівники і Максимчику. Золотко, ти повинен був знати, що сьогодні відпуск Альберта у Шаргородському районі, село Плебанівка. Там построєний костьом новий. І він, і сьогодні було 6 священників, і був Леон, і всіх пересповідали, і причащали всіх на колінах під

0: Маньку побачиш, який гарний костюм построїв Альберт. Бо ти там військову, я в цій до вас не жила, але тут так, що ми воз'єднані Альбертом.
1: Так, так, святий Альберт, він був, його життя так склалося, що він якийсь час був на Вінниччині. Угу. Я хотів сконкретизувати, на Вінниччині, зокрема так в Шаргородському районі. Ну, а власне в Плебанівці, це неподалік Шаргорода, це таке...
0: 15 кілометрів.
1: 15 кілометрів від Шаргорода. Є збудований храм, один з небагатьох, можливо, в світі храмів, присвячений цьому святому. Збудував його брат францисканець, от зараз забув, Господи, дай Боже пам'яті, це дуже відомий монах-францисканець, який відбудував багато парафій там на Вінниччині, зокрема і Козлівська парафія, храм Святого Франциска і відповідно і Плебанівка, справді це є, ну так, отець Зенон, пригадав, отець Зенон, брат-францисканець. Добре, приймемо ще дзвінки.
2: Угу. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Абонент 044.
3: Слава навіки.
2: Так.
3: Чуєте?
2: Так, так, так. Назвіться, будь ласка.
3: Оксана, сестра, так?
2: Так, так.
3: Корчевська, так? Я зрозумів, Радіо Марія, так?
2: Так, це Радіо Марія. Дивіться, ми зараз говоримо...
3: А це Максим Приступа, так? Я згадав, так?
2: Дивіться, у нас зараз таке питання.
3: Так, я зрозумів. Питання, так.
2: Чи знаєте ви таку людину, про яку можна було б сказати, що вона така добра, як хліб? Можливо, ви зустрічали так, в своєму житті.
3: Він з отцем Салатином зараз був в Кривому Розі, так. Да.
2: Так, добре. Маємо ще один дзвіночок. Абонент 98. Слава Ісусу Христу.
4: Великий хвала. Христос воскрес.
2: Воістину воскрес.
4: Я хочу сказати, що я що зустрічала. Я
2: Полемінський. Угу. Це священик. А можливо, хтось такий, знаєте, звичайних людей, таких мирян?
4: Ні, звичайних, взагалі.
2: Ага, зі звичайних не знаєте. Ага.
4: Взагалі, звичайні люди вже.
2: Добре. Дякую. Максим, у мене до тебе таке питання. Чи знаєш ти, знову ж таки, так, не говори про священників, бо священників дуже багато. Можна називати і називати безкінечно.
1: Я
2: можна
1: знаю
2: називати?
1: І знав, так. Це дві людини навіть в моєму житті, яких я називав і називаю добрущими людьми, і справді як хліб, які давали себе ламати, давали себе, я про жертовність кажу. Це моя бабуся Ганя, вона вже святої пам'яті відійшла з цього світу. Це була дуже добра людина, і не тільки для мене, а й для чужих людей, так, якась така відкритість, зичливість була, так, це от людина, от яку я навіть три зараз згадаю людини, яку я дуже шаную. Інша, це була наша родичка, вона була парафіянкою православної церкви, вона так наскільки любила церкву і людей, що вона останні могла віддати. На жаль, вже перед тим, як вона мала померти, вона, це спадкове була, вона переживала хворобу склероз. І вона наскільки була вже в такому стані, що вона не впізнавала людей, сусідів, там нікого не знала, але вона по тій старішій пам'яті, вона от брала, умовно кажучи, якусь там тканину зі скрині, вона брала і несла до церкви. І питають, куди ти, Галю, йдеш? А вона каже, я йду до церкви, бо тут треба скоренько щось там оце впорати, там щось зробити. Тобто вона наскільки ця доброта її врізалася в її пам'ять, що навіть хвороба не змогла в неї відібрати цю доброту.
2: Цю чесноту.
1: І я вважаю, що вона свята, я навіть молюся за її заступництвом, так? Це Галина, вона такої доброї душі, яка любила і церкву, і любила от служіння в церкві, і любила людей, от важко віднайти. І ще одна особа, вона ще живе сьогодні, я її недавно відвідував, це моя вихователька з дитячого садка. Лідія Афанасівна. Це дуже добра людина. Це наскільки щира і добруща людина. Навіть зараз, коли я прийшов, а вона до мене в тій самій тональності, як мені було тоді ще 3 чи 2 роки, вона до мене в садочку зверталася, Максимко, знаєте, і ця така доброта мені знову відновилася, от зараз я от про це кажу, а мене я ніби повертаюся до тих років дитячого садка. На жаль, Лідія Афанасівна не слухає Радіо Марія, так, але я хочу через хвилі Радіо Марія висловити от таку переконливість, що в світі ще є дуже багато добрущих людей, як хліб.
2: Так цікаво, тому що ну, виховательки, вони всі є добрі, але я, наприклад, навіть не згадала би про виховательку, тому що я не маю можливості бачити. Тобто після того, як закінчила дитячий садочок,

0: Чек, все, більше ми не зустрічалися ніколи. Ніколи.
1: Ти ідеалістка, тому що якби в нас була програма «Які люди недобрі», то в мене декілька би вихователів з дитячого садка були у списку «Хто недобрий?». Ось так. Ну, я хочу про щирість говорити сьогодні.
0: Ну, кожного своя думка. Добре, абоненту 98, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
0: Назвіться, будь ласка, хто ви?
2: Це про програма про хліб. Да, хто добрий, як хліб.
0: Так, про доброту, да. Про добрих людей.
2: Так, про доброту. Ну, слухайте, що вам хочу казати, що я ще не зустрічала таку людину у своєму. Мені вже зараз 80, слава Богу, але я ще не зустрічала таку добру людину. Я думаю, може, ви така добра.
0: Я така добра? Ой, хіба знаєте, як черствий такий хліб засохший? Ну, трошки може бути. Щось таке, так.
2: Я думаю, що ви така добра, як хліб. Ну, і ще може Максим, не знаю, що сказати, чи він такий добрий.
1: Навряд чи. Старатися треба, знаєте, старання.
2: Я вам колись дзвонила та казала вам, не пам'ятаєте, я вам дзвонила, Максимчику, і казала вам, щоб ви мені купили, ну, склалися, я вам дала гроші, якийсь маленький телевізор, бо я в селі далеко і нічого не бачу, лише все слухаю це радіо. Ну, то ви вели телефоном та їм сказали, що це у вас таке це не рішає. Та й добре.
0: Бачите,
2: то я не знаю, хто такий добрий є, як хліб.
0: Знаєте, я думаю, що якби трошечки більше так, не знаю, так позгадували, я думаю, що знайшли би таку людину насправді. Бачите, легше думати добре про тих людей, яких ви так кожного дня не бачите, та не спілкуєтеся, не живете поруч. Та дійсно, ми так часом можемо, як каже Максим, ідеалізувати цих людей. Так, приймемо, мабуть, дзвіночок з Вайберу. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу, Світлана! Вітаю! Максимчику, любий мене.
1: Вітаю.
3: Так скучили за вами.
1: Навзаєм.
3: Я теж буду називати як вихователька ваша Максимчику. Максим, я вас вітаю, і Оксанку, і всіх слухачів. От для мене що таке доброта? Для мене доброта – це та людина, яка каже слухняна. У мене батько був. Він був безвідказний. У нас ніколи двері не замикалися. Я проживала в селі, і в нас двері ніколи не закривалися круглосуточно. І до нас люди приходили вночі, друга, третя година ночі, до батька, бо допоможе, бо корова там родить, не може розродитися. Там ще... І батько був безвідказний. Мама була прикована якби до ліжка, але мама бувало так злилася, бо люди не закривали двері. І я вважаю, що це було дуже добра людина, яка безвідказна. Він залишав свою роботу і біг допомагати ближньому. Це перше для мене. А от тут у Лондоні у мене є такий сусід. Вони самі зі Львова. Василь Дуб. Він є теж безвідказний. Знаєте, от що не попросиш, він залишає свою роботу і біжить допомогти. Оце для мене це є першість, яка віддає такий відгук у доброті. Тому от так, доброта. І от, знаєте, ще скажу, добавлю всіх волонтерів з Радіо Марія, тому що вислухати кожного із нас, і хтось з позитивом, хтось з негативом, і вислуховують, і мають таке терпіння, це ж теж доброта. Тому те, що всі такі дуже хороші, добрі. Так що дякую щиро. І залишайтеся з Богом. Дякую, що ви мене вислухали.
1: Спасибі,
3: для мене
1: Марта.
3: Це така доброта.
0: Дуже-дуже дякуємо. Так.
1: Я скажу, що пані Марта також є дуже доброю. У нас була ситуація така, коли я особисто робив ефір з вимушеними переселенцями з Подокалинівки. Це Херсонська область. Дуже гарна сім'я. Це, здається, ви були, пані Марта, так? Пані Марта, це ви були, так? Ви були.
3: Юля,
1: так. От, і я, ну, дозволю собі розповісти цю історію, так? Пані Марта була слухачкою тоді вже нашою, і ця сім'я, ну, практично втекли від війни, залишивши абсолютно все, взявши з собою тільки життя. І тут вони якийсь час тимчасово жили в Києві і шукали постійного місця проживання. І пані Марта з Лондона зателефонувала сюди до нас в редакцію, запропонувала люб'язно свій родинний будинок на Івано-Франківську. Київщині, де якийсь час змогли собі жити і не хвилюватися про завтрашній день ця родина. Ось для мене це був неймовірний знак доброти, правда? Людей, яких ти не знаєш, і віддати їм користування свій, таке своє серце, можна сказати, бо батьківський будинок – це ніби серце, де билося серце тебе, дитини, твоїх батьків, інших предків, дозволити, щоб там хтось жив, кого ніколи не бачити. Для мене це є подвиг, бо я дуже дорожу батьківською хатою. Ось тому, пані Марто, ви в моєму списку четверта також як добра. Бона, знаєте, італійці деяких святих називають добрими, Бона. Папа, до речі, Ронкалі, Іван 23, його називали також Папа Добрий. Не знаю, через що, там, напевно, що були умови, але добрий. Mm-hmm. Продовжуємо приймати дзвінки.
0: Добре, абонент на 98, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
0: Так, назвіться, будь ласка.
2: А, Віна, Тернопільщина. Mm-hmm. А в мене самі добрі люди, як хліб, це батько був, тато, як ми кликаємо, не батько, а тато, його вже немає. Мама само собою, але ви знаєте, в нас в сім'ї мама була строга, а тато і брат на даний час. Він живий, йому 70 років, в Львові. То є надзвичайно добра людина, як хліб. Я бажаю всім такого брата, як я маю. Mm-hmm. А так теж. Ото самі мої, як хліб. Добрі, як хліб. Так, в розумінні, добрі, як хліб. Слава їм.
0: Слава навіки Богу, дуже дякую, що поділилися. Я теж хотіла так сказати про своїх теж батьків. Я б сказала і про тата, і про маму, що дійсно добрі, як хліб. Та мама ніби така більш у нас, така більш за все переживає, вона може десь там щось не дозволити, але врешті може насварити тата, а потім все ж таки пізнає цю ситуацію і дозволяє ще більше, та, наприклад, чимось поділитися. І по собі так можу сказати, теж багато у мене різних починань було, та десь там не отрималось, там щось не отрималось, дуже багато разів з чистого аркуша починала і завжди мої батьки, та мої рідні, мій брат так само допомагали мені, навіть не чекали, що я попрошу про допомогу, самі говорили, так, що тобі потрібно, так, все, навіть, я говорю, мені може і не треба, ні, треба, і все одно, тобто, мої батьки завжди мене підтримують в будь-якій ситуації, я вважаю, що це дійсно, це така доброта, по-перше, це дарунок від Бога, та, от мати таких батьків, або там вчителів, там, чи як Максим сказав, виховательку навіть таку, це, чи парафіянку таку, це великий дарунок від Бога. І думаю, що цим людям, я не знаю, чи ми зможемо віддячити, наприклад, я своїм батькам, я не знаю, чи зможу віддячити тут на землі. Думаю, що тільки Богу під силу. Так? Абонент 098, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу Святому. Я вас вітаю, дорогенькі волонтери Оксана і Максим. І так усі слухачів Радіо Марія. Хочу сказати, що на моєму шляху, скільки я прожила 65 років, зустрічалося дуже багато добрих людей. Насамперед батьки. Моя мама приймала роди, не знаючи, як це робити. Потім похресною була, батько також, подружка, класна керівничка. В мене дуже багато добрих людей. Я думаю, так, якщо ти добре ставишся до людей, то до тебе добре буде ставитися. Дякую Богу за це.
0: Амінь, дякую.
1: Дякуємо.
0: Знаєте, а часом буває, що ти не дуже добре ставишся до певної людини, але вона дійсно є такою доброю, як хліб, і вона все одно ставиться до тебе так по-доброму. Та, але такі люди, вони можуть перемінювати серця якраз. Та. От святий Альберт Хмельовський, думаю, якраз був одним з таких. Так, абонент 93. Слава Ісусу Христу.
5: Назвіть слава Богу!
0: Так, раді вас чути, пане Михайле, то поділіться, будь ласка, кого ви знаєте, таку людину, яку ви сказали, що така добра, як хліб.
5: Я це знаю, я давно з ним бачився, отець Андрій, у нас є церква православна, на жаль, вона дуже далеко, за межами Запоріжжя, на космосі там. І от мені так згадується, ми з ним так приємно бесідували, як з рідним, родичем. Це після мого рідного батька. А батько в мене, звичайно, на першому місці. Він розповідав, як він ще при селі ходив у школу, як казав найголовніший предмет закон Божий. якщо не знав, батюшка став у куток на коліна на кукурузу. Оце те, що нам зараз не вистачає. У школах немає, Бога ага.
0: Так. Слава Ісусу. Слава навіки Богу, дякуємо, дякуємо, що поділилися і своєю думкою так само. Так, ну я думаю, що останнього слухача зараз приймемо трошечки, вже так ефірний час завершується. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі, але я чую ехо. Там, мабуть, ви дуже близько біля приймача. Дуже прошу вас вимкнути його або просто відійти трохи далі.
6: Алло.
0: Так, так, так. Так, ваш чути, ви в ефірі.
6: Слава Богу.
0: Слава навіки. То скажіть, будь ласка, хто для вас є така людина, яка добра, як хліб? Або, можливо, інше питання, та, яке ми щось так його проігнорували. Кому сьогодні потрібна наша допомога, та, як найбільше?
6: Я, мене звати Петро, перший раз в житті обращаюся до вас. Радіо Марія, я слухаю буквально рік. Сьогодні рівно півроку, як нема моєї дружини. Я вибачаюсь.
0: Так, так, ми так.
6: Правильно, чи я правильно? Я взагалі-то православний християнин, але так в житті виходить, що в мене, я вибачаюсь. Для мене сама найрідніша і сама добріша людина – це моя дружина. Вона не була жодною такою, і даний мій час ми вінчалися в реанімації. І на третій день вона відійшла до Бога. Ну, була програма, у нас, не буду уточняти, була програма спастися безплатно. Ну, там кошти наполовину дішевле, щоб її, ну, треба було серце міняти. І вона уступила хлопчику, 19 років, уступила. І, ну, сама відказалася від цього. І,
0: пожертвувала, ну, ще... собою. Так, так.
1: Тобто стала донором, так?
6: І сьогодні 17 число, півроку, 6 місяців, який настав. Є 40 років, 41 літ, яка спонсорна. Вона робилася 15 листопада, якраз тиждень починається Рождественський. І 9 день було на Різдво Христове. І, ну, так виходить, погреби на Святого Миколая. Ой, Господечко, я хочу вам сказати, будь ласочка, спасіба вам, Богу, вам. Огромніше спасибо, що ви є, що такі люди, як ви, добрі. І тому, що через вас сам Господь Бог несе цю доброту, любов, навіть самим закам'янілим все.
0: Так, все добре. Я дуже-дуже вам дякую. Знаєте, так приємно, що взагалі ви зателефонували, та це наш новий слухач. Кажете, що рік нас слухаєте, нам приємно, що до нас телефонують. Ви кажете, що ви православний християнин. Ну, католики також християни, та? Ну, це так на всяк випадок говорю, тому що часом православні християни думають, що тільки вони християни, а католики, ну, трошечки інша релігія. Ми також християни. Всі, хто признають Ісуса Христа Богом, та? Вони всі є християни. Та дуже так цінно, знаєте, ваша дружина, тобто вона, якщо я правильно зрозуміла, була на черзі по донорству, тобто серце мало би дістатися їй, та, і вона могла би продовжити собі життя, та, і далі якби насолоджуватися, та, щось, і теж робити щось добре. Але вона поступилася, скажімо, місцем людині, яка була молодша за неї. Та вона подумала просто, що 19-річний хлопчик, якби йому ще, можливо, він багато чого не бачив, чого я бачила. Ту саму любов, наприклад, у мене був такий гарний чоловік, якого я люблю, і він мене любив. А він цього ще не досвідчив, ще в житті ще стільки всього попереду гарного, цікавого. Та я хочу, щоб він жив. Та я думаю, що, знаєте, немає більшої любові, ніж тоді, коли ти своє життя віддаєш, та за друзів, та каже Ісус Христос. А тут якби людина, яку вона, можливо, ну, не те, що можливо, точно, мабуть, не знала, та. Ну, це величезний подвиг. Я думаю, що вам є ким пишатися, та, і чим пишатися. І вже таку маєте, мабуть, заступницю теж і на небі, тому що я думаю, що це точно винагороджується, ну, точно небом, абсолютно.
1: Так, приймемо ще один дзвінок, бо нас чекає все-таки слухач, з честю ставимося. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
2: Я хочу сказати, що добра людина, я познайомилась з нею. Санаторію. Так як я сирота, вона мене зразу назвала донечкою. Вона до того добра людина, що я вам передати можу. Вона мене і молитвами підтримує. і духовно, і матеріально, і словами. І тато твій, Радіо Марія, особливо він, Максим, він, наверное, закам'яніле серце підіймається, не покійте. Ви дуже добра людина, хай вам Бог здоров'я дає, сіну. І все на вашому життєвому пути, все буде добре. Дуже вам дякую.
1: Спасибі вам, спасибі. От бачите,
0: дякуємо.
1: Добрих людей можемо зустріти навіть в санаторії. Бодайте, не обов'язково в церкві, це те, що ти сказала на початку.
0: Я почала сумніватися, що я правильно почула. Тобто, правильно я зрозуміла, це людина, яка просто в санаторії, чужа людина, така є добра, як хліб.
1: Так, так, так. Ну, я просто твою думку на початку підкреслив, що в церкві і так мали би бути добрі люди, мали би бути, так, я підкреслюю, але не завжди треба шукати лише в церкві добрих людей, тому що світ трішки ширший, і кордони от цієї доброти, вони далеко мали би виходити поза межі церкви, чим ми і, власне, досвідчилися сьогодні. Спасибі всім, хто додзвонилися сьогодні до нас, за вашу активність, за, справді, цікаві історії з вашого життя, які ви переказували, і я думаю, що світу, значить, ще
0: світ
1: існувати і існувати,
0: людей.
1: Тому що добрі люди є. Це, пам'ятаєш, як Лот торгувався з Богом про праведників.
0: Авраам. Авраам. Так.
1: Авраам торгувався, так? Тому
0: так, якщо 10, якщо... Я не пам'ятаю, на чому тоді зійшлися? 5 чи 10 все ж таки?
1: Ні, по-моєму, 5, менше. Угу. Чи там 4 навіть. То, напевно, 5. То я до чого веду, що світ ще буде існувати, тому що добрих людей ми нарахували трошечки більше, чим 10, навіть більше, чим 15. Ось так, друзі. Далі молитва в нашому ефірі. Дякуємо, що ви з нами. З вами були Приступи Максим.
0: І Оксана Карчевська. Це була програма Vox Populi, Vox Dei. Голос народу. Голос народу, голос Божий.
7: Наталія, місто Городок.
8: Петро, місто Одеса.
9: Пані Валентина, Печера.
10: Вітаю з Португалії, Володимир.
11: Галина, місто Київ.
12: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
13: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
14: Моліться разом з нами. Радіо Марія.

0: 17 година 48 хвилин. Дякуємо, що ви разом з Радіо Марія. Зараз є можливість молитися спільно літургію годин, вечірня, середа третього тижня псалтаря. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: О, пречудовий відблиск слави Бога! Ти є безсмертний, що живеш на небі, Ісусе Христе.
1: Ми дочекались сонця, що заходить. Зорю вечірню в небі споглядаєм. Співаєм Трійці.
0: Ти Бог предвічний, нині і до віку. Тебе ми будемо завжди прославляти, о Сину Божий.
1: Даєш життя нам, і тобі світ цілий складає шану із Отцем предвічним, і з Духом Божим. Амінь.
0: Хто сіє у сльозах,
1: з радістю буде жати.
0: Коли Господь повернув полонених Сіону, ми були наче у вісні.
1: Тоді наші уста були сповнені радості, а наш язик – веселості.
0: Тож будуть говорити між народами, велике вчинив Господь з ними.
1: Господь учинив для нас велике, і ми раділи.
0: Поверни, Господи, наших полонених, як потоки на півдні.
1: Ті, хто сіє у сльозах, з радістю жатимуть.
0: Хто, виходячи, йде з плачем і несе торбину насіння, той, повертаючись, йде з радістю, несучи свої снопи.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хто сіє у сльозах, з радістю буде жати. Нехай Господь допомагає нашій праці
1: і завжди пильнує над нами.
0: Якщо Господь не побудує дому, даремно над ним трудяться будівничі.
1: Якщо Господь не стерегтиме місто, даремно на варті стоїть сторож.
0: Даремно вам вставати зранку і пізно іти відпочивати, вам, що їсте хліб болю, адже він дає сон своєму улюбленому.
1: Діти, ось Господня спадщина, винагорода плоду лона.
0: Як стріли в руці сильного, так і сини віку молодого.
1: Блаженна людина, яка ними наповнила свій сагайдак.
0: Такі не осоромляться, коли говоритимуть зі своїми ворогами при брамі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Нехай Господь допомагає нашій праці і завжди пильнує над нами.
0: Христос первородний усякого створіння.
1: У всьому має першість.
0: Дякуємо Богові Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі.
1: Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого Сина,
0: у якому маємо викуплення, прощення гріхів.
1: Він образ невидимого Бога, первородний усього творіння.
0: В ньому створене все, що на землі і на небі, видиме і невидиме.
1: Чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади.
0: Усе через нього і для нього створене. Він раніш усього, і все існує в ньому.
1: Він є головою тіла, церкви. Він початок, первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість.
0: Тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала уся повнота, щоби через нього примирити із собою все.
1: Примирити кров'ю його Христа і земне, і небесне.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Христос первородний усякого створіння, у всьому має першість.
1: Тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо. Богу, йому слава в церкві й у Христі Ісусі, на всі покоління і на віки віків. Амінь.

0: Спаси мене, Господи, і помилуй мене.
1: Спаси мене, Господи, і помилуй мене.
0: Не губи душі моєї з нечестивими.
1: І помилуй мене.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Спаси мене, Господи, і помилуй мене.
0: Велике вчинив мені Всемогутній,
1: і святе Його ім'я.
0: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм.
1: Бо Він схлянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя,
0: як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Велике вчинив мені Всемогутній, і святе Його ім'я. Бог послав свого Сина як Спасителя і приклад для свого люду. З покорою звернімось до Нього з нашими благаннями.
1: Нехай Твій люд, Господи, проголошує Твою славу.
0: Дякуємо Тобі за те, що вибрав нас від початку, щоб ми отримали спасіння, і покликав до участі в славі нашого Господа Ісуса Христа.
1: Нехай Твій люд, Господи, проголошує Твою славу.
0: Нехай усі, хто визнає Твоє святе ім'я, згідно приймають правду Твого слова, а любов завжди розпалює їхні серця.
1: Нехай Твій люд, Господи, проголошує Твою славу.
0: Сотворителю Всесвіту, Твій Син забажав працювати серед людей власними руками. Пам'ятай про робітників, які в поті чола здобувають хліб щоденний.
1: Нехай Твій люд, Господи, проголошує Твою славу.
0: Поглянь на тих, хто присвячує себе служінню братам. Не допусти, щоб внаслідок невдач і нехтування з боку близьких ослабла їхня віра.
1: Нехай Твій люд, Господи, проголошує Твою славу.
0: Яви милосердя нашим померлим братам і не віддай їх у неволю злого духа.
1: Нехай Твій люд, Господи, проголошує Твою славу.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, найкращий Отче, нехай до Тебе вознесеться молитва церкви. Чини, щоб Твій люд, отримавши пробачення гріхів, вірно Тобі служив і безпечно жив під Твоєю опікою. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царує в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
1: Амінь.
0: 17:57 у Києві. За 3 хвилини розпочнеться трансляція Святої Меси з Катедрального собору Святого Олександра, що у місті Києві. Далі в ефірі звучатиме молитовна лінія за участі наших волонтерів. Ми, ведучі Радіо Марія, з вами на сьогодні принаймні прощаємося. Я почуюся з вами завтра о 9:00 у ранковій молитовній лінії. Заохочую вже бути слухачами з тієї пори, а можливо і раніше. З нами буде брат-францисканець Андрій Немченко, як завжди по четвергах. Це апостольський день, з нами є священник. Тож залишайтеся зараз на хвилях Радіо Марія, почуєте ще багато цікавого. З вами були Максим Приступа
1: і Оксана Карчевська. Залишайтесь з Богом.
0: Слава Ісусу Христу!
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Сьогодні під час меси молимося за померлого Юрія. А на початку визнаємо наші гріхи, щоб ми могли гідно звершити цю пресвяту жертву. Сповідаюся Господу, Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством.
2: Моя провина,
0: моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

0: Боже, Ти є силою тих, що довіряють Тобі. Вислухай, милостиво, наші благання, адже без Тебе ми нічого не можемо вчинити. Допомагай нам постійно своєю благодаттю, щоб наша воля і вчинки були згідними з Твоїми заповідями і угодними Тобі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Читання з другої книги царів. Того часу, як Господь хотів узяти Іллю у вихорі на небо, ішов Ілля з Єлисеєм із Гілгалу. Тоді Ілля сказав йому: «Зостанься тут, бо Господь посилає мене над Йордан». Той же відрік: «Так певно, як живе Господь, і як живе твоя душа, я не покину тебе». І пішли вони обидва й далі. 50 чоловік із пророчих учнів прийшли і стали навпроти звідтіля, вони ж обидва стали над Йорданом. Тоді Ілля взяв свій плащ, згорнув його і вдарив по воді, і вода розступилась на обидва боки, так що вони перейшли по сухому. А як перейшли, сказав Ілля до Єлисея: «Проси, що маю тобі зробити, перш ніж буду взяти від тебе». Єлисей відповів: «Я хотів би мати дві частини духу твого». Ілля сказав: «Просиш про важливу річ, та коли бачитимеш, як я буду взяти від тебе, то воно тобі так буде, а як не бачитимеш, то не буде». Тим часом, як вони йшли, розмовляючи, раптом вогненна колісниця і вогненні коні розлучили їх. Ілля знявся в вихрі на небо. Бачив це Єлисей і закричав: «Отче мій, отче мій, колісниця Ізраїля і вершники його!» І коли більше його не бачив, вхопив свою одежу і роздер надвоє. Потім підняв плащ, що впав з плечей Іллі, і повернувся та й став на березі Йордану. Взяв він плащ, що впав з плечей Іллі, і вдарив ним по воді, кажучи: «Де Господь, Бог Іллі?» І вдарив по воді, і вода розступилась на обидва боки, і Єлисей перейшов. Слово Боже.
2: Богу подякуємо.

знаходи їх у потаємному місці своєї присутності від гризні людської.

Того часу Ісус сказав своїм учням: «Уважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили, інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Воістину, кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть собі. І коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в таємниці. І твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, понурі, адже вони спотворюють своє обличчя, щоб показати людям, що постять. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму Отцеві у таємниці. І твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі.

0: У нагірній проповіді Ісус встановлює новий закон, і це закон Євангелія, головними релігійними вчинками якого є піст, молитва і милостиня. Ці три вчинки були основою і фундаментом єврейської побожності. Але Ісус ставить їх в іншому світлі, показуючи правильний намір і мотив їхнього виконання. І сьогодні трішки більше спробуємо пороздумувати про милостиню. Отож, милостиня відіграє дуже важливу роль в житті християнина. Милостиня допомагає нам долати прив'язаність до матеріальних благ, яку, напевно, кожен з нас в тій чи іншій мірі має. Ісус багато разів звертає увагу на небезпеку перетворення багатства на ідола, якому служать і присвячують для нього всі свої сили і покладають всі свої надії. Наприклад, в притчі про нерозумного багатія в Євангелії від Луки, який вважає, що нажите ним багатство забезпечить йому спокійне, щасливе і безтурботне життя. І тому Ісус категорично каже, що не можемо служити Богові і мамоні. Служити Богові означає, що ми не розглядаємо матеріальні блага як тільки виключно нашу власність, але визнаємо, що вони походять від Бога, який робить нас посередниками Його провидіння щодо наших ближніх. І милостиня є виразом нашої любові до Бога. Про це також говорить святий Йоанн Апостол. Коли хтось має достатки цього світу і бачить брата свого в нестачі і замикає перед ним своє серце, то як любов Божа може перебувати в ньому? І милостиня має служити так насправді славі Божій, а не нашій. Не варто хвалитися своїми добрими вчинками, тому що таким чином ми позбавляємо себе тієї нагороди, яка на небі. Тому милостиня мала би робитися делікатно, навіть таємно. Хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці. Папа Бенедикт XVI в цих словах Ісуса бачить заклик робити все для слави Божої, а не для власної. І якщо, виконуючи добрі справи, ми маємо на увазі славу Божу і справжнє благо наших ближніх, але прагнемо особистої вигоди чи, можливо, подиву, оплесків, можливо, таке сучасне слово хайпу, то ми не діємо відповідно до євангельської точки зору. Мало користі дає дарування власних благ іншим, якщо через це наші серця наповнюються гордістю, якими величними ми є, що допомагаємо нашим ближнім. Тому той, хто знає, що Бог бачить таємне і втайні винагородить, не шукає в людей визнання за свої милосердні вчинки. Милостиня має не тільки матеріальний, але також духовний вимір. Святий Павло в своєму посланні, коли прощається з ефесянами, нагадує слова Ісуса: більше щастя давати, аніж брати. Тому милостиня є джерелом радості, принаймні мала би бути. Кожного разу, коли з любові до Бога ділимося своїми благами з потребуючими ближніми, ми завжди відчуваємо, що повнота життя породжує любов і що все повертається як благословення у вигляді миру, внутрішнього задоволення і радості. Небесний Отець винагороджує наші милостині своєю радістю, пише Папа Бенедикт. І цей шлях примирення з Богом, Папа підкреслює, є особливо корисний тим, хто картає себе від заподіяного зла і саме через це відчуває себе далеким від Бога, хто наповнений страхом і вважає себе негідним, нездатним прийти до Бога. Наближаючи нас до милостині, милостиня наближає нас до Бога і може стати інструментом справжнього навернення і примирення з Ним і з нашими ближніми. Милостиня вчить нас великодушної любові. Так було з бідною вдовою з Євангелія, яка кинула все, що мала, до скарбниці храму. Все, що мала на прожиття. Вона дала милостиню з усієї себе. В цьому значенні Папа Бенедикт звертає увагу, що християнин, безкорисливо віддаючи себе, дає свідоцтво, що не в багатстві суть життя, а в любові. Отже, те, що надає цінності милостині, це любов, яка надихає на різні форми дарування, відповідно до можливостей і умов кожного. Милостиня – це проголошення Ісуса, проголошення Євангелія, тому що в ній ми наслідуємо самого Христа, який заради нас став бідним, щоби своєю бідністю збагатити нас. Через милостиню ми стаємо свідками любові Ісуса. І милостиня, яку ми даємо, є знаком великого дару, який ми можемо запропонувати нашим ближнім, проповідуючи Христа і даючи про нього свідчення. Амінь. Тож звернімося до нього з нашими проханнями, уповаючи, що він у своїй невимовній любові їх вислухає.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона, піклуючись лише про те, що Боже була для світу прикладом християнської любові. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб Христова істина була Його силою та мудрістю в керуванні Церквою. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за благодійні організації, щоб вони вільні від усякого політичного тиску ззовні та внутрішньої кон'юнктури могли ефективно допомагати всім потребуючим. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наше військо, просимо Тебе, Господи, оберігай життя кожного нашого військового, забезпечуй їх всім необхідним, веди до перемоги, полонених звільняй, поранених зціляй, а загублених допоможи рідним знайти. Тебе просимо. Молімося за померлих, а в особливий спосіб за світлої пам'яті Юрія, щоб Господь, який бачив весь труд їхнього життя, винагородив їх у Небесному Царстві. Тебе просимо. Молімося за нас, щоб лукавство і фальш ніколи не оволоділи нашим серцем, а істинна віра привела нас до повноти Божої любові. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Боже наш Отче, Ти, що бачиш укрите, вислухай милостиво всі наші прохання і навчи нас поклонятися Тобі в дусі та істині через Христа Господа.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву свою, на честь і славу свого імені, також славу нашу і усією святою церкви.
0: Боже, ти в хлібі та вині даєш людині поживу, яка її підтримує, і таїнство, яке її відновлює. Чини, щоб нам ніколи не бракувало поживи для тіла та душі, через Христа Господа нашого.

лише спричиняються до нашого спасіння через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому разом із ангельськими хорами

Воістину святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: знаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа.
1: Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, досконалій в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосипом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі годні, щоб ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
0: Через

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати і миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, що ти прийшов до мене. Скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Господи, святе причастя, яке ми прийняли, означає сопричастя вірних у Тобі. Чини, щоб воно будувало єдність Твоєї церкви через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Дякуємо за спільну молитву. Нехай Господь береже нас, дарує нам мир, теж подарує нам закінчення війни. Просімо про це. Теж зараз помолимося перед Ісусом, присутнім у Пресвятому Таїнстві, літанню до Пресвятого Серця, теж просячи, щоб Господь оберігав нас, теж щоб захистив від зла, щоб припинилася проливатися кров, закінчилася війна, щоб Господь дарував сокрушення і покаяння, власне, всім, хто чинить зло, від кого залежить мир. Приймімо Боже благословення.
0: Господь з вами
3: і з духом твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог всемогутній, от

0: святий архангеле Михаїле.
1: Борони нас у боротьбі проти підлості та пастки злого духа. Будь нашою охороною. Нехай Бог приборкає його. Просимо покірно. Ати князю небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божою кинь до пекла. Амінь.

0: Ісусе, тихий, смиренний серце,
1: чини серця наші подібними до Твого.
0: Молімося, всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, яке Він Тобі складає від імені грішників. Змилися над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царює на віки вічні.
1: Амінь.
0: О Ісусе, наймиліший відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. Змилися над ними всіма, о Ісусе Всемилостивий, і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для всіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Чини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких увели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Ти зіслав їм хліб із неба,
1: який у собі має всяку насолоду.
0: Молімося, Господи, ти в пресвятому таїнстві залишив нам спомин своїх страстей. Дай нам так вшановувати святі тайни твоїх тіла і крові, щоб ми могли безустанно пожинати плоди твого відкуплення, котрі

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. 19 година і в ефірі вечірня молитовна лінія. Сьогодні з вами в ефірі Алексеєва Марина з парафії Святого Миколая. Як завжди, на початок нагадаю телефони наших прямих ефірів. Це київські номери 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також ми приймаємо ваші інтенції в нашому вайбері за номером 066-563-0724. Почнемо з інтенцій, які ви нам надсилаєте. Молюся за нашу слухачку, пані Антоніно, її родину, про Божі благословіння, опіку Марії, здоров'я, а також вирішення складних питань з оформленням документів за загиблого на війні сина Андрія. Дякую.

0: Маємо перший телефонний дзвінок. Абонента 093, слава Ісусу Христу. Абонента 093. Абонента 098, слава Ісусу Христу.
1: Великі слава, Маріна. Я хочу помолитися за припинення війни, за сина Маріського серця, за здоров'я тільки Тані і за всіх хлопців, які боронять нашу Україну, і за померлого Сергія Чорного. Ми, на жаль, його вбили росіяни, на жаль, він пішов у вічну. Молодий хлопець. Дякую, що ви слухали.
0: Дякуємо вам, молимось разом з вами в намірах. Слава Ісусу Христу, абонента 093.
2: Слава навіки. Хочу подякувати Господу Богу за милосердя до мене, за дар життя. І прошу прощення Господа за мої гріхи, моїх рідних і живих, так і померлих. Молюсь за всіх воїнів і полонених, за лежність і пропавших, щоб живі, здорові, з перемогою повернулись додому. За священники, за всіх богопосвячених осіб, працівників і волонтерів Радіо Марії, за всю велику радіородину. Хай Господь благословить їх, а святий Дух здоров'я всіма ласками. За здоров'я дітей внуків, маленької правнучки, та їхнє навернення до Господа, за щасливу долю до дочки та успішне вирішення для неї життєво важливих питань. За успішне розв'язання сімейних проблем, за дар батьківства для сім'ї внучки. І прошу Господа Божого благословення до них, Божої ласки та опіки матінки Божої, за поранених воїнів, за зцілення моїх недуг, за покращення зору, за Олю, яка після операції, та її мелісточки, яка лікується від онкохвороби. Та Господь укріпить силі, додай здоров'я. А ще молюсь за загиблих та померлих воїнів, за моїх померлих батьків і за всі рідню, та за всіх людей, за яких нема кому помолитися, і за душі в частилищі. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить. Хай спочивають в мирі вічному. Амінь. Щиро дякую. Слава Ісусу Христу. Анна Тернопільщина.
0: Дякуємо вам. Молимось разом з вами в ваших намірах. Абонента 098. Слава Ісусу Христу.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Так, хочу помолитися сьогодні за воїнів, хочу помолитися за вас, волонтерів Радіо Марія, і за всіх воїнів, ті, що воюють на передові, захищають нашу батьківщину, захищають нас від ворога, від агресора. Усі ж нас захищають і за вашого директора Сантона, так? За мир Україні та за те, які у вас там будуть далі програми, до ті програми би ніяких люків не було. Я вас хотів таке запитати, дивіться, в мене трошки радіо, трошки щепить, дуже поганий сигнал. Можете сказати, в чому це проблема, що в мене такий сигнал поганий?
0: Тут не підскажу, краще напишіть, можливо, в Вайбері, і хтось з технічної підтримки зможе вам допомогти, а я не підскажу. Можливо, трошки іншу хвилю підловити.
3: Ну, нема в мене більше хвиль, тільки я взагалі лише одну хвилю слухаю. Лучше, саме одну хвилю слухаю, яка є.
0: Угу. Ну, тоді напишіть нам на Viber, і я думаю, хтось з технічного...
3: А як вас звати?
0: Марина.
3: Ага, Марина, дуже приємно, Марина.
0: Дякую. Дякую за інтенцію. Будемо молитись.
3: Дякую, дякую. Моліться за всіх воїнів, за мир Україні і за вас, волонтерка. Молюся, щоб ви гарно доїхали додому і би у вас було мир Україні.
0: Дуже дякую.
3: Дякую.
0: Продовжуємо. Наступна інтенція. Слава Ісусу Христу. Прошу про молитву за моє зцілення та опіку Пресвятої Богородиці. Дякую. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу! Хочу подякувати Матінці Божій за всі благодаті. Дякую за новий день, дякую за воїнів, які нас захищають. Дякую за дар життя, за дітей Алісу, Артура, Юрія, Володислава, Тетяну, Валерія, Тетяну, Ніну, Саву, за родину сусідів, парафіян, за священників, єпископів, за Радіо Марія, за директора, ведучих волонтерів, сестричок, Луцину, Аню, Оксану, Ірину, здоров'я, мудрості усім вам. Дякую за молитву. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, прошу помоліться про здоров'я, Боже благословіння, опіку Божої Матері, захист святого Архангела Михаїла для безвісти зниклого воїна Грому Ігоря та його швидке знайдення живим. І помоліться за мене, Лілію, та за мого чоловіка Миколу, також щоб Отець Святий відвів всі хвороби від моїх дітей Ярослава, Святослава, Анастасію, і помоліться за мою маму Леоніду, і за свекруху Ромальду, і за всю Радіо Марія, також помоліться за військових, які захищають Україну, за тих, хто пропав безвісти та знаходиться в полоні, про звільнення для них і мир в Україні. Дякую. Дякую Богу за все, щиро молюся, прошу всіх вас молитись за здоров'я та зцілення від недуг хвороб чоловіка Романа, за його добрі результати аналізів, обстеження, правильне помічне лікування для нього, відновлення сил, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за опіки душі, прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг, душевний спокій хворої мами Галини і щоденну Божу поміч. Молюся за Руслана з родиною, Андрія з родиною, їх щоденний Божий захист. Молюся за своє здоров'я, зцілення від всіх своїх недуг. Усіх своїх намірах, які маю в серці, за розв'язання вузлів мого життя, за всю родину Радіо Марія, мирного неба України, щиро дякую за молитву. Абонента 098, слава Ісусу Христу, ви в ефірі. На жаль, роз'єдналась. Абоненти 093, слава Ісусу Христу. Абоненти 093. Не чутно вас, перетелефонуйте, будь ласка. Абоненти 097. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Продовжу читати ваші інтенції. Слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси, бережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу, прошу про Боже милосердя для Івана, Стефанії, Василя, Ярослава, Гната, Марії, про спокій їхніх душ за душі загиблих воїнів та душі в чистилищі. Слава Ісусу Христу, прошу родину від Центного і Анни про всі потрібні благодаті, для них дякую. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за зцілення племінниці Емми Марії від діабету 5 рочків. Про Божу допомогу в праці для Юлії та у вирішенні справ для Сергія та родини. Про добру працю для Тадея, про знайдення безвісти з них тих Славіка, Миколу, Сергія та Ігора. Слава Ісусу Христу, за здоров'я, душевний спокій Оксани, за здоров'я і навернення Марії Неллі, за здоров'я Віри, Івана, Марії, Володимира, Марії, за всіх воїнів і працівників Радіо Марія, Канада. Лентенція від пана Андрія. Слава Ісусу Христу! Радіо Марія, прошу молитви за сина Олега, який вчора святкував день народження 24 роки. Хай Божа Мати, Ісус будуть на життєвій дорозі і завжди оберігають вибір подружжя, за добре здоров'я і щасливу долю. Хай Святий Дух благословить. Дякую за молитву.

0: Так, маємо ще інтенції з нашого сайту. Зачитаю вам їх трошки пізніше, а зараз приймаємо телефонний дзвінок, абоненти 098. Слава Ісусу Христу! Абоненти 093. Слава Ісусу. Так. Слава Ісусу Христу. Навіки слава. Так, будь ласка, не мовчіть. Чуємо вас, ви в ефірі.
1: Так, будь ласка, не мовчіть.
2: Не можу. Нічого. Алло.
0: Так, будь ласка, ви в ефірі, слухаємо.
2: Не чую, чого ви хочу.
0: Навіки слава.
2: Хочу отримати всі подані інтенції. Бажаю, хочу, щоб скоріше мир почався, щоб війна закінчилась. А також хочу особливий спосіб помолитися за мого сина. Вчора у нього був день, ну, я не знаю, як то. Він 25 років його служби в костелі. І священник. І бажаю здоров'я і щастя, як щоб він і далі служив так, щоб його любили, щоб людей так, як він любили. А також хочу просити милості для моїх двох синів і внуків і невістки, і щоб вони були всі щасливі. Сина мого звати Андрій, священник. І все. Дякую вам за те, що прийняли мій дзвінок.
0: Дякую вам. Обов'язково будемо разом молитися за ваших синів. В особливий спосіб за...
2: І також бажаю вам всім здоров'я і радості, і мирного неба над головою.
0: Дякую. Дякую вам. Дякую вашому сину, який служить на парафії. Про Боже благословіння для нього. І обов'язково сьогодні за всіх наших держпастирів будемо молитись. На всіх священників, які провадять нас цією дорогою. Про Духа Святого для них в особливий спосіб. І опіку Матінки Божої. Абоненте 098.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Дякую Господу за всі його благодатні ласки, за прожитий день. Молюся за перемогу України і за мир і спокій в нашій державі. Молюся за всіх військових, поранених, полонених, безвісти пропавшого Віталія, Андрія, Руслана, Богдана, за полоненого Ігора, Олександра, тішу в гарячих точках Павла, Михайла, щоб Господь Бог оберігав їх і всіх наших військових, і за поранених, які в госпіталях, що за фізичне їх і духовне зцілення, за своє здоров'я. Мої сестри, яка хворіє, щоб Господь Бог поміг їй оздоровитися. І за всіх моїх рідних і близьких, які хворіють і страждають від різних обставин. За всіх працівників і волонтерів Радіо Марія. За Олександра Скрипченка, за Сергія Іваницького, щоб ми їх ще чули більше на ефірах. Може, Господь дасть, що вони повернуться. І за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, і за вас. І за всіх померлих з моєї родини, і за всіх загиблих воїнів. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Продовжуємо. Ще також наразі приймаємо ваші інтенції на нашому сайті. Ви можете залишити там і молитовний намір, і привітання. Інтенція від Еллен, слава Ісусу Христу, молюсь за закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри і їхні родини, про вічний спочинок для моїх чоловік і моїх чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своєму серці. Дякую Богу за всі благодаті, слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за Марту, що на чужині, за одужання її після операції, на переламаній руці та за її навернення і Господню опіку у її намірах. За всіх воїнів, які стоять на захисті батьківщини та за тих, що пропали безвісти, за поранених і травмованих. Молимося за полонених, за успішну здачу екзаменів для Марти, Віталія і Вікторії. Слава Ісусу Христу, прошу спільної молитви за те, щоб Господь благословив успішно здати іспити завтра і післязавтра моїй дочці Поліні Феодорії. Амінь. Щоб нарешті захистила довгоочікуваний диплом. Щиро дякую за спільну молитву. Прошу про молитву за важкохворого Іллю. Слава Ісусу Христу, дякую Господу Богу за все, прошу помолитись і сама молюсь за здоров'я, Божу поміч Михайла, Марії, Василя, Ірини, Олександра, Андрія, Максима, Наталі, Петра, Мар'яни, Дем'янчика, Марії, всіх захисників України, за щасливу дорогу Василя і Мар'яни. За оздоровлення Марії, Михайла, за добру роботу Наталії, Максима, Мар'яни, Петра, за добрі наміри Василя і Петра, за мир і спокій в нашій Україні, за всіх волонтерів і працівників Радіо Марія. Нехай вас береже Матінка Божа, щиро дякую. Будьте з Богом. Наступний слухач, абонент 098. Перетелефонуйте до нас, будь ласка. Продовжуємо зачитувати інтенції. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за племінника Стаса у вирішенні його питання і захисту Божої Матінки. Для нього дякую. Молюся, прошу молитви захисників України, щоб живими повернулись додому, за їхнє здоров'я, за здоров'я Марії, Михайла, Миколи, Катерини, Лук'яна, Івана, Дмитра, Христини, Марії, за вас, волонтери, за ваші сім'ї, родини, щасливої, мирної дороги вам додому і мирного неба. Дякую за молитву. Абонент 098. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Хочу помолитися за всіх священників, за римокатоліків, за православних, за протестантів, за Радіо Марію, за Самсонова нашого, за всіх волонтерів, які обслуговують, за всіх солдатів, які захищають Богом дану нашу Україну. І щоб війна закінчилася, і щоб коли Бог милосердний, Єзус коханий, і подарив нам Україну, поможи вигнати того демона з нашої України. Господи, що вбиває ніхто не повинних людей. Що стільки викрав діток кудись вивів, що стільки вибив діток. Господи, помилуй нашу Україну, помилуй нашу Україну. Ми стали медицині, як ти нам не поможеш, то пропадемо ми, пропаде наша Україна. Господи Боже, помили нас всіх, помили, що закінчилася ця війна. Прийми мою молитву за всіх спасателів, за тих врачів, які рятують наших ранених, за тих п'яних, які повинні ці руки і ноги, і за тих діток інвалідів, і за тих діток, яких кріші не мають, яких тати не мають, яких мами не мають. Боженьку, милий, прийми нашу молитву, прийми нашу просьбу, і поможи нам, поможи, бо без тебе не безсилі. Амінь. Лишайтеся з Богом, і ви, дорогесенькі, які обслуговують Радіо Марію, які обслуговують, і солдати витягують ранених, шукають ранених. І я хочу вам сказати про ці Сентегла Антонєго, щоб поміг знайти тих пропавчу безвісті. Він дуже-дуже добре шукає. Богом лишайтеся. Дякую вам, що ви мене вислухали. Я за вас все время молюся, все время молюся. З Богом лишайтеся.
0: Дуже вам дякуємо. Обов'язково. Дякуємо вам, що молитесь за нас, за Радіо Марія. А ми, в свою чергу, молимось за вас. Дякуємо, продовжуємо наші інтенції.

0: душі в чистилищі дякую з Богом. І гарно вам добратися додому. Дякуємо. Дуже прошу про молитву за Ореста, який має проблеми зі здоров'ям, за його зцілення. Абоненти 098, слава Ісусу Христу. Будь ласка, ви в ефірі.
1: Алло.
0: Так, слухаємо вас.
1: Алло.
0: Абоненти 098. Наступна інтенція. Богу подяка за всі благодаті, якими Він нас обдаровує. Богу подяку, слава Ісусу Христу навіки, і вам дякую за молитву. Ісусе, довіряю тобі і всю надію покладаю на тебе. За Боже благословіння для наших дітей та внуків, за зцілення для Людмили Валерія. Слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за усіх захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів і працівників Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Ганна. Слава Ісусу Христу, брати і сестри, родина Радіо Марія, прошу про молитву і молюся з вами за онкохворого Івана, якому 24 роки. Молюся за здоров'я отця Олексія, всіх молільників нашого радіо. Слава Ісусу Христу, молюся за інтенції кожного слухача, який зараз у спільній молитві і прославляє Господа. Також молюсь за Божий захист для моїх синів Олега та Олександра. Завжди ваш Анатолій. Пані Люба зі Львову, слава Ісусу Христу, прошу хочу подякувати Богу за всі благодаті. Молюся за здоров'я і прошу Божого благословіння, опіки Матінки Божої для воїнів Андрія, Ігоря, Івана, Івана, захисників України, за звільнення з полону, за зцілення хворих, про мудрість командирів, за мир і перемогу в нашій Україні і за завершення війни. За всю свою велику родину, за вас, Радіо Марія. Дякую.

0: Приймемо ще один дзвіночок і будемо переходити до молитви на Розарії. Сьогодні розважаємо таємниці славні. Абоненте 098, слава Ісусу Христу, будь ласка.
1: Марія, я хотіла б на молитву.
0: Добре, тоді почекайте, зараз вже будемо починати. Не відключайтесь. І переходимо до молитви на Розарії. Сьогодні розважаємо таємницю славну. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину

0: смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, воскресіння Ісуса. Правиця Господня піднялася, правиця Господня об'явила силу. Я не вмру, я житиму і розповідатиму про діла Господні. Карав мене Господь сурово, але на смерть не видав. Відчинить мені ворота правди, я війду ними, воздам Господові подяку. Ось Господні ворота, праведники ними війдуть. Дякую тобі, бо відповів мені і став мені спасінням. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Цей день учинив Господь, радіймо і веселімось в ньому. Псалом 118. Абонент 098, будь ласка, починайте молитву.
1: Отче наш, я не буду.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаря Павла, Господи, благословена ти вийшов, Павла, благословена.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаря Бога, Господи, благословена ти між жінками, благословена ти дорога Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаря Бога, Господи, благословена ти між жінками,
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаря Бога, Господи, благословена ти між жінками, благословена ти дорога Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаря Бога, Господи, благословена ти між жінками, благословена ти дорога Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаря Бога, Господи, благословена ти між жінками, благословена ти дорога Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаря Бога, Господи, благословена ти.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаря Бога, Господи, благословена ти між жінками, благословена ти дорога Твого.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаря Бога, Господи, благословена ти між
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха перемогла зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, ми перемогли покаяння.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Нехай буде прохладлене прокляте таїнство Євхаристії.
0: Тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: Дякую за спільну молитву.
0: Я вам щиро дякую за спільну молитву. Таємниця друга, славна, вознесіння. Сказав Господь владиці моєму, засядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх тобі під ніжком. Жезло твоєї сили Господь простягне з Сіону, пануй посеред ворогів твоїх. З тобою володарство, відколи ти народився у святій оздобі. Перед зорею я зродив тебе, неначе росу. Клявся Господь і клятись не буде. Ти є рей повіки на зразок Мелхізедека. Господь по правиці у тебе розіб'є царів у день гніву свого. Псалом 110. Абоненти з Вайберу, будь ласка, починайте молитву.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата!
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від огню пекельного, переведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний, почадай померлим всім, Господи!
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, я вам щиро дякую. Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Псалом 87. Оселю свою на святих горах Господь Бог любить. Брами Сіону понад усі Якова намети. Преславні речі говорять про тебе, місто Боже. Рагав, зачислюй Вавилон до тих, що мене знають. Ось Філістія, Тир і Куш, і ці там народились. А про Сіон казатимуть, і цей, і той там народився. І сам Всевишній у його утверджує. Господь лічитиме в списку народів, і цей там народився. Співатимуть і танцюватимуть. Усі мої джерела в тобі.
3: Абоненти 044, будь ласка, починайте молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Щиро дякую за спільну молитву, залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, я вам щиро дякую. Темниця четверта, славна, в небовзяття Богородиці. Псалом 103. Як батько милосердиться над синами, так милосердиться Господь над тими, що його бояться. Він знає, з чого ми зліплені, він пам'ятає, що ми порох. Чоловік, бо дні його небов билина, квітне, мов квітка в полі. Потягне над ним вітер, і його немає. І місце, де він був, його не впізнає більше. Милість же Господня від віку й до віку над тими, що його бояться, і справедливість його над дітьми дітей тих, що бережуть його союз, і про заповіді його пам'ятають, щоб їх виконувати. Господь на небі утвердив престол свій, і царство його усім володіє. Абоненти 044, будь ласка, починайте молитву.
4: Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Я благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенна ти між жінками, твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти між жінками, твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О, Ісусе, відпусти нам наші гріхи.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: Вічне спочивання, дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічні. Амінь.
4: Слава Ісусу Христу, дякую, спій за молитву.
0: Навіки слава, я вам щиро дякую. Таємниця п'ята, славна, коронування Богородиці на царицю неба і землі. Дев'яносто шостий псалом. Воздайте Господові сім'ї народів, воздайте Господові славу й силу, воздайте Господові славу Його імені, принесіть дари і увійдіть у Його двори. Вклоніться Господові в пишних шатах, тремтіть перед Ним уся земле. Скажіть між народами: Господь царює. Світ стоїть твердо, не похитнеться, він судить народи справедливо. Радується небо, і земля хай веселиться, нехай заграє море і його повнота. Поле й усе, що на ньому, хай веселиться. Тоді всі дерева в діброві радісно співатимуть перед Господом, бо він приходить, приходить він судити землю і судитиме по справедливості всесвіт і по всій вірності народи. Абоненти 098, будь ласка, починайте молитву.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, не прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословенна.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
5: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, я вам щиро дякую. І ще на завершення лоретанська літання до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійце, Єдиний Боже, помилуй нас, Свята Марія, молись за нас, Свята Богородиця Діва, молись за нас, Святодіва над Дівами, молись за нас, Мати Христова, молись за нас, Мати Церкви, молись за нас, Мати Милосердя, молись за нас, Мати Божої Благодаті, молись за нас, Мати Надії, молись за нас, Мати Непорочна, молись за нас, Мати Пречиста, молись за нас, Мати Невинна, молись за нас, Мати Незаймана, молись за нас, Мати Наймиліша, молись за нас, Мати Придивна, молись за нас, Мати Доброї Поради, молись за нас, Мати Творця, молись за нас, Мати Спасителя, молись за нас, Діва розсудлива, молись за нас. Діва шанована, молись за нас. Діва прославлена, молись за нас. Діва могутня, молись за нас. Діва ласкава, молись за нас. Діва вірна, молись за нас. Дзеркало справедливості, молись за нас. Престоли мудрості, молись за нас. Причину нашої радості, молись за нас. Амфора духовна, молись за нас. Амфора славна, молись за нас. Амфора велична побожності, молись за нас. Троянда духовна, молись за нас. Вежу Давида, молись за нас. Вежу зі слонової кості, молись за нас. Доме золотий, молись за нас. Ковчегу завіту, молись за нас. Брама небесна, молись за нас. Зори світанкова, молись за нас. Зцілення хворих, молись за нас. Прибіжище грішних, молись за нас. Втіху мігрантів, молись за нас. Розраду скорботних, молись за нас. Допомога християн, молись за нас. Царице ангелів, молись за нас. Царице патріархів, молись за нас. Царице пророків, молись за нас. Царице апостолів, молись за нас. Царице мучеників, молись за нас. Царице сповідників, молись за нас. Царице дів, молись за нас. Царице всіх святих, молись за нас. Царице без гріха первородного зачата, молись за нас. Царице на небо взята, молись за нас. Царице святого Розарію, молись за нас. Царице сім'ї, молись за нас. Царице миру, молись за нас. Ах, чи Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ах, чи Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ах, чи Боже, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаровічною радістю через Христа Господа нашого. Амінь. І ми молилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую всім, хто сьогодні єднався з нами в цій молитві, хто телефонував, писав, хто просто був, слухав нас в цей час. Дякуємо всім вам за те, що телефонуєте, молитесь, і продовжуємо молитись за нашу державу, наших захисників. За всі інтенції, які ми маємо в наших серцях, довіряємо Матінці Божій. І дякуємо їй за цей чудовий літній вечір. І просимо про також спокійну ніч. Дякую всім вам. Сьогодні з вами була Марина з парафії Святого Олександра, з парафії Святого Миколая. Дякую і залишайтеся з Богом. Гарного вечора.
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія.
8: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.
10: Бердичівської.

0: Berdyczewska Maty, nasza ulubiona Maty, Maty Bożego Syna, Maty Cerkwy, Maty, jaka zawsze porucz swoich dzieci, jaka projawiaje swoją materyńską lubow, dobrotu, miłosierdzia każdemu i każdej dzieci w każdym momencie życia naszych problemów, zrażdań, radości, smutku. Maty, jaka usę rozumie, usiemu chce dopomóc tym. Przychodzimy, Marię, żeby ty nas nauczyła, tak jak dytyna przychodzić, czy co od mamy, od początku, wszystko, niczego nie znaje. Tak i my w duchownym życiu, taki nieporadni, szukajemy twojego zastępstwa, twojej bliskości, twojego przykładu, twojego świadectwa, świadczenia. Сьогодні Ісус розказує про милостиню, про молитву, про піст. І каже, щоб це все відбувалося в таємниці, в укритті. Не перед людьми, щоб показати себе, але перед Отцем, який усе бачить таємне і віддасть. Він це все бачить, він це все знає. І знає, як обдарувати, знає, як винагородити. Здається, що не просто так в укритті молитись, в укритті постити, в укритті давати милостиню, а здається, що важче це все робити перед людьми явно, але в такий спосіб, щоб насправді ліва рука не знала, що чинить права, щоб ми це все не чинили для того, щоб себе показати, себе прославити, але прославити Бога. Бо і милостиня, і молитва, і піст є для того, щоб прославити Бога, а нас очистити, якби вирвати з егоїзму і дозволити, щоб в нас царював Бог, який є милостиню, Бог, який є молитвою, Бог, який дає себе жертву. І наша тут молитва є явна. Не тільки ми себе тут бачимо, але багато людей, які дивляться через YouTube, бачать нас, бере участь в цій молитві. Приходимо, Марія, щоб не шукати себе, не шукати своєї слави, але насправді, щоб прославити Бога і допомогти тим, які потребують цієї молитви, потребують твого заступництва, потребують навернення, очищення, покаяння, примирення, пробачення, потребують цієї Божої милості, Божого милосердя, яке чинить нас Його дітьми, Його синами, не синами зла, егоїзму, смерті, гріха, але синами і дочками правди, любові, мудрості, доброти. І ти найкраща вчителька, бо ти найкраща учениця Ісуса. А все, що добре можемо вчинити, походить від Бога. Ти своїм життям покірним, простим, слухняним показала, як прийняти Ісуса, як вчитися від Нього, як слухати Його, як носити в серці усе, що сказав, усе, що вчинив, як роздумувати, як розмовляти з Ним, як адорувати Його, дивлячись в Його очі, в Його жести, в Його життя, поведінку. Навчи нас, Марія, такої молитви, яка буде прославою Бога, а нашою внутрішньою радістю, нашим внутрішнім збагачуванням. Навчи нас також такої милостині, яка не шукає себе, але покірно шукає добра тих, яким очима свідчити. Покровитель сьогоднішнього дня, святий брат Альберт Хмілевський, коли покинув своє життя, творче життя, як художника, славної людини, зосередився на допомозі бідним, вбогим, на маргінесі суспільства, і почав жебрати для них, збирати милостиню, щоб їм допомогти, накормити, одягнути. Прийшов колись у своєму одязі такої бідака до багатої людини і просить про милостиню. І від нього отримав удар в щоку. Він подякував, каже, це для мене. А тепер прошу про милостиню для моїх підопічних. Такий спосіб, якби переміг цей егоїзм, переміг цю людину, яка відчувала себе кращою за інших. І ти, Ісусе, показав своїм покірним життям, що ти збираєш милостиню для нас, віддаєш і жертвуєш себе для нашого врятування, для нашого спасіння. Прийми усі наші молитви, милостині, пости заради Твоєї величі, для спасіння інших і нашого добра. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхмані. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, в святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Просимо про дар живої, справжньої та глибокої віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Перша славна таємниця – воскресіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
0: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тобі з жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тобі з жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа,
1: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тобі з жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице світу,
0: молись за нас.

0: Таємниця друга славна, Вознесіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного,
3: приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Царице миру,
1: молись за нас.

0: Третя славна таємниця – зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних,

0: благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачатку,
2: прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: Марія, цариця миру,
2: молись за нас,

0: Таємниця четверта славна небовзяття Пресвятої Богородиці на небеса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті

0: повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословені ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословені ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословені ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
1: моли за нас.

0: П'ята славна таємниця – коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
4: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, цариця миру,
4: молись за нас.
5: Під Твій захист прибігаємо,
4: Пресвята
5: Богородице Діво, благаннями нашими не попорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславная і благословенная, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму
4: вітай нас.
6: Господь з вами.
7: І з Духом Твоїм.
6: Нехай благословить вас Бог всемогутний, Отець і Син, і Святий Дух.
7: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Густикова біда. Коли це було, ніхто вже гаразд цього й не знає. Жили в селі Високому два брати. Старшого брата звали Кароль, меншого – Густик. Старший брат жив у гарному мурованому будинку, мав велике господарство, кілька пар коней, чимало худоби, тримав двох наймитів і наймичку. А Густик жив у глиняній халупі, мав лише клаптик поля, та й те на пагорбі. Геть усе всипане камінням. Коняка в Густика була тільки одна, ще й сліпа на одне око. І до того ж ледве ноги тягла. Не диво, що Густикові діти завжди були голодні. Як його нагодуєш таку сім'ю, коли п'ятеро просять їсти? І в господарстві Густикові не щастило. То корова здохне, то свиня, а то раптом перестануть нестися кури, хоч голодні дітлахи щодня чекають, не дочекаються тих яєць. Тяжку Густикову долю знали у всьому селі. Якщо комусь не велося в господарстві, завжди казали, не інакше, як Густикова біда на нього напала. Деякі жаліли Густика. Шкода чоловіка. Працює, як віл, а нічого немає. А дехто тільки рукою махав. Нічого не вдієш. Так уже йому судилося. Найменше жалів Густика його брат Кароль. Зажерливий і скупий. Завжди він бурчав, завжди нарікав. Серце в нього було лихе й безжалісне. Не раз було, їде Кароль на ярмарок парою ситих коней, а Густик плентається пішки. Та брат-багач задере голову, одвернеться і промине його, ніби й не бачить. Часом Густик заходив до брата щось позичити, але той ніколи нічого йому не давав. То хліб, мовляв, ще не вималечений, то борошно ще не привезли з млина, то гроші саме комусь позичив. Перестав Густик до нього й заходити. Якось вертався Густик з базару. Проходить повз братову хату, а вона сяє вогнями. На подвір'ї гримить музика, ген луна розлягається. Згадав Густик, що сьогодні день народження Кароля. Забув про всі кривди і вирішив зайти до брата. Заходить, а музика як гримне назустріч. Уздовж усього подвір'я стоять довжелезні столи. На них миски з свининою, курятиною, гусятиною. Навколо столів снують наймити, ураз приносячи жбани з пивом. Побіг наймит сказати господареві, що до нього брат завітав. Але Кароль не вийшов на зустріч, не запросив Густика до столу, а зволів наймитові одвести брата на кухню. Мало не заплакав Густик, хотів уже був піти, коли бачить, на столі в кухні стоять різні страви, а від них такі смачні пахощі линуть, аж дух забиває. І так схотілося Густикові їсти, що й сказати не можна. Схопив він кістку, що перша трапилась йому на очі, і вибіг на подвір'я. Сів за стодолою і давай обгризати кістку. На тій кістці ні м'яса, ні жиру. Та голодний Густик допався до неї, аж засвистіло. Раптом бачить, стоїть перед ним якась постать. Тонка, мов лозинка. Голова завбільшки з горіх. А ноги, наче соломинки. Людина, не людина. Ти хто така? Злякано спитав Густик. Я твоя біда, тоненько запищала потвора. Дай мені трохи погризти кістку, бо з голоду пропадаю.
2: І гризти нема чого, хіба що залізеш усередину.
1: Залізу. Бачиш, яка тонка. І біда враз шугнула в кістку. Незабаром Густик почув, як вона жадібно там цмокає.
3: О, думає Густик, як же ти надокучила мені, бридка потвора. Скільки років просиділа в мене на шиї. Але тепер я знаю, що зроблю. Вийняв він ножа з кишені, відчахнув гілку з тополі, зробив затичку і запхнув у кістку. Ще й каменем прибив зверху. Біда запищала і запросилася, щоб він її відпустив. А Густик і слухати не хоче.
1: «Сиди отут, потворо, каже. Довго ти мене мучила. Нехай я хоч трохи тепер відпочину».
2: Мерщій пішов до тину і закопав кістку під кущем бузку.
1: Відтоді Густикові справи пішли на краще. Корови стали давати більше молока, свині росли, мов, із води, кури неслися щодня. Навіть коняка сліпа на одне око і та ожила і почала брикати. Потроху вибився Густик із злиднів. Навіть пару коней купив і збудував дім замість своєї мазанки. Старший брат поглядав на Густика заздрим оком. Лихий він був чоловік, немилосердний, нікому не бажав добра. Нарешті не витримав, пішов до меншого брата і заходився хитро випитувати, чому той забагатів. Густик розповів братові все, як було. А Кароль слухав і думав собі: «Ні, брате, не будеш ти рівний зі мною. Вже я подбаю, звільню твою біду. Хай вона знову тобі на шию сяде». Попрощався Кароль з братом, подався додому і давай копати під кущем бузку біля тину. Вирив кістку і питає: «Густикова бідо, ти тут?» «Тут, тут, випусти мене, чоловіче добрий!»
2: Кароль витяг затичку з кістки, а біда як кинеться йому на шию, як стисне, як запищить.
1: «Мій любий, мій дорогий, не покину тебе до віку, до самої смерті!»
2: Злякався Кароль, почав скидати із себе біду. Але де там? Вчепилася так, що й не відірвеш. Він бігцем до хати і чує, сіло йому щось на спину і душить важче і важче. І така його втома змагає, наче він цілісінький день працював. Не встиг Кароль відпочити. Тільки-но зібрався йти в поле до орочів, коли чує, біжить пастух і гукає, що найкраща його корова загрузла в трясовині. Побіг багач, скликав людей. На силу витягли напівживу корову. Тільки повернувся додому, бачить, жінка біжить і гукає з плачем, що одна з трьох свиней зламала ногу. Довелося ту свиню дорізати. Отак і почала хазяйнувати Густикова біда в богачевій хаті. Гинула його худоба, падали коні, вітер зривав дах, ламалися вози в дорозі. Незабаром усе багатство наче водою змило. Тільки вітер свистів у холодній печі та, погукуючи, танцювала біда в порожній коморі. На подвір'ї стояла пара сухоребрих шкап і порався біля них висхлий, як тріска, Кароль, колись такий багатий і скупий. А Густик порядкував у своїй господі гарно і розумно. Він пам'ятав, як колись бідував,
1: і помагав усім біднякам, що приходили до нього. За це люди любили і шанували його. Густик дожив до глибокої старості. А коли вмирав, заповів дітям, щоб жили чесно, працювали в згоді і помагали всім, кого спіткає біда та злидні.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
4: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня. І молимось щиро за маму, за тата, дідусю і бабусю, і сестричку, і брата. Все всі, хто нас любить і нам помагає. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сили, здоровими стати. Thank you.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Тема «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія». «Захрестія».
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це програма «Захрестія», мене звати Максим Приступа, і сьогодні в ефірі Радіо Марія ми спілкуємося з ординарієм Одесько-Сімферопольської діецезії, це владика Станіслав Широкорадюк, добре нам відомий. Слава Ісусу Христу, ваше просвященство, вітаємо у нас в ефірі.
2: Навіки слава, всіх сердечно вітаю.
1: Друзі, нас можна дивитися, заходьте на наш Фейсбук або на наш Ютуб, там є гарна відеотрансляція, побачите усміхненого єпископа. Отже, ми сьогодні будемо говорити про декілька речей, але хочу розпочати з найголовнішої, яка стосується саме Одесько-Сімферопольської діецезії. Ми багато разів, ну практично щоденно, ваше просвященство, тут на хвилях Радіо Марія звертаємося до нашого слухача про те, щоб він підтримав петицію про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеси. Ну, власне, тієї частинки, бо це так гучно звучить, так, цілої школи, частинки тієї школи, на яку ви сьогодні претендуєте. На сьогодні, я дивлюся, вже є 20 683 підписи із 25 тисяч. Ну, динаміка непогана, давайте так, так, непогана динаміка. У вас є, от зараз давайте з цього розпочнемо, можливість така вже і подякувати тим 20 683 особи і заохотити ту маленьку частинку ще, ну, трішечки менше навіть, як 4,5 тисячі людей, зробити цей крок підпису. Будь ласка.
2: Я дуже дякую. Направду, дуже гарно підтримують. Я тримаю якраз свої фолдерики в руках. Ми розсилали. Я був дуже здивований, що до мене телефонували навіть з Закарпаття і з інших церков, з Греко-католицької церкви, просили прислати такі фолдерики. Вони теж будуть підтримувати. І я тільки що мав зустріч, така у нас міжконфесійна рада, де участвували православні, греко-католики, протестанти, юдеї, навіть мусульмани. І всі в мене взяли так теж ці фолдерки, пообіцяли, що теж своїх вірних будуть заохочувати, щоб підписати, тому що нас об'єднує ця любов до справедливості. І якщо ми об'єднуємося ради справедливості, це дуже важливо. Єдине, що хотілося б, щоб радіослухачі Марія, Радіо Марія, слухачі, щоб ви підтримали, бо на нас найбільше ми слухаємо, це радіо найбільше нас єднає. Я дуже прошу докластися з усім, а всім тим, хто вже підписав, дуже дякую. Я нагадую, що з 30 червня я розпочинаю новенну, тобто 8 днів підряд, а Свята Меса відправлятися буде за тих людей, які підписали. Саме за них будуть прийти службу кожного дня, 8 днів. Тому спішіть записатися, і за тих, хто записався, за тих, хто підписався, за тих, хто шукав, знайшов інших. Бог все пам'ятає, всім винагородить. То я буду за це молитися 8 днів, Святу Месу служити за вас.
1: Друзі, така, бачите, така плата, маленька, дрібненька плата за інтенцію. Ось, запишете. Та взагалі, знаєте, це так символічно сказати, ваше ім'я буде записане в цеглинці цієї локації, де зустрічаються емерити, тобто пенсіонери, які мають єдину розвагу прийти, поспілкуватися в цьому колі однодумців, де зустрічаються дітки, дає можливість вивчати музику при парафії. Так, це дуже добра місія, ну, якби претендує добра місія на цю локацію, на цю парафію. Відкликніться. Це не так багато людей. Попросіть сусідів, попросіть просто перехожих, можливо, які вам довіряють, не знаю, родичів ще, які поблизу вас є. Допоможіть, тому що залишається всього 14, так, владико, днів?
2: 14 днів.
1: Так, за 14 днів. Ось. Бог за 7 днів створив світ. Що таке 14 днів для того, щоб... Ну, але ж то Бог, правда. Добре, наша така головна тема сьогоднішньої програми, це є 25 років з часу візиту до України, історичного візиту до України, вже тепер святого папи Івана Павла ІІ. Правда, історична подія в багатьох контекстах. Взагалі, історична чому? Тому що вперше в історії, офіційної історії України до... Сюди, до нашої землі, приїхав Вселенський архірей, римський понтифік. Історія такої події не знала до того, так? І, зрештою, папа Словини, ну, багато можна говорити. Вчора ми так багато епітетів придумали, згадали для папи Івана Павла ІІ. Для вас, ваше просвященство, папа Іван Павло ІІ – це ваш святитель єпископський, так? Він вас святив на єпископа.
2: Так, він святив на єпископа. І, до речі, приїхав на мій день народження до Києва.
1: Тобто 25 років тому, коли він був в Києві, це було ваше день народження?
2: 23 червня, це було день народження. Жартую, кажу, що всі думають, що папа приїхав в Україну відвідати. А він просто до мене на день народження приїхав.
1: Скажіть,
2: це була несподіванка для мене, дуже, дуже приємно, та важко було, але стільки радості було. Тому що коли папа вже поїхав, ми тоді тільки почали усвідомлювати собі, що це було. Тому що це в цих, знаєте, таких ми забігані були, бо мали собі відповідальні, там, як я відповідав взагалі за організацію служби Божої і так далі, це все робилося. Але коли ж папа поїхав, ми почали усвідомлювати собі, що це було. І це, направді, історична подія, це благословенна подія була, це було щось надзвичайне. Навіть 10 років незалежності Україна всього мала, 10 років. І тому це не було так просто. На початках були труднощі дуже великі. І я підкреслюю, що ми це усвідомили, що це було тільки після того, як папа вже поїхав. Почали над цим роздумувати і захоплювалися тим, що сталося.
1: А які ваші найяскравіші спогади з організації, вже з самого, можливо, свята, вже яке ви відбували тут у Києві на Чайці, так? На Чайці, здається.
2: Так, ось... на Чайці. Ну, перше, що мені вдалося зробити ці всі приготування, дуже чудово відкликнулася обласна рада київська, там, який був замісник губернатора, і він збирав нас регулярно, така комісія робоча була. Я слідкував за тим, як ці сектора мають робити все, як має бути вівтар зроблений, до речі, я так цей вівтар трошки так списав з вівтара, який був в Польщі, так під такий, якби такий корабель, який має паруси свої. І найголовніше, що ми взяли вівтар з храму Святого Олександра. І це теж був для нас дуже-дуже великий знак, що на цьому вівтарі, який стояв Святого Олександра, до речі, зараз цей вівтар знаходиться в Довбіші, в санктуарію Матері Божої Фатимської. Ось, і на цьому тарі папа відбирав службу Божу. Я цього найбільше чекав, коли розпочинається служба, тому що, знаєте, дощик, постійно дощик накрав папа, постійно ці дощі, такі періоди були. А я дуже молився, щоб дощ помішав, тому що цей вівтар такий був важкий, що не можна було посунути назад. Ми так його монтували, що трошки нижче посадити, бо папа був низького росту, а вівтар досить високий, там 1.10 метр був. І тому мене запитали, а якщо тобі сильніше, треба забувати, посунемо вітер назад? Я кажу, ні, не посунемо. Будемо тримати парасольки, а не посунемо. Ну і це було для мене пережиття. Але вже коли папа розпочав службу, коли почалося і перестало кропити цим дощиком, була дуже гарна погода, поки папа відправляв. І ще, що мені дуже вдалося, такий рдух з Польщі зробив оце озвучення динаміки. Він так чудово це зробив, що я не міг нарадуватися. Тому що так було чути папу дуже виразно, навіть подих було чути, як папа дихав. Так зробили дуже гарними ці мікрофони. І цей дух мене дуже так, як би сказати, ну, зворушив глибоко, тому що я дивився на ціну, скільки це докуштувати. А він мені сказав, екселенція, не переживайте, я на папі не заробляю. От я зроблю тільки те, що коштує. Ні копійки, каже, заробітку на папі не заробляємо. І дійсно, він зробив дуже дешево, нам дуже вигідно було. І то, ну, взагалі, я рахую, що там просто на кожному кроці було видно Боже благословення, як нам люди допомагали. І ця обласна рада допомогла, і цей рядух, який робив озвучення. Ну і там студенти, що в семінарії були, клериків було багато, ректор семінарії. І це приготування було... Ну, таке, ну, відповідальне приготування, але відбулося дуже чудово. Я би сказав, що, знаєте, я був свідком чудес. Просто це були чудеса для мене. Ну, перші чудеса були, що є кілька чоловік, які в цей день навернулися до католицької віри. Це є ці люди, які перший раз пішли на службу з папою, і від того часу вони залишилися в католицькій церкві. Друге, що було, мені особисто повідали, що оздоровлення, гіпертонія, боялися брати цього старшого батька на цю службу Божу, бо, каже, він не видержав, це ж дуже-дуже тоді гаряче було. А він, каже, як я почав слухати службу Божу, я забув, що мене голова болить. А після служби здивувався, чекай, чому мене голова не болить? І від того часу, каже, мене перестало боліти. І каже, вдома поміряв, в мене був нормальний тиск, каже, в мене був тиск нормальний. Тобто, отакі були, ну, знаєте, якби так списати всі ці оповідання, звичайно, хтось каже, це може співпадає, мо там ще щось не так. Але є одне чудо, яке я взяв би дозвіл цього чоловіка, якщо б він согласився, я би обмився. Він відповідав за порядок. Це був такий чиновник високого рангу, такий полковник. Не буду говорити, бо не маю права.
1: Добре.
2: І він, ми з ним спорили, як має бути, де стоянку ставити, бо він хотів по-своєму, ми по-своєму, а ми так хотіли, щоб людям було зручно. І він в кінці мені сказав, дай мені 50 місць. Як я тобі дам 50? Ми ж роздаємося. Ні, в кінці кінці ми так зупинилися, що я дав йому там всього 10 місць. Він свою там хотів рідню посадити. Ну, але більше не могли дати, бо знаєте, ну як роздавати просто чужим людям, а там свої хотілося. І він хотів до перший сектор йому дати, в передній сектор. Ну і ми так відбудеться все. Після всього, знаєте, я би сказав, що як закінчилося все, то я потім зібрав це всіх начальників і в Ворзелі накрив полянку. Як вистив, накрив за те, що ми гарно працювали. І ви не повірите, так як ми сварилися перед цим, коли це підготування було, тому що Служба безпеки вішала такі, знаєте, оголошення, що не можна виглядати вікна, не можна на балкони. Я це критикував, виносив на публіку. Знаєте, ми, ну, така боротьба, бо хотіли зробити, щоб якнайтихіше було, правда? Ось. І потім вони всі такі були задоволені, ми після цього всі друзями лишилися. А ось коли вже відбулося, коли ми святкували 10 років візиту папи, і заходить до мене до закристи Олександра один чоловік, який веде так свого хлопчину, якому так років 9, і каже, ви мене не пам'ятаєте, я ми з вами, каже, піду курив. Я впізнав його. А це, каже, мій син Іоанн Павло. Я так здивовався, думаю, жартує, що він... А ви пам'ятаєте, я кажу, вам хотів білети, щоб мені дали більше білети, ми хотів там, ну, багато кого своїх знайомих, а ви мені дали тільки 10 місць, то я там впакував свою жінку, свою, каже, невістку, там не невістка, це свою жінку, свою свікруху. Ми, каже, жили 15 років, у нас не було дітей. І їм хтось сказав, якщо вона попаде на службу з папою, то обов'язково Бог дасть нам потомка. І я, каже, так хотів, каже, впакувати жінку там, каже, видали ці місця, каже, вона сиділа тісно спереді, і коли папа, каже, об'їжджав, благословив, просто, каже, глянув в очі, благословив. І уявляєте, папа поїхав, жінка завагітніла. І ось, каже, цей хлопець, подивіться, каже, це чудо.
1: І я, каже, результат чуда, так.
2: Я назвав його Іоанн Павло і хрестив в костелі, каже. Охрестив костелі. Я питаю, ну як його практикуючи? Ну, так не дуже хотів говорити, бо, навіть, не дуже практикує. Але привів мені, показав хлопця. Подивіться, от чудо, чудо візиту папи Римського в Україну. Для мене, каже, це було чудо. Просто, каже, диво. Отакі от відбувалися такі, знаєте, події. Папа приїхав, щоб нашу землю поблагословити. Він цю землю поцілував. Він благословив. І його промова, коли він сказав, що я прийшов до вас як друг, як брат, як той, хто проповідує добру новину. Тому що ви знаєте, які були протести наших братів православних Московського патріархату.
1: А папа про них знав, до речі? Папу інформували про ці протести?
2: Так, звичайно, то був я представник, так і кардинал був тут, він це бачив, бо навіть коли кардинал був приготуванням до візиту, то він сам бачив ці групки, приходили таких гастрольорів, які стояли з такими франіями, знаєте, з хрестами і кричали, що не стане тут католицька нова на нашій православній землі, і тоді такі були різні. Дуже було це неприємно. Ну, там не було їх так аж багато, але завжди там якесь 50-60 чоловік завжди приходили і протестували. І в нас під храмом, і там під до нунціатури приходили. Ну, але це нічого не дало. Візит відбувся дуже добре.
1: Владико, але ж, наскільки я пригадую, були порушення протоколів, тобто планувалося, були протоколи складені про візит до Софії, візит до Лаври Києво-Печерської, і вони, я так пригадую, не стались, не відбулися через ці протести, тобто треба було переробляти ці протоколи, так?
2: Цього я не знаю, наскільки там було заплановано. Може, воно було, але ми дуже хотіли, щоб папа відвідав Святого Миколая, храм Святого Олександра. Це для нас було найважливіше, правда? Ми це дуже хотіли, щоб папа відвідав. Але папа хотів зустрітися з представниками релігії. Ну і, звичайно, була така проблема, що, ну, московський патріархат сказав, якщо буде там філарет, то нас там не буде. Тобто, хай папа, хай виберіть, з ким ви будете зустрічатися. Але хтось подав ідею, що папа зустрінеться Всеукраїнською радою церков. Він не буде зустрічатися з керівниками церков, але Всеукраїнською радою церков. І це так гарно, знаєте, вдалося зробити. І тоді ми в філармонії організували цю зустріч, і там якраз були представники православної церкви, і Московського патріархату тоді, і був філарет, особисто був філарет. І зустріч відбулася дуже чудово, папа дуже гарно промовив так до них. Я вважаю, що це теж був такий перелом, бо після того, як папа вже поїхав, відношення до католицької церкви дуже змінилося. Дуже змінилося в кращу сторону, розумієте? Тому говорити про візит папи сьогодні, це треба говорити як той великий дар, який був для нас. Це великий дар для нашого народу, великий дар для України. Незважаючи на те, що тоді ще дуже сильні були комуністи, які в парламенті робили свою роботу, які підкручували наших братів православних проти католиків. Навіть сам мер міста, що тут гріха таїти, в неділю має бути служба, ми збираємося, а він камази загнав на всю Костильну вулицю, камази загружені, чи ще порожні, мають заїжджати туди, зараз глобус, оце ми там копали. І це вони мали все копати, і тут папа Маїта, вони роботи розпочали на всю, знаєте, спеціально зробили, щоб... Тобто мер міста тоді робив роботу таку...
1: Омельченко тоді був, так?
2: Омельченко. Так, так. Омельченко був. Але ми тоді телефонували скрізь і це міністерство, і навіть тоді дали команду, і дуже швиденько ті камази забрали з Костільної вулиці, там ті роботи приостановили, якось вдалося. Ну, але от уявіть собі, які були перешкоди. Все робилось на те, щоб якось перешкодити, щоб це не було так урочисто, щоб люди не виходили на вулиці, щоб не знали, де папа проїжджає, щоб не вітали його. Ну, це було. Але в результаті відбулося все дуже добре. І я ще раз підкреслюю, це був величезний дар для нашого народу, величезний дар, бо папа прийшов з благословенням. Хіба не віруюча людина, яка може сказати, що це не добре. Благословення приносить, якщо приїхав би нас Вселенський патріарх і буде благословити, слава Богу, прийде може хтось, хай всі, хто хочуть благословити нашу землю, хай приїжджають.
1: Владико,
2: ось папа якраз приїхав, щоб благословити нашу землю.
1: Ваше Пресвященство, чи відчувалося тоді під час організації цих подій з нагоди візиту папи до України 25 років тому вплив російських спецслужб? Тобто Росія ж так до кінця і не дала згоди, Іван Павло ІІ дуже хотів відвідати Росію. Так, він, як Фатімський папа, який відчитував ці знаки Фатіми, він дуже хотів поїхати до Росії, але йому тоді, наскільки я пригадую, не дали згоди. Росія до сьогодні ще вважає своєю канонічною територією Україну. І навіть тоді, як ви кажете, всього 10 років від проголошення незалежності, Росія тоді ще дуже добре пазурами трималася тут. В багатьох керівних там кабінетах, і в тому числі і через роль церкви.
2: Слухайте, що тут багато говорити. Навіть біля президента і справа, і зліва сиділи агенти Росії. Тут нема що говорити. І так далі. І через церкву, і через інші, вони робили все можливе. Спочатку натискали на президента, щоб взагалі це відмінити. Але ви знаєте, я кажу, що є жертви, які приносять величезну таку, знаєте, користь. Я вважаю, що ми повинні молитися за Григорія Гонгадзе, якому тоді...
1: Георгія, напевно, так? Журналіста, так?
2: Георгія Гонадзе, так. Ось йому тоді він став мучеником за те, що він там правду відважився сказати правду, а тоді правду казати не можна було. І ми знаємо, чим закінчилося. Ця людина стала мучеником. І це дало свій результат, що потім, коли вже хотіли латати якусь репутацію президента, то запропонували, що це якось забере увагу людей від тої проблеми, яка сталася, ви знаєте. І Кучма настільки хотів, щоб цей візит відбувся, і навіть сам приготувався до цього. Я вважаю, що це була одна з таких причин, що ця ідея приїзду папи перемогла. Тобто президент не уступив нікому. Тоді всі, хто не говорили, він дуже, дуже в цьому проявив свою впертість, і йому це теж допомогло, розумієте. Так як за цього чоловіка, кажу, що син не народився. А він каже, уявіть собі, я був полковником, а після візиту папи мені дали генерала. Це для нього було ще один такий знак. І те саме я кажу, що тоді це те, що президент Кучма зробив для України, це було дуже багато. Хоча я кажу, причина могла бути і така, але за всіх мучеників треба молитися. Вони несуть свої плоди. І навіть тепер, коли наші люди гинуть, стають мучениками, проводять кров за землю, ця кров принесе свої плоди. Вона принесе собі. Тому що особливо мусимо молитися за мучеників, за ті, які загинули, за незалежність України і так далі. І тут тому я тут сьогодні згадую цього Нгадзе. Я теж за нього молюся не раз. І думаю, бачите, він став жертвою, але ця жертва принесла свої плоди, бо візиту папи не було б, якщо б не було б цього такого страшного тоді скандалу.
1: Владико, от ви ж були учасником всіх подій і у Львові, і у Києві. Ви слухали проповіді папи. Зрештою, зараз можна в повторі їх в Ютубі знайти, ці звернення папи Івана Павла ІІ до українців. От яка промова або яке послання папи Івана Павла ІІ тоді проголошене сьогодні стало для України пророчим?
2: Ну, я думаю, що це було звернення до молоді, перш за все. Навіть у нас тоді на Святого Яна, це якраз 24-го була служба Божа, то я, як зараз пам'ятаю, він каже, пам'ятайте, ну, до молоді, звертаючись, що заповіді Божі, вони дійсно вимогливі, але вони гарантують нам нормальне життя. І тому ці заповіді Божі, хоч вимогливі, треба взяти як зразок, щоб жити саме так, якщо ми хочемо жити щасливо. І так вже на мене десь є ці проповіді. Я не раз сам використовував ці тези, що папа говорив. Але він дуже звертався до молоді, тому що він бачив майбутнє, треба будувати через молодь. Тому що старше покоління ще дуже боялися, вони ще були так, знаєте, радянщина така ще була в них прошита кругом. А молодь вже була інша. І оцей такий, знаєте, звернення до молоді, я думаю, що це потім помогло цій молоді на Майдані. Пізніше Майдан був, то це теж дало своє, що, знаєте, він додав нам такої, як би сказати, впевненості і забрав нас страх. Тобто всі стали набагато смілішими після візиту папи. Почали сміло говорити все, що хочуть, і так далі. Ну і боротьба була різна, тоді теж десь вона взялася ця смілість, бо до того часу трошки була боязнь, був страх, що тут говорити.
1: Мені здається, навіть, от я намагаюся пригадати, в одному з звернень також до молоді папа закликав пам'ятати, ким ми є. Тобто до України, до українців він звернувся і з закликом: не забувайте, ким ви є, що ви є дітьми великого народу, так? Папа дуже вболів.
2: Так, багато. Кожна проповідь була чудова, папа, дуже чудова проповідь. І що цікаво, що він цю проповідь привітував на українській мові. Звичайно, багато він говорив на польській мові, для нас нема проблеми зрозуміти польську мову, правда? Але папа підкреслив, що все-таки ми маємо коріння. І повинні бути вдячні тим, які нам цю віру тут залишили на цій землі. А це все-таки були поляки, священники поляки, які тут були, і ті, які нас виховували. Я з дитинства пам'ятаю, якби не польські священники, які залишилися, які після в'язниці прийшли до нас, нас виховували, то, звичайно, католицька церква була б, римо-католицька була б набагато біднішою, або взагалі могла бути, знаєте, такою, ну, новенькою. А дякуючи цим людям, які, от, власне, місіонерам з Польщі, церква католицька має свій розвиток, і це забувати не можна, тут треба бути вдячними. Ну, папа Римський так вживав, такий, знаєте, так говорив і на українській мові, і на польській, щоб так підкреслити, то єдність цих двох народів, не забувайте, якого ви народу. І це і до поляків стосувалося, і до українців.
1: Владико, я пам'ятаю тоді 2001 рік, я був ще дуже юним, малим, мені всього було, скільки, так, 12 років, так, я мав всього. І я пам'ятаю думки людей, які, ну, дещо розділяли.

0: спробу робив. Ми бачили ці такі, ну, потуги, зусилля, які докладав папа, щоб промовити. Але ви були дуже близько. Це те, що ми бачили через телеекрани, через телебіми, хто там був на цих великих площах, де папа виступав. Але яким ви його побачили тоді?
1: Ну, я би не сказав, що аж такий слабенький був. Так, він фізично виглядав та ніби слабенько, але коли промовляв, це було відчутно той дух, сила духа. Я підкреслюю, що ми чули навіть подих його, як він, знаєте, яким подихом це говорить, на що він акцентує. І це була духовна сила. І всі немощі таких папи була дуже велика духовна сила. І тут не зауважити цього і не зрозуміти цього, то не знаю, ну, хіба хтось не має віри чи розуміння. Хіба важливо тільки, якщо сильна людина промовляє, то вона що має більший успіх. Я вважаю, що навіть в тих слабостях, в тих таких фізичних, як у папа, так ми бачили, там була сила. І особливо в Львові потім бачили, який в нього настрій був. Навіть ті душі, які так нам там заливали нас весь, і папа заспівав: «Не лей дещо, не лей».
0: І такі, знаєте, дощ паде, а діти ростуть.
1: А це він вже говорив, каже: «Не переживайте, дощ паде, а діти ростуть». Дещ пада, дещ росну, а потім заспівав: «Ні лей дещо, ні лей». І всі там почали брав пити, і дощ перестав, цікаво. Ну і так потім ми змокли, тоді були в Львові, такі були мокрі всі. Але коли поверталися вже після служби, всі були дуже щасливі. Ніхто не якось не звертав увагу на те, що там і мокрі були, в болоті і так далі. Це все, знаєте. Але я так по-справжньому усвідомлювали потім ці всі такі події, це візиту папи. Ну, це щось таке, це одноразове було, це історична подія, дійсно.
0: Папа дуже добру мав пам'ять, кажуть. Ну, дивіться, якщо враховувати те, що він вас висвячував на єпископи, ви неодноразово мали з ним зустріч, приватні аудієнції, папа приїздив до України. От коли він був в Україні, він впізнав вас, того самого Станіслава, якого там декілька десятиліть висвячував на єпископи?
1: В нього дуже добра була пам'ять. Він впізнавав. І що цікаво, що мене вражало завжди, мою фамілію не кожен вивчить.
0: Українець.
1: А папа з першого дня вивчив. Каже, тому що вони неправильно говорять. Вони хочуть разом сказати. А треба трошки розділити. Широко і Радюк. Дуже просто. Широко, Радюк. А вони говорять разом і не можуть запам'ятати твою фамілію. Ну, це було щось таке геніальне. Знаєте, папа пам'ятав. Навіть коли був Падевський, він тоді був помічником у Львові, то він був в Римі ще перед цим, то він запитав, а як там Широкородюк, бо я тільки був висвячений, молодий, а потім Падерський після мене був свячений, там, здається, рік чи два. І він запитав, а як Широкородюк, тому що я тоді був наймолодший єпископ в Європі, 38 років не святили. І папа так трошки, може, і думав, що за молодий, але він сказав, що говорить, що ти за молодий. А я тобі скажу, що ця хвороба дуже швидко лікується. Розумієте? Так що ця хвороба дійсно швидко вилікувалася. Зараз я вже найстарший єпископ, фактично, правлячий в Україні.
0: Тобто папа впізнавав. Скажіть, ви згадали були за фінансову сторону, що деякі речі дорого коштували, щось там от десь ви знаходили добрих людей, котрі за роботу коштів не брали. Все ж таки ця організація такої, ну, такого масштабу, вона вимагала великих коштів. Звідки ці кошти бралися, чи долучалася до цих до оплати цих організацій держава Україна?
1: Держава України доєдналася, так, обласна рада дала нам матеріали на побудову всіх цих секторів. От дерево, всі ці дерев'яні конструкції ми за них не платили, це заплатила обласна рада. Вони це все зробили. Обласна, підкреслюю, не київська. Київська там нічого не дали, вони взагалі там таки перешкодали, так правду скажу. А обласна рада, направду, віднеслася дуже-дуже добре тоді до нас. І вони сказали, ми це беремо на себе, всі інші там теж були. Єдине, що ми взяли на себе побудову вітаря, озвучування, оце все, це ми наша була проблема. Ну і нам допомагали, звичайно, мої друзі з Німеччини, і такі організації, як Ірина Вабіс, і Кірхінос там завжди на це дали, бо там треба було і адби пошити, це ж багато треба було мати, знайдя до священників приїжджала, це літургічні приготування, навіть оці всі посуда літургічна, яка була для роздавання святої причастя. Ну так здається, потім всі ці приготування, я би сказав, бейжики, не бейжики, там.

0: Мерч
1: багато,
0: цей, так, знаки.
1: Дуже багато такого було зроблено всього, що, ну і так. Ну, але тоді Служба безпеки на нас дуже сильно їжала на початку, щоб ми не робили цих реклам, щоб ми не навітали людей, що там всі міста не буде, всі ханіють. А ми навпаки кричали, що всі мають їхати, всі. І щоб там, ну, я сам навіть побував на розмові начальника КГБ в Києві, мене запросив на розмову і сказав, що так не робиться і так далі, дивися, і ти багато говориш, тому що я на телебаченні дуже часто говорив, що перешкоджаю, не пускаю там це, на ці стоянки, на ще щось. Потім оці всі оголошення, які вони ставили, не можна виходити, що не можна глядати, ну для чого це, не? Mm-hmm. То цей зі мною особисто говорив, дуже був лихий, ну але, знаєте, йому, як він міг бути не лихий, каже, бо такого старшого віку, він може кудись і участвував в тих, як би сказати, проти
0: антирелігійних кампаніях.
1: А тепер він повинен охороняти Папу Римського. Ну, уявіть собі, я що він собі чував?
0: Розрив шаблонів.
1: Має думати про безпеку папи.
0: Ага, тобто, ну от так виглядали. Ну, взагалі ці масштабні події, організовувати масштабні події, це надзвичайно важко, а тим більше, що, ще раз підкреслюємо, країна, яка тільки 10 років як вийшла з радянського цього контексту, і тут відразу це, ну, це очевидно. Але дивіться, якби от зараз папа погодився на, папа сучасний, теперішній Лев XIV, погодився приїхати до України, ви взялися ще раз за організацію?
1: Легенько.
0: Та? Так? Відважно.
1: Мене навіть книжка залишилася, як ми починали, що на сутра звернути увагу, і як сектора робилися, як це все пам'ятаю на пам'ять, як було і на що треба звертати увагу. Ну, це створюється комісії, наприклад, така, поділити, дорозати. Священники дуже активно участвували. Так само ці організаційні питання всі були, всі поділені були, так знаєте, я вважаю, що ми справилися з цим завданням, гарно.
0: Я також. Вчора, Владико, мали програму цікаву таку, де ми, знову ж таки, приурочена, вона 25-ї річниці візиту папи Івана Павла ІІ, і ми спілкувалися з нашими слухачами от про те, які там найяскравіші спогади їхні були. Так? Це переважно завжди, ну, яскраві, дуже позитивні спогади. Люди, як ви сказали, вже потім пробуджувались, можливо, так, від того, от що це справді пережито було, бо в ті моменти це, ну, адреналін зашкалює, там оці оплески, цей гімн «Ти Україну благослови», так, який був спеціально написаний, дуже тріумфальний, хори дуже гарно виконували, співали. І один чоловік зателефонував, він назвався православним і сказав, от, що я від імені усіх православних перепрошую зараз вас, католиків, за те, що от тоді, у 2001 році, робили деякі православні щодо цих протестів. Це я повертаючись до того питання, так, до труднощів. От мені дуже було приємно, так, можливо, це одна особа з мільйонів, та, але вже навіть одна особа, яка усвідомила, ну, масштаби цієї події, наскільки вони були історичними, та навіть для цілої Європи, бо от в ту сторону папа ніколи офіційно не приїжджав. Тобто ми можемо зараз говорити, за 2000 років Вселенський архієрей далі от міста Києва туди на лівий берег ніколи не пересікав, не переїжджав. Тому ще один такий факт історичності. Так, ми ще зараз кілька слів скажемо про храми. От візьмемо так до уваги два храми у світі, дві події. Одна позитивна сталася стосовно храмів, інша негативна. Одна стосується Барселони, а це саме освячення головного шпилю, головної вежі відомої базиліки Саграда Фамілія, яка вже будується понад 130 років. І ця подія була увінчена візитом теперішнього святішого отця папи Лева XIV. Було багато заходів, меси, зустрічі з молоддю і виповненням цих днів перебування святішого отця у Іспанії завершилося освяченням головного шпиля цієї легендарної базиліки. Я чисто випадково, будучи в себе вдома на Вінниччині, переглядав, ну, такий фрагмент прямої трансляції цієї події, де месу відправив папа в численній кількості єпископів, і коли виходили єпископи назовні вже, щоб там завершити цю урочистість, я побачив нашого єпископа Станіслава Широкорадюка. Чесно, от кажуть, я очам своїм не вірив, чесно вам кажу, я декілька разів переглядав і так наближав, там є така можливість зараз камеру приблизити, віддалити, але я 95% вірив, а все-таки 5% мого невір'я було, аж поки я, коли домовлявся про сьогоднішнє інтерв'ю, не перепитав його Пресвященства. Кажу, ви були там? Так, були. Ось це радісна подія, правда, для церкви, взагалі для Вселенської церкви. Ми так само в Україні тут тішимося, що храми, попри те, що хтось каже, десь зачиняються, там будуються, так? І вже будуються багатько років, і це справді шедевр сакральної архітектури. Розкажіть, як це було, владико?
1: Ну, я попав ніби так випадково, бо колись мене запросили на конференцію, а точніше єпископ Віталій Скоморовський, голова конференції, послав мене на таку конференцію. Єпископи, які мають свої дієцезії на березі моря. Ну, і я там раз поїхав, а там, оказується, вони регулярно ці конференції роблять. Потім другий раз поїхав, то була зустріч теж з тим святішим отцем папою Франциском. Францишок був тоді в Марселі, містечко Франції. А в минулому році мені прислали знову запрошення, цього року вже буде в Іспанії, в Барселоні. Але нічого не було сказано, що там буде папа. Ну, я погодився, оскільки ж на конференції, а потім вже за кілька тижнів перед цим мені говорить, будьте готові, буде зустріч з папою, буде служба з папою і так далі. І там ще додаткові потрібно дати якісь свої, там, скажімо, документи і все інше. І от я так випадково попав, фактично з України нікого не було, навіть з Польщі нікого не зустрів. Це були такі європейські єпископи. Ну, дуже величезна споруда, дуже, знаєте, таке враження, вона робить такої, ну, величі якої, знаєте, я так собі пригадую, як я перший раз зайшов в базиліку Святого Петра в Римі, і таке враження було, невже ця людина може таке зробити? Ну, це ж як творіння Боже. Щось подібне відчув, коли зайшов в цей храм. Невже це людські руки це роблять? На таку велич, величезну такі. Ну і такі чотири входи. Там ідея була Антонія Гауді, ідея була такий храм для всього світу, чотири сторони світу, да? Чотири урочисті входи з усіх сторін. Дуже величезний храм. Але не в цьому справа. Дай Боже, цей храм служив для слави Господньої. Тому що як тільки для туристів буде служити, ну це добре, але не до кінця добре. Що там служби відправлялися, бо там парафія велика, до цієї парафії належить багато людей. Але мене вразило саме відношення іспанців, тих каталонців, верніше, бо це Барселона, там Каталонія, як вони папу шанують, як вони папу люблять, як вони зустрічали, яке це було зустрічі. І як папа промовляв в парламенті, знаєте, і він так відкрито сказав, що ви відповідальні за ті закони, які не завжди служать захисту людини, бо ви маєте пам'ятати відповідальність за життя людини, захищаєте цю людину від самого зачаття до природної смерті. І так це Гандак сказав, що всі встали, почали дуже бити браво. Праве 5 хвилин вони аплодували папі. В парламенті, розумієте, в парламенті виступити. Це було не в Барселоні, це було в Мадриді, в парламенті, але я це дивився в телебаченні, бо потім папа приїхав до Барселони. А як же зустрічали в місті, що ви бачили, всі міста, всі міста були переповнені, скрізь стояли люди. Просто настільки було багато людей, зустріч на стадіоні, папі дітей подавали. Ну, дуже мені нагадав Яна Павла ІІ. Дуже нагадав мені ці доку. Знаєте, от щось є в цьому таке. Ну, і вже під час свячення папа теж так наголосив, що означає храм в житті людини, і тоді, що вона має бути. Ну, одним словом, вони будуть пишатися цією будівлею і будуть пишатися цим візитом папи, подібно, як ми раділи, коли до нас папа приїжджав, тільки вони більше радіють, вони більш емоційні. І ще це католицький край, розумієте, вся держава католицька. Ну, тут не можна ставити, не можна рівняти, розумієте. І тому, ну, дуже величезна велич, ну, але ще не закінчений цей храм, ще будуть його закінчувати до кінця. Ще, я думаю, що там центральна частина ще не повністю вона хіба зроблена, бо я так не бачу чотири частини, там, де папа сидів в службі, відправляв, там ще були видно такі органи справа і зліва, що мені дуже не сподобалося, бо нагадали мені зразу храм Святого Миколая, коли при критерії були органи, розумієте? Я сподівався побачити щось інше, може, ще буде. Але є там гарна каплиця Найсвятішого Таїнства, де постійно буде адорати святих Найсвятіших Дарів. І це теж дуже важливо, що таке місце є там постійно адорації Найсвятішого Таїнства. Ось. І люди, звичайно, цією будовою, цим храмом, вони пишаються. Дай Боже, щоб цей храм ще був в їхньому серці, не тільки в Барселоні.
0: І так, як я на початку, як ми почали про храми говорити, так сказав, що одна подія радісна, про неї ми вже поговорили, а ось позавчора подія така тривожно-скорботна відбулася, вже кажемо за Україну. Російські війська атакували Київ, і внаслідок обстрілу постраждала, як каже нам історична пам'ять про цю споруду, Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Так називає її Київський Патерик. Це книга, яка описує життєпис, а географію всіх преподобних Києво-Печерських. Власне, одна з перших церков, християнських церков тоді Київської Русі. І за переказами її сама Богородиця фундувала. Владико, є такий переказ, що сама Діва Марія з Влахерна передала ікону з отчими і цілий, там, не знаю, кошик золота. Ось, і сказала їм, куди їхати, і, ну, мовляв, тут ви маєте побудувати церкву, так? І Антоній Феодосій прислухалися і побудували. Ну, легенда гарна, але в будь-якому випадку столітня святиня постраждала. І, слухайте, ну, просто жахливі коментарі наші вороги пишуть, от, посилаючись на такого собі старця Зосиму Сокура, який казав, мовляв, що от коли відбудеться щось подібне, там, він каже, коли в лаврі буде запустіння, або вона буде зруйнована, тоді почнеться об'єднання Русі. Знаєте, ну просто до зубів не то, що тривожно, а гнів мене переповнює зараз, так, коли я прочитав зранку цю новину. Ось, ну, це така якась біль, я не знаю. Навіть воно, я зараз це свої емоції кажу, болючіше, чим коли руйнуються, мені здається, от цілі будинки, тому що тут про щось більше навіть, чим про життя говориться. Вони кажуть, вдарили в саме серце. Навіть ми, католики, нам дуже боляче дивитися на це, так? Хоча там ми ніколи не служили, католики. Так, але це щось неймовірно важке, яке не сприймається і з яким важко змиритися. Ви особисто як сприйняли цю новину, Владико, ваше Пресвященство?
1: Ну, бачите, поки ми говорили про інші речі, так було дуже гарно чути, коли почали говорити за цей храм, зразу почали перерватися, як знак якийсь, як дьявол захвилювався на цю тему. Це дьявольщина, тут нічого більше не скажеш. Ми теж втратили храми, як кілька храмів втратили. І православні втрачають храми, і протестанти, і так далі. Але дуже гарно сказав, я так гарно не скажу, але приблизно, я слухав, як Буданов пояснював, це дуже розумна людина, на мій погляд. Він сказав, нічого тут нового вони не показали, бо це всі ознаки геноциду. Геноцид – це не тільки знищення народу, це знищення його культури, знищення спадщини, знищення культури, знищення релігії, знищення всього, що люди мають. І це дійсно, подивіться, всі національні університети розбомбили. Всі музеї такі історичні, прийшли, всі пострадали. Ще якийсь такий культурна спадщина пострадає. І тепер підняли руку ще на таку саму більшу святиню. Ну, це, ну, я думаю, що це просто вже, ну, така, знаєте, найстрашніше, що дьявол може ще придумати, щоб підняти руку на те, що найсвятіше. І тому тут всі ознаки геноциду. Росія це не просто воює за територію. Вона не просто воює, вона хоче там створити щось своє. Вона хоче новий Радянський Союз, вона хоче нову імперію зла створити, щоб Україна була рабами. А якщо ні, то треба знищити. Це геноцид. І тому я вважаю, що це одне з тих ознак геноциду, яке Росія веде під час цієї війни. Але треба сказати відверто, ми мало молимось. І тому Бог показує знаки. От дивіться, загорівся храм, зразу дощ пішов. Хіба це не знак, що Бог і тут показує свій палець, що він хазяїн цього світу? А ми мало молимось. Може, тому що мало моляться люди. Тому такі, знаєте, допуски бувають. Бо і так стільки бачу таких випадків, ну, стільки ракети летять, і чомусь більше цей ракет попадає саме в дорогу, в вулицю, не попадають в будинки. Знаєте, дуже часто таке буває. І одна рука дьявольська направляє ті ракети, але палець Божий ще керує по-своєму, розумієте? І тому нам треба молитися, щоб цей палець Божий, то це Божа рука завжди над нами. Тоді нам не страшні ні ці ракети, ні все інше, що для нас цей ворог приготував. Божий палець і Божа рука має бути над нами. А про це треба молитися, треба випростити Бога.
0: Але ж дивіться, от якщо говоримо за дипломатію, за реакцію там світу на те, що відбулося, пам'ятка ЮНЕСКО, так? І чуємо, наприклад, реакцію тільки від одного Вселенського патріарха, якщо говорити про 15 помісних православних церков, про їхніх лідерів, відгукнувся лише один Вселенський патріарх, тобто висловив співчуття в якийсь там спосіб, так, листа чи як там, не знаю. Всі решта мовчать. Ну, звісно, що Епіфаній згадав щось. Всі решта мовчать. Так званий вже екс-намісник Києво-Печерської лаври владика Павло, я не знаю, чи ви чули його виступ, ну це просто, ну, даруйте, ахінія якась. Він не згадав, тобто він сказав, що це диявол руйнує це, не Путін, не Росія, і решта його адептів сказали, що ось вам це, типу, за те, що лавра перейшла у ПЦУ, ніби Бог так реагує. Наші єпископи, от дякуючи засоби масової інформації, висловили також, ну, таке співчуття, протест проти того, що відбувається. Але в мене найбільше от питання до, дійсно, до тих очільників інших церков, не знаю, албанський, болгарський, польський Сава, які там ще є, от ці всі помісні, Єрусалимський патріархат, антіохійський, грузинський, тобто лідери цих церков мовчать. От про що це говорить? Змінилося ставлення до розрізнення, де добро, де зло, чи це все-таки політика грошей, яка впливає на ці патріархати, чи можливо ще якийсь варіант, владико? От прокоментуйте це.
1: А що, була якась реакція на початку війни? Була реакція, коли Кирил кричав на все горло, що Росія ні на кого не нападає, а тут бомблять і все, що була реакція від когось? Не було цієї реакції, тому тут нічого дивного і тепер немає її. Вони від самого початку війни забрали таку позицію, мовчазну, але всі люди доброї волі висловили свою підтримку Україні і так далі, і всі так само про цей напад. Дуже реакція була. Я вважаю, що людей доброї волі реакція була. А якщо хтось там хоче, ну, якось сидіти в тіні такої агресії і мовча підтримують цю агресію, ну то Тут яка реакція може бути? Звичайно, мовчать вони, але люди доброї волі проявили свою реакцію. А так, знаєте, я не хочу так окремо, якби, говорити про окремих цих єпископів, хто як говорив. Ну, хто як вміє, так говорить, знаєте. І хто як заслуговує, так собі заслужить колись і так далі. Нехай це так буде, але ми повинні молитися більше, об'єднуватися в молитві. А те, що дьявол руйнує, тут прав владика Павло, що це дьявол руйнує. Тільки він не хоче признати, що дьявол...
0: Він не назвав ще прізвище.
1: Воплоті. Так. Бо так людина не поступає. Розумієте? Людина не може так нищити все і оправдувати це, і ще йти святити цю зброю. Це не люди. Це не люди, і це дьявол, який дійсно брав облік людини, і тому він нищить. Бо робота дьявола нищити. Бог будує, Бог творить, а дьявол нищить. І тому тут нічого дивного. Я теж підтверджую, що дьявол це робить. І його слуги. І вони дуже стараються.
0: Ну, багато хто відчитує знаків, от в цьому щось шукають якогось там, ну, пояснення. Ви не відчитуєте жодного знаку в цьому влучанні в саме серце?
1: Я не відчитую знаку, бо я не розуміюся в цьому. Я знаю, що і так буде так, як Бог дасть, але чи це знаки, чи не знаки, ну, а кожен день у нас це свій знак. А то, що людина, що Бог тримає нас вже 4 роки, що ми під такою страшною агресією, під тим бомбардуванням, які зими перезали, це не знак? Чи не знак, що Бог з нами? От тільки що ми якось не хочемо так з Богом бути. Я бачу, як люди ходять в храм неділю, я бачу, як люди реагують на такі різні. Ну що тут говорити? Люди не живуть з Богом. І ця війна нічого не навчила. На жаль. В храмі, я дивлюся, православні храми, вони всі порожні в неділю. Це тільки туристи заходять, якщо там є ці туристи. Ну, нас мало, ми маємо католиків, але наші храми повні. Наші храми повні. Ми рахуємо, це теж недостатньо. Ну, але ж де ж інші? Навіть якщо, Одеса має понад мільйон населення і понад 50 парафій Московського патріархату, і 5 парафій римо-католицьких, там ще є 5 парафій греко-католицьких, ну є УПЦ, то, знаєте, ну тих не знають так, якщо завтра так порівняти процентово, так, навіть сотки, чи знайдеться цих 10 праведників, ради яких Бог збереже місто. Знаєте так, процентово взяти, з мільйона,
0: так, так, так.
1: Чи буде тих 5 праведників, чи 10 праведників, як це ми читаємо. Ось наша проблема, що ми задалеко відійшли від Бога. І ця війна може бути теж причиною якраз такого самого життя без Бога. Тому що якби ми жили з Богом, може цієї війни не було б.
0: Так, ще хотів, але вже немає часу обговорити тему кліпа, такого блюзнірського, богохульного кліпа Олі Полякової. Я не знаю, чи ви бачили його.
1: Да, ми якраз сьогодні говорили, у нас це була така міжконфесійна рада сьогодні. Про останній рік, то ми маємо раду міжконфесійну в Одесі. Uh-huh. І ми на цю тему теж говорили, ми пишемо такий лист, нашу реакцію. Ну що це все таки, це все ж таки, знаєте, блюзнірство. Тобто блюзнірство таке, знаєте, ну, це порушення гідності людини, це ображає віруючих, і це взагалі ображає мою церкву, наприклад. Якщо ображає церкву, то ображає мене.
0: До речі, цю тему підняв також одеський блогер-священник, служить на Французькому бульварі, такий Максиміан Погореловський, він з УПЦ. Він з нею мав таку полеміку, і наскільки я зрозумів, є також зареєстрована петиція на сайті Кабінету міністрів про те, щоб заборонялося законом використовувати релігійні предмети або предмети релігійного культу, використовувати під час таких заходів, концертів, кліпів і так далі. Так, ну це про це можливо трішечки згодом де говорити, бо не про це сьогодні наша тема. Та й зрештою варто завершувати наш уже ефір. Дуже був насичений ваше пресвященство. Я дуже дякую вам за те, що ви були з нами, викроїли цього часу з свого щільного графіка. Я пригадаю радіослухачам, що в нас в ефірі був єпископ Станіслав Широкорадюк, ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії Римсько-католицької церкви. Не забудьте про петицію, друзі, ще з чого розпочали, тим закінчуємо. Якщо хтось не встиг її зробити, підписати, то у нас є посилання, не варто її десь там гледіти, шукати. На нашому радіомарійному фейсбуці перший пост, він закріплений в шапці профілю, так би мовити, і там є посилання, вам дуже легко буде його знайти, зайдіть туди, і через посилання там вам буде система говорити, що, як і діяти. Так, спасибі тим, хто вже це зробив, і ще заохочення тим, хто цього не зробив. Спасибі владиці Станіславу Широкорадюку, я правильно вимовляю, бачите? З вами був також ведучий приступа Максим. Бережіть себе, слава Ісусу Христу.
1: На віки слава. Всім дуже дякую.
0: З Богом.

0: секції «Оголошення».
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Отож, нас слухають ангели, нас слухають радіослухачі, але нас слухають також єпископи і священники, тому що є катехеза в ефірі Радіо Марія, яка розпочинається. Сьогодні з вами в студії є сестра Люцина, і щиро, сердечно вітаю отця Марка Рудь, який буде промовляти в ефірі Радіо Марія. На початку хочу вас привітати, отець. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Добре чути, добре будемо задумуватися над словами, тому що, власне, ми почули вже голос нашого катехети, і також хочемо почути, про що будемо сьогодні, власне, слухати, яка тема катехези.
2: Дорогі сестри та брати, вітаю вас щиро з Рокитного, з парафії Успіння Пресвятої Діви Марії з Рокитного Київської області. Я хочу сьогодні, щоб висловити якось свої роздуми, свої, може, більш навіть такий священницький досвід відносно Найсвятішого Серця Ісуса, тобто любові. Уже раз я про Найсвятіше Серце Ісуса проголошував катехизу, я це знаю, пам'ятаю, але я думаю, що власне в цьому році, який є пожертвований Найсвятішому Серцю Ісуса, не буде забагато ще щось нового, щось цікавого добавити відносно власне Найсвятішого Серця Ісуса, яке є знаком любові, символом любові. А любов є необхідна в християнському житті. І любові ніколи забагато в нашому житті. І в особистому житті, і в суспільному житті, і в кожній ситуації любов є необхідна, просто необхідна. І на роботі, і на вулиці, і десь там в транспорті, і взагалі в особистому житті любов є необхідна. І, власне, про це хочу говорити. Найсвятіше Серце Ісуса, як символ любові, необхідної в християнському житті, і взагалі, можна, в житті, в людському житті. Та, на таку тему хочу сьогодні виголосити своє слово, свої, може, більш навіть такі особистий досвід.
1: Дякую. Ми вже уважно слухаємо, тому що тим більше досвід, який ми мали в своєму житті, тим більше, що ви сказали, священницький досвід. Рідко священники дають свої свідчення, тому будемо вдячні вам за кожне слово, яке сьогодні почуємо. Вітаємо вас, вам мікрофон.
2: Дуже дякую. Дорогі сестри та брати, я так, власне, готуючися до сьогоднішньої катехизи, так згадав свої часи семінарійне. Як я ще був семінаристом, коли я ще був такий недозрілий, коли був ще такий молоденький, геть після середньої школи, в віці 19 років вже вирішив поступити до семінарії відразу після навчання, без такого життєвого досвіду. І, власне, тоді нас це роки семінарійного навчання були для мене таким, скажімо, полігоном духовним, в якому я під час, власне, тих семінарійних років я набирав того досвіду, і духовного досвіду, релігійного досвіду. Відомо, що семінарія – це 6 років викладів теологічних і всіх пов'язаних з теологією предметів, як, наприклад, літургіка, але також і музика церковна, і мистецтво, і захист історичних споруд, і мови єврейська, грецька, латин, очевидно, дуже-дуже багато латини. І, власне, це роки навчання, я думаю, що найбільший плід, який принесли мені, це є плід любові, так скажу. Це мій такий досвід, що багато про що я довідався під час викладів семінарійних, під час проповіді, щоденна свята меса, щоденна проповідь ранкова. І, власне, коли я так переживав цю свою формацію духовну, замітив я, що рідко, так скажемо, священники в семінарії говорили про любов. Я навіть так, скажемо, був часто такий уже пригнічений, чи може втомлений тими викладами, теологією, куча теології, і різне там, і практики, і це на якби практичне заняття, і праця, відомо, був і відпочинок, але власне те інформації, які я приймав, були їх дуже різноманітних, а рідко якось так я чув про любов. І тоді, коли під час проповіді чи під час якихось викладів священник почав говорити про любов, для мене це було як таке, як свіже повітря, або як життєдайна вода. Я почав слухати, я про любов, то я так завжди радів, нарешті хтось вирішив сказати про любов. Це для мене була така злагода, це для мене такий тягар внутрішній, з яким я боровся, це було для мене як бальзам на серце. І, власне, тоді я так вирішив в семінарі, що я, як священник, буду якнайбільше говорити про любов. Бо так зі свого досвіду замітив, що мені бракує тієї інформації, звістки, тієї новини, доброї новини про любові. Ніяких інформацій мені не бракувало в семінарі. Теологія була на найвищому уровні, а про любов так мало. І, власне, я так і вирішив, що, власне, в своїй діяльності, в своїм слові пастирському, щоб якнайчастіше говорити про любов до своїх парафіян, але так і до всіх людей, яких Бог мене поставить на моїй священницькій дорозі життя. Власне, дуже радію, що цей рік є роком Найсвятішого Серця Ісуса. Бо це для нас, власне, є такі нагода, чи якийсь такий напрямок, який єпископи України нам створили, щоб, власне, говорити про любов. Я ще одне хочу додати, ще з семінарійного свого досвіду. Моїм отцем духовним, який якби був відповідальний за формацію духовну, не інтелектуальну, але духовну, семінаристів в Білостоці, коли я ще був семінаристом, був отець Генрік Черешко. Так сталося, що він зараз є єпіскопом в Білостоці. А тоді був таким звичайним, скромним священником. І, власне, він нам якби такий текст, формацію духовну ввів. І також був викладачом, був професором теології фундаментальної в семінарії. І, що цікаве, завжди вечором був доступний. Ми знали, де його завжди вечором можна було знайти. Можна було його знайти в капліці семінарійній. Завжди, кожного вечора, на колінах перед тими дарами, адорував, величав пресвяті дари, Євхаристію в табернакулі, в дарохранительниці. І завжди, коли була потреба, то можна було там його знайти. І я пам'ятаю, що коли мені була така суша на серці, коли я хотів хотів щось так поділитися своїми проблемами, своїм якимось, ну, тим тягаром, який в мене товаришував. До нього завжди міг підійти і почути від нього, власне, про любов. Не переживай, Бог є любов, тож Бог тебе любить, тож Бог є добрий. І це слова, то мене, якби, ну, можна сказати, перевели через це, власне, важке семінарійне роки, яке, я так скажу, ну, як я повторю, це було для мене таким духовним полігоном. Я думаю, що це не тільки мій такий досвід, але кожен семінарист має якісь такі змагання, може навіть боротьбу внутрішню, яку веде під час навчання, під час підготовки до священства. Ну, ще, ну, не можемо поминути ще того аспекту діяння злого. Якщо хочемо бути священником, хочемо Божі діла якось вести в світі, ну, сатана, напевно, намагається всілякими способами перешкодити. І тому, власне, семінарія, ну, думаю, що кожна семінарія є, власне, мурами, в яких воно відбувається, це внутрішня боротьба в серці кожного кандидата до священства. І, власне, тому, повторюючи це слова, як я чув від отця Генріка Черешко, я хочу якнайчастіше, і сьогодні також, виголосити цю правду, цю істину, що Бог є любов, Бог є добрий. І ми зараз маємо місяць червень, посвячений Найсвятішому Серцю Ісуса, а в цьому місяці червні була 12 червня в цьому році випала урочистість Пресвятого Серця Ісуса. Не знаю, чи місяць червень є пожертвований через, власне, це, що є свято Найсвятішого Серця Ісуса, чи може навпаки, чи може це свято Найсвятішого Серця Ісуса є відмічене в місяці червні, тому що червень пожертвований Найсвятішому Серцю Ісуса, того не знаю, але, ну, фактом є, що, власне, цей місяць червень є так чудовий, що ми особливо про Найсвятіше Серце Ісуса треба, щоб ми говорили і розважали цю істину, що Бог є любов. І я так скажу, власне, бо вже свої роки маю, я народився в 1972 році, тобто років 54 маю на своїх плечах. Тобто, так бачучи, власне, назад, споглядаючи назад, то можна такий висновок сказати, що, ну, нічого в житті не є так важливе, як любов. Відомо, як я був молодим священником чи семінаристом, я тоді якось вважав, що, ну, треба виповнять Божий закон. Божі заповіді були такі суттєві, і це правильно, до речі. Це не даром є дані Божі заповіді. І, власне, це виповнення закону було для мене так дуже важливе. Я вважав, що це треба згідно, до речі, з нашою формацією, старався якнайбільш чітко, якнайбільш правильно все виповнять це заповіді Боже, а також, власне, семінарійну програму чи якийсь там регуламін семінарійний, це правила семінарійного життя. Коли, власне, я так кожного року вже набирав досвіду і якось так набирав дозрілості, набирав вже віку, і то з'ясував, що так насправді, без Божої любові ми не спасемося. що це якісь плани, наміри, чи якісь такі бачення ідеального християнського життя, чи священницького життя, не здійснюється. Що життя приносить таке несподіване ситуації, і скільки в житті помилок, скільки в житті, гріхів, скільки в житті є ситуацій, яких поступив я якось нерозсудливо і жалію до сих пор. І тоді такий висновок, що не заслугую на спасіння. І не був би я, напевно, спасений, якщо не було би любові Бога. Я щиро вірю і хочу, власне, проповідати цю Божу любов. І слава Богу, що єпіскопи українські цей рік визначили як рік Найсвятішого Серця Ісуса. Бо цього, мабуть, на нашій українській землі найбільш потреба в цей час війни, в цей час болю, час смерті, ненависті, так потреба власне лікування, яким є любов, божественна любов. Я так само може і скажу, що так як і святий Йоанн апостол, який був улюбленим апостолом Ісуса Христа, який власне мав той зв'язок з Ісусом навіть і емоційний, більш емоційний, ніж інші апостоли. І навіть коли була та тайна вечіра, то як лежачи на частій вечері, відомо, що євреї споживали вечеру лежачи. Було це на полу розстілене пледи, чи якісь такі були безстелене поли, і там власне лежачи, чи там пів сидячи, споживали євреї вечіру, і Йоанн апостол тримав голову на грудях Ісуса Христа. А ця близькість є така чудова. Це для нас всіх християн є такий взірець і, може, такий напрямок, чи така якась інформація, або, може, така звістка, що нам треба тримати голову на грудях Ісуса Христа. Що нас тільки може врятувати любов Ісуса Христа. І Він істинно є любов'ю. Він ніколи нас не відкине. Ісус ніколи нас не буде якось помстувати і карати якось так жорстоко, щоб ми отримали якби справедливу, тобто жорстоку кару за наші гріхи. Це неправда. До речі, все, що я пам'ятаю, також власне з семінарійних часів, тоді викладачом Старого Завіту був у нас професор Войцех Міхнєвіч. Він тоді, коли я був в семінарії, тільки що повернувся з університету Еколь Біблік з Єрусалима і викладав Старий Завіт. І він також нас учив єврейської мови, біблійної єврейської мови. Він також такий його був така програма, щоб нам якось пояснити менталітет євреїв, щоб ми могли краще зрозуміти Біблію. Бо відомо, що Біблія є написана в єврейському менталітеті, не тільки мовою єврейською, але і якби в рамках єврейської культури, єврейських способу висловлення правди, єврейська якби фольклор, єврейський спосіб розумування. Це власне професор Войцех Міхнєвіч там нас в цьому напрямку навчав. Пам'ятаю, також ми з задоволенням співали єврейські пісні в рамках викладів єврейської мови, щоб власне відчути так більш власне, що це, як треба розуміти, як треба читати Біблію, щоб зрозуміти. Треба власне якби перенестися, чи так якось вийти в цей менталітет єврейський, щоб зрозуміти Біблію. І ось, власне, якщо йдеться про слово «справедливість», то в єврейській мові слово «справедливість» не означає це, що нам здається, що справедливість – це така жорстокість. Справедливість нам якби, в європейському таким форматі, в європейському розумінні – це це щось жорстокого, щось такого прикрого справедливість. Що справедливий, то такий, який карає згідно з скоєними гріхами чи якимись приступами. А ось у євреїв справедливий – це милосердний в єврейській мові. Навіть є якби, джерело лінгвістичне слово «справедливий», то є «милосердний». Тобто Бог, який є справедливий, значить є «милосердний». І, власне, так як ми в п'ятницю співали про псалом під час, власне, чатої меси про Божу справедливість, що Господь чинить справедливість. Він дав знати Мойсеєві свої дороги. Господь щедрий і милосердний. Це ж цей сам псалом 103, в який ми співали в п'ятницю 12 червня. Господь щедрий і милосердний. Довготерпеливий, багатомилостивий. Він не вчинив нам згідно з нашими гріхами, не відплатив нам за нашим беззаконням. Чому? Тому що є справедливий. Оце, власне, так розуміли справедливість Божу євреї. І, власне, тоді п'ятницю також церква запропонувала читання з першого послання святого апостола Йоанна. А про що Йоанн передусім писав в своїх посланнях? Про любов. Я дуже розумію святого Йоанна апостола. Я також, ім більш я старію, то тим більш хочеться мені власне говорити і акцентувати про цю Божу любов. Бо без неї, направду, ніхто з нас не спасеться. Якщо б ми не намагалися бути добрими і заслужити на небо, то і так ніколи не заслужимо на небо. Ніколи. Ми не заслуговуємо на небо. З нашою грішністю, з нашою побожністю це не вистачить на небо. Тільки Божа любов нас спасає. Власне, як пише святий апостол Йоанн, улюблені, любимо одне одного, адже любов є від Бога, і кожний, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного Сина у світ, щоб ми отримали життя через Нього. Життя, а не смерть від Ісуса Христа. Життя, спасіння – це є мета народження Месії, Ісуса Христа. Щоб ми отримали життя, тобто щастя, тобто спасіння через Нього. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як умилостивлення за наші гріхи. Улюблені, Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то і ми повинні любити одне одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли любимо одне одного, то в нас перебуває Бог. І Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо у ньому, а він у нас, дізнаємося з того, що він нам дав від, він дав від свого духа. І ми побачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителя світу. Коли хто визнає, що Ісус є Божий Син, то в ньому перебуває Бог, а він у Богові. І ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов. Тут повторює цей святий Йоанн. Це так чудово це чути. Бог є любов. Любов, любов і ще раз любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Богові, а Бог перебуває в ньому.
1: Так, я вхожу в слово, щоб нагадати нам про те, що триває катехеза. Як ви почули, акцент сьогодні під час катехези є любов, любов Ісуса Христа і наша взаємна любов один до одного. Також гарний приклад чи підказка, щоб ми старалися власне, близькості з Ісусом покласти голову на груді Ісуса, тобто бути якнайближче з Ісусом. Хочу тільки нагадати, що до завершення програми є дещо 10-12 хвилин. Часу можна телефонувати, як хтось бажає бути на зв'язку разом з нами. Телефони студії є відкритими. Також є можливість телефонувати на Viber. На Viber озвучу номер телефону. +38 066 563 0724. Отець Марек сьогодні з нами. Отець, дійсно так зворушливе свідчення ми сьогодні почули від вас. А зараз маємо ще, чекаючи на телефонні дзвінки, можливість продовження цієї теми про любов серця Ісуса. Будь ласка. Алло. Чи отець, чи ви мене чуєте?
2: Так, я чую.
1: Так.
2: Значить, розумію, що чекаємо, може хтось зі слухачів хотів би поділитися своїми думками, так? То було б чудово.
1: Ми просто, я дивлюся, як буде якийсь телефонний дзвінок, то я буду озвучувати. Наразі маємо час, власне, це 10-11 хвилин вже до завершення програми.
2: Так. Я ще хочу додати, що, власне, це теж таке моє священницьке відкриття теологічне, так скажу, що, власне, очевидно, що це в теології завжди існувало, але мені таке сталося важливо, особливо, коли я став настоятелем парафії Пресвятої Трійці в Ставищах. І там, власне, коли я проповідаю про Пресвяту Трійцю, то відомо, що Отець, Бог Син Божий, Бог Дух Святий є злучені, з'єднані узами. А що це за узи? Тими узами є любов. Власне, Отець любить досконалою божественною любов'ю Сина, а Син любить досконалою божественною любов'ю Отця. Син любить Духа, а Дух любить Сина досконалою божественною любов'ю. І, власне, і Дух любить Отця, а Отець любить Духа Святого досконалою, ідеальною, чудовою божественною любов'ю. І, власне, це узи любові поміж особами божественними, це любов, яка чинить, що Бог є один, а не трьох Богів. Бо любов, суть любові є єднати. Де є любов, там є єдність. А де немає любові, там є розділення. І тому, власне, диявол, значить, буквально цей, який розділяє. Метою диявола є розділяти, а метою Бога є єднати. Так, як з'єднаний одним Богом є Пресвята Трійця. Власне, через цю божественну любов. І вся любов, яка яка на землі є, вона походить, власне, від Пресвятої Трійці. Та любов Пресвятої Трійці спускається на нас, на землю. І те, що ми живемо на землі любові, це завдяки Пресвятої Трійці. І коли, власне, ми живемо любов'ю, є посеред нами людьми єдність. Ну, не така ідеальна єдність, як єдність Пресвятої Трійці. Але ну, наскільки нам удасться жити цією любов'ю божественною Пресвятої Трійці, так і ми становимо єдність. Також і тому, власне, Свята Трійця є для нас таким взірцем любові, про любов Ісуса до Бога Отця, до Духа Святого. Ми неодноразово можемо прочитати на картах Біблії. І це для нас також є християнський напрямок, щоб ми якнайбільш любили. До речі, Святий Августин висловив колись, власне, цей такий

0: інших, тобто вони не завжди може говорять, з ким зустрічається, я тебе люблю, я тебе поважаю, я тебе шаную, але просто в поставі своєї виражають цю любов і пошану, і вдячність, і то, власне, відчувається, це забирається, тобто я можу прийняти і зрозуміти, що ця особа мене любить, а ця особа хоче мене перекреслити, не хоче бачити мене на очі. Тобто, якби має трошечки таке незрозуміння щодо постави. Тобто, йдеться за те, що неважна є відстань особи до особи, яка любить один одного. Також і це є любов показана в сім'ї, в родині, коли батьки люблять своїх дітей правдивою любов'ю, і також діти своїх батьків. Там не йдеться за те, щоб просто давати такі, якісь там гроші, потреба дітям гроші. Ні. Любов не полягає на тому, що когось балувати. І Господь також нас не балує. Тобто, не знаю, чи це з українською мовою це слово, але Господь також є з нами, коли ми вважаємо, що це є такий хрест для мене, що якого ж не можна нести. А в цьому хресті є любов. Тобто, я кажу, зрозуміння любові, відчуття любові не завжди в словах, але просто в відносинах.
1: Так. І ще, власне, повертаючися до псальму 103-го, який ми співали на урочистість Пресвятого Серця Ісуса, там, власне, сказано, Господь чинить справедливість і суд усім тим, кому завдали кривду. Суд усім тим, кому завдали кривду. Власне, я хочу, так мені це в'яжеться з ситуацією України, коли, власне, нас захищають воїни. Це відомо, що їх обов'язок, кожна держава має обов'язок захищати своїх громадян. Це є обов'язок дуже страшний, що тут дуже сказати. Це обов'язок, де ніхто не хотів би його виконати, але він є необхідний. Власне, то, що наші воїни нас захищають, що вони в таких страшних умовах порою, і мусять, власне, своє обов'язки військове виповняти. І це також є якби образ, вираз любові. І це важко зрозуміти, важко навіть якось так прийняти. Що власне те, що наші воїни нас мусять стріляти, мусять воювати, це є все виразом любові. Так як Бог говорить, що суд усім тим, кому завдали кривду. Це такий є Бог, і такий повинен бути наш захисник. Тобто, коли з нашого боку, ми повинні це розуміти і цінити українських воїнів. Я вирішив, власне, що в моїх парафіях ми молимося щоденно перед Пресвятими Дарами за наших воїнів і за мир в Україні. І так після кожної служби виставлення Пресвятих Дарів і на колінах, хто може, стає і молимося за наших захисників і про якнайшвидший справедливий мир. Бо ми маємо цей борг любові для наших захисників. Їх обов'язком є нас захищати, а нашим обов'язком є за них молитися. І нема більшої любові, якщо хтось віддає життя за свого ближнього. Тобто це є доказ того, що наші воїни якби чинять любов. А з нашого боку, ми повинні їх любити. І якщо зараз слухають нас воїни, хтось слухає з військових, хочу виразити, що ми вас любимо. Ми вас любимо, християнською любов'ю.

0: І розуміємо, що ви жертвуєте для нас все, що найдорогоцінніше на цьому світі, і свою молодість, і своє здоров'я, і свої сім'ї, і свій час, і також то, що на цьому світі найдорогоцінніше своє життя. Це ж любов. Це ж любов, яку показав нам також сам Ісус Христос, який віддав своє життя за нас і для нас. І це смерть Ісуса Христа є в ніякому іншому плані, як тільки в плані любові. Для того і через це Ісус Христос помер на хресті, щоб власне ми мали любов, щоб могли ми брати любов від Ісуса Христа, який помер на хресті і воскрес з мертвих. І щоб, власне, ми жили любові один з одним. Це не таке просте, очевидно, бо і гріхи, і слабкісті, і жити любов'ю, показувати один одному свою любов і відноситися до ближнього з любов'ю, це важке і складне порою, і не виходить, не виходить, як порою, як би мені старалися. Але це ж в цьому плані нам треба жити і намагатися так жити, також розраховуючись на Божу допомогу. Власне, Бог своєю любові нам допомагає жити любов'ю. І коли нам здається, що це неможливе по-людськи, щоб віднестися з любов'ю до якогось ближнього, який нас скривдив, який нас обідів, і маємо дуже таких прикрих емоцій до нього, і навіть і буває якась така ненависть. І це по-людськи здається неможливе, щоб його любити. Але завдяки власне Божій любові це є можливе. Тому що, власне, Божа любов є всемогутня, і нема нічого, нікого, хто би подолав божественну любов.
1: І на цьому поставимо крапку над «і», тому що час закінчився катехези. Дуже дякуємо, отець, за ваші слова, які ми сьогодні чули з переконанням. Це якби одне таке велике свідчення вашого священницького життя. Отець, щиро вам дякую.
0: Дякую. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, з нами був отець Марек Рудь. І в катехезі, власне, акцент був на тему любові. Любові серця Ісуса також до нас і взаємної любові. З вами в студіо була також сестра Люцина, і ми прощаємося, але не надовго, тому залишайтеся і надалі з Радіо Марія.

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинці і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас.

Аж упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу висилаємо.

Вислухай нас, Боже Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог.

Ти недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне бо й грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця твого від мене, але радше ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене і знищ усе його діяння, і покажи мені до тебе путь бездоганно, благий Господи. Бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боїся, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя і

0: Радіо Марія. Якщо ти можеш розмовляти з Господом на молитві, говори з ним і прославляй його. Якщо від утоми ти не можеш говорити, будь у готовності служити йому. Залишся у спокої та зроби якийсь жест, який свідчитиме про твою повагу. Господь побачить тебе, а твоя присутність буде йому мила. Він поблагословить тишу, яку ти йому пожертвуєш, а ти знайдеш утіху, коли він візьме тебе за руку. Святий Падре Піо. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди, на початок цієї програми нагадую вам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день, читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 6 розділ, вірші з 1 до 6, і потім вірші з 16 до 18. Отже, сьогодні почуємо, так як і вчора, і позавчора, продовження нагірної проповіді Ісуса Христа. Так як дехто із коментаторів говорить, ця нагірна проповідь є конституцією Царства Божого. Отже, дорогі друзі, тому шукайте, будь ласка, цей уривок. До речі, сьогодні теж ми почуємо ті самі слова Ісуса Христа, які ми щороку чуємо, коли розпочинаємо час Великого посту. Отже, католицька церква зараз посту не має, але Євангеліє, от, власне, те саме, яке зазвичай читається в попільну середу. От для тих наших слухачів, які, можливо, цього не знають, але римо-католики починають піст, великий піст перед Пасхою завжди в середу, і ця середа має назву попільна. Чому попільна? Тому що початок посту передбачає такий цікавий, але також і дуже такий глибокий обряд, коли священник бере попіл, от буквально попіл, зазвичай цей попіл робиться із спалених пальмових гілок, тобто тих гілок, якими рік тому вітали Ісуса Христа в день вербної неділі. І отже, в день попільної середи кожен віруючий підходить, от хто є на службі, до священника, і священник посипає голову попілом людини, яка підійшла, і промовляє такі слова: «Ти був порохом, і в порох обернешся». Отже, саме тому ця середа має назву попільна. Добре, дорогі друзі, не маємо сьогодні посту, не маємо початку цього часу покути, але, тим не менше, Євангеліє буде те саме. Отже, сьогодні почуємо навчання Ісуса Христа про те, як поститися, як молитися, і також про те, як давати милостиню. Отже, дорогі друзі, шукайте цей уривок Євангелія. Давайте ще раз нагадаю, будемо слухати євангеліста Матея, 6 розділ, вірші з 1 до 6, і також вірші 16 до 18. Ну, тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо 17 червня, а сьогодні маємо такі літургійні спомини. Давайте, так як завжди, розпочнемо з Східної Церкви. Отже, Східна Церква сьогодні, 17 червня, має спомин святих мучеників Мануїла, Савела, Ісмаїла. Також згадує преподобного Іпатія, ігумена Руфеніанського. Отже, це є Східна Церква. Натомість Рима, католики сьогодні згадують святого, який, ну, теж був дуже близький до України. А, власне, мова йде про святого Альберта Хмільовського. Або, так як він більш відомий в історії церкви, це є брат Альберт. Надзвичайно глибока, надзвичайно яскрава постать і людина, яка повністю змінила своє життя. Був відомим художником, був успішним художником, а навіть, ну, дехто говорить, такий богемний митець. І, власне, став святим католицької церкви. Він залишив все своє мистецтво, залишив всю свою кар'єру і, власне, почав служити бідним, безпритульним, знедоленим. Отже, це є Альберт Хмільовський. Жив він в 19 столітті, ну, думаю, так, як ми чуємо з ім'я і також прізвище, був поляком, але також був дуже пов'язаний з Україною. Власне, своє навернення він переживав от у нас в Україні на Поділлі, на Вінниччині, от район Шаргорода, Мурафи, хто нас зараз там слухає, то теж маєте знати, що, ну, власне, цей святой є дуже близький до України і, зокрема, до Поділля. Отже, це є святий Альберт Хмільовський.
Лисичанський. Відомий також тим, що теж от любив свою батьківщину, Польщу, брав участь у повстанні проти Російської імперії в 1863 році. Це так зване січневе повстання проти Росії. І під час однієї з битв він був поранений і йому було ампутовано ногу. І потім протягом цілого свого життя він, власне, ходив із протезом. Отже, також відомо, що був відомим художником. І, дорогі друзі, теж давайте я зараз спробую, от хто нас зараз дивиться в Ютубі або в Фейсбуці, показати, найвідоміша його картина. Зараз я спробую зрозуміти, як це робиться на нашим здається, ось так. Так, є ця картина, бачите її. Отже, це картина, яка була написана святим Альбертом Хмельовським. Має назву «Ексе Хомо» або «Екче Хомо». Залежить від того, як читати латинь, як вимовляти, власне, ці тексти латинською мовою. Отже, про що ця картина? Бачимо постать Ісуса Христа. І картина має назву, не знаю, чи варто називати це картину, це скоріше ікона. Отже, має назву «Екче Хомо», що перекладається з латинської мови «Ось чоловік». Це є слова Понтія Пілата, коли Понтій Пілат вивів Ісуса Христа перед розлюченим юдейським натовпом і показав їм Христа, говорячи: «Ось чоловік». І, власне, тут ми на цій картині, на цій іконі бачимо Ісуса Христа. От в червоному одязі, в такій багряниці, от знаємо з Євангелія, що він був вдягнений багряницю, маємо корону, тернову корону. Але дивіться, дорогі друзі, такий цікавий момент, от хто дивиться зараз нас відео, от такі кольори цієї ікони, такий червоний, помаранчевий навіть. І навіть от ми бачимо, як складки одягу Ісуса Христа, бачите, тут навіть намагаюся показати, виділяють кольором серця Ісуса Христа, цей рік, який ми маємо зараз. Цей рік серця Ісуса Христа. Отже, власне, теж бачимо, святий Альберт Хмельовський теж, дивився на це серце Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, врешті, святим Альберт Хмельовський став не тому, що він писав картини, а тому, що полюбив Бога понад усе. Він залишив свою кар'єру, залишив все те, що мав, і став служити бідним. Він є засновником братів і сестер, двох монаших згромаджень, жіночого згромадження і також чоловічого. Ви знаєте, дорогі друзі, одне з найкращих інтерв'ю, яке було тут у нас на Радіо Марії протягом цього року, одне з найкращих, звісно, було багато іншого у нас на Радіо Марія, але коли от тут в Києві був такий маленький апокаліпсис, коли не було світло, коли був холод, мінус 20, коли навіть тут всередині наших приміщень Радіо Марія ми вдягали по дві кофти, було дуже холодно після чергових атак росіян, і, власне, тут до нас приїхали брати альбертинці, приїхали до нашої парафії, там, де знаходиться Радіо Марія. І ми одного із цих братів альбертинців, це згромадження, яке було засновано сьогоднішнім святим, запросили на радіо. Я був вражений цим інтерв'ю. Цей брат розповідав, як він колись був водієм цих великих вантажівок, цих фур, перевозив грузи, перевозив там з однієї країни в іншу, але потім Бог його покликав залишити все і служити бідним, покликання альбертинців є, і, власне, ідея, харизма брата Альберта є служити бідним. І цей альбертініс, який у нас був на Раді Марії, розповідав свою історію дуже просто, дуже покірно, але це було просто просякнуто цим Духом Святим, просякнуто такою любов'ю до Ісуса Христа. Насправді, я досі згадую, вже півроку минуло, але тим не менше, бачите, знову згадую про цього брата альбертинця. Отже, це є святий Альберт Хмельовський. Ви знаєте, давайте ще одна така думка. Вчора, коли так думав над постаттю Альберта Хмельовського, думав, що
Ну, досить часто. От ми в історії можемо бачити, коли людина, яка от має перед собою відкриту кар'єру, дорогу, ну, ніби є успішною, залишає все і, власне, іде, щоб служити тільки виключно Богові і також бідним. От, власне, подібна історія теж трапилася в 20 столітті. От тут одна наша слухачка останній місяць декілька разів мені в ефірі телефонувала і запитувала: отець, розкажіть нам про неокатехумінальні спільноти. От, власне, засновник цих неокатехумінальних спільнот теж є художник. Кіко Аргуеля, вже не поляк, іспанець, але, власне, теж от був художником, успішним, мав визнання в світі, але потім от все залишає для того, щоб служити Богові. Отже, дорогі друзі, тому теж, от, власне, сьогоднішній спомин, це також є про покликання, як Бог, от, власне, коли Бог звертається, до різних людей, до успішних, до бідних, до багатих, до неосвічених, і кличе їх: ідіть до мене, будете служити мені, я вас вибрав для того, щоб ви були світлом. А можливо також, от як брат Альберт Хмельовський, він от коли до своїх братів, до своїх сестер звертався, він казав: маєте бути добрими, як хліб. Коли оцей хліб лежить десь там на столі, і кожен, хто приходить до цієї кімнати, до цього приміщення, бачить цей хліб, і якщо є голодний, може просто підійти, відірвати шматок хліба, щоб бути насиченим. І от, власне, це Альберт Хмельовський, він, власне, так розповідав: маєте бути добрими, як хліб, щоб кожен знайшов у вас, в вашому житті, от вашій присутності, цю добрість, добрість Бога. Ми сьогодні, до речі, теж почуємо цю пісню «Пані, добрий, як хліб». Почуємо польською мовою, але, власне, вона була написана на основі цих текстів, от цих розважань святого Альберта Хмельовського. Добре, дорогі друзі, давайте на цьому зупинюся. Зараз ми перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Потім коментар Євангелія, так як завжди. Після коментаря Євангелія буде, власне, ця пісня «Пані, добрий, як хліб». І, вірніше, хліб польською мовою буде. І, власне, потім вже будемо приймати ваші телефонні дзвіночки. Отже, давайте зараз переходимо до Євангелія. Запрошую всіх наших слухачів бути уважними, тому що Бог сам дає нам це слово.

читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Уважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили. Інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. І коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в таємниці, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, понурі, адже вони спотворюють свої обличчя, щоб показати людям, що постять. Воістину, кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму отцеві у таємниці. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день прекрасне слово, яке Бог нам дає. Отже, сьогодні про піст, про молитву і про милостиню. Тому, дорогі друзі, якщо хто шукає Бога, якщо хто хоче Його знайти, ось маємо три інструменти, три засоби. Піст, молитва, милостиня. Але увага, це є інструменти. Це не є ціль сама по собі. Я не пощуся тільки, щоб поститися. Не молюся заради того, щоб просто якісь слова промовляти. А, власне, постимося, молимося і робимо вчинки милосердя для того, щоб знайти Бога. Але, дорогі друзі, ну теж от мене сьогодні, от коли зараз читав цей Євангеліє, найбільше так доторкнуло те, що Христос декілька разів говорить про таємницю. Отець, який є в таємниці. Щоб молитва, милостиня були в таємниці. Отець, який бачить таємним. Отже, ну що ж, сьогодні трішки нам про таємницю. Ви знаєте, ну загалом от мій досвід як священника є таким, що ну ми, як церква, ми багатьом людям намагаємося донести це слово Євангелія, слово доброї новини, теж розказати про любов Христа, показати Христа. Часом це робимо краще, часом це робимо гірше, але врешті це є завжди таємниця. Є багато випадків, ну, те, що я бачив, як люди, ну, з великою радістю слухають це слово, приймають його, очі горять, дуже радіють, дуже дякують за, от, власне, за цю проповідь Євангелія. А потім минає буквально там година-дві, і ця людина вже геть нічого не пам'ятає про любов Божу і продовжує жити, ну, своїм життям таке було, як раніше. Буває все навпаки. Коли от ти розповідаєш про Христа, бачиш, як людина чинить буквально спротив всередині, не подобається це слово, але потім приходить до Христа. Це завжди є таємниця. От я пам'ятаю десь, от коли був на, здається, на другому курсі семінарі, я вже не пам'ятаю, ми мали так звані облачені або облучені, так це ми називали, от день, коли нам вручали сутани, оцю рясу священницьку. Пам'ятаю, ну це було таке свято, це було 8 грудня, день непорочного зачаття Діви Марії. І теж, ну майже одразу через декілька тижнів після
після цього ми мали таку відпустку, канікули на Різдво, на Новий рік. Я теж пам'ятаю, от вперше приїхав до своєї парафії, теж в цій сутані, так пишався цим, скрізь ходив. Ну, був такий дуже натхненний от цією подією, дуже вдячний Богові і так далі. Ну, така величезна радість для мене була, ну, теж от ходити в цьому священницькому вбранні, власне, ну, якось так це було. І пам'ятаю теж, от, коли був такий натхнений, попросили мене, мої батьки, що тут є дві дівчини, які от не знають церкви, але от знають, що ти навчаєшся в семінарії, покажи їм вашу парафію, от їм є дуже цікаво от подивитися храм, подивитися то, що, те, що там є всередині, ну, зроби таку екскурсію. І теж от я пам'ятаю, прийшли ці двоє дівчат от, з однієї родини. Прийшли, ну, теж от, дуже схожі між собою, теж з однаковим вихованням, от, історією. І потім, ну, десь там годину, можливо, менше, теж розповідав про храм, що таке вівтар, що таке табернакулем і так далі. Отже, і, ну, це для цих дівчат, ну, це було таке перше знайомство з церквою. І що потім відбулося? Одна з них залишилася в церкві, навіть потім пішла до монастиря. Інша, ну, я не знаю, можливо, це був останній раз, коли вона опинилася в католицькій церкві. Ну, от, і потім, ну, я теж так думав над цією ситуацією, думав, ну, завжди це є таємниця. Таємниця твоїх стосунків із Богом. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, Христос сьогодні говорить про цю таємницю, ну, трішки в іншому контексті, але теж, от, власне, Бог дає нам цю свободу, або вибрати Його, або Його відкинути. Завжди це є таємниця, от що відбувається в моєму серці, що відбувається в твоєму серці, от які є стосунки між тобою і Богом, як вони будуються, що Бог тобі говорить, як ти відповідаєш. Отже, християнство – це також, от, власне, про наші стосунки, про нашу близькість із Богом. І насправді це є важливо. Важливо, ну, не тільки якісь зовнішні там речі виконувати, зовнішні обряди, але також, що є в моєму серці, що є в мені, от які, як я приймаю це Боже Слово. Добре, дорогі друзі, це є така перша думка сьогоднішнього Євангелія. Запрошую теж от будувати ці стосунки з Богом. А друга, ну, теж парадокс сьогоднішнього Євангелія. Христос от говорить про такі дуже добрі речі, про піст, про молитву, про милостиню. Але одразу от робить таке зауваження, що навіть ці добрі речі можна використати, ну, в таких нечесних, несправедливих, негарних цілях. Ніби ззовні може бути молитва, ну, що молитва – це є добре. Ніби людина може поститися, робити вчинки милосердя. Ніби все добре. Але всередині, коли є неправильна мотивація, скажімо так, то все це міняє, от, змінює сенс. Отже, і Христос, власне, говорить, ну, якщо ти молишся, але молишся тільки для того, щоб тебе хвалили люди, ну, це не є добре. От часом можемо це також в дітях бачити. Діти, ну, діти от віруючих батьків, для того, щоб заслужити, ну, схвалення своїх батьків, щоб батьки похвалили або що інше, ну, теж от можуть там молитися. Але, ну, мотивація в цьому випадку дуже часто от буває такою хибною. Вони моляться не для того, щоб знайти Христа, а для того, щоб батьки похвалили. Отже, ну, от, власне, це, не знаю, чи вдалий приклад, але, от, власне, може бути так. Або хтось дає милостиню, і навіть велику милостиню, велику суму грошей, але дає для чого? Ну, для того, щоб похвалили люди. Ну, от зараз в Україні в час війни у нас вже давно не було виборів, але думаю, що ми пам'ятаємо, як починаються виборча кампанія в Україні, теж, от, власне, всі ці кандидати теж там відвідують церкви, там дають гроші на якісь чинки милосердя, хваляться перед всім.
Отже, ну ніби добра справа, так, ніби за ці кошти можна багато доброго зробити, але всередині цієї людини це не робиться для того, щоб знайти Бога, але робиться для чого? Для того, щоб бачили люди, для того, щоб люди похвалили. І Христос говорить так, отже, коли ти даєш милостиню, то не сорми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулиці, щоб їх прославляли люди. Воістину кажу вам, вони сповна вже зараз одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці. Отже, дорогі друзі, деякі речі в нашому житті маємо робити виключно до Бога, щоб ніхто нас не бачив, ніхто нас не чув, і щоб ми от тихенько собі там просинаємося вранці, молимося, нікому про це, можливо, не розповідаємо, але Бог бачить це. І це є вчинок, який робиться з любові. Власне, дорогі друзі, от, власне, це хіба от теж така важлива думка. Робити якісь речі з любові, не з бажання похвали, не з бажання заслужити, отримати винагороду, а з любові. Пам'ятаєте цю жінку, яка прийшла до Ісуса Христа вже напередодні Його смерті і взяла цей дорогоцінний нард, розлила його і натирала, витирала, помазувала цим нардом ноги Ісуса Христа, поливала ноги своїми сльозами, витирала своїм волоссям. Це є вчинок, який робиться з любові, не заради заслуги і так далі. Отже, ти, коли даєш милостиню, от Христос навчає, зроби це тихенько, Бог побачить це. Зроби навіть це так, щоб, ну, якщо хочеш допомогти, ну, не знаю, своєму сусідові, бачиш, що він, ну, в важкій ситуації. Не обов'язково навіть шукати якогось жебрака на вулиці. Ти бачиш якусь родину, твої сусіди, наприклад, ну, потрапили в важку ситуацію, ну, щось там сталося. Можеш допомогти їм, але зроби це так, щоб ніхто не бачив, щоб навіть ці сусіди не бачили. Як святий Миколай, пам'ятаєте, як він підкидав ці гроші для цієї родини, яка мала цих дівчат на виданні. Отже, ну, теж робив це в таємниці. Отже, дорогі друзі, про ці речі розповідає Христос, про цю таємницю. Ну, теж при нагоді також от нагадую, що теж і ми, як Радіо Марія, потребуємо вашої допомоги. Теж можна допомогти для Радіо Марія, тому що коли ти даєш милостиню, до речі, чому милостиня є важлива? Вона робить твоє серце вільним. Ти, власне, готовий віддати щось належить тобі. І маєш цю свободу, ці кошти або щось інше. Це не перетворюється, ну, в такого ідола для тебе, якому ти служиш. Отже, це є милостиня. І так само про Христос говорить про молитву. Власне, коли ти молишся, війди до своєї кімнати, замкнувши двері, помолися до свого Отця в таємниці. І твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Отже, молитва, ну, що робить молитва в нашому житті? Знаєте, часом запитують, ну, чому ми молимося? Ну, теж можу назвати от багато таких от причин, чому варто молитися. Але, ну, одна з таких причин, от, як на мене, таких дуже важливих. Я молюся не просто, щоб мені було добре, а не просто, щоб поставити там десь галочку, десь в якомусь моєму записнику, що от це я зробив, а молюся для того, щоб виконувати Божу волю. Тому що коли я молюся, власне, моє спілкування з Отцем допомагає мені увійти в цю Божу волю і виконувати її в моєму житті. Це насправді є дуже важливо, щоб ми от в нашому житті відкрили цю Божу волю і, власне, виконували її. І молитва – це те, що дає мені силу і міць для цього. Пам'ятаєте, як в Гециманська молитва Ісуса Христа? Ісус молиться, отче, пронеси повз мене цю чашу, але не моя воля, але твоя нехай буде. І, власне, потім, після цієї молитви, встає і йде виконувати цю Божу волю. Отже, коли молимося, теж шукаємо собі
теж такої тихої, таємної кімнати, щоб теж там увійти в це спілкування за це. Шукаємо також собі часу, бо молитва – це не тільки там перехреститися і щось там швидко промовити, а молитва – це розмова. Молитва – це час, який я проваджу разом з Богом. Це є молитва. Ну і врешті піст, дорогі друзі, теж Христос.

молитися про нові покликання до священницького життя, до монашого життя, щоб були нові священники, щоб наші семінарії не порожніли. І окрім інших речей, також єпископ просить, щоб священники зверталися до людей старших, до людей хворих, до людей, які знаходяться в стражданні. Чому? Тому що от коли є це страждання, ми це страждання з одного боку, ну, воно, якщо я не маю віри, воно може перетворитися для мене, моє страждання, мій біль, там, старість, самотність, хвороби, ну, в таке місце прокляття. Але для віруючої людини страждання це також має вимір Христа. Я можу пожертвувати це страждання заради чогось. От, власне, єпископ запрошує священників, от, власне, це я зараз от виконую прохання нашого єпископа до наших слухачів, от, які є старшими, хворими. Так, є хвороба, є страждання, є слабкість. Це можна пожертвувати. Пожертвувати за нових священників, за старих. Ну, маю на увазі старих, які вже є священниками, про їхню святість. Пожертвувати це. Ну, і теж вже, як директор Радіо Марія, прошу вас, ну, теж можна це жертвувати і також за розвиток Радіо Марії, тому що також це є важливо. Отже, як це пожертвувати? Просто сказати Богові своїми словами: «Боже, ти бачиш мою хворобу, бачиш моє страждання. Приймаю це і віддаю тобі, жертвую тобі в наміру там нових покликань, нових священників, в намірі миру в Україні, в намірі Радіо Марії і так далі». Отже, і піст, от, власне, чому Христос згадує піст? Піст – це також є певне страждання, яке я можу пожертвувати. Недаремно, от в час, коли розпочалася широкомасштабна війна от Росії проти України, ми вже декілька разів мали такі заклики, навіть від римських пап: жертвуйте от свій піст в намірах миру. І що, власне, можемо також робити. Добре, дорогі друзі, я дивлюся на годинник. Тут час так дуже швидко спливає, тому давайте зараз зупинюся. От багато сьогодні можна говорити про пісти, молитви і про все інше, але ну теж маємо межі нашої програми, маємо час, який спливає. Тому давайте зараз от почуємо цю композицію на слова Альберта Хмельовського, святого: «Пані, добрий, як хлеб». Почуємо польською мовою, наче оригінал цієї пісні польський, і теж от почуємо в такому класичному, скажімо так, виконанні.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов, і маємо ще близько 8 хвилин до завершення нашої програми. Отже, дорогі друзі, не буду зараз називати номери телефонів Радіо Марія, не буду приймати дзвіночки, тому що є теж багато різних речей, які треба оголошувати. Отже, дорогі друзі, але давайте все ж таки розпочнемо із петиції, про яку вже теж багато разів розповідали тут на Радіо Марія. Петиція, про підписання якої просить наш єпископ Станіслав Широкорадюк. І теж ми та цієї петиції теж ми просимо єпископ, от власне, просить про відновлення такої справедливості, про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса, релігійній громаді Римсько-католицької церкви. І що ж, маємо назбирати 25 тисяч голосів, нам залишається 13 днів до завершення збору цих підписів, і зараз маємо 20 483 підписи. Отже, 4,5 тисячі підписів ще потрібно нам назбирати, маємо 13 днів. Дорогі друзі, запрошую, хто ще з наших слухачів не зробив цей підпис, запрошую не бути байдужим, а відповісти, це є прохання церкви, прохання нашого єпископа, і тому теж, потрібно відповісти належним чином. І прохання це не тільки для римокатоликів, але також і для греко-католиків, для наших братів православних, протестантів, і для всіх людей доброї волі. Як це підписати? Якщо ви шукаєте це посилання на електронну петицію, то на нашому Фейсбуці Радіо Марія, там і на Ютубі там прикріплено це посилання. Добре, дорогі друзі, і, до речі, сьогодні теж о 2 годині дня будемо мати прямий ефір з єпископом Станіславом. Теж трішки поговоримо і про цю петицію, але також поговоримо про 25 років з дня візиту папи Йоанна Павла ІІ, святого папи, до України. Цими днями Україна відзначає річницю цього візиту, 25 років, тому це відбулося. Декілька днів папа перебував в Україні з 23 червня до 27-го. І у нас, римокатолики, греко-католики, насамперед в Києві, у Львові, зараз організують різні заходи, щоб згадати цю подію, щоб теж ще раз так розважати, що для України означав цей візит. Так думаю, що найближчої п'ятниці, 11:20, буду мати мою катехезу, то теж трішки вже почав готувати цю катехезу, буду говорити про значення папи Йоанна Павла ІІ і для України, і для світу, і також про те, в чому його слова були пророчими. До речі, вчора в Києві вже розпочалися ці заходи, вчора в храмі Святого Миколая відбулася урочиста служба також цієї нагоди, і також відбулося погашення пам'яткової поштової марки, присвяченої 25-річчю візиту. Можливо, сьогодні зможу отримати цю марку поштову, поки що не маю. Якщо теж отримаю, то завтра в ефірі зможу показати вам. Побачимо. Не впевнений, але тим не менше. Отже, перша така подія вже відбулася. Загалом всіх киян також ми запрошуємо на службу в неділю в храм Святого Олександра в центрі Києва. Це буде служба, теж багато гостей запрошених. Будемо дякувати Богові за цей візит папи до України. Навіть передбачено, що таке за півгодини до початку служби теж єпископ Станіслав, який брав таку безпосередню участь у підготовці візиту папи до України, він трішки поділиться своїми спогадами. Отже, дорогі друзі, тому запрошую до храму Святого Олександра. Наступного тижня теж буде багато заходів у Львові. Два з цих заходів будемо транслювати працювати на Радіо Марії. Буде трансляція служби з митрополітчої базіліки Римо-католицької церкви. І також трансляція з парафії, от, власне, парафія Святого Йоанна Павла ІІ. Це буде п'ятниця і субота. Ну і також на цьому тижні ми чекаємо також тут на Радіо Марія представників Львівської міської ради, теж от звернулися до нас, теж хотіли би теж розказати, ну, як Львів готується, як Львів буде відзначати от річниці ці 25 років з дня цього візиту. Отже, дорогі друзі, тому теж от, власне, ми, як Радіо Марія, будемо все це висвітлювати. Ну і остання така подія, до якої ми готуємося, 25 червня буде також, от ми будемо транслювати на Радіо Марія молитву Розарія з Міджугор'я, ну, загалом наступного тижня теж буде 45-та річниця з початку цих об'явлень Міджугор'ї. І зараз в Міджугор'ї, ну, теж от триває ця новена перед річницею цих об'явлень. Отже, дорогі друзі, тому теж, от, власне, навіть вчора дивився цю молитву з Міджугор'я, там, на горі об'явлення, і візіонерка Марія Лунетти теж от молилася розарій, от, власне, український розарій. Ну, український, маю на увазі, в жовто-блакитних кольорах. Отже, Богородиця, там Міджугор'я теж нас просить молитися про мир. Отже, ну, тому, дорогі друзі, теж долучаємося до цієї молитви. Теж от просимо Богородицю заступатися за нашу країну, тому що Росія, ну, бачимо, не хоче заспокоїтися. Продовжуються ці обстріли, також і сьогодні вночі, ну, в Києві, принаймні, було тихо, але в інших містах, ну, було голосно теж. Теж от навіть в Сумах Росія вдарила по кінноспортивній школі. Там, де, ну, дуже добре знається місце, там жодних військових об'єктів немає. Є коні, є діти, які там займаються. Ну, дякуємо Богові, що людей вночі там не було дітей, але загинули, ось коні загинули. Ну, бачите, Росія воює з церквами, з лаврою, з музеями, як в Харкові, з органними залами, як в Дніпрі, і от, власне, воює також вже з тваринами. Знищила коней у Сумах, у школі. Отже, молимося за мир і просимо Богородицю теж заступатися за нас. Я з вами прощаюся зараз і буду вже передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами.
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міці здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений навіки. Спаси мене у своїй праведності. Прихили до мене своє вухо, поспіши врятувати мене. Будь для мене скелею, притулком, укріпленим домом, щоби спасти мене. Бо Ти моя скеля і моє пристановище. Тож задля Твого імені Ти поведеш мене і опікуватимешся мною. Ти виведеш мене з пастки, яку мені наставили, бо Ти є моїм притулком. У Твої руки передаю свій дух. Ти викупив мене, Господи, Боже правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. З глибини я кличу до Тебе, Господи. З глибини я кличу до Тебе, Господи, почуй мій голос, Господи. Нехай Твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Адже в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала, я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в Нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З глибини я кличу до Тебе, Господи. Не грішіть, сонце хай не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо. Щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи Ісусе Христе, лагідний і сумирний, для Твоїх послідовників ярмо, яке даєш, є солодке, а тягар легкий. Прийми усі наші намагання і труди сьогоднішнього дня і віднови у відпочинку наші сили, щоб ми могли ліпше Тобі служити, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Отож, нас слухають ангели, нас слухають радіослухачі, але нас слухають також єпископи і священники, тому що є катехеза в ефірі Радіо Марія, яка розпочинається. Сьогодні з вами в студії є сестра Люцина, і щиро, сердечно вітаю отця Марка Рудь, який буде промовляти в ефірі Радіо Марія. На початку хочу вас привітати, отець. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Добре чути, добре будемо задумуватися над словами, тому що, власне, ми почули вже голос нашого катехети, і також хочемо почути, про що будемо сьогодні, власне, слухати, яка тема катехези.
2: Дорогі сестри та брати, вітаю вас щиро з Рокитного, з парафії Успіння Пресвятої Діви Марії з Рокитного Київської області. Я хочу сьогодні, щоб висловити якось свої роздуми, свої, може, більш навіть такий священницький досвід відносно Найсвятішого Серця Ісуса, тобто любові. Уже раз я про Найсвятіше Серце Ісуса проголошував катехизу, я це знаю, пам'ятаю, але я думаю, що власне в цьому році, який є пожертвований Найсвятішому Серцю Ісуса, не буде забагато ще щось нового, щось цікавого добавити відносно власне Найсвятішого Серця Ісуса, яке є знаком любові, символом любові. А любов є необхідна в християнському житті. І любові ніколи забагато в нашому житті. І в особистому житті, і в суспільному житті, і в кожній ситуації. Любов є необхідна, просто необхідна. І на роботі, і на вулиці, і десь там в транспорті. І взагалі в особистому житті любов є необхідна. І, власне, про це хочу говорити. Найсвятіше Серце Ісуса, як символ любові, необхідної в християнському житті, і взагалі, можна, в житті, в людському житті. Та, на таку тему хочу сьогодні виголосити своє слово, свої, може, більш навіть такі особистий досвід.
1: Дякую. Ми вже уважно слухаємо, тому що тим більше досвід, який ми мали в своєму житті, тим більше, що ви сказали, священницький досвід. Рідко священники дають свої свідчення, тому будемо вдячні вам за кожне слово, яке сьогодні почуємо. Вітаємо вас, вам мікрофон.
2: Дуже дякую. Дорогі сестри та брати, я так, власне, готуючися до сьогоднішньої катехизи, так згадав свої часи семінарійне, як я ще був семінаристом, коли я ще був такий недозрілий, коли був ще такий молоденький, геть після середньої школи, в віці 19 років вже вирішив поступити до семінарії відразу після навчання, без такого життєвого досвіду. І, власне, тоді нас це роки семінарійного навчання були для мене таким, скажімо, полігоном духовним, в якому я під час, власне, тих семінарійних років я набирав того досвіду, і духовного досвіду, релігійного досвіду. Відомо, що семінарія – це 6 років викладів теологічних і всіх пов'язаних з теологією предметів, як, наприклад, літургіка, але також і музика церковна, і мистецтво, і захист історичних споруд.

0: і мови єврейська, грецька, латин, очевидно, дуже-дуже багато латини. І, власне, це роки навчання. Я думаю, що найбільший плід, який принесли мені, це є плід любові, так скажу. Це цей мій такий досвід, що багато про що я довідався під час викладів семінарійних, під час проповіді, щоденна свята меса, щоденна проповідь ранкова. І, власне, коли я так переживав цю свою формацію духовну, замітив я, що рідко, так скажемо, священники в семінарії говорили про любов. Я навіть так, скажемо, був часто такий уже пригнічений, чи може так, може втомлений тими викладами, теологією, куча теології, і різне там, і практики, і це на якби практичне заняття, і праця, відомо, був і відпочинок, але власне те інформації, які я приймав, були їх дуже різноманітних, а рідко якось так я чув про любов. І тоді, коли під час проповіді чи під час якихось викладів священник почав говорити про любов, для мене це було як таке, як свіже повітря, або як життєдайна вода. Я думаю, як почав слухати, власне, почав щось там почув я про любов, то я так завжди радів. Нарешті хтось вирішив сказати про любов. Це для мене була така злагода, це для мене такий тягар внутрішній, з яким я боровся. Це було для мене як бальзам на серце. І, власне, тоді я так вирішив в семінарі, що я, як священник, буду якнайбільше говорити про любов. Бо так, зі свого досвіду, замітив, що мені бракує тієї інформації, звістки, тієї новини, доброї новини про любові. Ніяких інформацій мені не бракувало в семінарі. Теологія була на найвищому рівні, а про любов так мало. І, власне, я таки вирішив, що, власне, в своїй діяльності, в своїм слові пастирському, щоб якнайчастіше говорити про любов до своїх парафіян, але так і до всіх людей, яких Бог мене поставить на моїй священницькій дорозі життя. Власне, дуже, дуже радію, що цей рік є роком Найсвятішого Серця Ісуса. Бо це для нас, власне, є така нагода, чи якийсь такий напрямок, який єпископи України нам створили, щоб, власне, говорити про любов. Я ще одне хочу додати, ще з семінарійного свого досвіду. Моїм отцем духовним, який якби був відповідальний за формацію духовну, не інтелектуальну, але духовну, семінаристів в Білостоці, коли я ще був семінаристом, був отець Генрік Черешко. Так сталося, що він зараз є єпіскопом в Білостоці. А тоді був таким звичайним, скромним священником. І, власне, він нам якби такий текст, формацію духовну ввів. І також був викладачом, був професором теології фундаментальної в семінарії. І що цікаве, завжди вечором був доступний. Ми знали, де його завжди вечором можна було знайти. Можна було його знайти в капліці семінарійній. Завжди, кожного вечора, на колінах перед цими дарами, адорував, величав Пресвяті Дари, Євхаристію в табернакулі, в дарохранительниці. І завжди, коли була потреба, то можна було там його знайти. І я пам'ятаю, що коли мені була така, якби, така суша на серці, коли я хотів щось так поділитися своїми проблемами, своїм якимось, ну, тим тягаром, який в мене товаришував, до нього завжди міг підійти і почути від нього, власне, про любов. Не переживай, Бог є любов, тож Бог тебе любить, тож Бог є добрий. І це слова, то мене, якби, ну, можна сказати, перевели через це, власне, важке семінарійне роки, яке, я так скажу, ну, як я повторю, це було для мене таким духовним полігоном. Я думаю, що це не тільки мій такий досвід, але кожен семінарист має якісь такі змагання, може навіть боротьбу внутрішню, яку веде під час навчання, під час підготовки до священства. Ну, ще, ну, не можемо поминути ще того аспекту діяння злого. Якщо хочемо бути священником, хочемо Божі діла якось вести в світі, ну, сатана, напевно, намагається всілякими способами перешкодити. І тому, власне, семінарія, ну, думаю, що кожна семінарія є, власне, мурами, в яких відбувається ця внутрішня боротьба в серці кожного кандидата до священства. І, власне, тому, повторюючи це слова, як я чув від отця Генріка Черешко, я хочу якнайчастіше, і сьогодні також, виголосити цю правду, цю істину, що Бог є любов, Бог є добрий. І ми зараз маємо місяць червень, місяць посвячений Найсвятішому Серцю Ісуса, а в цьому місяці червні була 12 червня в цьому році випала урочистість Пресвятого Серця Ісуса. Не знаю, чи місяць червень є пожертвований через, власне, це, що є свято Найсвятішого Серця Ісуса, чи може навпаки, чи може це місяць свято Найсвятішого Серця Ісуса є відмічене в місяці червні, тому що червень пожертвований Найсвятішому Серцю Ісуса, того не знаю, але фактом є, що, власне, цей місяць червень є так чудовий, що ми особливо про Найсвятіше Серце Ісуса треба, щоб ми говорили і розважали цю істину, що Бог є любов. І я так скажу, власне, бо вже свої роки маю. Я народився в 72-му році, 1972-му році, тобто вже років 54 маю на своїх плечах. Тобто, так бачучи, власне, назад, споглядаючи назад, то так можна такий висновок сказати, що нічого в житті не є так важливе, як любов. Відомо, як я був молодим священником чи семінаристом, я тоді якось вважав, що треба виповнять Божий закон, Божі заповіді. Були такі суттєві, і це правильно, до речі, не даром є дані Божі заповіді. І, власне, це виповнення закону було для мене таке дуже важливе. Я вважав, що це треба згідно, до речі, з нашою формацією, старався якнайбільш чітко, якнайбільш правильно все виповнять це заповіді Боже. А також, власне, семінарійну програму чи якийсь там регуламін семінарійний, це правила семінарійного життя. І коли, власне, я так кожного року вже набирав досвіду і якось так набирав дозрілості, набирав вже віку, і то з'ясував, що так насправді, ну, без Божої любові ми не спасемося. Що це якісь плани, наміри, чи якісь такі бачення ідеального християнського життя, чи священницького життя, не здійснюється. Що життя приносить таке несподіване ситуації, і скільки в житті помилок, скільки в житті, гріхів, скільки в житті є ситуацій, яких поступив я якось нерозсудливо і жалію до сих пор. І тоді такий висновок, що не заслугую на спасіння. І не був би я, напевно, спасений, якщо не було би любові Бога. Я щиро вірю і хочу, власне, проповідати цю Божу любов. І слава Богу, що єпіскопи українські цей рік визначили як рік Найсвятішого Серця Ісуса. Бо цього, мабуть, на нашій українській землі найбільш потреба в цей час війни, в цей час болю, час смерті, ненависті, так потреба, власне, лікування, яким є любов, божественна любов. Я так само, може і скажу, що так як і святий Йоанн апостол, який був улюбленим апостолом Ісуса Христа, який, власне, мав той зв'язок з Ісусом навіть і емоційний, більш емоційний, ніж інші апостоли. І навіть коли була та тайна вечіра, то як лежачи на час тієї вечері, відомо, що євреї споживали вечеру лежачи. Було це на полу розстілене якісь пледи, чи якісь такі були вистелене поли, і там власне лежачи, чи там пів сидячи, споживали євреї вечіру, і Йоанн апостол тримав голову на грудях Ісуса Христа. А ця близькість є така чудова. Це для нас всіх християн є такий взірець і, може, такий напрямок, чи така якась інформація, або, може, така звістка, що нам треба тримати голову на грудях Ісуса Христа. Що нас тільки може врятувати любов Ісуса Христа. І Він істинно є любов'ю. Він ніколи нас не відкине. Ісус ніколи нас не буде якось помстувати і карати якось так жорстоко, щоб ми отримали якби справедливу, тобто жорстоку кару за наші гріхи. Це неправда. До речі, все, що я пам'ятаю, також власне з семінарійних часів, тоді викладачом Старого Завіту був у нас професор Войтєх Міхнєвіч. Він тоді, коли я був в семінарії, тільки що повернувся з університету Еколь Біблік з Єрусалима і викладав Старий Завіт. І він також нас учив єврейської мови, біблійної єврейської мови. Він також, такий його був така програма, щоб нам якось пояснити менталітет євреїв, щоб ми могли краще зрозуміти Біблію. Бо відомо, що Біблія є написана в єврейському менталітеті, не тільки мовою єврейською, але і якби в рамках єврейської культури, єврейських способу висловлення правди, єврейська якби фольклор, єврейський спосіб розумування. Це власне професор Войчех Міхневич там якби нас в цьому напрямку навчав. Пам'ятаю, також ми з задоволенням співали єврейські пісні в рамках викладів єврейської мови, щоб власне відчути так більш власне, що це, як треба розуміти, як треба читати Біблію, щоб зрозуміти. Треба власне якби перенестися, чи так якось вийти в цей менталітет єврейський, щоб зрозуміти Біблію. І ось, власне, якщо йдеться про слово «справедливість», то в єврейській мові слово «справедливість» не означає це, що нам здається, що справедливість – це така жорстокість. Справедливість нам якби в європейському таким форматі, в європейському розумінні – це щось жорстокого, щось такого прикрого справедливість. Що справедливий, то такий, який карає згідно з скоєними гріхами чи якимись приступами. А ось у євреїв справедливий – це милосердний в єврейській мові. Навіть є якби джерело лінгвістичне слово «справедливий», то є «милосердний». Тобто Бог, який є справедливий, значить є «милосердний». І, власне, так як ми в п'ятницю співали про псалом під час, власне, чатої меси про Божу справедливість, що Господь чинить справедливість. Він дав знати Мойсеєві свої дороги. Господь щедрий і милосердний. Це ж цей сам псалом 103, в який ми співали в п'ятницю 12 червня. Господь щедрий і милосердний. Довготерпеливий, багатомилостивий. Він не вчинив нам згідно з нашими гріхами, не відплатив нам за нашим беззаконням. Чому? Тому що є справедливий. Оце, власне, так розуміли справедливість Божу євреї. І, власне, тоді в п'ятницю також церква запропонувала читання з першого послання святого апостола Йоанна. А про що Йоанн, передусім, писав в своїх посланнях? Про любов. Я дуже розумію святого Йоанна апостола. Я також, ім більш я старію, то тим більш хочеться мені, власне, говорити і акцентувати про цю Божу любов. Бо без неї, направду, ніхто з нас не спасеться. Якщо б ми не намагалися бути добрими і заслужити на небо, то і так ніколи не заслужимо на небо. Ніколи. Ми не заслуговуємо на небо. З нашою грішністю, з нашою побожністю це не вистачить на небо. Тільки Божа любов нас спасає. Власне, як пише святий апостол Йоанн, улюблені, любимо одне одного, адже любов є від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного Сина у світ, щоб ми отримали життя через Нього. Життя, а не смерть від Ісуса Христа. Життя, спасіння – це є мета народження Месії, Ісуса Христа, щоб ми отримали життя, тобто щастя, тобто спасіння через Нього. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як умилостивлення за наші гріхи. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то і ми повинні любити одне одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли любимо одне одного, то в нас перебуває Бог. І Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо у Ньому, а Він у нас, дізнаємося з того, що Він нам дав від свого Духа. І ми побачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителя світу. Коли хто визнає, що Ісус є Божий Син, то в ньому перебуває Бог, а Він у Богові. І ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов. Тут повторює цей святий Йоанн. Це так чудово це чути. Бог є любов. Любов. І ще раз любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Богові, а Бог перебуває в ньому.
1: Так, я вхожу в слово, щоб нагадати нам про те, що триває катехеза. Як ви почули, акцент сьогодні під час катехези є любов, любов Ісуса Христа і наша взаємна любов один до одного. Також гарний приклад чи підказка, щоб ми старалися власне, в близькості з Ісусом покласти голову на груді Ісуса, тобто бути якнайближче з Ісусом. Хочу тільки нагадати, що до завершення програми є дещо 10-12 хвилин. Часом можна телефонувати, як хтось бажає бути на зв'язку разом з нами. Телефони студії є відкритими. Також є можливість телефонувати на Viber. На Viber озвучу номер телефону. +38 066 563 0724. Отець Марек сьогодні з нами. Отець, дійсно так, зворушливе сьогодні почули від вас. А зараз маємо ще, чекаючи на телефонні дзвінки, можливість продовження цієї теми про любов серця Ісуса. Будь ласка. Алло. Чи отець, чи ви мене чуєте?
0: Так, я чую.
1: Так.
0: Значить, розумію, що чекаємо, може хтось зі слухачів хотів би поділитися своїми думками, так? То було б чудово.
1: Ми просто, я дивлюся, як буде якийсь телефонний дзвінок, то я буду озвучувати. Наразі маємо час, власне, це 10-11 хвилин уже до завершення програми.
0: Так. Я ще хочу додати, що, власне, це теж таке моє священницьке відкриття теологічне, так скажу. Що, власне, очевидно, що це в теології завжди існувало, але мені таке сталося важливо, особливо, коли я став настоятелем парафії Пресвятої Трійці в Ставищах. І там, власне, коли я проповідаю про Пресвяту Трійцю, то відомо, що Отець, Бог Син Божий, Бог Дух Святий є злучені, з'єднані узами. А що це за узи? Тими узами є любов. Власне, Отець любить досконалою божественною любов'ю Сина, а Син любить досконалою божественною любов'ю Отця. Син любить Духа, а Дух любить Сина досконалою божественною любов'ю. І, власне, і Дух любить Отця, а Отець любить Духа Святого досконалою, ідеальною, чудовою божественною любов'ю. І, власне, це узи любові поміж особами божественними, це любов, яка чинить, що Бог є один, а не трьох богів. Бо суть любові є єднати. Де є любов, там є єдність. А де немає любові, там є розділення. І тому, власне, диявол, значить, буквально це, який розділяє. Метою диявола є розділяти, а метою Бога є єднати. Так, як з'єднаний в одним Богом є Пресвята Трійця, власне, через цю божественну любов. І вся любов, яка на землі є, вона походить, власне, від Пресвятої Трійці. Та любов Пресвятої Трійці спускається на нас, на землю. І те, що ми живемо на землі любові, це завдяки Пресвятої Трійці. І коли, власне, ми живемо любов, є посеред нами людьми єдність. Ну, не така ідеальна єдність, як єдність Пресвятої Трійці. Але наскільки нам удасться жити цією любов'ю божественною Пресвятої Трійці, так і ми становимо єдність. Також і тому, власне, Свята Трійця є для нас таким взірцем любові, про любов Ісуса до Бога Отця, до Духа Святого. Ми неодноразово можемо прочитати на картах Біблії. І це для нас також є християнський напрямок, щоб ми якнайбільш любили. До речі, Святий Августин висловив колись, власне, цей таку християнську правду, яка є суттєва для християнства. Якщо хтось любить, не грішить. Там, де є справжня любов, нема гріха. І тому, власне, Святий Августин висловив таке прислов'я: «Люби і роби, що хочеш». Спокійно, люби, що хочеш, не переживай. Коли любиш, то ніколи не згрішиш.
1: Угу. І також, як ви сказали, що відчувається близькість Пресвятої Трійці, взаємна любов така, яка обнімає один одного, тобто і Дух Святий, і Син Божий, і Бог Отець. Але також, коли люди стараються жити любов'ю, тобто якби мають відкрите серце для інших, тобто вони не завжди, може, говорять, з ким зустрічається: я тебе люблю, я тебе поважаю, я тебе шаную. Але просто в поставі своєї виражають цю любов і пошану, і вдячність, і то, власне, відчувається, це забирається. Тобто я можу прийняти і зрозуміти, що ця особа мене любить, а ця особа хоче мене перекреслити, не хоче бачити мене на очі. Тобто, якби має трошечки таке незрозуміння щодо постави. Тобто, йдеться за те, що неважна є відстань особи до особи, яка любить один одного. Також і це є любов показана в сім'ї, в родині, коли батьки люблять своїх дітей правдивою любов'ю, і також діти своїх батьків. Там не йдеться за те, щоб просто давати такі, якісь там гроші, що потреба дітям гроші. Ні. Любов не полягає на тому, що когось балувати. І Господь також нас не балує. Тобто, не знаю, чи це з українською мовою це слово, але Господь також є з нами, коли ми вважаємо, що це є такий хрест для мене, що якого ж не можна нести. А в цьому хресті є любов. Тобто, я кажу, зрозуміння любові, відчуття любові не завжди в словах, але просто в відносинах.
0: Так. І ще, власне, повертаючися до псальму 103-го, який ми співали на урочистість Пресвятого Серця Ісуса, там, власне, сказано: Господь чинить справедливість і суд усім тим, кому завдали кривду. Суд усім тим, кому завдали кривду. Власне, я хочу, так мені це в'яжеться з ситуацією України, коли, власне, нас захищають воїни. Це відомо, що їх обов'язок, кожна держава має обов'язок захищати своїх громадян. Це є обов'язок дуже страшний, що тут дуже сказати. Це обов'язок, де ніхто не хотів би його виконати, але він є необхідний. власне, то, що наші воїни нас захищають, що вони в таких страшних умовах порою і таке, власне, і мусять, власне, своє обов'язки військове виповняти. І це також є якби образ, вираз любові. І це, ну, важко зрозуміти, важко навіть якось так прийняти, що власне, це, що наші воїни нас, ну, мусять стріляти, мусять воювати, це є все, ну, виразом любові. Так як Бог, ну, говорить, що суд усім тим, кому завдали кривду. Це такий є Бог, і такий повинен бути наш захисник. Тобто, коли з нашого боку, ми повинні це розуміти і цінити українських воїнів. Я вирішив, власне, що в моїх парафіях ми молимося щоденно перед Пресвятими Дарами за наших воїнів і за мир в Україні. І так після кожної служби виставлення Пресвятих Дарів і на колінах, хто може, стає і молимося за наших захисників і про якнайшвидший справедливий мир. Бо ми маємо цей борг любові для наших захисників. Їх обов'язком є нас захищати, а нашим обов'язком є за них молитися. І нема більшої любові, якщо хтось віддає життя за свого ближнього. Тобто це є доказ того, що наші воїни якби чинять любов. А з нашого боку, ми повинні їх любити. І якщо зараз слухають нас воїни, хтось слухає з військових, хочу виразити, що ми вас любимо. Ми вас любимо християнською любов'ю. І розуміємо, що ви жертвуєте для нас все, що найдорогоцінніше на цьому світі. І свою молодість, і своє здоров'я, і свої сім'ї, і свій час. І також то, що на цьому світі найдорогоцінніше своє життя. Це ж любов. Це ж любов, яку показав нам також сам Ісус Христос, який віддав своє життя за нас і для нас. І це смерть Ісуса Христа є в ніякому іншому плані, як тільки в плані любові. Для того і через це Ісус Христос помер на хресті, щоб, власне, ми мали любов, щоб могли ми брати любов від Ісуса Христа, який помер на хресті і воскрес з мертвих. І щоб, власне, ми жили любові один з одним. Це не таке просте, очевидно, бо і гріхи, і слабкісті, і жити любов'ю, показувати один одному свою любов і відноситися до ближнього з любов'ю, це важке і складне порою, і не виходить, не виходить, як порою, якби мені старалися. Але це ж, ну, в цьому плані нам треба жити і намагатися так жити, також і розраховуючись на Божу допомогу. Власне, Бог своєю любов'ю нам допомагає жити любов'ю. І коли нам здається, що це неможливе по-людськи, щоб віднестися з любов'ю до якогось ближнього, який нас скривдив, який нас обідів, і маємо дуже таких прикрих емоцій до нього. І навіть і буває така ненависть. Це по-людськи здається неможливе, щоб його любити. Але завдяки власне Божій любові це є можливе. Тому що, власне, Божа любов є всемогутня, і нема нічого, нікого, хто би подолав божественну любов.
1: І на цьому поставимо крапку над «і», тому що час закінчився катехези. Дуже дякуємо, отець, за ваші слова, які ми сьогодні чули з переконанням. Це якби одне таке велике свідчення вашого священницького життя. Отець, щиро вам дякую.
0: Дякую, дякую. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, з нами був отець Марек Рудь. І в катехезі, власне, акцент був на тему любові. Любові серця Ісуса також до нас і взаємної любові. З вами в студіо була також сестра Луцина, і ми прощаємося, але не надовго, тому залишайтеся і надалі з Радіо Марія.
2: Кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, кого не чули? Як почують без проповідника? Пізнавай Господа з Радіо Марія.

0: Академік, богослов Раушенбах вважає, що у людині існує певний ген релігійності, який дається, на його думку, не кожному. Він твердить, що питома вага релігійних людей приблизно 10-15% населення. Інші, а це 85-90%, не йдуть за покликом серця, а поводяться, як прийнято. Чи можемо говорити про правдивість цієї теорії?
1: Я думаю, що релігійність є в душі кожної людини, яка б вона не була, більш чи менш розвинена. Людина прагне до так званих вічних відповідей, хоче розуміти, звідки вона, куди вона, чому вона. А це є релігія, це є підстава релігії. Бо Боже об'явлення у випадку християн, чи також інші релігії, такі вже ті великі, старинні, класичні релігії, вони стараються відповісти на ті питання. Може, власне, ті такі модерні, нові релігії, так звані правдиво, але фактично названі сектами, це є релігійні угруповання, які дають відповідь на якусь одну чи другу проблему, але не вміють і не здібні. Бо їхнє походження, звичайно, є чисто людське. Вони не вміють дати відповіді на ті основні питання. А кожна людина, яка б вона не була, хоч би здавалося, що може вона далека від того, але скорше чи пізніше, я думаю, в житті кожної людини приходить момент, коли вона застановляється, ну пощо я, чому я, звідки я. Це є таке для людини питоме, що я би тут навіть не говорив термінами відсотків, а прямо сказав, всі люди є в основному релігійно наставлені.
0: Ваше блаженство, багато філософів схиляється до того, що релігійність є витвором людини. Подекуди чуємо думки, що релігія нав'язується представниками певного суспільного класу широким верствам населення.
1: Релігія – це не є щось, що приходить ззовні, накине на людині якоюсь системою. Не є це щось, що людина, так як, скажімо, Маркс говорив, що людина видумала собі, щоб якісь такі присмирення болю життєвого, чи якийсь такий самообман, опіум, як говорив Маркс, народу. Релігія – це не є витвір людини в тому значенні. Релігійне почуття, релігійні питання – це є щось, що виходить з глибини єства і проявляється часами в дуже-дуже таких ситуаціях, можна б сказати, особливих. Я дам такий маленький примір з життя моєї матері. Отже, вона була членом організації «Пласт» і вже як старша особа займалася групою тих новаків, так званих, значить тих, що вступили щойно, одним словом, дітей, там, може, 7 до 10 років. І що з такими дітьми? Їм стараємося прищепити певні чесноти у формі гри. І дівчинка, може, 7-8 літна, каже до моєї матері. Прошу, сестрички, бо так зверталися до тих виховнич. Каже, зачнім таку гру, яка ніколи не кінчиться. Вічну гру. Дитина. Бачите, дитина, напевно, не застановляється над повним змістом того, що каже, але поняття щось такого, що хотіла би завжди бути щасливою. Завжди утішатися тою грою, яка їй дає задоволення. Я думаю, що це питаме всім людям. Всяка культура, оскільки ми знаємо, нема культури арелігійної. Арелігійність, безрелігійність – це є явище, ми б сказали, витвір цивілізації. Нема племени, ніхто ще не знайшов племени, яке б не мало поняття Бога або божества. Отже, мені здається, що це твердження, яке ви зацитували, я б його підкинув.
0: Релігійність є сильною там, де присутній містичний елемент. Чи можемо твердити про те, що кожна релігія у зародку своєму, маючи потужний містичний сплеск, все-таки приходить до старіння? Як і все на цьому світі, та тратить у своїй старості молодечу силу початків існування. Скажімо, зародження християнства – це сплеск Божої сили в образі Бога чоловіка Ісуса Христа, якому було підвладне все, навіть творити воскресіння людей. Однак з учнів його це чудо продемонстрував один апостол. Та з плином часу, на жаль, ми не маємо випадків, хто силою та вірою в Ісуса Христа зумів би повторити те, що робив Спаситель. Те ж саме спостерігаємо у царині пророкування, покликання до монашества, у притупленні інших чеснот та подвигів християнського життя. Чи не значить це, що люди втрачають поволі заряд, даний нам Христом Спасителем, та потребують нового сплеску, нової Божої потужності?
1: Божа потужність діє завжди. Діє в різні способи. Безумовно, на початку історії християнства, особливо я б взяв тут за примір, навіть не так життя Ісуса Христа, але радше життя первісної церкви, як описане у книзі «Діяння апостолів», де ми читаємо про, можна б сказати, такий безпосередній вплив Святого Духа, третьої Божої особи в житті церкви. На початках завжди, я думаю, мусить бути дещо сильніше, видніше, бо це є новість. Це є щось нового впроваджується. І я думаю, Господь Бог пристосовується до нашої людської природи. Але цей, як ви це називаєте, сплеск, викликаний діянням Божого Духа, він відбувається завжди. В дуже різних способах. Ми завжди, в кожному поколінні, зустрічаємо людей з глибокою релігійністю, з вкликанням до монашества, але я би сказав ще більше, в кожному поколінні церкви знаходимо мучеників. А це є доказ живучості релігії християнської, беремо тут конкретно.
0: Проте різниці, бодай зовнішні, скажімо так, видимі, все ж присутні у християнській релігії. Ми бачимо їх, але хотілося б відчути той духовний стан спільноти, який був у минулому і є в теперішньому часі.
1: Казати, що, скажімо, тому 2000 років церква була більш жива, чим сьогодні, якщо дивимось зі сторони, що так скажу, Божою, я думаю, нічого не міняється. Цей сам Бог діє сьогодні, як діє тому 2000 років. Може, ми маємо інший підхід до справи. Але я думаю, що коли так точно приглянемося і справді застановимося над тим, що діялось на початках, а діється сьогодні, я не думаю, що ми би спостерегли якусь суттєву різницю. Різниці є зовнішні. Різниці є обумовлені зовнішньою культурою, середовищ, в яке християни живуть. Тим фактом, що тоді було на початках кілька тисяч, сьогодні є мільярд, здається. Одним словом, чисельна різниця є величезна. Нема сумніву, що мусять бути видимі різниці, але суть, на мою думку, залишилась та сама. І Божий Дух сьогодні діє так само, як діяв тоді. Тільки треба час до часу так сісти, зупинитись, застановитись, приглянутися тому всьому, що діється, і тоді виходимо з дуже цікавими спостереженнями, події, яких ми так чисто по-людськи пояснити не годні.

0: містичний елемент релігії. Складається враження, що він відходить на периферію християнського мовлення. Все менше і менше знаходимо людей, які б наважились розповісти про свої містичні переживання рідним чи у близькому товаристві. Термін «містика», «містичний» активно перехопила кіно- та телеіндустрія. І досить таки спекулятивно поводиться з цим священним словом.
1: Цей містичний елемент ви згадали. Бачите, дуже часто ми містичний елемент в релігії вживаємо в такому досить ексклюзивному значенні, значить, дуже рідко, де хтось десь там один на 100 років, що має якісь містичні переживання. Ні. Видимі містичні переживання, такі, які можна спостерігати, які можна описати, це справді є небуденна річ. Але мені здається, що пересічна побожна людина, яка справді побожна, яка старається жити з Богом в своєму щоденному житті, старається спілкуватись з Богом в молитві щоденній, старається брати участь в спільній молитві, літургічній, церковній, старається по-божому сповняти свої обов'язки, спілкуватися з другими людьми, для якої, значить, релігія не є байдужою, але є свого рода провідною зіркою життя, така людина може десь в котрійсь моменті свого життя відчула Божу присутність в дуже особливий неповторний спосіб. Емпірично, можна б сказати, а це є, іншими словами, містично.
0: Чи спонукає розроблення християнства на безліч церков його поширенню та заглибленню у суть віри? Чи зміцнюється релігійність у цьому процесі? Чи не відводить цей процес маси від насущних проблем у поле дискусій?
1: Безумовно, поділ між християнами нічого доброго не дає. Бо справді розшиває людей. То так само, як по-людськи кажучи, в людському суспільстві, якщо люди є разом, якщо люди живуть тими самими ідеалами, то вони творять певну силу, таку сучільність внутрішню, яка, коли щось завадить тій спільноті, дуже виразно слабне. В релігійному полі поділ між християнами, мені здається, є фатальна річ. Ми тратимо на кожному крочі під кожним оглядом. Людина починає бути щораз менше сконцентрована, щораз більше настроєна судити других, підозрівати їх, боятися їх. Одним словом, ціла низка негативних почувань супроти ближнього, що дуже перешкоджає в такому духовному заглибленню. В такій атмосфері справді дуже часто замість справжнього спілкування з Богом місце забирає якесь таке бажання оправдати своє поступування, свою відрубність від других, своє відокремлення, поділ одним словом, і тим самим входимо в таку позицію самообману.
0: Власне, чому людина віддаляється від головних позицій? Невже вона не усвідомлює помилковість свого шляху?
1: Замість, щоби спілкуватися з Богом, щоби старатись вникати в Бога і дозволити Богові вникати в нашу душу, очищувати нашу душу, ми прямо тікаємо від Бога, від себе, нерозуміючи, і від ближнього. Одним словом, із поділу є тільки велике замішання. Диявол, злий дух, а його ім'я походить від діаболейн, замішувати, колотити. Власне, на чому, що так скажу, жирує, живе, що він людей порізнює, і тоді вже справа його є зроблена. Люди вже самі один одного поборюють, стають один одному ворогами, Так що він тільки може собі, по-людськи кажучи, сидіти збоку і тішитися нашою дурнотою.
0: Як виважене та толерантне середовище може впливати на розвиток особистості та її талантів? Та яким чином впливає на ці якості середовище сповнене боротьби, навіть замішаної на крові? У книзі «Третя людина» Грем Грін зауважив, за 300 років правління Борджа Італія переживала війни, терори і кровопролиття. Але ці ж 300 років дали нам Мікеланджело, Леонардо да Вінчі і Ренесанс. У Швейцарії ось вже 500 років царює братерська любов, демократія і спокій. А що вона дала світові? Годинник з зозулею?
1: Англійський філософ казав, що, власне, боротьба між людьми дає, так би сказати, добрі результати, бо спонукує людей до певної конкуренції, а тим самим до якихось висот. Це така дуже, мені здається, непевна гіпотеза. Бо чи війна дала справді щось доброго людям? І чи існування таких геніїв людства було справді обумовлене чи спричинене будь-якою війною? Мені здається, що ні. Що такий Михайло Ангел чи якийсь інший великий геній людства міг спокійно і народитися, так як багато інших, в мирних часах. І не потребував, щоб довкруги нього шаліли війни чи якісь там інтриги, чи щось, щоб бути собою, бути великим мистцем і науковцем. До певної міри можна б сказати, що період спокою, так би сказати, не сприяє, не побуджує талантів. Може, таке 19 століття в Австрійській імперії, чи так, як ви цитуєте, а Швейцарію впродовж довгих років. Але я не знаю, чи це справді можна було би так цілковито оправдати, бо ми маємо примір великих геніїв, великих особливо діячів культури, навіть також і науки, які і в мирних, і в воєнних часах діяли.
0: Чимало уваги певні кола приділяють захисту наукових досягнень в ім'я людини і для блага людини. Згадаймо хоча б минулі ідеологічні кампанії про мирний атом, про зброю для захисту власної території і так далі.
1: Через різні напруги міжнародні розвивається збройна технологія, що ми видумуємо щораз кращі засоби, як один одного поборювати, хоча при цьому також не можна заперечити. Багато із тих речей, які люди відкрили в процесі шукання кращої зброї, також послужило людям знайденні кращих засобів збереження життя. От, скажімо, в медицині. Війни останнього століття дуже причинились до того, що медична технологія і взагалі медицина, особливо її хірургічна частина, дуже-дуже розвинулася. Але чи потрібно до чого аж війни?
0: Проте стан спокою аж ніяк не сприяє пульсації думки та не є спонукою до дії. Все ж повинні бути певні внутрішні компоненти у структурі психологічної бази людини, які б пожвавлювали її активність.

чому вони відійшли, чому мене залишили. І це, безумовно, пожвавлює філософічні думання, релігійне думання, скажімо, мистецтво, бажання передати це почування. Але до чого не треба надзвичайних обставин, лихоліття,

0: Чи було в історичному минулому релігійне середовище, яке постало б сьогодні нам для прикладу? Та які чинники впливали тоді на створення цього позитивного середовища релігійності?
1: Мені здається, що кожний період має свої сильні і слабі сторони. І переносити з одного в друге є дуже, мені здається, небезпечним. Цікавим є, одначе, що в дуже багатьох культурах є поняття якогось такого золотого періоду, коли речі були якось краще поставлені, більш зрозумілі, може краще упорядковані. Це вже і знаходимо і в старинній літературі, і в модерній літературі. Знаходимо таке бажання ідентифікувати певні періоди, ідентифікувати певні обставини, певні групи людей, як свого роду такий золотий вік, який можна би вважати за свого роду ідеал, до якого треба стриміти. Перша небезпека, що ті речі, якщо взагалі були, не повторяються. Друга небезпека, що жити в шуканні такої утопії дуже часто доводить до чистих фантазій, скрайних фантазій, які кінчаються катастрофічно. Такий донкіхотизм. Найкраще бути реалістом, дивитись, що я сьогодні можу зробити, щоб бути собою, щоб Бога славити, бо ми мусимо бути реалістами, екзистенціалістами в нашій філософії життєвій і приймати життя сьогодні. Що було, вже не повернеться, що буде, не знаємо. До нашої диспозиції є тільки сьогоднішній цей момент, його треба максимально використати. Бо цей момент є від Бога даний мені.
0: Щодо золотого віку в Україні, то блаженніший Любомир кардинал Гузар зауважив: «Я не знаю, чи він колись був. Певні моменти були, можливо, у княжій добі, у козацькій добі, у модерних часах. Немає золотої суцільності. Були моменти, коли ми були могутнішими як держава. Є моменти, так як тепер ми є вільна держава. Був час, коли ми мали низку потужних письменників, як Шевченко, Шашкевич. Так, були певні часові відрізки в історії, що мали свої якісні особливості. Але сумнівним є існування історичного періоду, де був би яскраво прописаний «золотий вік».

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
2: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до

0: вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Любі мої слухачі! Я, Марія Влад, автор духовного роману «Святий Йосиф Обручник», знову з вами і рада в ці святкові дні полистати далі свою книжку про земне життя святої родини і переповісти вам оповідь жінок-візіонерок з різних століть, з різних країв, але однодумних у своїх баченнях, як були однодумними і три мудреці, науковці від небесних світил, і не тільки зірок, а й проникнених Святим Духом, керованих вищим небом. В народі про них ще кажуть «три царі», бо вони і справді були багато вбрані, принесли новонародженому Ісусові багаті дорогі дари – ладан, миро, злато. Згадаймо коляди, де про це століттями співається. Ось хоча б оцю, одну з найдавніших українських різдвяних коляд. Я думаю, багато з вас її пам'ятають. Бог предвічний народився, прийшов днесь із небес, щоби спас люд свій весь і утішився. У Вифлеємі народився Месія, Христос наш і Пан наш для всіх нас нам народився. Ознаймився ангел Божий наперед пастирям, а вчора звіздарям і земним звірям. Діва сина, як породила, звізда ста, де Христа, невіста пречиста, сина зродила. Трії царі йдуть содари до Вифлеєма міста, де діва пречиста сина повела. Звізда їмся об'явила в дорозі, обозі, при волі, при ослі їм ознаймила. Трії царі, де йдете? Ми йдем, Вифлеєм, желаєм, покоєм і повернемся. Іншим путем повернулась, погану, безстидну, безбожну і роду не повідала. Йосифові ангел мовить, з дитятком і з маткою, з бидлятком, ослятком найся хоронить. Слава Богу, заспіваймо, честь Сину Божому і Пану нашому поклін віддаємо. Ось поклін віддаємо. І в багатьох колядах славимо Бога Спасителя в різдвяний час. Отож в цій та інших колядах сказано, що свята родина не пішла з Ісусом немовлям до свого дому в Єрусалим, а заквартирувала у Вифлеємі. Свята родина послушно залишилася у Вифлеємі, оборовши тягу до рідного дому в Назареті. Діва схилена в молитві над колискою свого сина, в її душі світло, і воно яскравіше від променів зірки, що стоїть над Вифлеємом, незвично велика і промениста. Сяйво цієї зірниці, що спинила свій хід над будинком, прикрасило все навкруги. Тим часом троє гостей, троє мудреців, кожен у супроводі слуги, перетинають одну із вифлеємських площ. Вже розвиднілось, і нечисленні перехожі роздивляються дивні постаті, що виступають повільно і урочисто, переливаються шовкові одежі, виблискує дорогоцінне каміння, великий пучок пір'їн, всипаний краплинами діамантів, розвивається над власником тюрбана. Один із слуг несе інкрустовану скриньку, оправлену чистим золотом. Інший несе чудової роботи чашу з покришкою, також позолочену. Третій – широкий низький дзбан із золота з діамантом на пірамідальнім завершенні. Подарунки, мабуть, важкі, бо слуги несуть їх із зусиллям, особливо той, що із скринькою. Всі троє піднімаються сходами і заходять у приміщення. Власник будинку, чоловік і жінка, і троє чи четверо діточок здивовано через відчинені двері розглядають гостей. Але гості піднімаються до їх квартирантів, до убогої родини з дитям. Марія сидить з дитиною на колінах. Біля неї стоїть Йосиф. Вона підводиться і вклоняється, коли бачить гостей, що увійшли. Марія прекрасна у своєму білосніжному одязі, що покриває її від шиї до стіп, від плечей до зап'ясть. Ці троє настільки вражені її голівкою, обрамленою зовсім світлими косами, її почервонілим від хвилювання обличчям, ніжно усміхненими очима, устами, що промовили привітання «Господь з вами», гості на мить завмерли, потім рушили вперед, впали їй до ніг і попросили її сісти. Але самі не сіли, хоч вона припрошувала. Вони залишилися на колінах, всі разом зі слугами позаду себе. Троє мудреців у царських одежах розглядають дитину, якій на вигляд 9 або 12 місяців. Така вона жвава і міцна. Дитятко стоїть на маминих колінах, посміхається і гукає голосочком, як у пташки. Воно одягнуте, як і мати, у все біле, а на ніжках уже має сандалики. Його простий одяг складається з зовсім маленької туніки, з-під якої виглядають неспокійні ніжні кулачки, що до всього хочуть доторкнутися. Притягує погляд дивної краси личко з темно-синіми променистими очима, ротом, по обох боках якого під час посмішки утворюються маленькі ямочки, в якому вже відніються перші зубчики. Кучері здаються зроблені з золотого пилу. Такі вони блискучі і легкі. Від імені всіх починає говорити найстарший. Він розповідає Марії, що в одну з ночей у грудні минулого року він побачив, як на небі засяяла зоря неймовірної величини. Її не було на картах неба, і про неї нічого не говорили довідники. Її ім'я було невідомим, бо вона його не мала. Вона вийшла з божественного лона, щоб сповістити людям благодатну правду, божественну тайну. Але люди не звернули на неї уваги, бо їхні душі погрузли в багні. Вони не здіймають своїх очей до Бога і не спроможні прочитати його слів, що їх він записав, хвала йому за те у віках, палаючими зорями на небосхилі. А вони побачили її і спробували зрозуміти її мову. Вони охоче пожертвували своїм сном, забули про їжу і поринули у вивчення зодіаку. І місцезнаходження зірки, час її появи, розташування зірок на небі відкрили їм таємницю зорі. Її ім'я було Месія. А її таємниця – Месія прийшов у світ. Зрозумівши це, вони кожен окремо вирушили в мандри, щоб поклонитися йому. Через гори і річки, через долини і пустелі. Вони йшли, не зупиняючись в напрямку Палестини, бо саме туди мандрувала і зірка. Вони зустрілися по той бік Мертвого моря. Боже провидіння привело їх туди. І далі вони вирушили разом, порозумівшись, теж завдяки Божому провидінню, бо кожен говорив своєю мовою. Отак разом вони прийшли в Єрусалим, бо Месія мав бути царем Єрусалиму, царем Юдеї. Але зоря не зупинилася над цим містом. Велике розчарування охопило мандрівників. Вони подумали, що недостойні бачити царя. Але їхнє сумління заспокоїло їх, так що вони звернулися до царя Ірода, щоб дізнатися, в якому палаці знаходиться новонароджений цар. Бо вони прийшли йому поклонитися. Цар скликав первосвященників і книжників, і питав їх, де має народитись Месія. А вони відповіли – у Вифлеємі, в Юдеї. Вони попрямували за ще яскравішою зірницею до Вифлеєму. І ось вона зібрала світло всіх інших зірок, усіяючи корону над цим будинком, куди вони увійшли. Вони зрозуміли, що божественна дитина має бути тут. І зараз вони приносять дарунки дитяті – а також свої серця, які ніколи не перестануть хвалити Бога за отримані ласки і любити Сина Божественну, чоловічність якого вони побачили. Потім вони мають повернутися до Ірода, щоб сповістити йому про все, як він просив, бо і він хоче знати, де те дитя, щоб поклонитися йому, як він сказав. Оглянь, тут є золото, як і належиться цареві, тут є кадило, як належиться Богові, і тут, о Марії, є миру, бо твій син – Бог, але і людина. Через своє тіло і своє людське життя він зазнає гіркоти,
0: і неминучого закону смерти, коли наші знаки, а ще більше наші душі, не підводять нас, Твій Син, о жінко, є Спасителем, Божим помазаником, і тому Він повинен, аби врятувати світ, взяти на себе гріхи світу, покаранням, за яке є смерть. Цей бальзам, що ми принесли, для того, щоб тіло, яке є святим, не зазнало тління і збереглося в цілісності до воскресіння. Хай завдяки цьому дару Він згадає нас, врятує своїх слуг і дарує їм своє царство. Нехай зараз матір дасть нам намилуватися її дитиною, щоб ми були освячені нею. Ми хотіли б поцілувати його ніжки, щоб благословення небес зійшло на нас. Тут варто згадати про час, коли Ісусові було кілька днів від роду, коли йому зробили обрізання і немовля взяв на руки праведний Симеон, що був у храмі і що не мав умерти, поки не побачить Бога. Так старцеві було призначено. Він плаче від радості, що побачив Спасителя. Він вітає Марію і Йосифа, пихаті члени Синедріону та інші бородаті чоловіки, присутні у храмі, хитають головами і дивляться на старця, як на такого, що втратив з віком розум і має дитя за Бога. Посмішка радості щезає з обличчя матері, вона різко стає дуже блідим, коли Симеон провіщає її страждання. І хоч вона знає це, слова ранять душу, Марія наближається до Йосифа, щоб знайти розраду. Гарячково притискає до грудей дитину. Тепер Йосиф може розрадити її гірке перечуття. Тепер він це робить. Але коли син піде на муки, Йосиф їй не допоможе. Йосифа вже тоді не буде в світі. Отож, три мудреці дивляться на Божу матір і чекають, вона дасть їм на руки свого і Божого сина чи ні. Марія схвильована, помітно бліда. Щось не так? А ні, вона просто згадала. Марія подолала хвилювання, викликане в її душі словами трьох далеких гостей, і сховала свій сум за посмішку. Їй це вдалося. Вона охоче подала дитину на руки найстаршому, який цілує хлопчика і голубить. Потім з дозволу матері простягає дитину по черзі двом іншим. Ісус посміхається, грається їхніми ланцюжками і прикрасами. Та ось мудреці підводяться. Сльози зворушення не дають їм розпрощатися. Ісус дає найстаршому руку, а другу мамі і тупця її між ними непевним кроком і сміється до сонячного зайчика на підлозі. Біля порога мудреці прощаються. Ще і ще стають на коліна і цілують ступні Ісуса. Марія бере його рученьку і благословляє нею голову кожного з гостей. Ісус на парапеті сходів, підтриманий маминими руками, стоїть, плескає в долоні і посміхається. Йосиф зійшов з мудрецями вниз і підтримує кожному стремена, коли вони сідають на коня чи верблюда. Йосиф, Марія, Ісус прощаються з далекими гостями, що схиляються в низькому поклоні.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Хвилинка поезії на радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
4: Святий Франциско, патроне зоологів та орнітологів, чому зубр стогне, олень реве, лис скиглить, вивірка прискає, чорний дріст висвистує, орел клацає, перепілка підпадьомкає, співочий дріст виспівує, вальчнеп хрипить, синичка дзвонить, голуб гуде й туркоче, коробинник тріщить, деркач деркоче, галка кавкає, ластівка пискоче, журавель курличе, дрофа шипить, людина говорить, співає і виє, тільки у метеликів великі очі і ще стільки такого пронизливого мовчання, що не відповідає на питання. Ян Твардовський, 1972 рік.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
5: На радіо.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Єлизавету Шонау, діву, і святого Григорія Барбаріго, єпископа. Свята Єлизавета прийшла на світ в 1129 році в німецькому місті Бон. Походила зі знаменитої родини, була ще дитиною, коли побожні батьки, за тодішнім звичаєм, віддали її на навчання до монастиря бенедиктинок у Шонау, на Трейну. Тут вона залишилася назавжди. У 1147 році 18-річною дівчиною вона одягла вельон монахині, щоб незабаром скласти обітниці. За 10 років її обрали наставницею новіціату, а потім і настоятелькою. Її рідний брат Екберт вступив до бенедиктинців і як аббат написав життєпис своєї сестри. Другий брат святої Єлизавети, Ругерт, вступив до норбертанців і став наставником монастиря в Пьохлі в Саксонії. Через 5 років після вступу до монастиря свята захворіла важкою хворобою, яку протягом 12 років зносила з героїчним терпінням. Коли ж вона не могла ходити ногами, використовувала вільний час на солодку розмову з Богом. Обдарована даром високого споглядання, отримала також дар об'явлення їй Ісуса Христа, Матері Божої і Господніх святих. Також Бог обдарував її пророчим даром. Свята тихо відійшла з цієї землі 18 червня 1164 року, провівши на ній близько 35 років життя. Під цією датою її ім'я вписане в римський мартиролог 1584 року за велінням папи Григорія XIII. Свята Єлизавета Шонау залишила по собі багато кореспонденцій. Під впливом надприродних видінь писала єпископам листи у справах церковних реформ. Ці листи старанно зібрав та опублікував її брат, святий Екберт. Молімося. Боже, котрий надихаєш серце покликанням на службу Тобі, за заступництвом святої Єлизавети, дай покликаним відвагу його прийняти та гідно пронести протягом всього життя. Амінь. Святий Григорій Барбаріго, єпископ. Святий Григорій народився у 1625 році у Венеції. Походив зі старовинного патриціанського роду Венеції. Коли святому було 6 років, померла його матір. Батько виховував своїх дітей прикладом християнського життя. За тодішнім звичаєм, святий Григорій приступив до першої сповіді у 7-річному віці, а до святого причастя – у 10 років. Батько його був заможним і дав синові можливість отримати всебічну освіту. У 1655 році закінчив навчання в Падуї з подвійним докторатом з римського і церковного права. У серці святого Григорія давно було бажання присвятити себе службі Богові. У 1655 році він був висвячений на священика. Одразу ж його запросив до Риму папа Олександр VII як правового радника і референта. Отримав звання домашнього прилата Святішого Отця, коли 1655 року почалася епідемія, нашого святого, за його проханням, призначили для допомоги найбіднішим. Ситуація була дуже складною. Щоденно гинуло по кількасот осіб. Після закінчення епідемії папа призначив святого єпископом Бергаму. Святий Григорій, готуючись до цієї відповідальної місії, добре вивчив життя святого Карла Боромео. Потім його і називали другим Карлом Боромео. Розпочав реформи, усував негідних священників, упровадив щомісячні зустрічі священників, розповсюджував книжки про високу теологічну і моральну гідність, старанно проводив добір майбутніх священників до семінарії. Провів реформу навчання і виховання в семінаріях, заснував дві нові семінарії, особисто відвідав 279 парафій своєї дієцезії. 1660 року святого призначили кардиналом. Повернувшись з Риму, скликав дієцезіальний синод. Особливою опікою оточив монастирі, дбаючи, щоб там дотримувались статутів. Розвивав дієцезіальні школи. В особливий спосіб піклувався про виховання дітей і молоді. Свою дієцезію називав своєю коханою обраницею. 1664 року став єпископом. Весь свій багатий досвід пастирської праці та керівництва він переніс і на її терени. Дуже дбав про моральність священників та про їхні потреби. Увів освітні релігійні курси для інтелігенції. Його часто запрошували до Риму щодо загальноцерковних справ. Святий 5 разів брав участь у виборі папи. 2 обирали його, проте він через свою покору не погодився. Після 40 років пастирської праці святий Григорій покинув землю для неба. Про величезне почуття відповідальності за доручену йому справу свідчать його слова, які святий сказав за кілька днів до смерті. «О, скільки гріхів маю на собі, гріхи за стількох душ. Боже, який страшний цей рахунок і тягар, Бог буде моїм суддею. Треба тікати на пустелю для справ покути». 1761 року святого Григорія беатифіковано, а 1960 року канонізовано. Його серце називали серцем сердець. Молімося. Всемогутній вічний Боже, за заступництвом святого Григорія Барбаріго, дай нам святих, відданих тобі і церкві священників, істинних пастирів. Амінь. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Перлини мудрості на Радіо Марія. Бог вислуховує всі побажання та молитви віруючого, який щиро любить його. Покірність – основа всіх чеснот. Коли немає смирення, всі інші чесноти атрофуються рано. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія.
2: Радіо твого серця. Радіо Марія.
3: Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Середа, 16:00. Мене звати Приступа Максим. Разом з нами, звісно, разом з нами сьогодні в ефірі в якості катехита отець Віталій Козак з Бердичева. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
5: Навіки слава.
4: Так, мене 2 тижні не було, але майже нічого не змінилося, якщо говоримо про наш цикл. Цикл, який ми розпочали вже 4 місяці, 4, навіть 5-й, напевно, місяць. Це людина на межі між Богом та безодною. Ми далі орієнтуємося на роман Френка Герберта «Дюна». І сьогоднішня тема, друзі, про кожного з нас, про всіх нас. Внутрішній месія. Тобто таке відчуття, що я можу змінити там долю когось, що моя позиція або моє переконання саме правильне. От про це йтиметься в найближчих 39 хвилин нашої катехези. Я думаю, що зараз кожен віднайде себе, віднайде свої емоції, свої якісь поступки у цих поступки, це діє, маю на увазі, у цій катехезі. Тож, отче, стартуйте.
5: Дякую. Знаєте, найнебезпечніша спокуса – це не зовнішня, а вона внутрішня. Чому? Да, дивіться, після всіх попередніх тем про владу, месії, контроль, фанатизм, там, релігійні рухи та політичні системи, може виникнути враження, що головна причина або головна проблема, може так, людства завжди знаходиться десь зовні. І ми звикли шукати винних. Винні політики, винні лідери – винні ідеології, винні системи, винні ті люди, які отримали занадто багато влади, винна церква дуже часто. І справді історія показує безліч прикладів того, да, як влада руйнувала людей і цілі народи. Але «Дюна» поступово підводить читача, тобто кожного з нас, надіюсь, хтось з нас почав читати «Дюну», до найбільш глибокого усвідомлення. І усвідомлення того, що справжня проблема – починається не тоді, коли владу отримає якась людина. Справжня проблема, вона починається значно раніше. І вона починається всередині людського серця. це важливо собі десь там зазначити, хто може записує, да? Щоб, бо будемо відталкуватися від нашого серця. Бо той самий механізм, який створює диктаторів, існує в мініатюрі всередині з кожного з нас. Чому? Кожен з нас має бажання керувати. Кожен із нас має бажання бути правим. Кожен із нас має бажання, щоб світ обертався навколо наших планів. І саме тому Ісус говорить, що зло виходить із серця людини. Не лише із системи, не лише з обставин, не лише з людей, які нас оточують, а насамперед із внутрішнього світу кожного з нас. Можна все життя боротися з несправедливістю навколо себе і так ніколи не помітити маленького тирана всередині себе. І коли я готував цю катехезу, як я вже не раз казав, цей цикл більше ніж півроку, я над ним сижу, то над цією темою я почав працювати саме з цієї фрази, що можна все життя боротися з несправедливістю навколо себе і так ніколи не побачити маленького тирана, який знаходиться всередині мене. І саме це робить тему для мене, здається, такою самою важливою. Взагалі, може, коли говоримо про Дюну і про багато тем, це вже сьома тема з Дюни, і, то це саме центральне, про що ми говоримо, взагалі це буде час цієї катехези. Дивіться, зовнішнього ворога помітити дуже легко, а внутрішнього ворога, який тобто сидить всередині нас, набагато важче. У романі ми бачимо, як Пол стає центром величезного руху. Ми про це не раз говорили, але про це ще в декількох словах сьогодні треба нагадати. Але Франк Герберт показує, що найнебезпечніші процеси відбуваються не в політиці, вони відбуваються в людській душі. Там народжується прагнення контролю, там народжується спокуса всевладдя, і там народжується внутрішній месія. І якщо людина не навчиться розпізнавати його в собі, вона постійно буде створювати нових месій навколо себе. Тому сьогодні ми будемо говорити не про імператорів, не про революції і навіть не про історію, як були на минулих двох катехезах, коли я багато вертався до історії. Сьогодні будемо говорити про кожного з нас. Бо найбільше поле битви знаходиться не в державі, не в геополітиці, не десь назовні. Найбільше поле битви знаходиться в серці кожного з нас, тобто в серці людини. І кожен з нас хоче бути центром власного світу. І, знаєте, треба бути чесними перед собою і сказати, що так воно є. Бо чому? Ми любимо контроль значно більше, ніж нам здається. Ми часто говоримо про свободу, але дуже рідко говоримо про те, наскільки сильно хочемо контролювати реальність. Ми можемо подивитися на наш звичайний день. Ми будуємо плани, створюємо сценарії, уявляємо, як мають розвиватися події. Ми прокручуємо в голові майбутні розмови, уявляємо реакції людей, програємо можливі ситуації. І це все виглядає цілком нормально. Але проблема починається тоді, коли реальність відмовляється поводитися згідно з нашим сценарієм. Тобто проблема проявляється тоді, коли ми собі одне думаємо, а інше виходить в реальності. Коли людина не відповіла так, як ми очікували, коли якась подія розвинулася не так, як ми планували, наші старання не дали бажаного результату, і раптом з'являється роздратування, образа, гнів, розчарування. Чому з'являються такі емоції? Бо десь дуже глибоко ми хотіли бути режисерами цього світу. Хотіли, щоб усе відбувалося за нашим задумом. Але, як показує досвід, дуже часто так воно не є. Святий Августин колись писав, що гріх полягає не просто в порушенні правил. Святий Августин казав так, що гріх – це коли людина ставить себе в центр, коли замість Бога центром стає власне я. І це дуже добре описує внутрішнього месію. Він завжди говорить одну і ту саму фразу. «Буде добре, якщо все буде так, як я хочу». Я думаю, кожен з нас з цим зустрічався. І не обов'язково це говорити вголос. Але сама ця логіка часто керує нашими рішеннями. Ми хочемо бути центром власного світу, хочемо визначати правила, хочемо вирішувати, що правильно, а що ні. Хочемо, щоб інші підтверджували нашу правоту. І коли цього не стається, починається внутрішній конфлікт. Саме тому тема контролю настільки універсальна, настільки важлива, і яку неможливо оминути. Вона стосується не лише політиків, вона стосується кожної людини, тобто кожного з нас, бо кожен із нас носить у собі маленьке прагнення бути Богом з маленької букви власного життя. І чому? Тому що контроль дає ілюзію безпеки. Ми також вже про це в якійсь темі якби закидували удочку. Хто прослуховував або добре мене слухає, то також може пригадати. Чому? Але чому ми так сильно чіпляємося за контроль? Да? Чому він настільки привабливий? Бо мені здається, якщо я буду контролювати себе, всіх навколо мене і всі справи, які відбуваються, я буду відчувати себе безпечним. Усі люди бояться страждань, це факт. Всі ми боїмося втрат, хаосу, боїмося майбутнього. І ми шукаємо способи зробити життя передбачуваним. Часто ми думаємо так. Якщо я все продумав, усе буде добре. Якщо я все врахував, нічого не трапиться. Якщо я контролюватиму ситуацію, я буду в безпеці. Але життя відмовляється працювати за нашими правилами. Я думаю, кожен з нас це досвідчив багато разів, принаймні я в моєму житті цього досвідчував дуже багато. І не раз мені мама казала, да, що людина планує або керує. І що це дуже важливо пам'ятати в різних моментах нашого життя, особливо тоді, коли якісь великі сподівання чи прагнення. Можна бути дуже мудрим і все одно зіткнутися з хворобою. Можна бути дуже чесним і все одно пережити зраду. Можна робити все правильно і все одно зазнати втрат. І саме тут руйнується одна з таких з найбільших людських ілюзій. Ілюзія того, що контроль здатний врятувати нас від болю. Бо якщо так подивитися на правді стати, да, то можна зрозуміти одну річ, да, що контроль не прибирає невизначеності. Він лише створює відчуття, ніби ми її прибрали. І саме тому багато людей живуть у постійній тривозі. Вони намагаються контролювати все більше і більше, але чим більше контролю, тим сильніше бояться. Чому? Бо світ постійно нагадує їм власну обмеженість. Цікаво, що Святе Письмо, да, постійно повертає людину до довіри. Не до пасивності, не до безвідповідальності, а саме до довіри. Бо довіра починається там, де закінчується контроль. І це одна з найважчих духовних наук – навчитися жити відповідально, але без ілюзії всевладання. Наступна проблема, яка є, бо можемо так думати про себе, але також треба подивитися на людей, які нас оточують, да? Бо ми часто хочемо керувати людьми, які є поруч нас. І це прагнення контролю особливо помітне не в якихось великих подіях політичних чи геополітичних, а в повсякденному нашому житті. Саме тут воно проявляється найчастіше – у сім'ї, у спільноті, в дружбі, в парафії, в роботі. Іноді людина навіть не усвідомлює, наскільки сильно вона хоче керувати іншими. Наприклад, батьки хочуть контролювати дітей. Чоловік хоче контролювати дружину, дружина хоче контролювати чоловіка, керівник хоче контролювати підлеглих, священник хоче контролювати парафіян, парафіяни хочуть контролювати священника. І дуже часто все це прикривається добрими намірами. Я ж хочу добра, я знаю, як краще, я ж хочу допомогти. І багато таких різних речей можна почути. І іноді може це бути правдою, але іноді за цими словами приховується значно глибше бажання, на мою думку. Бажання, щоб інша людина поводилася саме так, як нам потрібно. От я хочу, да, під себе створювати людей. Я про це говорив в іншому циклі. І коли є таке бажання, щоб всі інші думали, жили і говорили, як я хочу. Бо якщо хтось інший робить щось не так, як я хочу, значить він робить все неправильно. І тут починається проблема, да? Бо любов і контроль – це не одне й те саме. Любов поважає свободу, а контроль прагне підкорення. Любов терпляча, але контроль зовсім не терплячий. Любов супроводжує, а контроль примушує. Саме тому багато конфліктів виникає не через зло, а через невміння прийняти свободу іншої людини. Нам важко змиритися з тим, що люди можуть приймати інші рішення. Можуть помилятися, можуть не погоджуватися, можуть обирати інший шлях. І тоді цей внутрішній месія починає нервувати, бо він хоче бути режисером не тільки власного життя, але також інших людей, тих людей, які нас оточують. І це страшно. Просто, на мою думку, да, з цим треба боротися, бо інакше нічого доброго з цього не буде. Не тобі, тобто не мені, і не людям, які мене оточують. І часто так є, що цей внутрішній месія прикривається таким виправданням, що типу він хоче врятувати всіх. Врятувати, звісно, в лапках. І, да, і на мою думку, да, є ще одна дуже тонка форма контролю. Можливо, вона найбільш небезпечніша. Да? Це прагнення врятувати всіх навколо. І з іншої сторони це може виглядати, ну, дуже благородно. Людина каже, я просто хочу допомогти. Я переживаю за них, бо переживаю за тебе. Я хочу, щоб у тебе було все добре. І знаєте, це може бути щиро, але іноді під цією турботою приховується інша потреба. Потреба керувати, потреба виправляти, потреба контролювати. І внутрішній месія завжди переконаний, що тільки він знає, як правильно. Він завжди має готові відповіді. Він завжди має плани для чужого життя. Він завжди знає, що повинні робити інші. І тут виникає проблема. Ніхто з нас не є спасителем світу. Важливо собі усвідомити, я не є спасителем інших людей. Ще одну річ, яку важливо собі усвідомити, що я не можу прожити життя за інших людей. Я не можу за інших робити вибір. Я не можу змушувати інших до того, щоб вони змінилися. Бо я не месія, я не спаситель світу. І дуже часто, да, людина виснажується саме тому, що намагається нести відповідальність за те, що їй не належить. Людина хоче рятувати всіх, виправляти всіх, переконувати всіх, змінювати всіх, і в кінцевому результаті починає руйнувати саму себе, бо бере на себе роль, яка їй не належить, роль месії. А справжня любов іноді означає не контролювати, а справжня любов означає дозволити людині пройти свій власний шлях, навіть якщо людина робить в своєму житті помилки. І це нормально, кожен з нас робить помилки, про це будемо говорити. І Ісус, да, він казав, да, хто з вас без гріха, хай перший кине камінь. І в кінцевому результаті Ісус що каже, ніхто тебе не образив, іди і більше не гріши. Вернемося до Пола Атріда, да, який поступово втрачає здатність бути просто людиною. І на мою думку, да, це одна з таких найбільш трагічних тем Дюни. Бо Пол починає свій шлях як звичайна людина. Він талановитий. Він має особливі здібності, на ньому лежить велика відповідальність, але в певному моменті відбувається зміна. Він починає бачити дедалі більше, передбачати дедалі більше, відчувати себе це більш важливим для історії. І разом з цим щось втрачається. Втрачається простота, втрачається свобода, втрачається можливість бути просто людиною. Бо він має свідомість, що кожне його рішення впливає на народи. Кожне його слово може змінити історію. Кожен вибір стає частиною величезного процесу. І поступово Пол починає жити не як людина, а починає жити як символ. Не як син, не як друг, не як чоловік, а як месія. І тут, знаєте, Гербер ставить надзвичайно важливе питання до кожного з нас. Що станеться з людиною, коли вона починає вірити, що світ тримається на ній? Що станеться, коли вона більше не дозволяє собі бути слабкою, не дозволяє собі помилятися, не дозволяє бути обмеженою, не дозволяє собі просто бути людиною? І, на мою думку, да, тут починається трагедія. Бо людина створена не для того, щоб бути Богом, не для того, щоб тримати на своїх плечах цілий світ. І коли вона намагається це робити, то поступово втрачає саму себе. Тобто важливо усвідомити, ніхто з нас не є спасителем світу. Ми до цього повернемося наприкінці нашої катехези, що ми маємо одного спасителя, яким є Ісус Христос. Тому одна з найбільш духовних свобод – це прийняти власну людяність. Прийняти те, що я не месія, прийняти те, що я не рятівник світу, прийняти те, що я не центр історії. Я проста людина, яка покликана вірно йти або вірно пройти свій шлях, який дав для мене Господь. Тобто важливо не захотіти зайняти місце Бога. Наступна річ, про яку важливо поговорити, я цей пункт собі назвав «Гординя часто маскується під відповідальність». І одна з найпідступніших рис внутрішнього месії полягає в тому, що він майже ніколи не називає себе гординею. Якби цей внутрішній месія прийшов і сказав так: «Я хочу влади, я хочу панувати, я хочу бути найважливішим», то б його було б дуже легко розпізнати. А зазвичай це виглядає значно благородніше. Людина каже: «Я просто відповідальний». Багато таких відповідальних в моєму житті зустрічав. І коли я собі писав цей текст, бо він довго створювався, і це реально тижні займає, щоб такий текст створити, то я собі завжди це пишу як цитати, бо це я чув від багатьох людей. «Я просто відповідальний. Я просто переживаю. Я просто хочу, щоб усе було добре». І знаєте, часами це правда. Але дуже часто це проблема не у відповідальності. Проблема починається тоді, коли відповідальність поступово перетворюється на переконання, що без мене все розвалиться. І це дуже тонка межа. Я знаю досить багато таких людей, які мають переконання, що якби не вони, то вже, напевно, світ би вже так би не функціонував, як функціонує. І ті сфери відповідальності, яку вони мають, то вже давно б завалилися, розвалилися, бо всіх можна замінити, крім мене. Ну, я таких людей зустрічав, реально, досить багато, і я пробую з цим боротися. Я з цим боровся, коли був настоятелем, також, щоб самому не стати тим, хто думає, що без мене все розвалиться. Бо відповідальна людина робить те, що може, а горда людина починає вірити, що вона незамінна. І от питання, якщо кожен із нас сам собі може задати: я замінний чи я незамінний? І здається, що саме вона тримає все на своїх плечах. Да? Саме вона мусить усе вирішувати, саме вона мусить усе виправити, саме вона мусить усе контролювати. І тут починається велика духовна небезпека. Бо людина поступово займає місце, яке належить Богові. Людина починає жити так, ніби доля світу залежить від неї. І коли людина так живе, наслідки завжди однакові. Втома, тривога, внутрішня напруга, роздратування, вигорання. І коли хтось до мене приходить з такими різними речами, каже: «О, чи я вигорів, чи я вигоріла?» Я кажу: «Розслабся, забий на все, поїдь відпочинь. Як я можу поїхати відпочити, без мене все розвалиться? Сім'я розвалиться, діти розвалиться, робота розвалиться, співпрацівники розваляться, і взагалі просто війна не закінчиться». Да? Ну, образом, звісно. Дивіться, важливо зрозуміти, що ніхто не створений для такого тягаря. Світ існував до нас, і світ буде існувати після нас. Бог прекрасно керував історією до того, як ми появилися на світ, і Бог прекрасно продовжить керувати світом після того, як нас вже не буде. Але гординя не любить цього визнавати. Чому? Бо вона хоче бути незамінною. Саме тому іноді найбільший акт смирення – це сказати: «Не все залежить від мене. Я зроблю те, що можу, але решту я довіряю Богові». І, знаєте, для багатьох людей вимовити ці слова – це дуже важко. Тому що набагато легше контролювати, ніж довіряти. Набагато легше тримати все під своїм контролем. Якщо придивитися до власного гніву, можна помітити одну цікаву закономірність, що дуже часто за гнівом стоїть безсилля. Ми сердимося тоді, коли щось виходить з-під контролю. Дитина не слухається, підлеглий не виконує завдання, чоловік або дружина поводиться не так, як нам хочеться, люди не виправдовують наших очікувань, обставини руйнують наші плани. І в цей момент усередині нас піднімається хвиля роздратування. Я задаю питання, а чому в нас з'являється роздратування? І відповідь є проста, бо реальність нагадує нам про нашу обмеженість. Вона говорить, ти не всесильний, ти не можеш керувати всім, не все буде так, як ти хочеш. І дуже часто такі відповіді, да, викликають цей внутрішній процес. Як це я не всесильний? Як це я можу чимось не керувати? Як це я можу на щось не мати впливу? Та я тут такий важний дядько чи така важна тітка, я тут все вирішую. Гнів дуже часто, да, є боротьбою людини проти власного безсилля. Ми хочемо змінити ситуацію, але не можемо. Тому і сердимося. Звичайно, да, не кожний гнів є гріхом. Існує праведний гнів, існує обурення несправедливістю, існує захист слабких, але значна частина нашого повсякденного гніву народжується зовсім не з любові до справедливості. Вона народжується з того, що світ перестав нас слухатися. І тут внутрішній месія починає нервувати, бо він звик бути головним, він звик керувати, він звик визначати правила. Але життя постійно нагадує йому, ти не Бог. І іноді Бог допускає саме такі ситуації, щоб нас навчити смирення. Не для того, щоб нас принизити, але для того, щоб нас визволити. Бо людина, яка прийняла свою обмеженість, перестає воювати з реальністю. Вона вчиться жити в правді. Наступна річ, про яку важливо поговорити, це про те, що людина боїться власної обмеженості. І це одна з тих речей, яку ми не любимо визнавати. Ми не любимо визнавати, що ми можемо помилятися. Ми не любимо визнавати, що чогось не знаємо. Не любимо визнавати, що не бачимо всієї картини. Не любимо визнавати, що майбутнє приховане від нас. Але саме і це є людська реальність. Ми – істоти обмежені. Важливо собі це усвідомити. Я обмежений. І проблема не в тому, да, що я обмежений. Проблема в тому, що я часто не хочу цього сприйняти. Важливо собі це сприйняти, да, що я хочу залишитися людиною зі всіма своїми обмеженнями. І після гріхопадіння людина постійно намагається переступити межі цієї власної природи. Постійно прагне стати більшою, ніж вона є. І саме це ми бачимо, да, в історії про Вавилонську вежу. Люди хочуть піднестися до небес, хочуть самі визначати свою долю, хочуть перестати бути створінням. І коли подивимося, да, на сьогоднішній день, на кожного з нас, то бачимо, що ця спокуса нікуди не зникла. Сучасна людина часто думає, да, що розвиток технологій зрештою дозволить вирішити всі проблеми. Ми про це говорили багато, да, коли говорили про Харарі. Що знання усуне усі таємниці, що наука усуне всі обмеження, що контроль усуне усі ризики. Але як показує досвід, да, життя зовсім не так функціонує. Чим більше ми знаємо, тим більше знаємо, що ми не знаємо. Чим більше контролюємо, тим більше відкриваємо сфер, які не можемо контролювати. І духовна зрілість починається саме тут, коли людина перестає тікати від власної обмеженості, коли перестає соромитися бути людиною, коли приймає правду про себе не як поразку, а як основу справжньої свободи. І для того треба прийняти, кожен з нас має свої обмеження. І хтось фізичні, хтось психічні, хтось моральні, хтось духовні, хтось фінансові. І важливо сказати собі, так є, це я ж такий, який є, реалії в мене такі, які є, і відталкуючись від того, ким я є і реалії, в яких я живу, можу будувати своє життя. Але це важко, тому що внутрішній месія прагне абсолютної певності. І людині дуже важко жити в невизначеності. Думаю, кожному з нас на різному рівні. Да? Ми любимо чіткі відповіді, любимо ясні схеми, любимо передбачуваність. Нам подобається знати, що буде завтра, що буде через рік, що буде через 10 років. І тому ми постійно шукаємо абсолютну певність. Саме через це, да, люди часто захоплюються крайнощами. Крайність завжди обіцяє прості відповіді. Ми про це також не раз говорили, да, що на важкі питання простих відповідей не буває. Але так воно є. І ця крайність говорить. Усе дуже просто. Я знаю істину. Я знаю винних. Я знаю рішення. І багато подібних речей. І це дуже привабливо. Бо звільняє від сумнівів, звільняє від складності, звільняє від напруження, пошуку. Але реальне життя майже ніколи не є настільки простим. Більшість важливих питань не мають миттєвих відповідей. Да, більшість серйозних рішень містять ризики. Більшість життєвих виборів супроводжується невизначеністю. І саме тут, на мою думку, проявляється зрілість. Чи здатна людина жити без гарантій? Питання до кожного з нас. Чи здатна рухатися вперед, навіть не знаючи всього? Чи здатна, да, людина, тобто кожна я, довіряти Богові там,

важко довіритися тоді, коли немає контролю. Але життя завжди складніше за наші схеми. І це важливо зрозуміти. Да? Ми любимо схеми, любимо розслати все по поличках, любимо ділити світ на чорне і біле, любимо ділити людей на добрих і поганих, на правильних і неправильних, на своїх і чужих. Чому ми так робимо? Ну, бо так простіше жити, так легше орієнтуватися в реальності. Але проблема полягає в тому, що життя не хоче вкладатися в наші схеми. Люди значно складніші. Навіть найбільш добра людина, да, має свої слабкості. І навіть найбільш грішна людина зберігає Божий образ. Навіть найбільш очевидна ситуація часто має приховані сторони. Часто ми дивимося на якийсь певний факт, сталося чи не сталося, а вся ця історія, яка була до, то вона часто вже нас не інтересує. Саме тому мудрі люди стають більш обережними у своїх судженнях. Та не тому, що втрачають переконання, а тому, що бачать складність життя. І тому, знаєте, кожен з нас собі може відповісти на питання, наскільки я в моєму житті є мудрою людиною чи не мудрою, в залежності від того, як часто я роблю ті чи інші судження. У Дюні, да, Франк Герберт показує, як добрі наміри можуть породжувати страшні наслідки. Як благородні рішення можуть призводити до трагедій. Як прагнення врятувати може закінчитися поневоленням. І це, мені здається, дуже важливий урок. Бо внутрішній месія любить прості схеми. Він хоче швидких відповідей, хоче абсолютної ясності і хоче бачити себе правим. Але справжня мудрість починається не тоді, коли людина визначає складність реальності, а тоді, коли перестає вдавати, що розуміє все. І для того питання, да, наскільки я мудрий чи не мудрий, це питання на те, наскільки я маю свідомість того, що я всього не розумію. Справжня сила не в контролі, а справжня сила в смиренні. Дивіться, світ зазвичай має дуже просте визначення сили. Сильний той, хто домінує, хто перемагає, хто наказує, хто підкорює, хто здатний нав'язати свою волю іншим. Але Слово Боже говорить зовсім інші речі. Слово Боже говорить так, що справді сильна людина – це не та, яка контролює всіх, а та, яка навчилася контролювати себе. Не та, яка панує над іншими, а та, яка не стала рабом власної гордині. Не та, яка завжди права, а та, яка здатна визнати помилку. Тому смирення часто помилково сприймають як слабкість. Але насправді смирення вимагає величезної внутрішньої сили. Бо треба мати мужність, щоб сказати: «Я не знаю всього. Я можу помилятися. Я всього не контролюю. Я потребую Бога». Тому, знаєте, святі були настільки сильними людьми. І не тому, що вони все контролювали, а тому, що перестали бути центром власного Всесвіту. Вони навчилися жити в правді, навчилися приймати свої межі і навчилися довіряти. От зараз, коли думаю про святий, да, я передусім думаю про Терезу Авільську. Зі всіма її можливостями і з цілою свідомістю, да, ким вона є. І саме така людина стає по-справжньою вільною, бо вже не мусить бути Богом, не мусить рятувати світ, не мусить контролювати всіх. Вона може просто бути людиною перед Богом. І в цьому є величезна свобода. Про Христа маємо 7 хвилин. Христос ніколи не поводився як земний месія. Про це важливо поговорити. На одній з останніх катехез я робив таку порівняльну таблицю «Пол Атрід і Христос». А тут покажу, що наскільки вони один від одного відрізняються. Після всього, що ми побачили в Дюні, да, виникає дуже цікаве порівняння. Бо Пол Атрід стає месією в очах людей. Навколо нього формується культ, натовпи покладають на нього свої надії, вони хочуть, щоб він вирішив їхні проблеми, вони хочуть бачити в ньому Спасителя. І саме тут дуже добре видно різницю між людським месією та Христом. Людські месії завжди прагнуть контролю, навіть якщо починається з добрих намірів, навіть якщо спочатку хочуть служити людям.
рано чи пізно з'являється спокуса керувати, спокуса

0: визначати долю інших, спокуса ставати незамінним. Про це ми говорили на минулих катехезах. Але коли ми подивимося на Євангеліє, то бачимо зовсім іншу картину. Дивіться, Христос має владу, набагато більшу владу, ніж будь-який земний правитель. Він зцілює хворих, воскрешає мертвих, панує над природою, виголошує слова, да, які змінюють життя багатьох людей. Але дивовижно інше. Він майже ніколи не використовує свою силу для примусу. Згадаємо багатого юнака. Ісус пропонує йому шлях, запрошує його. А коли той відходить засмучений, Христос не зупиняє його силою. Христос не примушує, Ісус не маніпулює, Ісус не позбавляє свободи. Або згадаємо Юду. Христос знає про його зраду, знає, що станеться, але все одно залишає для Юди свободу. Навіть перед Понтієм Пилатом він не намагається врятувати себе демонстрацією сили. Не закликає легіони ангелів, не захоплює владу, не встановлює земного царства. Чому? Бо любов і контроль несумісні. Любов може запрошувати, може кликати, може надихати, але вона ніколи не примушує. І це одна з найважчих істин для людини. Любов не примушує. Ми хочемо добра для інших, але дуже часто хочемо досягти цього добра через контроль. Але Христос показує інший шлях. Шлях любові, яка поважає свободу навіть тоді, коли свобода може привести людину до помилки. Саме тому, да, Євангеліє настільки радикальне. Бо Бог, який міг би контролювати все, він обирає любити. А любов, вона завжди залишає простір для свободи. І тому, знаєте, я на попередній катехезі казав, да, я дуже люблю Господа, да, я хочу за ним іти, хочу його наслідувати, тому що він завжди пропонує іншу перспективу, ніж ту яку, перспективу, яку пропонує світ, ніж перспективу, яку пропонує моє его. І найважче з цього всього, про що ми говорили, це дозволити світу бути неідеальним. Бо одна з найбільших мрій внутрішнього Месії – це ідеальний світ. Світ без помилок, світ без хаосу, без конфліктів, без невизначеності, світ без людської слабкості. І на перший погляд це звучить добре. Хто ж не хотів би жити в такому світі, утопійному, правда, світі. Але проблема полягає в тому, що реальність влаштована інакше. Ми живемо серед людей, і люди недосконалі. І ми самі недосконалі. І тому жодна сім'я не буде ідеальною, жодна парафія не буде ідеальною, жодна спільнота не буде ідеальною, жодна держава не буде ідеальною, жоден священник не буде ідеальним, жоден вірний також не буде ідеальним. І коли людина відмовляється прийняти цю правду, вона починає постійно воювати з реальністю. Її весь час щось дратує. Увесь час щось не подобається. Увесь час постійно хтось її розчаровує. Бо реальний світ не відповідає її внутрішній картині. Да, і цікаво, що багато святих були надзвичайно реалістичними людьми. Вони бачили зло, бачили людські гріхи, бачили власні слабкості, але в той самий час не втрачали миру. Тому що перестали вимагати від світу неможливого. Вони прийняли, що до остаточного Божого царства ми ж завжди житимемо серед недосконалості. І саме тут починається зрілість. Не тоді, коли людина знаходить ідеальний світ, а тоді, коли вчиться любити реальний світ. Цей світ, в якому є свої тріщини, свої рани і свої обмеження. Маємо 2 хвилини. Встигнемо зробити маленький висновок. Після всіх цих роздумів ми підходимо до головного питання цієї теми. Да? Питання дуже просте і одночасно дуже незручне. Чи здатна людина перестати Богом з маленької букви для самої себе? Бо якщо уважно подивитися на більшість наших внутрішніх конфліктів, то можна побачити спільний корінь. Ми хочемо, щоб реальність підкорялася нашій волі, ми хочемо, щоб люди відповідали нашим очікуванням, хочемо, щоб майбутнє розвивалося згідно з нашими планами, хочемо, щоб життя слухалося нас. І коли цього не відбувається, починається боротьба, біль, розчарування, гнів, тривога, страх і так далі. І внутрішній Месія постійно намагається поставити себе в центр реальності. Він говорить, я знаю краще, я мушу контролювати, я маю все виправити, я відповідаю за все. І ми навіть не помічаємо, наскільки сильно живемо цими переконаннями. і висновок. Але духовне життя починається саме з відкриття цієї ілюзії. Бо лише тоді людина починає бачити правду про себе, вона перестає бути центром світу і відкриває місце для Бога. У певному сенсі вся внутрішня боротьба людини зводиться саме до цього питання. Хто сидить на троні мого серця? Я чи Бог? І маю надію, що кожен з нас собі на це питання дасть відповідь.
1: Отакою була сьогодні катехеза від отця Віталія Козака. Сьогодні ми шукали внутрішнього месію в собі. Я думаю, що пошуки вінчалися вдачею. Друзі, наступного тижня буде продовження. Я пригадую, що в цих катехезах отець Віталій орієнтується на роман Френка Герберта, так? Дюна.
0: Так, це на наступний раз буде останній раз Дюна, а з наступ через раз почнемо, якби, нова тема, може, так, в двох словах, да, будемо говорити про систему контролю і страх, протитеризм, тоталітаризм і пригноблення особи, і будемо користуватися книжкою «Оповідь служниці» Маргарет Етвуд. Це одна з тих, кого також треба почитати.
1: Ну так, а це був вже анонс наступної катехези. Дякую вам, отче Віталію, вів ефір ведучий приступом Максим. Слава Ісусу Христу!
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 18 червня. 18 червня згадуємо святих мучеників Леонтія, Іпатія і Теодула. Адріан, призначений старостою Фінікії, випросив в імператора дозволу переслідувати християн. Прибувши до Фінікії, він дізнався, що в місті Триполіс начальником війська є грек Леонтій, муж великої хоробрості, надзвичайно милосердний до бідних, чесний і християнин. Останнє, власне, і було провиною в ті часи. Адріан вислав поперед себе сотника Іпатія з відділом війська, щоб той ув'язнив Леонтія і тримав у в'язниці аж до приїзду самого Адріана. Дорогою Іпатій тяжко захворів. Та вночі явився йому ангел і сказав: «Поклич тричі на поміч того Бога, якому поклоняється Леонтій, і будеш здоровий». Іпатій оповів вранці свій сон іншому сотникові Теодулові і за його порадою зробив так, як йому велів ангел, тричі візвав до Леонтієвого Бога, і здоровий устав з ліжка. Тепер уже обидва сотники мали велику охоту якнайшвидше зустрітися з мужем, який вірує в такого могутнього Бога. А коли прийшли до Триполіса, назустріч їм вийшов Леонтій. Вони, не знаючи його, спитали: «Де тут живе Леонтій, муж чесний, до якого послав нас сам староста Адріан, бо хоче з Леонтієм зустрітися і віддати йому шану?» Слуга Божий відповів: «Ходімо, я відведу вас до нього». Іпатій і Теодул пішли за ним, а святий Леонтій привів їх до свого дому, погостив їх, а потім каже: «Я, Леонтій, тепер можете мене ув'язнити». Обидва сотники були здивовані добротою цього мужа і, спізнавши Божу ласку, припали до його ніг та стали просити, щоб допоміг їм пізнати правдивого Бога, який чинить великі чуда, а сповідники його живуть так свято, як Леонтій. Він навчив їх правд Христової віри і охрестив. Адріан, довідавшись про це, негайно прибув до Триполіса і наказав усіх трьох кинути до в'язниці, а наступного дня поставив їх перед судом. Святі мученики сміливо стали перед своїм мучителем. Вони прилюдно визнали Христову віру, не слухали промов, не злякалися погроз, лиш голосно призвали ім'я Христа Спасителя. Адріан наказав святого Леонтія жорстоко бичувати жилами, а потім кинути до в'язниці. Обох сотників також спочатку бичували, потім припікали їх вогнем, а під кінець сокирою відрубали їм голови. Наступного дня Адріан велів поставити перед собою Леонтія і запитав його, чи надумав принести жертву богам. «Нічого надумувати мені не треба», – відповів святий мученик. «Ліпше ти надумайся і охрестися, щоб спастися». А мучитель з насмішкою запитав: Яке ж то спасіння? Чи не те часом, якого зазнали Іпатій і Теодул? На це святий Леонтій сказав так. Смерть, до якої ти їх засудив, для них є спасінням і початком вічного життя. Але вас, що не віруєте у Христа, чекає смерть тіла і душі, і вічні муки пекла. Адріан наказав припікати святого вогнем, а під кінець прив'язати його до 4 стовпів і забити до смерті. У таких муках, з молитвою на устах і з надією в серці, святий Леонтій закінчив свій земний подвиг 73-го року.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
2: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей час благодаті закликаю вас до молитви серцем. Дітоньки, створюйте молитовні групи, де будете заохочувати одне одного до добра і зростання в радості. Дітоньки, ви ще далеко, тому знову навертайтесь та оберіть дорогу святості і надії, щоби Бог дав вам мир у достатку. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.